0: به وجود بینم در
1: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: اگه یه زن حاضر نباشه از شوهرش اطاعت کنه چی؟ مرد باید چه کار کنه؟
2: اطاعت زن از شوهر یک حکم کتاب مقدسه. اگه زن مسیحی از شوهرش اطاعت نکنه، از خدا اطاعت نکرده. اما هیچ جایی در کتاب مقدس نوشته نشده که شوهر باید به زور زنش رو وادار به اطاعت بکنه. همونطور که مسیح هم کلیسا یعنی ایمانداران رو وادار به اطاعت نمی کنه، بلکه با صبر و بردباری اونها رو محبت و نصیحت می کنه تا به راه راست بیان.
4: شما مرتب از محبت شوهر نسبت به همسرش صحبت می کنین. آیا منظورتون اینه که محبت کردن فقط وظیفه مرد و زن هیچ وظیفه‌ای در محبت کردن به شوهرش نداره؟
2: اجازه بدین اصلاً به این مطلب حالتی کلی بدم. مسیحیت اساساً محبته. همه مؤمنین مسیحی باید به این خصلت مجهز باشن، چه زن باشه، چه مرد، چه شوهر باشه، چه همسرش. کسی که محبت نداشته باشه اصلاً مسیحی نیست. اصرار کتاب مقدس در این که مرد زنش رو محبت بکنه به این خاطر نیست که زن نباید محبت کنه، بلکه به این خاطره که در اون دوره‌ای که مرد سالاری بیداد می‌کرد، خدا مردها رو به طور خاص در مورد همسرشون حکم به محبت میده. اما این به اون معنی نیست که زن نباید شوهرش رو محبت کنه. باز پولس رسول در رسالهش به تیتوس فصل دوم آیه های 3 و 4 خانمهای مسن رو نصیحت میکنه که به زنهای جوان یاد بدن که شوهر و فرزندانشان را دوست بدارن. محبت ایثارگرانه و فداکارانه جان کلام مسیحیته.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: متی 4.
2: آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه ها امتحان کند. عیسی 40 شبانه روز روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت:
3: اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان بشوند.
2: عیسی در جواب گفت:
4: کتاب مقدس می فرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه ای که خدا می فرماید.
2: آنگاه ابلیس او را به بیت المقدس برده بر روی کنگره معبد بزرگ قرار داد و به او گفت:
3: اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز، زیرا کتاب مقدس می فرماید او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنان تو را بر روی دست خواهند برد، مبادا پایت به سنگی بخورد.
2: عیسی جواب داد:
4: کتاب مقدس همچنین می فرماید خداوند خدای خود را امتحان نکن.
2: بار دیگر ابلیس او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت:
3: اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی همه اینها را به تو خواهم داد.
2: عیسی به او فرمود:
4: دور شو ای شیطان، کتاب مقدس می فرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.
2: آنگاه ابلیس عیسی را ترک نمود و فرشتگان آمده او را خدمت کردند. وقتی عیسی شنید که یحیی بازداشت شده است به استان جلیل رفت، ولی در شهر ناصره نماند، بلکه به کفرناحوم که در کنار دریای جلیل و در نواحی زبولون و نفتالی واقع است رفت و در آنجا ماندگار شد و با این کار سخنان اشعیای نبی تحقق یافت که می فرماید:
5: زبولون و نفتالی سرزمین هایی که در مسیر دریا و آن سوی اردن هستند، جلیل در قسمت بیگانگان، قومی که در تاریکی به سر می برند نور عظیمی خواهند دید و بر آنانی که در سرزمین سایه مرگ ساکنند نوری خواهد درخشید.
2: عیسی از آن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت:
4: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است.
2: وقتی عیسی در کنار دریای جلیل قدم می‌زد، دو برادر یعنی شمعون ملقب به پتروس و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا می‌انداختند، زیرا آنها ماهیگیر بودند. عیسی به ایشان فرمود:
4: دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم.
2: آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته به دنبال او رفتند. عیسی از آنجا قدری جلوتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب زبدی و برادرش یوحنا را دید که با پدر خود زبدی در قایق نشسته مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آنها را پیش خود خواند و آنها فوراً قایق و پدرشان را ترک کرده به دنبال او رفتند. عیسی در تمام جلیل می‌گشت، در کنیسه‌های آنها تعلیم می‌داد و مژده پادشاهی خدا را اعلام می‌کرد و بیماری‌ها و ناخوشی‌های مردم را شفا می‌بخشید. او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام کسانی را که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مسروعان و مفلوجان را نزد او می‌آوردند و او آنان را شفا می‌بخشید. جمعیت کثیری نیز از جلیل و دکاپولس، از اورشلیم و یهودیه و از آن سوی اردن به دنبال او روانه شدند.
6: رادیو مژده.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. دوستان، به برنامه زنان امید خوش آمدین. در برنامه امروز در مورد برخی مسائل حساس زنان صحبت خواهیم کرد. این برنامه میتونه برای فرزندان کوچک شما مناسب نباشه. پس اگه فرزندان کوچک دارین، لطفاً سر اونها رو گرم کنین با یک چیزهایی که خیلی عالی هست. چون ما امروز میخواییم با هم در مورد مسائل خصوصی صحبت کنیم. من مریم هستم و همراه با سارا در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود.
1: دوستان خوبم، در بخش درسایی برای زندگی شما، هانیه دوست پرستار ما در مورد اینکه چطور باید با دخترمون که در حال بلوغه صحبت کنیم به ما اطلاعات مفیدی خواهد داد. و سپس در درسایی برای روح شما، نیلوفر داستانی رو برای ما از کتاب مقدس فرستاده درباره زنی که خدا اون رو غافلگیر کرده بود. با ما در زنان امید همراه باشی. برمیگردیم.

0: سارا، من مطمئنم که با دخترات در مورد قاعدگی و یا همون پریود که شروع زنانگی هست حرف زدی. منم با دخترای بعضی از دوستان نزدیکم صحبت کردم. حالا ما چطور میتونیم این اطلاعات رو با دخترانمون در میون بذاریم؟
1: خب این یه چیز تخصصی یا طبی نبود که من نتونم بشینم و از قسمتی از بدنشون با اونها صحبت کنم. یادمه که به اونا گفتم دخترا، این یک چیز نرمالیه، شما از این خون ریزی نمیمیری، به دنیای زنان خوش اومدی. من واقعا به عمق مسئله نرفتم و به چیزی که هانیه امروز میخواد بگه علاقه‌مندم، چون فکر میکنم که برای بسیاری از جوونا مفیده.
0: یادمه که وقتی با دختره دوستام صحبت میکردم سعی میکردم تا به اونا اطلاعاتی در این باره بدم، گرچه برای من راحت نبود. اینا چیزهایی که خیلی راحت نمیتونیم با اونا در میون بذاریم. میتونیم در این مورد کتابی به اونها بدیم و بعد با اونا حرف بزنیم.
1: مریم جون، این کمی مهارت لازم داره.
0: بله حتما همینطوره. دوستان، شاید شما هم مشکلاتی درباره مسائل جنسی با فرزندانتون دارین، اما خوشحالم که هانیه امروز به ما میگه که چی کار کنیم. موضوع درسای برای زندگی شما این هفته اینه: عادت ماهانه. هانیه، ما امروز میخواییم درباره عادت ماهانه صحبت کنیم. به نظر تو بهترین زمان برای حرف زدن با دخترها در این مورد کی میتونه باشه؟ در ضمن میخوام بهت خوش آمدم بگم. هانیه جان، خوش آمدی به برنامه ما.
2: با سلام، من هانیه هستم. خوشحالم که امروز منو به برنامهتون دعوت کردید. میتونم اینو بگم که قبل از شروع عادت ماهانه که در دخترها ممکنه بین سنهای 9 تا 16 سال شروع بشه، اگر شما میبینید که دختر شما رشد جسمانی زیادی داره، حتما با او در این باره صحبت کنید.
1: خب هانیه، وقتی تصمیم گرفتیم با اونا صحبت کنیم، چه مسائل اساسی رو میتونیم مطرح کنیم و به اونا بگیم؟
2: من به دخترام سپیده و پریسا اینطور گفتم: عادت ماهانه چیزی که زن رو برای بچه دار شدن آماده میکنه. شما به وسیله تخمک‌های کوچکی در لوله تخمدان به وجود اومدین و هر ماه یکی از اون تخمک رشد میکنه و تخمدان رو ترک میکنه و به طرف رحم شما در پایین حرکت میکنه. رحم از قبل در حال تدارک دیدن یک لایه ضخیم و نرم برای این تخمک است. اگر این تخمک رشد کنه و بارور بشه، بچه از این لایه مخصوص برای تغذیه استفاده میکنه. اگه تخمک رشد نکنه، به این لایه نیازی نداره. سپس رحم خونریزی میکنه و این لایه ها همراه با خونریزی به صورت مایه سرخ یا قهوه‌ای رنگ از واژن شما خارج میشه.
0: هانیه، دختر یکی از دوستای من به تازگی عادت ماهانه شده و او از این مقدار خونی که میاد میترسه. خونریزی دقیقا باید چقدر باشه؟
2: خیلی ها شاید این طور باشن و مقدار خونریزی در حقیقت 50 تا 75 میلی لیتر در هر ماه باید باشه. اگر شما یا دخترتون خونریزی زیادی دارید، حتما به پزشک مراجعه کنین.
0: این نرمال نیست؟
2: نه، این نمیتونه نرمال باشه.
1: دختر بزرگ من در موقع عادت ماهانه درد خیلی شدیدی داره. او درد زیادی در عضلات شکمیش داره. علت این درد شدید چیه و در این مواقع هانیه باید چی کار کنه؟
2: اول از همه باید بگم که این درد نرماله. بعضی زنها اینو بیشتر از بقیه حس میکنن. این در اثر انقباضات ماهیچه رحمه. این تلاش ماهیچه هاست برای بیرون کردن لایه ها. حمام گرم یا گذاشتن چیز گرم شبیه یک بطری آب گرم و همچنین آسپرین میتونه به خوب شدنش کمک کنه.
0: هانیه، من توجه کردم قبل از اینکه دخترها عادت ماهانه بشن اونا عصبی میشن. این نرماله؟
2: بله نرماله. در حقیقت بیشتر زنها ممکنه احساساتشون بالا و پایین بشه و این شامل عصبی شدن و غمگین شدن هم میشه. شاید اونا کمردرد یا سردرد داشته باشن یا چاق بشن. اینا تمام چیزاییه که ممکنه اتفاق بیفتن. وقتی که شما عادت ماهانه بشین، ممکنه که هورمون‌های شما تغییر بکنه. اما خوبیش اینه که با شروع علائم عادت ماهانه همه اینها قطع میشن.
0: درسته، منم چنین تجربیاتی رو داشتم.
1: باید اینو بگیم که بهداشت مناسب خیلی مهمه. من برای دختر بزرگم درباره این موضوع خیلی جدی صحبت کردم. ما چطور میتونیم در حین عادت ماهانه از بدنمون مراقبت کنیم؟
2: چیزی که خیلی تو این روزها مهمه، حمام کردن هر روز است. این کمک میکنه که شما احساس بهتری داشته باشین و شما رو از بوی بد محافظت میکنه.
0: و در پایان چه چیزهایی رو در این روزا دختران نباید انجام بدن؟
2: در حقیقت یه دختر هر چیزی رو به طور طبیعی میتونه انجام بده. اگه او دوست داره ورزش کنه، ما باید تشویقش کنیم که این کار رو انجام بده. اما اگه او در اثر گرفتگی عضلات درد داره یا خسته است، شما باید اون رو تشویق کنین که استراحت بکنه. اما ورزش به شل شدن عضلات کمک میکنه. بنابراین او طبیعتاً میتونه در حین عادت ماهانه ورزش کنه و زندگی نرمالی داشته باشه.
1: هانیه جان، با تو بودن همیشه برای ما لذت داره. ممنونم برای این همه اطلاعات مفیدی که در اختیار ما و شنوندگان عزیزمون گذاشتی.
2: منم ممنونم. باید بازم تاکید کنم که قبل از اینکه دوران پریود دخترانتون برسه، با اونا در این مورد صحبت کنین که وقتی شروع شد نترسن.
1: این نصیحت خوبی بود. دوستان خوبم، شما رو نمیدونم، ولی صمیمانه میگم خوشحالم از اینکه هانیه اینجا میاد و مطالب پزشکی مختلفی رو با ما در میون میذاره و این برای من کمک بزرگیه. امیدوارم که برای شما هم همینطور باشه.

0: نیلوفر امروز داستانی از کتاب مقدس برای ما فرستاده که در مورد یکی دیگه از زنان کتاب مقدس هست. زنی که خدا اونو سورپرایز کرد. این داستان رو از سارا میشنویم.
1: دوستان، موضوع درسایی برای روح شما زن بیماریه که خدا اون رو غافلگیر کرد یا سورپرایز کرد. دوستان من، امروز حالتون چطوره؟ اگه حالتون خوبه، بیاییم با هم خدا رو برای سلامتیمون شکر کنیم. ولی نمیدونم، شاید همین الان حال خوبی نداشته باشی، شاید در بستر بیماری و درد باشی، یا شاید مدت هاست که درد و بیماری دارین و ظاهراً کسی نیست که کمکتون کنه، و شاید همه جور دارو و درمانی رو امتحان کردین. شما حتی به جادوگر و ساحر، حکیم یا امامزاده ها هم سر زدین، اما به هر ترتیبی شما به سلامتی دست پیدا نکردین. این میتونه مشکل زنانگی شما باشه و شما خجالت بکشین که در مورد اون با کسی صحبت کنی. دوست من، میدونین چیه؟ کتاب مقدس در انجیل مرقس درباره زن بیماری با ما حرف میزارین و ظاهراً کسی نیست که کمکتون کنه، و شاید همه جور دارو و درمانی رو امتحان کردین. شما حتی به جادوگر و ساحر، حکیم یا امامزاده ها هم سر زدین، اما به هر ترتیبی شما به سلامتی دست پیدا نکردین. این میتونه مشکل زنانگی شما باشه و شما خجالت بکشین که در مورد اون با کسی صحبت کنی. دوست من، میدونین چیه؟ کتاب مقدس در انجیل مرقس درباره زن بیماری با ما حرف میزنه که

0: درمان طبیبان بسیار، رنج فراوان کشیده و همه دارایی خود را خرج کرده بود. اما به جای آنکه بهبود یابد، بدتر شده بود. طبق شریعت، زنی که خونریزی داشت نجس بود. در کتاب لاویان باب 15 آیه 25 میگه و زنی که روزهای بسیار غیر از زمان حیض خود جریان خون دارد یا زیاده از زمان حیض خود جریان دارد، تمامی روزهای جریان نجاستش مثل روزهای حیضش خواهد بود. او نجس است. بنابراین دوستان، شما میتونین حدس بزنین که این زن بیمار برای گرفتن شفا چجوری به وسط مردم رفت. نه تنها مداوای پزشکی اون تیم 12 سال ادامه داشت، بلکه او با برچسب هایی توی زندگیش دست و پنجه در میکرد، از قبیل نجس، ناپاک، طرد شده و غیره. طبق شریعت هر چیزی رو که اون لمس میکرد نجس بود. اون کاملا طرد شده بود. مطمئنن هیچ کسی اونو لمس نمیکرد. زندگی اون حتما زندگی فلکتباری بود. اینطور فکر نمی کنی؟ با این حال این زن این بیماری رو به عنوان حقیقت دائم زندگیش پذیرفت، چیزی که باید تا آخر عمر اونو تحمل کنه. بیاین با هم داستان رو در انجیل مرقس ادامه بدیم و ببینیم که عیسی برای این زن چی کار میکنه. در انجیل مرقس باب 5 آیات 27 تا 30 اینطور میگه پس چون درباره عیسی شنید، از میان جمعیت به پشت سر او آمد و ردای وی را لمس کرد، زیرا با خود گفته بود اگر حتی به ردایش دست بزنم شفا خواهم یافت. در همان دم خونریزی او قطع شد و احساس کرد که از آن بلا شفا یافته است. عیسی در حال دریافت که نیروی از او صادر شده است. پس در میان جمعیت روی گرداند و پرسید چه کسی جامعه من رو لمس کرد؟ چقدر برای این زن تعجب آور بوده که نیروی از عیسی رو تجربه کرده. معجزه و شفا فقط با یک لمس. و عیسی چیکار کرد؟ در انجیل مرقس باب 34 آیه 5 اینطور میگه عیسی به وی گفت دخترم، ایمانت تو رو شفا داده است، به سلامت برو و از این بلا آزاد باش. این پاداشی برای 12 سال بیماری اون زن بود. نه تنها او از بیماری شفا یافت و از درد آزاد شد، بلکه عیسی او رو با آرامش و ایمان برکت داد. آیا شما این صحنه رو میتونید تجسم کنید؟ در اینجا یک زن نجس و ناپاک وجود داشت. شاید بگین اون چطور یک آدم پاک رو لمس کرد؟ چه چیزی به اون جسارت داد؟ ایمان به اون جسارت داد که عیسی رو توی اون شلوغی دنبال کنه. شلوغی میتونست اونو منصرف کنه. این زن وقتی انبوه جمعیت رو دید میتونست تسلیم بشه و منصرف بشه. از این گذشته اون بیمار و ضعیف بود، اما دل سرد نبود. اون فشار آورد، راهو باز کرد تا بتونه برای گرفتن شفا به عیسی دسترسی پیدا کنه. این یعنی ایمان. او امید و ایمان داشت که عیسی اون رو از این بدبختی نجات میده. این زن از نظر شریعت نجس بود، ولی موقعی که عیسی او رو لمس کرد او پاک شد. دوست عزیزم، آیا شما هم نیاز به لمس تازه‌ای از عیسی دارین؟ این زن مغرور و خجالتی نبود، همچنین برای دنبال کردن عیسی سرش شلوغ نبود. در مقابل عیسی خودش رو فروتن کرد. او هر راهی رو توی زندگیش برای رهایی از این بیماری امتحان کرد و در آخر فهمید که ایمان به عیسی مسیح جواب نیاز اون بوده و با آرامش به این راه قدم گذاشت. شما چطور؟ آیا شما میدونین که یک لمس عیسی میتونه زندگی شما رو عوض کنه؟ پس قلب هاتون رو باز کنید و این دعا رو دریافت کنید. خداوندم عیسی مسیح، شکر که تو همونی هستی که دیروز بودی و امروز هستی و همیشه خواهی بود. امروز ایمان دارم کسانی که در درد و بیماری و درموندگی هستند به وسیله محبت و نیروی تو شفا میگیرن. خداوندا، برای دوستانم از تو هدیه ایمان میطلبم. همین الان برای رهایی روح و جسم اونا از بیماری ها بیا و اونا رو لمس کن و با شفا و آزادی و با آرامش اونها رو برکت بده. در نام عیسی، آمین.
1: این چقدر بی‌نظیره سارا، اینطور نیست؟

0: زن با ایمانش شفا رو دریافت کرد. اون به این افتخار نائل شد که ردای عیسی رو لمس کنه. ایمانش قوی بود و میدونست که عیسی اونو شفا میده. نه تنها عیسی او را از بیماری شفا داد، بلکه به او گفت که در آرامش برو، و او برکت زیادی رو با داشتن ایمان قوی دریافت کرد.
1: این یک یادآوری باور نکردنی برای همه ماست. اینطور نیست؟ اگر ما ایمان کمی داریم، عیسی میتونه اون رو با کاراش به ایمانی عالی تبدیل کنه. ما باید ایمانمون رو در مسیح پرورش بدیم. یه جمله تشویقی هست که میگه مهم نیست که مشکلاتتون چقدر بزرگ هستن، مهم اینه که عیسی همیشه حاضره به ما کمک کنه.
0: این یه تسلی عالیه.
1: همینطوره. دوست من، آیا درباره ایمانتون تا حالا فکر کردین؟ وقتی که مشکلی وارد زندگیتون میشه، واقعا ایمان دارین که محبت خدا و کنترل او توی زندگیتون وجود داره؟ ایمان به این خیلی سخته، اما در جبهه جواهرات امروز بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. امیدواریم که از اون برکت بگیریم.
0: در جبهه جواهرات امروزمون اینو داریم: ایمان یعنی باور به این که خدا حقیقت و نیکوست. این یک انتخابه که باور کنی کسی که این جهان رو خلق کرده، اونو به حال خودش رها نکرده و هنوز هم نورش رو به تاریکی‌ها میفرسته و به اعمال همراه با ایمان ما جواب میده. ایمان باور به این عقیده است که خدا آنچه را که نیکوست انجام خواهد داد. خدا میگه هرچه شرایط شما نومید کننده تر باشه، نجات شما نزدیک تره. هرچه نگرانیتون بیشتره، دعاهای شما خالص تره. هرچه اتاق تاریک تره، نیاز به نور بیشتری داره. کمک خدا نزدیکه و همیشه در دست رسه، اما به کسانی داده میشه که اونو بطلبن.

0: همیشه از مهمونهای برنامه و سرودهایی که در برنامه پخش میشه برکت میگیرم. امیدوارم که شما هم به عنوان شنونده ما از این برنامه امید و تشویق گرفته باشین. دوستان، برای ما نامه بنویسین و با ایمیل هاتون با ما در ارتباط باشین.
1: دوستان خوبم، در پایان برکتی برای این هفته شما داریم که از رساله رومیان باب 10 آیه 17 که اینطور میگه: پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه میگیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر میشود. این دعای مستمر من برای شماست. دوست من، خوشحالم که در برنامه زنان امید هر هفته شما درباره نجات و فیض باور نکردنی خدا یاد میگیرید. امروز من شما رو تشویق میکنم که بارهاتون رو به اون بدین و با قلبی پر از ایمان با او گام بردارید.
0: تا برنامه بعد، خدا
1: نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
3: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز سلام بر شما. قسمتی رو که می‌خواهیم امروز از کلام خدا مطالعه بکنیم از انجیل مقدس یوحنا فصل 20 است. در اینجا شما با قبر خالی عیسی مسیح روبرو می‌شوید. قسمتی که می‌خوانیم پس از مصلوب شدن و قیام عیسی مسیح از مرگ می‌باشد. من برای اینکه موضوع روشن‌تر باشه از اول فصل 20 یعنی از آیه 1 براتون می‌خونم، ولی قسمتی رو که می‌خوایم روش تمرکز بکنیم آیات 10 تا آخر 18 می‌باشد. یوحنا فصل 20 آیه 1. بامداد روز اول هفته وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت رفت و با آنها گفت: خداوند را از قبر بردند و نمی‌دانیم او را کجا گذاشته‌اند. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می‌دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او یعنی عیسی مسیح باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد، و این مریم، مریم مجدلیه می باشد، نه مریم مادر عیسی مسیح. همانطور که او اشک می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیکی سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا بردند و نمی دانم او را کجا گذاشتند. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟ مریم به گمان این که او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم، اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیدم، و سپس پیغام او را به آنان رسانید. نمیدانم تا به حال این برایتان پیش آمده که مطلبی رو خونده اید و دارید اون رو برای دیگران تعریف می کنید، ولی آن نکته اصلی مطلب رو فراموش کردید، نگرفتید. خیلی اتفاق میفته که ما نکته اصلی و اساسی یک مطلبی رو نبینیم، و این چیزیه که مریم مجدلیه در این آیاتی که براتون خوندم انجام میده. نکته اصلی رو نمیبینه. وقتی به قبر عیسی رفت و آن قبر رو خالی دید، ولی نکته اصلی اون قبر خالی رو ندید. و جالبه که اولین کسی که خداوند قیام کرده از مرگ را دید، او را تشخیص نداد. مریم مجدلیه عیسی را میشناخت، در موارد مختلف او را دیده بود، ولی در این صبح اولین یک شنبه عید قیام مسیح از مرگ او را نشناخت. او به داخل قبر نگاه کرد تا شاید جسد عیسی را در آنجا پیدا کنه، ولی تنها چیزی که دید دو تا فرشته بود. جالبه که دیدن فرشتگان باعث تعجب یا ترس او نشدن،
و حتی باعث نشدن که گریه کردنش متوقف بشه. فرشتگان نمیتونستن اون احتیاج مریم مجدلیه رو اقنا کنن. دیدن فرشتگان کافی نبود. او دنبال جسد خداوندش بود، اما وقتی خداوندش زنده آنجا ایستاده بود و او را دید، نتونست او را تشخیص بده. و من فکر میکنم که ما هم بایستی خودمون رو در کنار مریم قرار بدیم قبل از اینکه بخوایم از او انتقاد بکنیم و یا او را محکوم بکنیم. باید خودمون رو در کنار او قرار بدیم، چون او نمونه ایست از بسیاری از ما در این که ما هم در دیدن عیسی، در تشخیص دادن حضور روحانی عیسی مسیح زنده در زندگی روزمرمون غفلت میکنیم، در حالی که شاید درست جلوی ما ایستاده ولی در تشخیص دادن حضورش غفلت میکنیم و شکست میخوریم. و نکته اصلی تمام اون ماجرای قبر خالی رو نمیبینیم. بنابراین هم مریم مجدلیه و هم ما احتیاج داریم که یک درک و شناخت تازه‌ای، یک مکاشفه تازه‌ای از خداوند عیسی مسیح پیدا کنیم. و دقت کنید، وقتی که عیسی به او گفت ای زن برای چه گریه می‌کنی، چرا گریانی، این گفته مسیح هیچ تأثیری بر روی مریم مجدلیه نکرد. ولی وقتی که مسیح اسم کوچک او، اسم خاص او را به کار میبره و بهش میگه ای مریم، فوراً پرده از روی چشمان مریم برداشته میشه و حضور مسیح رو تشخیص میده. حالا چطور ممکنه که مریم مجدلیه نکته اصلی اون صحنه قبر خالی رو ندید؟ فرشتگان خدا را دید، ولی به جای این که خوشحال باشه و سرود بخونه و هللویا بگه که قبر مسیح خالیه، فرشتگان خدا در اونجا هستن، او واقعا از قبر و مرگ قیام کرده، شاد باشید که قیام مسیح از مرگ واقعا اتفاق افتاده، مریم مجدلیه گریان بود. حزن و غم و اندوهش انقدر زیاد بود که وقتی تو آیه 11 میفرماید او میگریست، لغت یونانی که به کار رفته معنی که داره یعنی یک گریه با صدای بلند و عمیق و دردناک می کرد. مریم زار زار می گریست، به طوری که حتی وقتی عیسی جلوش ایستاده بود او را تشخیص نمیده و فکر میکنه که باغبانه و بهش میگه ای آقا جسد خداوند مرا کجا گذاشته ای؟ آن احساسات و هیجاناتش باعث شده بود که درست فکر نکنه. چطور ممکن بود؟ با وجود سربازان رومی، با وجود پاسداران معبد که کاهن اعظم فرستاده بود تا از قبر محافظت کنن، با وجود سنگ بزرگی که بر سر دهنه قبر گذاشته بودن و آن قبر را محرموم کرده بودن، با وجود تمام اون عطریاتی که بر روی جسد عیسی گذاشته بودن که خیلی وزنشون سنگین بود، چطور میتونست باغبان جسد رو برداره یا هر کس دیگه‌ای جسد رو بدزده؟ اما احساسات و هیجانات مریم باعث شده بود که متوجه این چیزها نشه و نکته اصلی این ماجرا رو نبینه که قبر مسیح خالیه و درک نکنه که عیسی مسیح از قبر قیام کرده. و این مطلبی است که میخوام با شما عزیزان در این فرصتی که الان داریم و شاید در جلسات بعدی با هم مطالعه بکنیم، که چطور میشه که ما هم نکته اصلی قیام مسیح از مرگ رو نمیبینیم؟ چرا در دیدن عیسی مسیح، دیدن روحانیش، حضور روحانیش در زندگیمون، دیدن مسیح همونطور که واقعا هست در جلال و قدرت خداوندیش غفلت میکنیم، شکست میخوریم؟ در این مورد دلایل چندی رو میتوان نام برد. اول از همه یک دلیلی که ارائه شده در مورد مریم که برای ما هم صادقه اینه که مریم آنقدر گریان بود که نمیتونست مسیح رو از میان اشکهایش ببینه. آنقدر چشمانش پر از اشک بود که نمیتونست مسیح رو ببینه. و این یک دلیل موجهیه. بعضی وقتا ما انقدر غرق در احساساتمون میشیم، انقدر چشمانمون از اشک پره که حضور مسیح رو نمیبینیم. بعضی وقتا که ما
دل شکسته هستیم و گرانباریم، سخته که حضور مسیح رو تشخیص بدیم. زمانهایی که شرایط و اوضاع زندگی مشکل شدن، ضد ما شدن و زندگیمون داره از هم پاشیده میشه و در آن زمانها سخته که در میان اون دشواری ها ما حضور مسیح رو تجربه کنیم و ببینیم. میدونید تمام گریه‌زاری های مریم مجدلی غیر ضروری بودن، لازم نبودن. مریم مجدلی گریه میکرد در حالی که مسیح از مرگ قیام کرده بود و همونجا در کنارش ایستاده بود. و خیلی وقتا، اغلب اوقات، با وجود آن که شاید واقعا مسائل و مشکلات سخت و دردناک برای ما پیش اومدن، غم و اندوه و گریه های ما غیر ضروری هن. اگر فقط می گذاشتیم حقیقت خودش رو از میان اشکهایمان به ما آشکار کنه، اگر مریم می گذاشت حقیقت قیام مسیح از مرگ از میان چشمان پر اشکش عبور کنه و اون حقیقت رو ببینه، متوجه می شد که گریه هاش غیر ضروری هن. ولی انقدر چشمانش از اشک پر شده بود که حقیقت رو نمی دید. بله، من قبول دارم برای کسانی که یک فاجعه، یک تراژدی براشون رخ داده، برای کسانی که زندگیشون اونطور که آرزو می داشتن جلو نرفته، برای کسانی که احساس می کنن زندگیشون یک کلاف سردرگمه، برای این گونه افراد سخته که حضور مسیح رو ببینن. بله سخته، اما غیر ممکن نیست. اگه بخوایم، اگر خود ما بخوایم، حتی در سخت‌ترین اوضاع هم میشه حضور تسلی بخش مسیح رو دید و تجربه کرد. چرا من اینو میگم؟ چون کلام خدا در انجیل مقدس اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 میفرماید تجربیاتی که شما با آن روبرو میشوید یا وسوسه هایی که شما با آن روبرو میشوید تجربیاتی است که برای تمام مردم پیش میآید، اما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از حد توانایی خود تجربه و وسوسه شوید. همراه با هر تجربه‌ای، هر وسوسه‌ای، خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. بنابراین اگر یک ایماندار مسیحی، حتی اگر 24 ساعت هم از عمر ایمانش میگذره، اگر در مقابل تجربه سختی، در مقابل وسوسه‌ای نمیتونه پایداری کنه، خودش مقصره و خودش مسئوله، چون کلام خدا میفرماید خدا امینه، خدا به وعده های خود وفا میکنه و نمیگذارد شما بیش از حد توانایی خود تجربه و وسوسه شوید. دیگران رو مقصر ندونیم، تقصیر رو گردن دیگران نندازیم، تقصیر حتی گردن شیطان و ارواح شریر نندازیم. وقتی ما در مقابل وسوسه ها، در مقابل تجربیات شکست میخوریم، مقصر ما هستیم، نه هیچ کس دیگه، چون خدا امینه، راه فرار رو مهیا میکنه، قوت لازم رو میده. ماییم که از اون راه فرار و از اون قوت لازم استفاده نمی کنیم و زمین می خوریم. ما مسئولیم. متاسفانه بعضی وقتا ما خودمون اجازه می دیم که انقدر احساساتمون بر ما غالب بیان، اجازه می دیم که انقدر اشکهای زندگیمون چشمان ما رو پر بکنه که اشکهامون مثل یک پرده می شن و چشمان ما رو می پوشونن، جلوی دید ما رو می گیرن، به حدی که نمیتونیم حضور خداوند عیسی مسیح رو ببینیم. برای همینه که کلام خدا باز در انجیل مقدس در 2 قرنتیان فصل 10 آیه 5 میفرماید تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح درآوریم. منظور اینه که نگذارید احساساتتون بر شما غالب بیاد. احساساتمون رو نمیگیم انکار کنیم، انسان یک موجودی است با احساس، اما نگذارید احساسات بر شما غالب بیان. نگذارید احساسات و افکاری که از خدا نیست، از نفس ماست، از خیالات ماست یا از دنیاست بر ما غالب بیان، بلکه افکار و احساساتمون رو بیاریم تحت فرمان مسیح، تحت فرمان کلام خدا، تحت کنترل روح القدس. دلیل اولی که مریم نمیتونست حضور مسیح رو تو زندگی خودش ببینه و دلیل اول این که اکثر ما هم حضور مسیح رو در زندگی خودمون نمیبینیم، به خصوص در ایام سخت،
اینه که اجازه میدیم احساساتمون چنان بر ما غالب بیان که اشکهامون مثل یک پردهی جلوی چشمان ما رو میگیرن و مانع از این میشن که حضور مسیح رو ببینیم. دوم، دلیل دیگه هم وجود داره که ما با اینکه حضور عیسی مسیح در مقابلمون هست او رو نمیتونیم ببینیم. و اون دلیل اینه که در اغلب اوقات ما در جهت اشتباه نگاه میکنیم. در جهت اشتباهی خم شدیم. سرمون رو برگردونده ایم و داریم نگاه میکنیم. در آیه 14 میخوانیم وقتی به عقب برگشت، وقتی مریم به عقب برگشت عیسی را دید که در آنجا ایستاده بود. قبل از اون نمیتونست عیسی را ببینه چون که در جهت اشتباه داشت نگاه میکرد. میبایستی جهت نگاه کردنش رو تغییر بده و بسیاری از ما هم نمیتونیم حضور خداوند عیسی مسیح رو با دستهای تسلی بخشش ببینیم و تجربه کنیم چون مسیر زندگیمون، جهت زندگیمون، جهت افکارمون جهت اشتباهی است. به جاهای دیگه داریم نگاه میکنیم تا آرامش و تسلی و قوت برای مسائلمون پیدا کنیم. به دنیا چشم دوخته ایم، از دنیا و از مردم دنیا، از طرز فکرهای دنیا که مغایر با کلام خداست میخواهیم آرامش و تسلی و قوت به دست بیاریم. به مردم موفق این دنیا چشم دوخته ایم، شاید به دوستان خودمون چشم دوخته ایم و شاید حتی به خانوادهمون چشم دوخته ایم، شاید به رهبرانمون چشم دوخته ایم، شاید به دولتها چشم دوخته ایم، شاید به روانشناسان و جامعه شناسان و به طور کلی کارشناسان و متخصصین جامعه خودمون چشم دوخته ایم به یک طریقی، یک نوع معنی و مفهومی بتونیم از طریق این نوع افراد برای زندگی سخت و دشوار اون پیدا کنیم، ولی داریم در جهت اشتباه نگاه میکنیم. برای پیدا کردن شادی و آرامش به دنیا و روشهای دنیا نگاه میکنیم و یا به فکر و منطق خودمون نگاه میکنیم و فکر میکنیم دنیا میتونه جواب تمام مشکلات ما رو بده. از قرص‌های آرام بخش، از مشروبات الکلی، از سیگار، از مواد مخدر یا بعضی ها از نوع کارشون، از درآمدشون میخوان اون آرامش و شادی و امید و قوتی که به دنبالشون هستند رو به دست بیارن. و مسیر رو نخواهیم دید تا زمانی که جهت و مسیر زندگیمون، افکارمون رو عوض نکردیم. بایستی از نگاه کردن به تمام این چیزهایی که نام بردم یا هر چیز دیگه باز بیستیم، برگردیم، مسیر زندگیمون رو عوض کنیم و به طرف مسیح برگردیم، طرز فکرمون رو عوض کنیم. کلام خدا در رومیان فصل 12 آیه 2 همین رو میگه، وقتی که میفرماید هم شکل این جهان نشوید، بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص دهید و آنچرا که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید، تا بتوانید مسیح را ببینید. و افکار ما چگونه تغییر پیدا میکنه، جهت دید ما چگونه عوض میشه؟ به همون طریقی که همیشه من اون رو تکرار کردم، به وسیله داشتن رازگاهان روزانه، یعنی داشتن وقت در مطالعه کلام خدا، انجیل مقدس، کتاب مقدس و دعای روزانه در خلوت به دور از مزاحمت های دنیا، به وسیله حفظ کردن آیات کتاب مقدس. هر روزه دعا کنید، هر روزه کلام خدا را بخونید، کتاب مقدس رو، آیات کلام خدا، کتاب مقدس رو حفظ کنید، در کلیسای خداوند باشید تا بتوانید حضور مسیح رو تو زندگیتون ببینید. دوستان عزیز، در اینجا وقت ما به پایان میرسه. با فیض خدا این مطالعه‌مون رو در نوبت بعد، در جلسه بعد ادامه خواهیم داد و من تشویقتون میکنم که واقعا بخواین که حضور مسیح رو در زندگیتون تجربه کنید. اگر هنوز زندگیتون رو به مسیح نسپردید، الان زمان توبه و الان زمان نجاته. میتونید از گناهانتون توبه کنید و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان بیارید. از مسیح بخواین به قلب و زندگیتون وارد بشه، خداوند و نجات دهندتون باشه، به شما حیات ابدی بده. و اگر ایماندار مسیح هستید، افکار خودتون رو عوض کنید،
تجدید افکار در خودتون به وجود بیارید، با قدرت کلام خدا، با قدرت دعا، با قدرت روزه و در پرستش کلیسایی شرکت کنید تا بتونید حضور مسیح رو در زندگیتون ببینید. نگذارید احساساتتون بر شما غالب بیاد، بلکه شما با قدرت مسیح بر احساساتتون کنترل داشته باشید. تا جلسه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت پدر آسمانی و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: کتاب ایوب بنا به دلایل زیادی کتابی عمیق و خاص در کتاب مقدسه. داستان در منطقه‌ای گمنام به نام اوس که دور از اسرائیل رخ میده. شخصیت اصلی کتاب یعنی ایوب هم حتی اسرائیلی نیست. نویسنده که ناشناسه حتی دوره مشخصی در تاریخ باستان رو برای بیان این واقعه ارائه نمیده. البته به نظر میرسه که همه اینها عمدیه. انگار نویسنده نمیخواد با پرسش‌های تاریخی حواسمون پرت بشه، بلکه میخواد صرفاً روی داستان ایوب و پرسش‌هایی که از تجربه رنج او پدید اومدن تمرکز کنیم. کتاب ایوب طراحی ادبی کاملاً واضحی داره. با یک پیشگفتار روایی شروع و تموم میشه و بعد یک نطق پایانی. بدنه مرکزی کتاب هم اشعار عبری متراکمیه که بیانگر مکالماتی بین ایوب و چهار همصحبت به نام دوستان هستش. سپس این گفتگوها با مجموعه ای از سخنان شاعرانه‌ای که خدا به ایوب میگه به پایان میرسه. بیاین شروع کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی میفته. پیشگفتار ما رو با ایوب آشنا میکنه و بهمون گفته میشه که او مردی بی عیب و درستکاره که به خدا احترام میذاره. البته اون واقعا هم آدم خیلی خوبیه. بعد ناگهان به قلمروی آسمانی منتقل میشیم و خدا با تیم کارکنانش دادگاهی برپا کرده. این تصویری معمول در عهد عتیقه که نشون میده چطور خدا دنیا رو اداره میکنه. در میون موجودات آسمانی شخصیتی هست به نام شیطان که در زبان عبری به معنای متهمگر یا مدعیه. مثل اینه که داریم صحنه ای از یک دادگاه رو میبینیم. خدا ایوب رو مردی حقیقتاً درستکار و بی‌عیب معرفی میکنه و بعد اون متهمگر سیاست پاداش دادن خدا به نیکوکارانی مثل ایوب رو به چالش میکشه. میگه تنها دلیلی که ایوب ازت اطاعت میکنه به خاطر برکاتیه که بهش میدی. بذار ایوب رنج بکشه، اون وقت میبینیم که واقعاً چقدر درستکار خواهد بود. و سپس خدا موافقت میکنه که اون مدعی ایوب رو عذاب بده. حالا اینجای داستانه که اکثرمون میگیم چی؟ چرا خدا همچین کاری کرد؟ و بعد فرض میکنیم که این کتاب به این پرسش پاسخ میده که چرا خدا رنج رو به آدمهای خوب روا میداره؟ ولی همینطور که میخونید کتاب به این پرسش پاسخ نمیده. هیچ قسمتی از کتاب هیچ وقت به این پرسش پاسخ نمیده. پیشگفتار پرسش‌های واقعی که این کتاب سعی داره بهشون بپردازه رو مطرح میکنه. پرسش‌هایی در مورد عدالت خدا و اینکه خدا دنیا رو طبق اصول سختگیرانه عدالتش اداره میکنه یا نه. و پاسخ این پرسش‌ها در حالی که قسمت‌های پایانی کتاب رو میخونید معلوم میشن، نه در ابتدا. و دلیل نهایی رنج ایوب هرگز آشکار نمیشه. پیشگفتار با ایوب سردرگم و رنج کشیده، ایوبی که مورد سرزنش همسرش قرار میگیره، به پایان میرسه و سه نفر از دوستاش که سعی دارن بهش حکمت و مشورت ارائه بدن پیشش میان. اسمهای اونها الیفاز تیمانی، بلدد شوحی و سوفر نعماتی هستش. همشون مثل ایوب غیر اسرائیلی هن و اونها به بهترین وجه تفکر خاور نزدیک باستان در مورد خدا و رنج و شرایط انسانی رو بیان می کنن و اینطوری به قسمت اصلی کتاب وارد می شیم. اول ایوب سخن می گه. این قسمت از کتاب این شکلیه که اول ایوب حرف می زنه و بعد یکی از دوستاش بهش پاسخ می ده. بعد ایوب پاسخ اون دوستش رو میده و سپس دوست دیگش پاسخ ایوب رو میده و به همین شکل این روند سه دوره تکرار میشه. کل این بحث بر سه پرسش متمرکزه. آیا خدا واقعا عادله و دنیا رو بر اساس اصل سختگیرانه عدالت اداره میکنه؟ و اگه اینطوره پس رنج ایوب رو چطور میشه توضیح داد؟ و خواهیم دید که ایوب و دوستاش بنابر فرضی بزرگ سعی میکنن توضیح بدن که عدالت خدا در دنیا باید چطور باشه. به عبارت دیگه هر چیزی که در دنیا اتفاق میفته باید طبق اصل سختگیرانه عدالت عمل کنه. یعنی اگه فردی حکیم و خوب هستید که خدا رو حرمت میذاره، پس اتفاقای خوبی براتون میفته، خدا بهتون پاداش میده. ولی اگه شرور و ابله باشید و کارهای گناه‌آلود بکنید، پس اتفاقای بدی براتون میفته و خدا مجازاتتون میکنه. حالا استدلال مداوم ایوب در سراسر این مباحثات اینه: اول از همه این که بی گناهه، پس دلالت بر این داره که رنجش مجازاتی الهی نیست. حالا بر اساس پیشگفتار میدونیم که هر دوی اینها درستن. یادتون باشه که خود خدا گفت ایوب درستکار و بی‌عیبه و بنابراین ایوب با متهم کردن خدا استدلالش رو به پایان میرسونه. خدا یا دنیا رو طبق عدالت داره نمیکنه یا حتی بدتر از اون، خود خدا ناعادله. دوستانش از طرف دیگه مخالفت میکنن. استدلالشون اینه که خدا عادله. دلالت بر این داره که خدا همیشه دنیا رو طبق عدالتش به این شکل اداره کرده. بنابراین اونها نه خدا بلکه ایوب رو متهم میکنن. میگن ایوب حتما کار خیلی خیلی بدی کرده که خدا اینطور داره مجازاتش میکنه. اونها حتی شروع به ساختن گناهان احتمالی میکنن که ایوب باید مرتکب شده باشه. ایوب به همه اینها اعتراض میکنه. در واقع انقدر از دوستاش خسته میشه که در نهایت اونها رو رها میکنه. اون مشکلش رو مستقیم پیش خدا میبره. حالا چیزی که باید بهش دقت کنیم اینه که در این اشعار ایوب درگیر نوسانات عاطفیه. قبلا فکر میکرد که خدا عادله، ولی حالا نمیتونه اونو با رنجی که میبینه تطبیق بده و بنابراین ایوب از کوره در میره و خدا رو به زورگویی متهم میکنه. یه بار حتی میگه که همه این ناعدالتی‌های دنیا برنامه‌ایه که خدا چیده. اما لحظه‌ای که این فکرش رو به زبون میاره ازش وحشت زده میشه، چون میخواد امید و باور داشته باشه که خدا واقعا عادله. ایوب در این بخش خیلی سردرگمه. پس آخرین اظهاراتش رو در مورد بیگناهیش بیان میکنه و سپس از خدا میخواد که شخصا بیاد و بهش توضیح بده. اینجاست که دوستی به اسم الیهوی بوزی ناگهان سر و کلش پیدا میشه. اون اسرائیلی نیست ولی اسمش عبریه و الیهو هم فرضی مشابه ایوب و دوستاش داره. میگه که خدا عادله و این دلالت بر این داره که خدا همیشه دنیا رو طبق عدالت اداره میکنه. اما سپس الیهو نتیجه گیری ماهرانه تری در مورد دلیل رنج آدم های خوب ارائه میده. میگه شاید اینها تنبیه گناه گذشتشون نیست. خدا ممکنه رنج رو به عنوان هشداری تحمیل کنه تا به مردم کمک کنه تا در آینده از گناه اجتناب کنن. یا ممکنه خدا از درد و رنج برای ساختن شخصیت یا آموزش درس‌های ارزشمند به مردم استفاده کنه. الیهو ادعا نمی‌کنه که دلیل رنج ایوب رو می‌دونه، ولی از یه چیزی مطمئنه، این که ایوب به اشتباه خدا رو به ناعدالتی متهم می‌کنه. ایوب حتی به الیهو جواب نمیده و مکالمه تموم میشه. مثل اینه که حکمت باستانی‌ها ته می‌کشه و راز حل نشده باقی می‌مونه. سپس ناگهان خدا در گردبادی ظاهر میشه و شخصا به ایوب پاسخ میده. اول به اتهاماتی که ایوب به خدا در مورد ناعدالتیش و بیکفایتیش برای اداره کردن دنیا زده پاسخ میده. خدا ایوب رو به یک تور مجازی در دنیا میبره و شروع به پرسیدن انواع سوالات در مورد نظم و منشأ کیهان میکنه. آیا وقتی خدا زمین رو طراحی کرد یا برج‌های فلکی رو سامان داد، ایوب اونجا بود؟ آیا ایوب تا حالا طلوع خورشید رو فرمان داده و یا آب و هوا رو کنترل کرده؟ خدا همه این جزئیات کیهانی رو زیر نظر داره که ایوب حتی هیچ وقت نمیتونست تصور کنه. سپس خدا شروع به بیان جزئیات میکنه. عادت چرای بزهای کوهی، نحوه زایمان آهوها و الگوی تغذیه شیرها و الاغهای وحشی رو توصیف میکنه. هدف همه اینها چیه؟ فرض ایوب و دوستاش رو در مورد اینکه خدا چطور دنیا رو طبق عدالت اداره میکنه به یاد بیارید. در ورای اون فرض، فرضی عمیق‌تر نهفته که ایوب و دوستاش چنان دیدگاه وسیعی نسبت به زندگی دارن که مدعی میشن خدا باید چطور دنیا رو اداره کنه و پاسخ خدا با این تور مجازی تمام این فرضیات رو از هم میپاشونه. اول نشون میده که جهان مکانی وسیع و پیچیده است و خدا همه چیز رو زیر نظر داره، همه جزئیات رو. ایوب از طرف دیگه تنها افق دید محدود زندگیش رو داره که از اون استفاده کنه. دیدش نسبت به دنیا خیلی محدوده و بنابراین چیزی که به نظر ایوب ناعدالتی الهیه باید در بستری بی نهایت پهناورتر بررسی بشه. ایوب واقعا در موقعیتی نیست که اتهامی به این بزرگی به خدا وارد کنه. بعد از تور مجازی خدا از ایوب میپرسه که آیا میخواد دنیا رو حتی برای یک روز هم که شده طبق اصل سخت گیرانه عدالتی که ایوب و دوستاش فرض کردن ریزبینان اداره کنه و هر عمل شرورانه هر فرد رو در هر لحظه با قصاص دقیق مجازات کنه؟ واقعیت اینه که اجرای عدالت در جهانی مثل جهان ما خیلی پیچیده است. برخلاف چیزی که ایوب و دوستاش فکر می‌کردن، هرگز سیاه و سفید نیست و خدا اینطور به نکته آخر حرفاش میرسه. او شروع به توصیف دو موجود خارق‌العاده به اسم بهیموت و لویاتان میکنه که بعضی فکر میکنن توصیفی شاعرانه از اسب آبی و تمساحه، ولی به احتمال زیاد به موجودات شناخته شده اساطیر باستانی خاور نزدیک اشاره دارن که در جاهای دیگه کتاب مقدس به عنوان نمادی از بی‌نظمی و خطری که در دنیای نیکوی خدا وجود داره به کار رفتن. این موجودات شریر نیستن، خدا در واقع خیلی بهشون افتخار میکنه، ولی بی‌خطر هم نیستن. موضوع اینه که دنیای خدا بسیار نیک و عالیه، ولی بی‌نقص یا همیشه امن نیست. دنیای خدا نظم و زیبایی داره، ولی وحشی و گاهی خطرناک هم هست، مثل دو موجود خارق‌العاده‌اش که اینجا ازشون گفته. پس برمیگردیم به پرسش بزرگ رنج ایوب. چرا در دنیای خدا رنج هست؟ رنج دیدن از زلزله یا حیوانات وحشی یا انسانهای دیگه. خدا توضیح نمیده که چرا. چیزی که میگه اینه که ما در دنیایی بسیار پیچیده و شگفت‌انگیز زندگی میکنیم که حداقل در این مرحله برای جلوگیری از رنج طراحی نشده. جواب خدا همینه. ایوب عدالت خدا رو به چالش کشید. خدا هم در جواب میگه که ایوب دانش کافی درباره عالم هستی نداره که بخواد چنین ادعایی کنه. ایوب توضیحی کامل از خدا خواست و اونچه که خدا از ایوب خواست اینه که به حکمت و شخصیتش اعتماد کنه. پس ایوب هم با فروتنی و توبه پاسخ میده. به خاطر تهمت زدن به خدا معذرت خواهی میکنه و میگه که از حد خودش پا فراتر گذاشته. بعد ناگهان کتاب با نطق پایانی کوتاهی به پایان میرسه. اول خدا میگه که دوستان ایوب اشتباه میکردن و نظراتشون درباره عدالت خدا خیلی ساده لوحانه بود، ربطی به پیچیدگی دنیا یا حکمت خدا نداشت. و بعد خدا میگه که ایوب دربارش درست گفته. حالا این خیلی تعجب آوره، چون نمیتونه برای همه چیزهایی که ایوب گفت اعمال بشه. منظورم اینه که خب میدونیم نتیجه گیری ایوب عجولانه و اشتباه بود، ولی با این حال خدا کشمکش های ایوب رو تایید میکنه که چطور صادقانه با عواطف و درد به حضورش اومد و فقط میخواست با خود خدا حرف بزنه. و خدا میگه که روش درست برای حلاجی کردن همه این اتفاقات همینه: جدال در دعا. کتاب با بازگشت سلامتی، خانواده و ثروت ایوب به پایان میرسه، نه به عنوان پاداش برای رفتار خوبش، بلکه صرفاً به عنوان هدیه‌ای سخاوتمندانه از جانب خدا. و این پایان کتابه. پس کتاب ایوب معمای این که چرا اتفاقات بد برای آدمای خوب میفته رو حل نمیکنه، بلکه ما رو دعوت میکنه تا وقتی با رنج روبرو میشیم، به جای اینکه سعی کنیم دلایلش رو بفهمیم، به حکمت خدا اعتماد کنیم. وقتی که دنبال دلایل میگردیم یا مثل دوستان ایوب خدا رو بیش از حد ساده سازی میکنیم یا مثل ایوب خدا رو بر اساس شواهد محدود متهم میکنیم، پس کتاب ما رو دعوت میکنه تا صادقانه درد و غممون رو به حضور خدا بیاریم و مطمئن باشیم که خدا واقعا اهمیت میده و میدونه داره چی کار میکنه. و این بود مختصری از کتاب ایوب.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

چقدر زیبا و نیکوست که ما بتونیم به حضور خداوند پدر بیاییم و او را ستایش کنیم و بپرستیم. حضور او چقدر شیرین و دلچسبه. هللویا هللویا، جلال بر تو باد.

0: برای خداوند شکر میکنی، تو رو خدا شکر میکنی خداوند، تو که هیچی از تو نهان نیست خداوند، تو یهوه شفا دهنده هستی خداوند، تو عالمی خداوند، شکر میکنیم برای همه برکاتت خداوند، تشکر که تمام نیازهای ما رو تو برآورده کردی خداوند، مرسی خداوند.
1: خدا رو شکر میکنیم که عیسی مسیح با خون پر ارزش خودش ما رو از بردگی آزاد کرده، از ترس آزاد کرده و ما رو فرزندان خدای یکتا کرده. شکر میکنیم خداوند،

عزیزان به حضور خداوند بیایم، اجازه بدیم حضور او تمام افکار و درون ما رو پر بسازه. ای خداوند، ما مشتاق و محتاج تو هستیم. بریز روح خود رو بر ما، تسلیم تو هستیم خداوند، احتیاج به تو داریم، حضور تو رو می طلبیم.

0: خودمون رو به خداوند تسلیم کنیم، از او بخواهیم که بیاد و در بر بگیره تمام جاهای زندگی ما را. اگر مشکل داریم، سختی داریم، تنگناها گیر کردیم، تسلیم خداوند کنیم، اجازه بدیم حضور او وارد بشه و زندگی ما را عوض کنه، بگیره تو دستای خودش، اول ما رو تبدیل، اول ما رو عوض کنه و با عوض شدن ما موقعیت ما نیز عوض میشه. خداوند، تسلیم تو هستیم، زندگیمون رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم، نگرانی هامون رو به تو تسلیم میکنیم، بارهای گران که بر دوشهای ما آمده رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم. تسلیم تو هستیم، میخوایم تو رو ببینیم، میخوایم صدای تو رو بشنویم، میخوایم در تو آرامش بگیریم. تسلیم تو هستیم ای شبان نیکو، تسلیم تو هستیم، مشتاق تو هستیم، مشتاق روح زیبای تو، مشتاق روح پر از صلح و آرامش تو هستیم. بیا و ما رو لمس کن، بیا و ما رو عوض کن، تبدیل کن. تو رو دوست داریم با تمامی دل و جان، با تمامی قوت تو رو میپرستیم، تو رو ستایش میکنیم.
1: حتی توی خونهاتون که هستین، هر جا که هستین، دستاتون رو بلند کنین به علامت تسلیم، بگین خداوند من تسلیم تو هم، زندگی من در دستای توه، تسلیم تو هم در هر زمینی که احتیاج داریم، بگین من تسلیم تو هم. اگر مشکل دارین در زندگیتون به دست خداوند بسپارین، اگر چیزی هست که نمیدونین چیکار کنین به دست خداوند بسپارین، انتقام رو بدین به دست خداوند. شما فقط دعا کنین و اراده خداوند رو بطلبید، برای که اراده خداوند اینه که شما رو برکت بده، اراده خداوند اینه که محافظت کنه از شما عزیزان. شما فرزندان او هستید، او شما رو دوست داره و مانند مرغی که از جوجه‌هاش محافظت میکنه از شما هم محافظت میکنه. برای همین نگران هیچ چیز نباشین عزیزان. همون که در فیلیپیان فصل 4 میفرماید نگران هیچ چیز نباشید، در هر مورد با دعا، مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را به پیشگاه خداوند ابراز نمایید و آرامش الهی که موافق فهم بشره دلها و افکار شما را در مسیح عیسی پر میسازه. پس عزیزان دستاتون رو بلند کنین بلمت تسلیم و بهش بگین، بهش بگین من تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم شوم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند.

0: شکر که خدای وفادار و نیکو هستی و به دعاهای ما جواب میدی با محبت و عشق. به خدا من تشکر. به تنها کسی که میتونیم اعتماد کنیم خداونده. کلام خدا میگه هیچ وقت خدا فیتله نیم سوخته رو خاموش نمیکنه، نه شکسته رو خورد نمیکنه. خداوند پدر ما رو بی نهایت دوست داره. او قابل اعتماده. با هر سختی، با هر درد، با هر باری که به حضورش بیایم، او ما را درک میکنه، او ما را میفهمه، به کمک ما میاد و ما را کمک میکنه. شکر میکنیم خداوند را چقدر تو وفادار و نیکو هستی.
1: شکر
0: میکنیم خداوند. ستایش میکنیم نام عظیم تو را.

بریم که با این سرود میخواییم قدرت خداوند رو حس بریم در زندگیمون. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ حتی اینو با خودتون بگین و بدونی که در پرستش قدرت عزیزان، در پرستش نیروی خداوند رو میتونی حس کنین. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ خداوند شفا دهنده است. آمین.

0: بشنو صدای قلب من، خدای من، مسیح من، پر کن همه وجود من،
1: پر کن همه وجود من،
0: ای سرور و ای شاه من،
1: ای شاه من،
0: بشنو صدای قلب من،
2: بشنو صدای
0: خدای من.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ای عیسی مسیح، سرور ما، تو را می ستاییم، چرا که تو از ازل با خدا همزاد بوده ای، اما هیچگاه نخواستی که برابری با خدا را به زور حفظ کنی. تو را می ستاییم چرا که با میل خودت عزت و شکوه آسمانیت را ترک گفتی و همچون یک خادم به زمین آمدی. تو را می ستاییم چرا که به شکل انسان در آمدی، خودت را کوچک کردی و تا به مرگ، حتی تا به مرگ ننگ آور صلیب، مطیع خدای پدر شدی. تو را می ستاییم چرا که خدای پدر به خاطر همین اطاعتت تو را در بالاترین جایگاه نشاند و نامی را که برتر از هر نامیه به تو عطا کرد. تو را می ستاییم چرا که به افتخار و عظمت نام تو همه موجودات در آسمان، بر زمین و زیر زمین به زانو در میان. تو را می ستاییم چرا که همه چیز آشکارا اعلام خواهند داشت که تو سرور و مالک عالم هستی، تا نام خدای پدر جلال یابد. آمین.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. در کتاب ارمیای نبی نوشته شده: مبارک باد کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او باشد. او مثل درخت نشانده بر کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به سوی نهر پهن می کند و چون گرما بیاید نخواهد ترسید و برگش شاداب خواهد ماند و در خشکسالی نگرانی نخواهد داشت و از آوردن میوه باز نخواهد ماند. آیا به خدایی که خود را به طور کامل در عیسی مسیح ظاهر نموده توکل دارید؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می‌کنیم با دقت به این سری از برنامه‌ها گوش دهید. انجیل یوحنا فصل 12. 6 روز قبل از عید فصح، عیسی به بیت انیا، محل زندگی ایل آزر، یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود، آمد. آنها در آنجا برای او شامی تهیه دیدند. مرتا خدمت می کرد و ایل آزر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست. آنگاه مریم پیمانه ای از عطر بسیار گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خشک کرد، به طوری که آن خانه از بوی عطر پر شد. در این وقت یهودای اسخریوتی، پسر شمعون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی او را تسلیم می کرد، گفت: چرا این عطر به قیمت 35,000 ریال فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟ او این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول و شخص دزدی بود و از پولی که به او می دادند بر می داشت. عیسی گفت: با او کاری نداشته باش، بگذار آن را تا روزی که مرا دفن می کنند نگه دارد. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نخواهم بود. عده زیادی از یهودیان شنیدند که عیسی در آنجا است، پس آمدند تا نه تنها عیسی بلکه ایل آزر را هم که زنده کرده بود ببینند. بنابراین سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایل آزر را نیز بکشند، زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند. فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند، وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، شاخه‌های نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. آنها فریاد می‌کردند: هوشیانا، فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می آید. عیسی کره الاغ یافت و بر آن سوار شد، چنان که کلام خدا می فرماید: ای دختر صهیون دیگر نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره الاغی سوار است می آید. در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نبود، اما پس از آنکه عیسی به جلال رسید، آنها به یاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همانطور هم آنها برای او انجام داده بودند. موقعی که عیسی ایل آزر را صدا زد و زنده از قبر بیرون آورد، عده زیادی حضور داشتند. آنها آنچه را که دیده و شنیده بودند نقل کردند. به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی
آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. فریسیان به یکدیگر گفتند: نمی بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است.

0: بمانم.
1: 19 آیه فصل 12 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات، آیه 1 و 2: شش روز قبل از عید فصح، عیسی به بیت انیا، محل زندگی ایلعازر، یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود، آمد. آنها در آنجا برای او شامی تهیه دیدند. مرتا خدمت می کرد و ایلعازر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست. شش روز پیش از شروع عید فصح، عیسی به بیت انیا آمد. عید فصح یکی از اعیاد بزرگ یهود بود. یهودیان آن را به یاد بیرون رفتن اجداد خود از زمین مصر نگاه می داشتند. دهکده بیت انیا کمتر از نیم فرسنگ از اورشلیم فاصله داشت. ایلعازر با دو خواهر خود مریم و مرتا در آنجا زندگی می کردند. ایلعازر همان کسی بود که عیسی او را پس از مردن زنده کرد. عیسی با آنکه می دانست رؤسای قوم می خواستند او را بکشند، به بیت انیا آمد. در آنجا شامی برای عیسی تهیه دیدند و تا آنجا که می دانیم این مهمانی در منزل شمعون جزامی برگزار شد. شاید شمعون یکی از بیمارانی باشد که عیسی او را شفا بخشیده بود. به هر حال مهمانی در منزل این شخص برپا بود و شاگردان عیسی هم در آنجا حضور داشتند. مرتا خدمت می کرد و ایلعازر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست. آیه 3 و 4: آنگاه مریم پیمانه ای از عطر بسیار گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خشک کرد، به طوری که آن خانه از بوی عطر پر شد. در این وقت یهودای اسخریوتی، پسر شمعون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی او را تسلیم می کرد، گفت مریم به خاطر حق شناسی و نشان دادن میزان محبت خود عطر گرانبهایی را بر پاهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خشک کرد. قیمت این عطر حدوداً معادل مزد 1 سال 1 کارگر بود. عیسی برادر مریم را که 4 روز از موقع دفن کردنش گذشته بود زنده کرد و این زن با انجام این کار میخواست از عیسی تشکر کند. خداوند را چه ادا کنم برای همه احسانهایی که به من نموده است. چون مریم با خلوص نیت این کار را انجام داد، مورد قبول خداوند واقع شد. اما یهودای اسخریوتی که یکی از 12 حواری عیسی بود و خائن از کار درآمد، گفت آیه 5 و 6: چرا این عطر به قیمت 35,000 ریال فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟ او این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول و شخص دزدی بود و از پولی که به او می دادند بر می داشت. یهودا که قصد داشت عیسی را تسلیم کند، با اعتراض به کار مریم وانمود کرد که در فکر فقرا می باشد. اما او تظاهر می کرد و فقط در فکر جیب خودش بود. او که مسئول کیسه پول بود، سهم فقرا را خودش بر می داشت. او دزد بود، ولی با ظاهر سازی می خواست خود را دلسوز فقرا نشان دهد. آیه 7 و 8: عیسی گفت با او کاری نداشته باش، بگذار آن را تا روزی که مرا دفن می کنند نگه دارد. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نخواهم بود. مریم عطری را که برای تدفین عیسی اختصاص داده بود برای همین منظور مصرف کرد. عیسی انگیزه مریم را برای انجام این عمل می دانست. او به عیسی محبت داشت و به همین علت عیسی کار او را تأیید کرد و به یهودا فرمود با او کاری نداشته باش. فقرا همیشه در بین آنها بودند و می بایست به ایشان کمک می کردند. اما عیسی به زودی مصلوب می شد و این فرصت برای مریم اهمیت داشت. آیه 9 تا آیه 11 فصل 12 انجیل یوحنا. عده زیادی از یهودیان شنیدند که عیسی در آنجا است. پس آمدند تا نه تنها عیسی بلکه ایلعازر را هم که زنده کرده بود ببینند. بنابراین سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایلعازر را نیز بکشند، زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند. خبر ورود عیسی به بیت انیا در مناطق اطراف پخش شد. عده زیادی از مردم برای دیدن عیسی و همینطور ایلعازر به آنجا آمدند. عیسی در معجزه اخیر خود ایلعازر را پس از مردن زنده کرد و نتیجتاً عده بسیاری از رهبران خود روگردان شده به طرف عیسی آمدند. اما سران کاهنان که از فرقه صدوقیان و منکر رستاخیز مردگان بودند تصمیم گرفتند ایلعازر را هم برای دیدن عیسی و همینطور ایلعازر به آنجا آمدند. عیسی در معجزه اخیر خود ایلعازر را پس از مردن زنده کرد و نتیجتاً عده بسیاری از رهبران خود روگردان شده به طرف عیسی آمدند. اما سران کاهنان که از فرقه صدوقیان و منکر رستاخیز مردگان بودند تصمیم گرفتند ایلعازر را هم بکشند.

و ایل آزر می توانند روی حقیقت سرپوش بگذارند. چه اشتباه بزرگی! آنها نمی دانستند که کشته شدن ایل آزر نمی توانست جلوی ایمان آوردن مردم را بگیرد. تاریخ کلیسا به خوبی نشان می دهد که خون شهدا بذر کلیسای مسیح می باشد. نور در تاریکی می تابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. آیه 12 و 13. فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند، وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، شاخه‌های نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. آنها فریاد می‌کردند: هوشیانا، فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می‌آید. روز بعد ورود پیروزمندانه عیسی به اورشلیم به وقوع پیوست. جمعیت بزرگی که برای عید به اورشلیم آمده بودند، وقتی شنیدند عیسی در راه است، با شاخه‌های نخل به استقبال او رفتند. آنها با فریاد می‌گفتند: هوشیانا، فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می‌آید. لغت هوشیانا واژه عبرانی است که یعنی نجات همکنون. آنها مایل بودند عیسی بر تخت داوود بنشیند و به سمت پادشاه در اورشلیم سلطنت کند. اما عیسی که به معنی نجات دهنده می باشد، قصد داشت اراده پدر آسمانی خود را به جا آورد و با رفتن بر روی صلیب نجات را برای جهانیان فراهم کند.

آیه 14 و 15. عیسی کره الاغی یافت و بر آن سوار شد، چنان که کلام خدا می فرماید: ای دختر صهیون دیگر نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره الاغی سوار است می آید. ورود عیسی به اورشلیم در کتاب زکریای نبی و در حدود سال 500 قبل از میلاد پیشگویی شده بود. صهیون یکی از تپه هایی است که شهر اورشلیم بر روی آنها بنا شده و دختر صهیون برای اشاره به مجموع ساکنین شهر اورشلیم می باشد. عیسی برای وارد شدن به شهر اورشلیم بر کره الاغی سوار شد. به این ترتیب پیشگویی کتاب مقدس تحقق یافت. او مسیح موعود و سرور صلح بود. او به جهان نیامده بود که بجنگد و سلطنتی دنیوی برقرار کند، بلکه آمده بود تا آرامش را به انسان گناهکار عطا فرماید. آیه 16. در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نبود، اما پس از آنکه عیسی به جلال رسید، آنها به یاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همانطور هم آنها برای او انجام داده بودند. در ابتدا شاگردان مقصود از کارهایی را که در آن روز به انجام رسید به خوبی متوجه نشدند، اما پس از مرگ و رستاخیز عیسی به یاد آوردند که همه چیز همانطور که پیشگویی شده بود به انجام رسید. آیه 17، 18 و 19. موقعی که عیسی ایلعازر را صدا زد و زنده از قبر بیرون آورد، عده زیادی حضور داشتند. آنها آنچه را که دیده و شنیده بودند نقل کردند. به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. فریسیان به یکدیگر گفتند: نمی بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است. علت اینکه آن جمعیت بزرگ از اورشلیم به پیشواز عیسی رفتند این بود که آنها خبر معجزه اخیر عیسی را شنیده بودند. وقتی عیسی ایلعازر را بعد از مردن زنده نمود، عده زیادی در آنجا حضور داشتند. آنها آنچه را که در آن روز دیده و شنیده بودند برای دیگران نقل نمودند و به این ترتیب این خبر انتشار یافت. فریسیان که برای دستگیر نمودن عیسی با سران کاهنان متحد شده بودند، وقتی استقبال مردم را دیدند خشمگین گشتند. آنها یکدیگر را مقصر دانسته و گفتند: نمی بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است. دنیایی که به قول فریسیان در آن روز به دنبال عیسی رفته بود، البته دنیای کوچکی بود. آنها نمی دانستند که روزی انجیل خداوند به بیش از 1600 زبان مختلف جهان ترجمه و منتشر خواهد شد و مژده نجات به دورترین نقاط عالم خواهد رسید. شنونده گرامی، یقیناً روزی خواهد آمد تا به نام عیسی هر زانوی خم شود. پس خوشا به حال کسانی که در طول عمر خود در برابر او به زانو درآیند و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرند. کلام خدا می فرماید: زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. امروز به او ایمان آور، زیرا فردا شاید دیر باشد. در برنامه بعد
تفسیر آیات فصل 12 انجیل یوحنا رو ادامه خواهیم داد.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، میخواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفت‌انگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایشنامه‌های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شود.

0: از ما سوال شده که نشانه وارد شدن خدا به زندگی شخص چیست؟ برای جواب به این سوال میشه گفت که وقتی خدا به قلب و زندگی ما وارد میشه، دیگه میدونیم که به او تعلق داریم و او همه چیز رو برای خیریت و نفع ما به کار میگیره. علاوه بر این، وقتی خدا به زندگی انسان وارد میشه، صلح و آرامش درونی میابیم، اون آرامشی که ما فوق تصور ماست. خدا در عیسی مسیح به این جهان آمد و ظاهر کننده خدا عیسی مسیح خونش بر صلیب ریخته شد و مرد. او با مرگش بر صلیب جریمه گناه انسان رو پرداخت کرد. ولی عیسی مسیح بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام نمود و زنده است. وقتی انسان بپذیره که در نظر خدای پاک و مقدس گناهکاره و به آمرزش گناه و رابطه با خدا نیاز داره، اون وقت از راه ایمان به مسیح خداوند و قبول واقعیت مرگ و قیامش از مردگان نجات و حیات جاوید میابه. تنها در این صورته که بارهای سنگین گناه از شونه‌های ما برداشته میشه و حس تقصیر و ناامنی جای خودش رو به آرامش و امنیت الهی میده. اون وقت خدا دیگه فقط یک اسم و یک وجود دور از دسترس برای ما نیست، بلکه یک یار و یاور همیشگی و یک محبوب وفادار که در وجود ما زندگی میکنه و پیوسته ما رو مورد لطف و محبت خود قرار میده. جوان عزیز، بیا با قلبی مشتاق به خدا که در عیسی مسیح ظاهر شد و از طریق مرگ و قیام مسیح این رو امکان پذیر ساخت که با او رابطه شخصی داشته باشیم. بله، به این خدا بگو: چشمان قلبم را بکشا تا تو را بینم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: هفته برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
2: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه اول یه سری برنامه هاست که میخوام خدمت شما عزیزان ارائه بکنم. میخوام برنامه هایی رو با هم داشته باشیم درباره رستاخیز عیسی مسیح، درباره ابعاد تاریخی رستاخیز عیسی مسیح، اینی که ما در ایمان مسیحی اساس ایمانمون بر طبق این استوار شده که مسیح عیسی ناصری، عیسی مسیح روی صلیب مرد و بعد از قبر برخاست، از مردگان قیام کرد، رستاخیز پیدا کرد و بعد با بدن جلال یافته با آسمان صعود کرد و یک روز دیگه هم برمیگرده تا ملکوتش رو برقرار بکنه. این اساس ایمان مسیحی ماست. پس مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بنیاد تمام صحبت‌های ما در انجیل هست، بنیاد پیغام انجیل هست، بنیاد امید و ایمان ما هست، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح. خیلی وقتا من با دوستان مسلمون که صحبت میکنم میگن که شما مسیحی‌ها چرا اینقدر تاکید دارید روی صلیب و رستاخیز؟ تعالیم مسیح که خیلی قشنگ بوده، پیغامش که خیلی قشنگ بوده، شخصیتش که خیلی زیبا بوده. حالا مرگ و رستاخیزش یک نکته‌های جزئی هستن که بین اسلام و مسیحیت در این مورد اختلاف نظر هست. بیایم روی تعالیم زیباش تاکید بکنیم. ولی عزیزان، واقعیت ایمان مسیحی در درجه اول، بنیاد ایمان مسیحی روی تعالیم عیسی مسیح نیست، بلکه روی این واقعیته که عیسی ناصری همون مسیح موعوده. از کجا میدونیم عیسی ناصری اون مسیح موعوده؟ از کجا میدونیم پیغامش حقیقت داره؟ از کجا میدونیم از طرف خدا اومده؟ از کجا میدونیم که برای نجات ما اومده؟ به خاطر قیامش از مردگان. کلام خدا به ما میگه ثابت میکنه قیام مسیح از مردگان هویت مسیح رو، پیغام مسیح رو، مأموریت عیسی مسیح رو. پس رستاخیز عیسی مسیح یک قسمت حاشیه‌ای نیست در الهیات مسیحی. رستاخیز عیسی مسیح یک قسمت حاشیه‌ای نیست در تعالیم عهد جدید، بلکه مرکزیت پیغام انجیل، مرکزیت پیغام شاگردان عیسی مسیح، مرگ و قیام عیسی مسیح بوده. پس خیلی خیلی مهمه که ما تأکید بکنیم. حالا تو این برنامه ها درباره مرگ مسیح روی صلیب نمیخوام تأکید بکنم، تأکید ما درباره اونم صحبت خواهیم کرد با هم توی جلسه، ولی تأکید ما روی شواهد، دلایل و اسناد تاریخیه که ما میتونیم ارائه بدیم. و عزیزانی که از ایمان ما سوال میکنن درباره رستاخیز عیسی مسیح، قیام اون از مردگان، شاید یکی به شما بگه که تو از کجا میدونی مسیح واقعا زنده شدش؟ تو که اونجا نبودی 2000 سال پیش. از کجا میدونی این فقط یک اسطوره نیست؟ از کجا میدونی که این فقط یک داستان خرافاتی نیست؟ از کجا میدونی که به خاطر نیازهای روحی روانیت به خود تلقین کردی که مسیح زنده است و الان داره توی قلب تو زندگی میکنه؟ پس درسته که ما به مسیح ایمان آوردیم و به خاطر اینکه دکترای تاریخ شناسی گرفتیم و برای خودمون از نظر تاریخی اثبات کردیم که مسیح مرد و زنده شد. نه، ایمان آوردیم چرا؟ به خاطر اینکه روح خدا در قلب‌های ما کار کرده، روح خدا چشمای ما رو باز کرده. پس از طریق سند و مدرک کسی ایمان نمیاره، ولی اسناد، مدارک، شواهد، منابع تاریخی کمک میکنه به ما عزیزان که برای خودمون اطمینان پیدا بکنیم که ایمان من بر اساس حقیقت تاریخی بنا شده. ایمان من تلقین نیست، اسطوره و افسانه و رویا و خیال نیست، بلکه من ایمان آوردم به مسیح، ایمان آوردم که مسیح زنده است، اون رو تو زندگیم تجربه کردم، ولی در عین حال ایمانم میدونم که بر اساس حقیقت تاریخیه، نه خواب و رویا و خیال. پس هم برای رشد ایمان ما مهمه که خودمون تحقیق کنیم حقانیت تاریخی رستاخیز مسیح رو. خیلی ها بودن در زندگیشون که توی طوفان‌های ایمانی وارد شدن، بحران ایمانی وارد شدن، توی تاریکی‌های در زندگی وارد شدن، سوال و شک و تردید به ایمانشون پیدا کردن، ولی چیزی که کمکشون کرده که بچسبن و ادامه بدن در ایمان اینه که قبول کردن. خیلی چیزا رو میشه سوال کرد، ولی وقتی که واقعیت رستاخیز مسیح رو درکش بکنی میگی که چه احساس من امروز بالا باشه، چه پایین باشه، چه در مسیح شاد باشم، چه نباشم، دعاهام داره جواب داده میشه یا نمیشه، مشکلاتم حل میشه یا نه. من میدونم مسیح از مرگ برخاست، پس من میدونم ایمان من بر اساس حقیقت. پس خیلی خیلی مهمه برای رشد ایمان خودمون، استقامت در زندگی مسیحی، ما به یک سری حقایق خودمون برسیم، درک بکنیم، که وقتی که افراد از ما میپرسن دلیل ایمانمون رو، ما باید بتونیم جوابهایی بدیم که کمک بکنه برای قانع کردن اون عزیزان. ما قلب رو نمیتونیم عوض کنیم، کار روح خداست. دلایل ما، بحثای ما باعث نمیشه کسی نجات پیدا بکنه، کار روح خداست. ولی اینکه دلایل و شواهد و اسناد وسیله هایی هستن که روح خدا میتونه تو زندگی نفر استفاده بکنه که اون شخص قانع بشه و توبه بکنه و ایمان بیاره به عیسی مسیح، به مرگ و رستاخیز و حقیقت عیسی مسیح. توی اول پتروس کلام خدا به ما این دستور رو میده، اول پتروس فصل 3 آیه 15: در دل خیش مسیح را در مقام خداوند برافرازید و همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد او را پاسخ گویید. کسی وقتی بپرسه از کجا، چه دلایلی داری که قبول کردی مسیح از مرگ زنده شده، شاید فقط برای اون کس کافی نباشه بگی که من دلیلم اینه که مسیح تو قلبم زندگی میکنه. طرف بگه مسیح تو قلبم زندگی میکنه چیه؟ چه دلایل، چه شواهد، چه اسناد تاریخی هست که ما بتونیم ارائه بدیم برای اینکه جواب بدیم به کسانی که سوال میکنن از ایمان ما، از امید ما. پس تمام این سری برنامه‌هایی که میخوام درباره رستاخیز داشته باشیم، با این نیت دارم برای شما عزیزان درست میکنم این برنامه‌ها رو، که از نظر دفاعیات مسیحی ما خودمون رو تقویت بکنیم. که ایمان مسیحی فقط این نیست که من برم دعا بکنم بگم خدا به من صحبت کرد و مسیح تو دلم هست. نه، ما عزیزان دلایل و شواهد و اسناد تاریخی بسیار محکم و عالی داریم که به کسانی که واقعا دارن منصفانه تحقیق میکنن درباره ایمان مسیحی، ما بتونیم جوابهای خیلی خوبی ارائه بدیم. پس هدف من از این برنامه اینه که شما توی دفاعیات مسیحی قوی بشید، شما بتونید دفاع کنید از ایمانتون، جواب بدید به سوالایی که مطرح میشه، و امیدوارم که برنامه‌های مفیدی برای شما عزیزان باشه. اول قرنتیان فصل 15 میخوام با یه سری آیات خیلی کلیدی درباره رستاخیز مسیح شروع بکنم و بعد ادامه میدیم صحبتمون رو تو این برنامه. ادعی بودن توی کلیسای قرنتوس که میگفت اصلا رستاخیز از مردگان اصلا وجود نداره، اصلا اصل رستاخیز رو انکار میکردن، و بعد پولس در جواب به اونا میگه اما اگر موعظه میشود که مسیح از مردگان برخاست، چگونه است که بعضی از شما میگویند مردگان را رستاخیزی نیست؟ اگر مردگان را رستاخیز نیست، پس مسیح نیز از مردگان بر نخواسته است، و اگر مسیح بر نخواسته، هم وعظ ما باطل است، موعظه ما باطل است، هم ایمان شما. به علاوه برای خدا شاهدان دروغین محسوب می شویم، زیرا درباره او شهادت داده ایم که مسیح را از مردگان برخیزانید. و بعد ادامه میده که اگر مسیح بر نخواسته، ایمان شما باطل است و همچنان در گناهان خود هستید. پولس میگه اگر این حقیقت رو انکار بکنید که مسیح از مردگان بر نخواسته، ایمانتون باطله، ایمانتون پوچه، هنوز در گناهانتون هستید. ما شاهدان دروغ هستیم، ما رسولان عیسی مسیح، و تمام زندگی شما در عیسی مسیح بی خود و بیهوده است اگر این حرفا حقیقت نداشته باشه. پس عزیزان خیلی خیلی واضح کلام خدا بنیاد انجیل، بنیاد ایمان مسیحی رو روی مرگ و رستاخیز مسیح میذاره. گفتم چند دقیقه پیش وقتی دوستان مسلمون به ما میگن که چرا اینقدر شما مسیحی‌ها روی مرگ و رستاخیز مسیح تاکید دارید، بیایم روی تعالیم مسیح تاکید بکنیم. تعالیم مسیح هم بله روش و هدایت میکنه زندگی ما رو، به ما نشون میده اراده خدا رو، ولی دلیلی که دوستان مسلمون معمولاً این قسمت رو میخوان کنار بذارن توی صحبت‌ها به خاطر قرآن هست، سوره النساء سوره 4 قرآن آیه 157، آیه‌ای که میگه که مسیح نه مرد و نه مصلوب شد، بلکه تشبیه بود و خدا او را به آسمان برد نزد خودش. سوره النساء سوره 4 آیه 157 و بعد 158. و بر اساس این آیات در طول تاریخ اسلام مفسرین اسلام تقریبا متفق القول بودند که مسیح مصلوب نشد، اشتباهی شد، نمیدونم خدا شباهت مسیح روی کس دیگه انداخت، شب بود، تاریک بود، اشتباه یه نفر رو به جای مسیح گرفتن و مصلوب کردن، و مسیح اصلا مصلوب نشد بلکه خدا اون رو مستقیم به آسمان برد. به خاطر انکار مصلوب شدن عیسی مسیح، خب در اسلام جایی هم نمیتونه باشه در قرآن، جایی هم نمیتونه باشه برای رستاخیز مسیح از مردگان. ولی عزیزان، پیغام انجیل، پیغام خود مسیح و پیغام شاگردان مسیح اساسش روی صلیب و روی رستاخیز برقرار شده. حالا میخوام که تو این جلسه قبل از اینکه وارد صحبت‌های تاریخی بشیم که ما چه دلایل تاریخی، چه شواهد، چه مدارک و اسناد و منابعی میتونیم ارائه بدیم برای نشون دادن حقیقت رستاخیز عیسی مسیح، من امروز توی این جلسه اول میخوام درباره اهمیت رستاخیز در خود انجیل صحبت بکنم. اهمیت رستاخیز در تعالیم عیسی مسیح، در تعالیم شاگردان عیسی مسیح و در اساس الهیات مسیحی. پس تو این جلسه وارد صحبت‌های تاریخی نمیخوام بشم، از جلسه بعد این موضوع رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوام درباره اهمیت رستاخیز با هم چند دقیقه صحبت کنیم، چون میگم در صحبت با دوستان ایرانی، دوستان مسلمون، صلیب و رستاخیز از دیدگاه اسلامی جای مهمی نداره در مسیحیت. برای قرآن جایی نداره صلیب و رستاخیز عیسی مسیح. خیلی ادیان دیگه، فلسفه‌های دیگه، مکاتب دیگه میگن چرا اینقدر شما مسیحی‌ها چسبیدید به مرگ و رستاخیز مسیح؟ حقیقتش تعالیمش کافیه. مسیح معلم خوبی بود، پیغام‌آور خوبی بود، پیغمبر و نبی خوبی بود. همین تعالیمش زیباست. دیگه چرا اینقدر اصرار به مرگ و رستاخیزش؟ میخوام تو این جلسه صحبت اهمیت و کلیدی بودن رستاخیز مسیح رو مطرح بکنیم، معرفی بکنیم که چرا ما اصرار میکنیم به این واقعیت. توی این سری برنامه‌ها خیلی از صحبت‌هام بر اساس این کتاب خواهد بود، دفاع از رستاخیز عیسی. گری هابرماس یک فیلسوف مسیح است، تزش رو درباره رستاخیز مسیح نوشته، خیلی کتابا درباره موضوع رستاخیز مسیح نوشته و خیلی از صحبت‌های من بر اساس این کتاب خواهد بود. صحبت مقدماتی امروز اهمیت رستاخیز عیسی مسیح، اهمیت رستاخیز عیسی مسیح. خیلی از نکات الهیاتی مسیحیت، نکات الهیاتی که در عهد جدید عزیزان باش روبرو میشیم، بر اساس رستاخیز عیسی مسیح بنیاد شده. مثلا رومیان فصل 10 آیه 9 رو میخوام بخونیم با هم دیگه. پولس رسول میگه اگر به زبان خود اعتراف کنی عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. ایمان به خداوندی مسیح و ایمان به رستاخیز عیسی مسیح، قیام اون از مردگان. پولس میگه از طریق این اعتراف و ایمانه که ما نجات پیدا میکنیم. من و تو نمیتونیم بگیم ما مسیحی هستیم، ما نجات پیدا کردیم، ما وارد رابطه جدید با خدا شدیم، تولد تازه داریم، روح خدا رو دریافت کردیم، اگر انکار بکنیم الوهیت مسیح و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح رو. پس رستاخیز یه مسئله جزئی نیست. بگیم خب همین چند روز آخر زندگی مسیحه، حالا این قسمتش میتونیم اختلاف نظر داشته باشیم. نه، مسیحیت از شروعش، از نظر تاریخی، اساس پیغامش مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بوده. صحبت عزیزان، الهیات مسیحی، صحبت پیغام انجیل، صحبت پیغام مسیح و شاگردان مسیح، من اینو بارها تو تعالیمم گفتم، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک نیست عزیزان. پیغام شاگردان مسیح از روز اول، حالا نگاه میکنیم تو اعمال رسولان، موعظه های پتروس، موعظه های پولس، موعظه های یوحنا، پیغامشون این بود که این عیسی ناصری که ای قوم یهود شما مصلوب کردید، این عیسی ناصری زنده شد، از مرگ برخاست، قیام کرد و ما شاهدان این حقیقت هستیم. این اساس پیغام مسیحیته، نه گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، آدمای خوبی باشید، به روز قیامت ایمان داشته باشید. پس اساس نجات از نظر الهیات مسیحی رستاخیز عیسی مسیحه. پتروس، یکی دیگه از شاگردان عیسی مسیح، اول پتروس فصل 1، پتروس میگه سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم خود ما را به واسطه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولدی تازه بخشید. پس تولد تازه، نجات، رابطه ما با خدا اساسش برمیگرده به رستاخیز عیسی مسیح. و پولس میگه توی اول قرنتیان فصل 15 آیه 17 که میگه اگر مسیح برنخواسته ایمان شما باطله و در گناهان خود هستی. پس بنیاد الهیات، بنیاد زندگی مسیحی، بنیاد امید مسیحی مرگ و قیام عیسی مسیح هستش. حالا هابرماس توی این اوتلاین صحبت مقدماتیش اشاره میکنه میگه که حتی خود مسیح، ما در اناجیل داریم، خود مسیح برای اثبات حقانیت ادعاهاش بارها بارها وقتی پرسیدن که از کجا میدونیم حرفای تو درسته، خودش وعده مرگ و رستاخیزشو میده به عنوان اثبات حقانیت ادعاهاش، اثبات حقانیت تعالیمش. انجیل یوحنا رو به عنوان مثال فقط نگاه میکنیم، چند آیه دیگه هم از اناجیل دیگه میگم. انجیل یوحنا فصل 2 آیات 18 تا 22 توجه کنید، خیلی مهم، خیلی مهم. پس یهودیان در برابر این عمل او گفتند چه آیتی به ما مینمایی تا بدانیم اجازه چنین کارهایی را داری؟ عیسی در پاسخ ایشان گفت این معبد را ویران کنید که من 3 روزه آن را باز برپا خواهم داشت. یهودی ها گفتند بنای این معبد 46 سال به طول انجام میده، معبد اورشلیم، و حال تو میخواهی 3 روزه آن را برپا کنی؟ لیکن معبدی که او از آن سخن میگفت پیکر خودش بود. اینو یوحنا داره مینویسه. پس هنگامی که از مردگان برخاست، شاگردانش این گفته او را به یاد آورده به کتب مقدس و سخنان او ایمان آوردند. مسیح توی انجیل متی فصل 12 آیات 38 تا 40، آنگاه عده‌ای از علمای دین و فریسیان به او گفتند استاد می‌خواهیم آیتی از تو ببینیم، نشانه‌ای، شواهدی. پاسخ داد نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی می‌خواهند، اما آیتی به دیشان داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی، زیرا همان گونه که یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی بزرگی بود، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد بود. دوباره اشاره می‌کنه به اینکه به مرگ و رستاخیز خودش. پس خود عیسی مسیح، عزیزان، خود عیسی مسیح در تعالیمی که توی انجیل از صحبتاش اومده، از برخورداش اومده، با شواهد زیادی، با معجزه، با شفا، با بخشش، با تعلیم، با لمس کردن میخواهند، اما آیتی به دیشان داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی، زیرا همان گونه که یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی بزرگی بود، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد بود. دوباره اشاره میکنه به اینکه به مرگ و رستاخیز خودش. پس خود عیسی مسیح، عزیزان، خود عیسی مسیح در تعالیمی که توی انجیل از صحبتاش اومده، از برخورداش اومده، با شواهد زیادی، با معجزه، با شفا، با بخشش، با تعلیم، با لمس کردن، با دگرگون

که حقانیت من رو بهتون نشون میده، قیام من از مردگان خواهد بود بعد از سه شبان روز. اینو شاید شما ندونید، از نظر تاریخی در حدود قرن اول قبل از میلاد و قرن اول میلادی، یعنی در 100 سال زمان عیسی مسیح، 100 سال قبل و 100 سال بعدش، تو اون زمان حدود 30 نفر در قوم یهود بلند شدند و ادعا کردند که مسیح موعودند. به قوم یهود گفتن بیاین دنبال ما، ما اون مسیح های موعود هستیم، ما اون نجات دهنده قوم اسرائیل از اسارت هستیم. و همه اونها عزیزان به طور فاجعه آمیز و وحشتناکی کشته شدن و پیروانشون هم دیگه کسی ازشون خبر نداره، پیروانشون هم دیگه از بین رفتن. ادعا کردند، کارهای بزرگی رو خواستن به قول معروف انجام بدن، ولی آخر همشون کشته شدن و هیچ کسی پیرو و دنبال روی اونها دیگه نموند تو همون قرن اول و دوم حتی. ولی امروزه بعد از 2000 سال عیسی ناصری مصلوب شده هنوز داره پرستش میشه از طریق 2 میلیارد انسان روی زمین. به چه دلیل؟ به خاطر قیامش از مرگ. ادعای مسیحا بودن رو خیلی ها کردن، ادعایی که ما از طرف خدا آمدیم رو خیلی ها کردن، ادعای بخشش و شفا و معجزه رو خیلی ها کردن، ولی یک نفر مرد و قیام کرد تا ثابت کنه حقانیت این ادعاها رو، و اون عیسی مسیح بود. پس رستاخیز مسیح بنیاد ایمان مسیحی، بنیاد الهیات مسیحی. رستاخیز مسیح، خود مسیح در تعالیمش در انجیل میبینیم که به عنوان بزرگترین شواهد از حقانیت حرفاش ارائه میکنه. و بعد شاگردان عیسی مسیح رستاخیز رو به عنوان حقانیت ایمانشون تعلیم میدن. من میخوام که نگاه بکنیم به یه سری از موعظه های توی اعمال رسولان به خصوص، چون من اشاره کردم گفتم که از نظر تاریخی قدیمی ترین موعظه ها در تاریخ کلیسا، اولین پیغام ها، میبینیم که تأکیدش روی مرگ و رستاخیز مسیحه. گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک نیست. پیغامی نیست که یه خدا هست، روز قیامت هست، کار نیکو بکنید تا روز قیامت پاداشش رو ببینید برید بهش. نه، پیغامش چی هست؟ نگاه کنیم اعمال رسولان، اولین موعظه بعد از روز پنتکاست پتروس میکنه، فصل 2 اعمال رسولان از آیه 22. قوم اسرائیل این را بشنوید، چنان که خود آگاهید عیسی ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ساخت بر حقانیتش گواهی داد. آن مرد بنابر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بیدینان بر صلیبش کشیده کشتید، ولی خدا او را از دردهای مرگ رهانیده برخیزانید، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه دارد. و بعد آیاتی میخونه از داوود نبی به عنوان پیشگویی رستاخیز عیسی مسیح. بعد میگه که پس آینده را پیشاپیش دیده، داوود رو میگه، ادامه میدیم از آیه 31 اعمال فصل 2، درباره رستاخیز مسیح گفت که جان او در جهان مردگان رها نگردد و بدنش نیز فساد نبیند. خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهد برانیم. پیغام تاریخی کلیسا اینه که مسیح مرد، زنده شد، برخاست از مرگ، ما اون رو دیدیم و ما داریم اون حقیقت رو به شما شهادت میدیم. به مسیح ایمان بیارید، توبه بکنید و وارد رابطه جدید، حیات ابدی، ملکوت خدا بشید. دوباره ادامه میدیم توی فصل 3 اعمال رسولان، پتروس یک مرد رو شفا میده، بعد دوباره پیغامی میده از آیه 12، دوباره موعظه بعدی پتروس در اعمال رسولان، مردان اسرائیل چرا از این امر در شگفتید، از معجزه‌ای که پتروس کرده؟ چرا به ما خیره شده اید؟ چنان که گویی به نیرو و تقوای خود این مرد را شفا داده ایم. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای پدران ما، خادم خود عیسی را جلال داد، همان که شما تسلیمش کردید و در حضور پیلاتوس انکارش نمودید، هر چند رأی او بر این بود که آزادش سازد. شما بودید که دست رد بر سینه آن قدوس و پارسا زدید و خواستید قاتلی را به جای او به شما بخشیده شود. شما سرچشمه حیات را کشتید، اما خدا او را از میان مردگان برخیزانید و ما شاهد بر این هستیم. پس عزیزان دوباره می‌بینیم تأکید روی مرگ و قیام عیسی مسیح و اینکه شاگردان مسیح شاهدین این حقیقت هستند. من یه آیه دیگه ای را اینجا بخونم. پولس و سیلاس، فصل 17، پولس در تس

تسالونیکی، پولس و سیلاس به تسالونیکی آمدند که در آنجا یهودیان کنیسه داشتند. پولس طبق عادت به کنیسه رفت. در سه شبات روز شنبه از کتب مقدس با ایشان مباحثه میکرد و توضیح داده برهان میابرد. پس همین برهان آوردن عزیزان، بحث کردن، کار بسیار مهمیه توی دفاعیات مسیحی. و توضیح داده برهان میابرد که ضروری بود مسیح رنج کشد و از مردگان برخیزد. او میگفت این عیسی که او را به شما اعلام میکنم همان مسیح است. پس دوباره رستاخیز عیسی مسیح از مرگ صحبت پولس در پیغام بشارته. پولس وقتی به آتن میره، توی آتن با فیلسوفای یونان بحث میکنه، داره با اونها صحبت میکنه. فصل 17 اعمال آیه 30: در گذشته خدا از چنین جهالتی چشم میپوشید، اما اکنون به همه مردمان در همه جا حکم میکند که توبه کنند. آیه 31: زیرا روزی را مقرر کرده که در آن به واسطه مردی که تعیین کرده است جهان را عادلانه داوری خواهد کرد و با برخیزانیدنش از مردگان همه را از این امر مطمئن ساخته است. پس دوباره تمام اساس پیغام ما اینه که مسیح مرد و زنده شد، برخیست از مردگان، اون یک روز به عنوان داور برمیگرده، اون یک روز میاد و عدالت خدا را برقرار میکنه. و بعد آیه 32 عکس‌العمل فیلسوفای روم چی بود به پولس؟ چون درباره رستاخیز مردگان شنیدند برخی پوزخند زدند، اما دیگران گفتند میخواهیم در این باره باز از تو بشنویم. چرا پوزخند زدند؟ چون فلسفه یونان اصلا قبول نداشت رستاخیز از مردگان رو. رستاخیز اصلا معنی نداره. وقتی میریم تو قبر میپوسیم دیگه تموم میشه، روحمون میتونه ادامه پیدا بکنه، یک نوع حیات بعد از مرگ در ابعاد روحانی روحمون به آسمان بره، ولی دیگه رستاخیز معنی نداره، چون کسی از مرگ زنده نمیشه با بدن جلال یافته، با بدن تازه. ولی این پیغام انجیل، پیغام رسولان عیسی مسیحه، بدون خجالت، بدون رودرواسی. اساس صحبت رو پولس میتونست فقط از تعالیم مسیح بگه، بگن چقدر تعالیم قشنگی، چقدر تعالیم زیبایی، چقدر عرفانی، چقدر معنوی، چقدر زیبا به قلبمون صحبت میکنه. ولی پولس و بقیه رسولان صحبتشون چی بود؟ ما شاهد یک حقیقت تاریخی هستیم، نه افسانه است، نه اسطوره است، نه تلقینه، نه دروغه، نه داستانه. این واقعیت که اون مصلوب شد، مرد، دوباره زنده شد، خود رو به ما نشون داد، به آسمان رفت و ما رو شاهدان این حقیقت کرده و ما داریم این رو شهادت میدیم. ما رسولان این پیغام هستیم. خاتمه میدیم درسمون رو تو این جلسه، ولی فقط تو این جلسه مقدماتی، هنوز وارد صحبت‌های تاریخی نشدیم عزیزان. فقط به عنوان جلسه مقدماتی من خواستم این نکته رو بگم که چرا اینقدر مسیحیت برای ما رستاخیز مسیح مهمه. چون تمام ایمان ما بر اساس رستاخیز مسیح، نجات ما، رابطه ما با خدا، حیات ابدی، تولد تازه، امید ما به آینده. رستاخیز مسیح اثبات میکنه حقانیت ادعاهای مسیح رو، خود مسیح این رو تعلیم میده، شاگردان مسیح این رو تعلیم میدن. پس خیلی خیلی مهمه که ما تأکید بکنیم روی بنیاد رستاخیز مسیح و قیام اون از مردگان در پیغام انجیل، در تعالیممون، در صحبت‌هامون. و برای دنیایی که از ما سوال می‌کنه که این همه دین هست، این همه مذهب هست، این همه ادعا هست، ادیان دیگه میگن یکی زنده است، یکی دیگه برمیگرده، ما از کجا بدونیم شما حرفتون درسته؟ ما باید بتونیم جوابی داشته باشیم. پس تو این سری برنامه‌ها می‌خوایم ببینیم چه دلایل و شواهد تاریخی وجود داره برای این ادعاها، ادعاهایی که تاریخی هستن و بنیاد و ایمان ما روی این بنیاد استوار شدن. وقتمون دیگه تو این جلسه تموم شد. مرسی که با من بودید. امیدوارم به من ملحق شید تو این برنامه ها و وارد صحبت های تاریخی خواهیم شد. ما وقتی نگاه میکنیم به آیات مختلفی از کتاب مقدس، این از اول گفته باشم و دوباره تکرار میکنم، وقتی صحبت های تاریخی میکنیم، صحبتمون به کتاب مقدس اشاره خواهیم کرد به عنوان یه سری اسناد تاریخی که تو قرن اول نوشته شده، ولی دیگه به کتاب مقدس به عنوان کلام خدا، الهام گرفته شده از روح خدا نگاه نمی کنیم. فقط به عنوان یک سری اسناد تاریخی که یک سری مسیحی، شاگردان و پیروان مسیح تو قرن اول نوشتن و می خواهیم ببینیم که آیا این ادعاها، آیا این نامه‌ها واقعاً برمیگرده به یک حقیقت تاریخی یا نه. پس این صحبت رو در آینده با هم ادامه می دیم. خدا نگهدار.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عیسی مسیح جان خودش رو در راه ما فدا کرد. او روی صلیب قربانی گناهان ما شد. او یک بار به شاگرداش فرمود که بزرگترین چیزی که شخص میتونه در راه دوستاش بده جونشه. عیسی بهترین دوست ماست و جانش رو برای رستگاری ما داد. او مثل یک چوپان مهربون جان خودش رو فدای نجات ما از دست شیطان این گرگ درنده کرد. ما هم باید با مردم همینطور رفتار کنیم. باید حاضر باشیم جونمون رو هم در راه کمک به اونها فدا کنیم. اما شاید همیشه لازم نشه که جونمون رو در راه کسی از دست بدیم. در عوض خیلی کارهای دیگه میتونیم بکنیم. مایی که در عیسی مسیح امید و شادی ابدی و واقعی رو پیدا کرده ایم، میتونیم با شریک شدن در غم و رنج و درد دیگران به اونها کمک کنیم. براشون سنگ صبور باشیم، براشون تکیگاه باشیم. بهشون بگیم که ما هم غم و رنج و درد خودمون رو داریم، اما چون به مسیح تکیه کرده ایم، قدرت و امید داریم تا با اونها به طرز درستی مواجه بشیم و به جای دل سرد شدن با امید از گذرگاه سخت غمها و دردها و شکستها عبور کنیم. به این ترتیب هم برای اونها تکیگاهی میشیم و هم اونها رو به طرف نور و امید مسیح هدایت میکنیم. اگه این کار رو بکنیم، وظیفه مسیحیمون رو که عین وظیفه انسانیمونه انجام داده ایم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید. عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند با همه شما باشد و به شما فیض و سلامتی عطا کند و دعا می کنم که در هر کجا که هستید در این ساعت خود را از امور دنیا، این امور خسته کننده و فانی دنیا جدا سازید و تماما معطوف به خداوند بکنید. خدایی که جاودانه و ازلی است، خدایی که ما را دوست داره و خدایی که میخواد در این ساعت به شما فیض و آرامش جان عطا کند. حضرت داوود میگوید من منتظر خداوند هستم، جان من منتظر است و به کلام او امیدوارم. چرا دوستان؟ چون در این دنیای تاریک و ظلمانی کلام خداوند برای پاهای ما چراغ است. کلام خداوند برای ما در این دنیای تاریک نور می باشد و خوشا به حال کسانی که در پی این هستند که در این دنیای ظلمانی در نوری که خداوند مهیا کرده است قدم بردارن و لغزش نخورن. ای عزیزان، از خداوند می خواهم که در این ساعت شما لحظه ای از امور دنیا خودتون رو جدا کنید و تماما منتظر خداوند باشید و پیغام خدا را نه فقط بشنوید بلکه روی آن تفکر و تعمق کنید که بدین وسیله قادر هستید امروز برکت خدا را نصیب خودتون کنید. ابتدا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم که میدونم باعث برکت همه شما عزیزان خواهد شد و بعد برادرمون آلبرت پیغامی به سمتون میرساند.

وعده های خدا موضوع درس این ساعت ما هست. ما به عنوان مسیحیان به وعده های خدا ارزش بسیاری قائل هستیم، چون بر اساس وعده های خداست که ایمان داریم گناهان ما آمرزیده شدند، بر اساس وعده های خداست که ایمان داریم دارای حیات جاودان هستیم، بر اساس وعده های خداست که ایمان داریم او دعاهای ما رو میشنوه، و بر اساس وعده های خداست که ایمان داریم احتیاجات ما رو برآورده میکنه، و بر اساس همین وعده هاست که ایمان داریم روزی خواهد رسید که از این جسم جدا خواهیم شد و در ابدیت در حضور او سلوک خواهیم نمود. وعده های خدا نقش مهمی را ایفا میکنند در زندگی ابراهیم. در پیدایش، کتاب پیدایش، باب های 15 و 17 خدا به ابراهیم وعده میده. کلمه ای که وعده ترجمه شده همون کلمه ای هست که عهد ترجمه میشه. در واقع وعده های خدا بنیاد اساسی عهد خدا را تشکیل میدند. خدایی که با ابراهیم عهد بست، خدایی بود که به او وعده ای داد، و در درس این ساعت میخوایم ببینیم این وعده ای که خدا میده، این وعده هایی که خدا میده، این عهدی که خدا میبنده درش چی هست؟ چه خصوصیاتی داره؟ وعده خدا وعده ای هست که او میده، وعده یک جانبه. وعده خدا وعده ای هست ابدی، و وعده خدا وعده ای هست بر اساس فیض عظیم او. قسمت اول، وعده خدا که بنیاد اساسی عهدهای خدا رو درست میکنه، وعده ای هست که فقط و فقط خداست که به طور یک جانبه این وعده رو میده، به طور یک طرفه این عهد رو میبنده. برای سالهای بسیار خدا به ابراهیم گفته بود که از نسل او امتهای بسیار رو تولید خواهد کرد، در این حالی که ابراهیم حتی یک پسر هم نداشت، ولی خدا به او وعده داد و بر اساس اون وعدهش عهد رو بست که آنچه که خدا گفت خواهد شد و این قوم وارث سرزمین کنعان خواهند شد، و بسیاری از امتها به واسطه آنچه در آن قوم پیش خواهد آمد برکت خواهند یافت، که منظور اصلی این بود که خدا وعده میداد که نجات دهنده عظیم جهان از میان این قوم، از فرزندان ابراهیم به دنیا خواهد آمد. زمانی که خدا این وعده رو به ابراهیم داد، این عهد رو خدا داره میبنده، ابراهیم نشانه ای خواست. ابراهیم خواست ببینه چه دلیلی، چه نشانی خدا برای این عهد، برای این وعده خودش داره. لطفا مراجعه کنیم به کتاب پیدایش فصل 15 از آیه 9 تا 18 برای شما قرائت میکنم. در آیه 8 ابراهیم میگه: گفت خداوند یهوه، به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود؟ خدا وعده داده بود و ابراهیم طالب یک نشان، یک علامت هست، و جواب خدا خیلی عجیبه. آیه 9: به وی گفت: گوساله ماده 3 ساله و بز ماده 3 ساله و قوچی 3 ساله و قمری و کبوتری برای من بگیر. پس این همه را بگرفت و آنها را از میان 2 پاره کرد و هر پاره ای را مقابل جفتش گذاشت، لیکن مرغان را پاره نکرد. و چون لاشخورها بر لاشها فرود آمدند، ابرام آنها را راند. و چون آفتاب غروب میکرد، خوابیگران بر ابرام مستولی شد، و اینک تاریکی ترسناک سخت او را فرو گرفت. پس به ابرام گفت: یقین بدان که ذریت تو در زمینی که از آن ایشان نباشد غریب خواهند بود و آنها را بندگی خواهند کرد، و آنها 400 سال ایشان را مظلوم خواهند داشت، و بر آن امتی که ایشان بندگان آنها خواهند بود من داوری خواهم کرد، و بعد از آن با اموال بسیار بیرون خواهند آمد، و تو نزد پدران خود به سلامتی خواهی رفت و در پیری نیکو مدفون خواهی شد، و در پشت 4 بدینجا خواهند برگشت، زیرا گناه اموریان هنوز تمام نشده است. و واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک شد، تنوری پردود و چراغی مشتعل
از میان آن پاره ها گذر نمود و در آن روز خداوند با ابراهیم عهد بست و گفت این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیدم. در این آیات میبینیم در جواب دعایی که ابراهیم میکنه در آیه 8، ای خداوند یهوه به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود، نشانی که خدا میده اینه که میگه برو این حیوانات رو بگیر، آنها رو از میان دو پاره کن، هر پاره رو مقابل جفتش بگذار و این کارو میکنه. در این میان لاشخورهایی هستن که میخوان بر لاشا فرود بیان، ابرام اونها رو میرونه. در آیه 12 آفتاب غروب میکنه، خوابی گرام بر ابرام مستولی میشه، تاریکی ترسناک سخت او را فرو میگیره و ابراهیم در خواب عمیق و در خواب باز خدا صحبت میکنه، پیشتر میره و میگه نه فقط من و عدم رو در رابطه با این که فرزندان بسیار خواهی داشت به تو میدم، جلوتر میره و میگه حالا 400 سال هم به اسارت خواهند رفت که پیشگویی در مورد اسارت قوم بنی اسرائیل در سرزمین مصریان، و بعد میگه اونها رو بر میگردونم. بعد از اینکه این همه وعده ها رو که خدا میده، در آیه 17 واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک بود، یعنی زمانی که ظلمت حاکم بود، حیوانات دو پاره شدن، هر پاره مقابل جفتش گذاشته شده، تنوری پردود و چراغ مشتعل از میان آنها عبور کرد. در زمانهای قدیم وقتی دو نفر میخواستن عهد با هم ببندن، یک حیوان رو می آوردن و این رو دو پاره می کردن و پاره ها رو روبروی هم نگه می داشتن با فاصله مشخصی. یک نفر از این افراد، از این دو نفر که میخوان وارد عهد بشن، این طرف میستاد، یک نفر اون طرف، و وقتی از میان این دو پاره قربانی که ذبح شده رد میشدن، عهدی رو که داشتن میبستن به هم تکرار میکردن، اون قولهایی رو که به هم میدادن تکرار میکردن و متعهد میشدن که این عهد رو نگاه خواهند داشت، ولی گذر اونها از میان چیزی بود که خونش ریخته شده، به این معنی که اگر این عهد رو نگاه ندارم، خون من برگردن منه. اگر این عهد رو نگاه ندارم، من بشم مثل این حیوانی که پاره شده، من دارم از میان آنها عبور میکنم. وقتی در رابطه با عهدی که خدا با ابراهیم میبنده نگاه میکنیم، دو نفر نیستن که از میان این حیوانات پاره شده گذر کنن، فقط یک نفره و اون یک نفر فقط یهوه خداست. ابراهیم در خواب عمیقه، آفتاب غروب کرده و تاریکی سخت بر او آمده. ابراهیم نشانیست، ابراهیم سایه ایست از من و شما که در گناهانمون مردیم، دور از خدا هستیم. نشانیست از افرادی که تاریکی سخت اونها رو فرو گرفته و اگرچه اونها در تاریکی سخت هستند، پیغام خدا برای اونها این است: من وعده میدم، من از میان قربانی عبور میکنم و من این عهد رو به طور یک جانبه با تو میبندم و این عهد عهد نجاته و این وعده وعده نجات دادن ما هست. در آیه 17 صحبت از تنوری پردود میکنه و چراغ مشتعل که از میان آن پاره ها گذر نمود. تنور پردود بر اساس تعلیمی که در اول پتروس باب 1:7 میخونیم، صحبت از اون آتشی هست که طلا رو بی‌آلایش میکنه، طلا رو قال میگذاره، ناخالصیش رو بر میداره. همیشه این عبارت صحبت از وارد تجربه شدنه. چراغ مشتعل کلمه ای هست که در رابطه با خود عیسی مسیح به کار گرفته شده. او گفت من نور عالم هستم و این شخصیتی هست که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک شده بود، از میان این قربانی گذر کرد و این همون خود قربانیه، خود عیسی مسیح که بر روی صلیب آن نور عالم، بر روی صلیب متحمل آن تجربه سخت شد، یعنی
آن داوری سختی که بر او آمد، آن آتشی که بر او آمد، آن تنور پردودی که بر او آمد، او را که گناهی نشناخت در راه ما گناه ساخت، او را که در او هیچ ناخالصی یافت نشد چون نور عالم بود، بر روی صلیب مرد و او همون شخصی بود که در این تصویر در پیدایش باب 15 داره از میان قربانی رد میشه و داره میگه ای فرزندان، این من هستم که به طور یک جانبه این عهد رو با شما میبندم، من میگم و من خواهم کرد که فرزندم رو میدم تا به جهت گناهان شما قربانی بشه و شما نجات پیدا کنید. این عهد منه. خصوصیت دوم عهد خدا یا وعده های خدا این است که وعده های خدا ابدیه، چون خود خدا ابدیه. وعده های خدا غیر قابل تغییره، چون خود خدا غیر قابل تغییر هست. در آخرین کتاب عهد عتیق، کتاب ملاکی نبی، فصل سوم آیه 6، خدا در رابطه با خودش اینطور میگه: زیرا من که یهوه می باشم تبدیل نمی پذیرم و از این سبب، یعنی از این سبب که من تبدیل نمی پذیرم، شما ای پسران یعقوب هلاک نمی شوید. بله، وعده های خدا، عهد های خدا غیر قابل تغییر هست و ما می بینیم خدا ثابت میکنه وعده هاش غیر قابل تغییر هست. هر جا وعده ای هست، منظور من اینه که هر جا عهدی هست، یک نشان همونجا هست. به طور مثال اگر برگردیم به باب‌های اول کتاب پیدایش و ببینیم وقتی که طوفان شد زمان نوح و خدا خواست وعده بده که دیگه هرگز دنیا رو با آب از بین نخواهد برد، این عهد رو که بست، این عهد نشانی به همراهش آمد و اون نشان قوس قزح بود. هر جا عهد هست، نشان آن عهد هم هست و در این مورد وقتی خدا با ابراهیم عهد می‌بنده، این عهد رو میده، نشانی همراهش هست و آن نشان ختنه هست. ابراهیم و تمام فرزندان ذکورش میبایستی ختنه میشدند و با این عمل نشان میدادند که عهدی با اونها بسته شده، خدا پیغامی به اونها داده. میدونید امر ختنه چیزی است که در او بازگشتن نیست، یک چیز کاملا دائمی خواهد بود. خدا خواست ثابت کنه عهد من هم چیزی هست دائمی. و اگر دقت کنیم با آیه 18 در باب 15 همه کتاب پیدایش، فعلی که خدا به کار میگیره اونجا این است که میگه عهد رو بستم، نمیگه میبندم و نمیگه خواهم بست. در زمان ماضی یا گذشته به کار گرفته شده و صحبت از این هست، عملی که تمام شد، خدا این عهد رو بست، دائمیه و تبدیل پذیر نیست. دائمی بودن و ابدیت عهدهای خدا، وعده‌های خدا، حداقل در رابطه با این عهدی که با ابراهیم می‌بنده در طول تاریخ اسرائیل ثابت شد. چار این است که میگه عهد رو بستم، نمیگه می‌بندم و نمیگه خواهم بست. در زمان ماضی یا گذشته به کار گرفته شده و صحبت از این هست، عملی که تمام شد، خدا این عهد رو بست، دائمیه و تبدیل پذیر نیست. دائمی بودن و ابدیت عهدهای خدا، وعده‌های خدا، حداقل در رابطه با این عهدی که با ابراهیم می‌بنده در طول تاریخ اسرائیل ثابت شد. 400 سال بعد

اسم موسا. در بیابان در کوه سینا برای اونها شریعت داده شد. آنها شریعت رو شکستند ولی خدا قوم خودش رو رها نکرد. در کنار سرزمین کنعان وقتی که خواستن وارد بشن، اونها طغیان ورزیدند و مدت 40 سال محکوم شدند که در بیابان بگردن و همشون هلاک بشن و نسل جدید قرار شد وارد سرزمین کنعان بشه، ولی خدا قوم خودش رو رها نکرد. در سرزمین کنعان بت ها رو پرستیدند، خدا قوم خودش رو رها نکرد. اونها پادشاهان خواستند، خدا رو به عنوان پادشاه رد کردند و شاول پادشاه به اونها داده شد، ولی خدا اونها رو رد نکرد. چرا؟ چون وعده ابدی داده بود و قرار بود شخصی به اسم عیسی مسیح متولد بشه تا اون وعده رو که خدا داده بود، اون عهدی رو که بسته بود، به کمال برسونه. وعده های خدا وعده هاییست یک جانبه از جانب خدا و وعده هاییست ابدی و تغییر ناپذیر و همچنین وعده های خدا به فیض خداست. وقتی خدا میاد و عهدی رو میبنده، وقتی خدا این عهد رو بر اساس وعده‌ای که میده داره میبنده، من و شما به عنوان انسان‌های گناهکار، ضعیف و ناچیز نقشی نداریم که بر اساس آن نیکویی که در ما باشه این عهد رو با ما ببنده. در ما هیچ نیکویی نیست و ما عملی مستوجب و مستحق این نیکویی خدا انجام ندادیم که خدا در قبال آن نیکویی این عهد رو ببنده. اسم اون پاداشه، اسم اون عهد نیست، اسم اون وعده نیست. وقتی خدا عهد میبنده، عهدهای خدا بر اساس فیض خودش هست. به همین دلیله که فقط خودش میتونه عهد رو ببنده. فقط او هست که به طور یک جانبه میتونه این وعده ها رو بده. به الهام روح القدس پولس رسول در رساله خودش به افسسیان فصل 2:8-9 این چنین می نویسه: زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. وعده های خدا وعده های یک جانبه خداست. وعده های خدا وعده های ابدی خداست و وعده های خدا به فیض هست.

0: از چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه به هیچ وجه، زیرا پیش ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند، چنان که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمعیان باطل گردیدن، نیکوکاری نیست، یکی هم نه. گلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب می دهند. زهر مار در زیر لب ایشان است و دهان ایشان پر از لعنت و تلخی است. پاهای ایشان برای خون ریختن شتابان است. هلاکت و پریشانی در طریقهایشان است و طریق سلامتی را ندانستند. خدا ترسی در چشمانشان نیست. الان آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند، تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند، از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور خدا عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است. لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چنان که تورات و انبیا نیز بر آن شهادت می‌دهند. یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح به همه و کل آنانی که ایمان آورند، زیرا هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجانا عادل شمرده می شوند به واسطه آن فدیه که در عیسی مسیح که خدا او را از قبل معین کرد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا. زیرا یقین می دانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می شود. زیرا واحد از خدایی که اهل ختنه است، خدایی که امروز ما را دعوت کرده است. دوستان، ایمان از راه شنیدن است و شنیدن از ایمان آوردن به کلام خداوند.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. در یک خانواده مسیحی که محبت درش حاکمه، مرد که گفتیم سر خانواده است، از زنش مشورت میخواد. زن طبق فصل دوم کتاب پیدایش به عنوان معاون مرد ساخته شده. برای همین باید در امور زندگی به مرد مشورت بده. زن با دیدگاه جزئی‌نگر و موشکاف خودش اطلاعات پرارزشی رو میتونه در اختیار مرد بگذاره که او رو در تصمیم گیری کمک و هدایت بکنه. مرد هم با محبت و فروتنی مسیحی با توجه به این اطلاعات و جزئیات و با توجه به خصوصیت کلی نگر خودش میتونه تصمیم نهایی رو بگیره. حالا میبینین چه اتحاد زیبایی به وجود میاد. میبینین مرد و زن در طرح اصلی خلقت خدا چطور میتونن مکمل یکدیگه باشن بدون اینکه حرفی از برتری یا فروتری پیش بیاد. هر کدوم از اونها بر اساس توانایی و استعدادی که خدا در سرشتشون قرار داده وظیفه خاصی دارن و اگر در مقام و جایگاهی که خدا در خانواده تعیین کرده بیستن و وظیفه‌شون رو انجام بدن، همه چیز به نرمی و دقت انجام میشه و تمام اعضای خانواده احساس سعادت خواهند کرد. تازه یک مسئله مهم رو هم نباید فراموش کنیم و اون اینه که این اطاعت زن از مرد چنان مقدسه که پولس رسول در آیه هایی که خوندیم اونو به اطاعت کلیسا از مسیح تشبیه کرده. از طرف دیگه عیسی مسیح که پسر خدا بود و از نظر ذات با خدای پدر یکی بود، وقتی که وظیفه نجات بشر رو پذیرفت، مطیع پدر شد و کارهایی رو انجام میداد که پدر تعیین کرده بود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی شما یاد می‌گیرید که شاگرد عیسی مسیح شوید. این پنجمین روزی است که دو معلم کار خدا را توضیح می‌دهند. ما قبلاً کار خدا به وسیله شریعت و به وسیله مرگ و قیام بدنهای ما را بررسی کردیم. امروز قسمت دوم کار خدا به وسیله آمدن ثانوی مسیح را توضیح خواهیم داد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا آن را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: یک شاگرد می تواند درباره کار خدا در آمدن ثانوی مسیح صحبت کند. قسمت دوم. در قسمت اول ما به طور خاص علائم قبل از آمدن ثانویه مسیح و ناگهانی بودن آن را بررسی کردیم. در قسمت دوم قیام از مردگان، داوری آخر و آسمان و زمین جدید را بررسی خواهیم کرد.
1: نکته 5، ظهور مسیح. چطور همه بر روی کره زمین وقتی عیسی مسیح به طور ناگهانی و غیر منتظره ظاهر می شود او را خواهند دید؟ اول، نشانی مسیح در آسمان ظاهر می شود. در آمدن ثانویه مسیح نشانه عیسی مسیح در آسمان ظاهر می شود. این نشانه خارجی نیست، بلکه جلوه باشکوه خود مسیح است که از ابرها فرود می آید تا قومش را ملاقات کند و آنها نیز برای ملاقات او به آسمان صعود می کنند. ظهور او در شکوه در حالی که به وسیله فرشتگان بیشماری احاطه شده و ابرهای جلال به دور او هستند، نشانه و دلیل محکمی خواهد بود که عیسی مسیح حقیقتاً مسیح موعود نبوت شده می باشد. همه بلافاصله او را می شناسند و هیچ شکی نخواهد بود که او عیسی مسیح است. دوم، آمدن ثانویه مسیح قابل دیدن و شنیدن خواهد بود. هر چشمی او را خواهد دید و در نتیجه تمام افرادی که توبه نکردند ماتم خواهند گرفت و با درک این شرایط وخیم به سینه خود خواهند زد. آنها سعی خواهند کرد خود را از غضب ترسناک مسیح پنهان کنند. شیپور به صدا خواهد آمد و فرشتگان برگزیدگان او را از تمام جهان جمع می کنند. پس آمدن ثانویه مسیح قابل دیدن و شنیدن است، نه یک راز یا یک چیز اسرارآمیز.
0: نکته 6، قیام از بین مردگان. اول، طبیعت انسان شامل بدن و جان یا روح است. طبق کتاب مقدس طبیعت انسان از دو قسمت تشکیل شده، یک عنصر مادی که بدن نام دارد و یک عنصر غیر مادی به اسم جان یا روح. در پیدایش فصل 2 آیه 7 ما می‌خوانیم که خدا انسان را از غبار زمین آفرید و با نفسش که در او دمید به انسان حیات بخشید. بنابراین انسان تبدیل به موجود زنده یا جان گردید. در جامعه فصل 12 آیه 7 ما می‌خوانیم که وقتی یک انسان می‌میرد، بدن او به زمینی باز می‌گردد که او از آن آمده است و روح او به سوی خدا باز می‌گردد که به او آن روح را بخشیده است. عنصر نادیدنی یا غیر مادی انسان در رابطه با حیات بر روی زمین جان نامیده می شود و در رابطه با خدا روح نام دارد.
1: دوم، وضعیت ما بین مرگ و قیام. مرگ به خواب رفتن نامیده شده است. این بدین معنا نیست که جان یک شخص مرده تا زمان قیامش بیهوش می ماند. اگرچه جان یک شخص مرده نسبت به جهانی که آن را ترک می کند بیهوش می ماند، ولی نسبت به جهانی که به آن وارد می گردد بسیار هوشیار خواهد بود. در جامعه فصل 9 آیه 5 الی 10 ما می خوانیم: مرده چیزی نمی داند و آنها دیگر تا ابد در زیر این آسمان نقشی نخواهند داشت. در عالم مردگان که بعد از مرگ به آنجا خواهی رفت، نه کار کردن هست، نه نقشه کشیدن، نه دانستن و نه فهمیدن. بنابراین در حالی که بدن در قبر آرام می‌گیرد، روح از آنچه بر زمین رخ می‌دهد کاملاً بی اطلاع است و هیچ دانشی از مردم یا اتفاقات این جهان ندارد. هیچ حکمتی ندارد که زندگان را نصیحت کند. نمیتواند هیچ تصمیمی بگیرد یا هیچ کار خوب یا بدی بر روی زمین انجام دهد. کسانی که اعتقاد دارند روح‌های افراد مرده بر روی این دنیا تأثیر می‌گذارد، به وسیله شریران فریب خوردند. اما در لوقا فصل 16 آیه 23 الی 24 جان مرد ثروتمند بیرم در رنج و عذابی سخت در جهنم بود. در لوقا فصل 23 آیه 43 عیسی به دزدی که به او ایمان آورده بود گفت تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود. در فیلیپیان فصل 1 آیه 23 پولس میگوید آرزو میکنم که این زندگی را ترک گویم و به نزد مسیح بشتابم. کتاب مقدس در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 میگوید که مسیحیان از مرگ استقبال میکنند چون میدانند که پس از مرگ نزد خدا رفته و در خانه آسمانی خود زندگی خواهند کرد. کتاب مقدس در پیدایش فصل 6 آیه 9 الی 7 و فصل 7 آیه 13 الی 17 میگوید که جان آنانی که در عیسی مسیح میمیرند در مقابل تخت خدا حاضرند و او را در معبدش شب و روز خدمت میکنند. بنابراین در حالی که جسم در قبر میارامد، جان از آنچه در بهشت یا جهنم اتفاق میافتد هوشیار است.
0: سوم، در آمدن ثانویه عیسی مسیح قیام همه مردگان رخ خواهد داد. یوحنا فصل 5 آیه 28 الی 29 و مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 قیام هم ایمانداران و هم بی ایمانان را توصیف می کند. در یوحنا فصل 5 آیه 28 الی 29 ما می خوانیم از این گفته من تعجب نکنید، چون وقت آن رسیده است که تمام مرده ها در قبر صدای مرا بشنوند و از قبر بیرون بیایند، تا کسانی که خوبی کردند به زندگی جاوید برسند و کسانی که بدی کردند محکوم گردند. در آمدن ثانویه مسیح او تمام مردگان را برمیخیزاند، هم ایمانداران و هم بی ایمانان را در یک زمان. مطلقاً هیچ دوره زمانی بین قیام ایمانداران و قیام بی ایمانان نخواهد بود. اما اول قرنتیان فصل 15 و اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 الی 18 فقط قیامت ایمانداران را با جزئیات بیشتر شرح می دهند. صدای فریاد و نوای شیپور نشانه است برای مردگان که قیام کنند. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 52 می خوانیم زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه در یک چشم برهم زدن همه ایماندارانی که مردند با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد.
1: چهارم، قیامت مسیحیانی که قبل از آمدن ثانویه مسیح مردند. روح تمام مسیحیانی که قبل از آمدن ثانویه مسیح مردند با مسیح به زمین بازگشت خواهد کرد. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 14 میگوید خدا تمام مسیحیانی را که مردند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. و کتاب مقدس در کولوسیان فصل 3 آیه 4 میگوید وقتی مسیح که زندگی واقعی ماست بازگردد، شما نیز با او خواهید درخشید و در جلال و شکوه او شریک خواهید شد. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 میگوید آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد، یعنی قبل از اینکه مسیحیان در قید حیات مقبول شوند، جسم آنها از مردگان قیام خواهد کرد و در همان زمان روح آنها با جسمشان متحد خواهد شد.
0: پنجم، قیامت مسیحیانی که در زمان آمدن ثانویه مسیح هنوز زنده هستند. روح و جسم مسیحیانی که در زمان آمدن ثانویه هنوز زنده هستند در یک چشم برهم زدن تبدیل خواهند شد. کتاب مقدس در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 15 میگوید مسیحیانی که هنگام بازگشت مسیح زنده باشند زودتر از مردگان به آسمان نخواهند رفت. کتاب مقدس در اول قرنتیان فصل 15 آیه 51 الی 53 میگوید ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه، در یک چشم برهم زدن، همه ایماندارانی که مردند با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت، زیرا بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنی است باید به بدن آسمانی تبدیل شود، بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند.
1: ششم، تمام مسیحیان به اتفاق هم صعود خواهند کرد تا در هوا از عیسی مسیح استقبال کنند. کتاب مقدس در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 17 الی 18 می گوید بعد از قیام مسیحیانی که قبلا مردند و تبدیل مسیحیانی که در آن زمان در قید حیات هستند، آنها در هوا روبوده خواهند شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنند و تا به ابد با خداوند خواهند بود. هنگام آمدن ثانویه هیچ تبعیضی حاکم نخواهد بود. مسیحیانی که در قید حیاتند هیچ مزیتی بر مسیحیانی نخواهند داشت که قبلا مرده باشند. آنها ناگهانی و سریع به اتفاق هم در هوا روبوده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. فرشتگانی که عمل روبودن را انجام خواهند داد، برگزیدگان را از میان یهودیان و غیر یهودیان جمع‌آوری خواهند کرد. عبارت ملاقات خداوند در هوا در اعمال رسولان فصل 28 آیه 15 در ارتباط با پیشواز رسمی از ورود بزرگان استفاده شده است و این حقیقت را شرح می‌دهد که از عیسی مسیح استقبال خواهد شد که در جلال با هزاران فرشته خود خواهد آمد تا دشمنان مسیحیان را مجازات کند و تمام مسیحیان را نجات بخشد. بعد از اینکه مسیحیان مسیح را خوش آمد گویند و جلال او را بستایند، غیر مسیحیان در همان روز نهایی به حضور مسیح برده خواهند شد و داوری خواهند گردید و بعد از آن مسیح و عروسش یعنی مسیحیان به زمین جدید نزول خواهند کرد. مسیحیان هرگز از مسیح جدا نخواهند گردید. این دلیلی است برای تشویق شدن تمام مسیحیان.
0: هفتم، بعد از آمدن ثانویه مسیح شانس دیگری برای نجات مردم نخواهد بود. ناگهانی بودن آمدن ثانویه مسیح، سریع بودن قیامت و تبدیل مسیحیان و ربوده شدن آنها برای ملاقات مسیح در هوا به این معنی است که دیگر فرصتی برای ایمان آوردن نیست. داوری نهایی بلا فاصله انجام خواهد شد. آمدن عیسی مسیح نتیجه مشخصی خواهد داشت. وقتی او بیاید، برای نجات نهایی تمام ایمانداران و برای محکومیت تمام بی ایمانان و شریران خواهد آمد. پس شنونده عزیز، همین الان قبل از آمدن ثانویه مسیح همان زمانی است که در رحمت خدا به روی شما باز است. الان همان روزی است که خدا حاضر است به کمک شما بشتابد. اگر هنوز مسیح را نپذیرفته اید، دعا کنید و او را همین الان در قلب و زندگیتان بپذیرید.
1: نکته 7، داوری نهایی. در متی فصل 25 آیه 31 الی 46 عیسی میگوید هنگامی که من مسیح موعود با شکوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم، آنگاه بر تخت با شکوه خود خواهم نشست. سپس تمام قوم‌های روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد، همانطور که یک چوپان گوسفندان را از بزها جدا می‌کنند. گوسفندان را در طرف راستم قرار می‌دهم و بزها را در طرف چپم. آنگاه به عنوان پادشاه به کسانی که در طرف راست من هستند خواهم گفت بیایید ای عزیزان پدر، بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم، برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود. سپس به کسانی که در طرف چپ من قرار دارند خواهم گفت ای لعنت شده ها، از اینجا بروید و و به آتش ابدی داخل شوید که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است. این اشخاص به کیفر ابدی می رسند ولی نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست. اول، تخت داوری و داور. در کتاب مکاشفه، تخت خدا و بره در ناحیه‌ای بالاتر، یعنی در هوا و در جایی است که ایمانداران صعود می کنند تا با خوشی مسیح را ملاقات کنند. در روز داوری، اول فرشتگان مسیحیان را خواهند ربود تا در هوا مسیح را خوش آمد گویند. سپس در همان روز داوری، فرشتگان غیر مسیحیان را به مقابل تخت داوری مسیح خواهند آورد. در آنجا خدا توسط شفیع خود، یعنی عیسی مسیح، مسیحیان را به خاطر نحوه زندگیشان و خدمتشان به سایر مسیحیان داوری خواهد کرد و غیر مسیحیان را به خاطر بی ایمانی، نااطاعتیشان از خدای کتاب مقدس و تمام شرارتی که بر روی زمین مرتکب شدند داوری خواهد کرد.
0: دوم، مسیح مردم را توسط فرشتگانش جمع خواهد کرد و از طریق آنها داوریش را اجرا خواهد کرد. در متی فصل 24 آیه 31 می‌خوانیم: و من فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور خواهم فرستاد تا برگزیدگان مرا از گوشه و کنار زمین و آسمان گرد آورند. و در متی فصل 13 آیه 49 الی 50 می‌خوانیم که فرشتگان شریران را از عادلان جدا خواهند کرد و شریران را در آتش خواهند انداخت، یعنی جایی که گریه و فشار دندانها خواهد بود.
1: سوم، جهانی بودن داوری نهایی. داوری نهایی جهانی است. شرح جهانی بودن داوری در متی مانند مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 موجود است. آنگاه تخت بزرگ سفیدی را دیدم. بر آن تخت کسی نشسته بود که زمین و آسمان از روی او گریختند. سپس مرده‌ها را دیدم که از بزرگ و کوچک در برابر خدا ایستادند. دفترها یکی پس از دیگری گشوده شد تا به دفتر حیات رسید. مردگان همگی بر طبق نوشته‌های این دفترها محاکمه شدند. هر که نامش در دفتر حیات نبود به دریاچه آتش افکنده شد. تمام قوم‌ها در متی 25 و مرده‌ها از بزرگ و کوچک که در مکاشفه 20 آمده نشان می‌دهند که تمام کسانی که تا به آن وقت زندگی می‌کردند در مقابل تخت او خواهند ایستاد. وجود این حقیقت که اسامی بعضی از مردم در دفتر حیات یافت می‌شود و اسامی بعضی دیگر در آن موجود نیست نشان می‌دهد که ایمانداران و بی ایمانان در این زمان داوری خواهد گردید و ایمانداران و بی ایمانان تا به ابد از یکدیگر جدا خواهند شد.
0: چهارم، لازمه وجود آخرین داوری. آخرین داوری ضروری است، چون با آمدن عیسی مسیح آنانی که هنوز زنده اند باید یا به ملکوت آسمان و یا به جهنم منتقل شوند. به علاوه میزان پاداش همه کسانی که تا به آن وقت زندگی کردند تعیین خواهد شد و روح و جسم آنها تا به ابد متحمل آن خواهد بود. بالاخره عدالت و قدوسیت خدای کتاب مقدس باید آشکارا نشان داده شود و او باید در حضور همه جلال یابد. به علاوه عدالتی که عیسی مسیح بر روی صلیب به دست آورد و ایمانداران را نجات داد باید در حضور همه مورد تایید قرار گیرد. تمام مسیحیان از میان تمام قوم‌های جهان و در سر تا سر تاریخ بایستی آشکارا مورد تایید قرار گیرند.
1: پنجم، معیار آخرین داوری. هر شخص بر این اساس داوری خواهد شد که زندگی او آیا بر طبق فرامین مسیح بوده است یا.
0: به علاوه عدالتی که عیسی مسیح بر روی صلیب به دست آورد و ایمانداران را نجات داد باید در حضور همه مورد تایید قرار گیرد. تمام مسیحیان از میان تمام قوم‌های جهان و در سر تا سر تاریخ بایستی آشکارا مورد تایید قرار گیرند.
1: پنجم، معیار آخرین داوری. هر شخص بر این اساس داوری خواهد شد که زندگی او آیا بر طبق فرامین مسیح بوده است یا نه.

0: آخرین داوری مردم را از هم جدا خواهد کرد. گوسفند تصویری است از اشخاصی که اعتماد می کنند و مطیعانه پیروی می کنند. در حالی که بزها تصویر اشخاصی هستند که ستیزجو، سرکش و ویرانگرند. روش رفتار هر شخصی با مسیح و مسیحیان تعیین کننده داوری نهایی او خواهد بود. صرف نظر از اینکه او از نظر نژادی یهودی یا غیر یهودی باشد.
1: ششم، حیات ابدی عادل. بر طبق یوحنا فصل 5 آیه 24، در روز داوری نهایی مسیحیان واقعی محکوم نخواهند شد. بر طبق متا فصل 25، حتی یکی از گناهان آنها یادآوری نخواهد شد، بلکه فقط اعمال نیک آنها ذکر خواهد گردید. البته اعمال نیک آنها اساس نجاتشان نخواهد بود، بلکه ثمره نجات آنها می باشد. انجام وفادارانه کاری که به آنها محول شده است تحسین خواهد شد. هر آنچه که آنها برای سایر مسیحیان انجام دادند، در صورتی که در مسیح آن کار را انجام داده باشند، مهم تلقی خواهد شد. آنها وارث شکل نهایی ملکوت خدا خواهند بود که در آن تمام وعده های نجات تا به ابد انجام شده است.
0: هفتم، مجازات نهایی شریر. بر طبق جامعه فصل 12 آیه 14، شریر بر طبق آنچه انجام داده است داوری خواهد شد. بر طبق متا فصل 25، گناهکاران به خصوص به خاطر گناه غفلت و بی‌اعتنایی نسبت به نجات داوری خواهند شد. بی ایمانی آنها با قصور آنها در داشتن زندگی که خدا را خوشنود می سازد آشکار می شوند. هر آنچه که نسبت به سایر مسیحیان انجام نداده اند این طور به حساب خواهد آمد که انگار نسبت به مسیح انجام نداده باشند. این انسانهای ملعون به آتش ابدی فرستاده خواهند شد که برای شیطان و پیروانش آماده شده است. جهنم به معنی جدایی از حضور پرمحبت و پرشکور خدا، پیوستن به شیطان و پیروانش و زجر کشیدن در مکان آتش ابدی است.
1: نکته 8، آسمان و زمین جدید. با آمدن ثانویه عیسی مسیح، آسمان و زمین کاملا احیا شده وجود خواهد داشت. آن که بر تخت نشسته است میگوید همه چیز را تازه خواهم ساخت. بر طبق متا فصل 24 آیه 29، در روز خداوند که شامل آمدن ثانویه عیسی مسیح، قیام مردگان و داوری نهایی است، خورشید تیره و تار شده، ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان فرو خواهند ریخت و نیروهایی که زمین را نگاه داشتند به لرزه خواهند آمد. بر طبق دوم پتروس فصل 3، آتش داوری خدا تمام عناصر خلقت را ذوب خواهد کرد. بر طبق رومیان فصل 8، تمام خلقت از قید و بند و بی‌ثمری آزاد خواهد شد. تمامی موانع و محدودیت‌هایی که در اثر گناه در خلقت ایجاد شده از بین خواهند رفت و خلقت تمام استعدادهای بالقوه خود را ظاهر خواهد ساخت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا شریک خواهد شد، شکوفا خواهد شد و ثمره فراوان خواهد آورد. بر طبق اشعیا فصل 11، حیوانات وحشی با حیوانات اهلی زندگی خواهند کرد. هیچ کس آسیبی نخواهد دید و دیگری را نابود نخواهد کرد. پس در حالی که مخلوقات با تنوع فراوان وجود خواهند داشت، تمام خلقت مانند یک سمفونی با هماهنگی و وحدت کامل عمل خواهند کرد. بر طبق مکاشفه فصل 21، تمام مسیحیان به عنوان عروس مسیح از ملکوت و آسمان بر زمین جدید نزول خواهند کرد. خدا از طریق مسیح هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. بر روی زمین جدید دیگر مرگ، عزاداری و گریه و یا درد نخواهد بود. مسیحیان از طریق مسیح تا به ابد در حضور خدا زندگی خواهند کرد. نه تنها فرزندان خدا به آسمان می روند، بلکه آسمان بر آنها نزول خواهد کرد.

0: یعنی شکل کامل آسمان در سر تا سر هستی احیا شده خدا یافت خواهد شد. زمین جدید خانه عدالت خواهد بود. بر طبق مکاشفه فصل 21 آیه 27 هیچ بدی یا شخص نادرست و فاسد اجازه ورود به آنجا را ندارد. این شهر فقط جای کسانی است که نامشان در کتاب حیات نوشته شده باشد. شنونده عزیز، آیا شما برای ملاقات خداوند عیسی مسیح آماده و مهیا هستید؟ عیسی میگوید چشم به راه باشید، من به زودی میآیم.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، برای آمدن ثانویه عیسی مسیح آماده و مهیا باشید. در برنامه‌های آینده مجموعه بنای کلیسای مسیحی را آغاز خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: سوال شده که من خیلی وقتها دلم میخواد به جای شخص دیگه‌ای بودم. چرا خدا منو اینطور آفریده؟ عزیزان، اشکالی نداره اگه شما آرزو کنین که مثل شخص دیگه‌ای باشین. گاهی این میتونه شما رو کمک کنه که به صورتی در بیاین که خدا شما رو برای اون خلق کرده. خوبه که انسان برای خودش قهرمانی واقعی و نمونه خوب داشته باشه تا خصوصیات مثبتی رو که میخواد در زندگی خودش پرورش بده از او الگو بگیره. از طرف دیگه این اشتباهی که شما آرزو کنین به جای شخص دیگه‌ای باشین صرفاً به خاطر اینکه اون شخص زیبا و ثروتمنده و یا چیزی داره که شما ندارین. یکی از فرمانهای 10 فرمان که در کتاب مقدس وجود داره اینه که ما نباید طمع داشته باشیم. طمع یعنی اینکه شما دنبال چیزی باشین و چیزی رو بخواین که به شخص دیگری تعلق داشته باشه. وقتی شما طمع دارین، دائما چشمتون به دیگران و اموال اونهاست. از زندگیتون شکوه و شکایت میکنین و از اون چه دارین راضی و شکرگزار نیستین. و این شما رو به حالتی میرسونه که ارزش کمی برای خودتون قائل بشین و رفتار بد و مخربی داشته باشین و بیشتر وقتها عصبانی و غمگین باشین. خدا چیز به درد نخور و بی ارزش خلق نکرده است. بر طبق کتاب مقدس هر شخصی به تنهایی به صورت یا به شباهت روحانی خدا آفریده شده، از جمله شما. ولی به خاطر گناه که وارد جهان گردیده، خلقت بدشکل و خراب شده. بعضی وقتها بچه ها با ناتوانی های جسمی به دنیا میان و یا اینکه در فقر و در خانواده هایی که از هم پاشیده شدن بزرگ میشن. عزیزان جوان شنونده، علارغم مشکلات و موقعیتی که اکنون در اون به سر میبرین، شما میتونین به صورت و شکلی در بیاین که خدا برای شما در نظر داشته است. داشتن یک زندگی آرام و توأم با شادی خیلی بهتر از داشتن مال و اموال زیاد و ظاهر زیباست. خدا به شما فکر و احساس و اراده بخشیده تا خودتون تصمیم بگیرین و انتخاب کنین. خیلی آسونه که شما خودتون رو با دیگران مقایسه کنین. اما به عوض اینکه آرزو کنین به جای شخص دیگه‌ای باشین، خدا رو شکر کنین که او شما رو همینطور که هستین آفریده. به اون چیزهای نیکویی که در وجود شما هست نگاه کنین و ببینین چطور میتونین استعدادها و توانایی‌هایی رو که خدا به شما بخشیده برای مقصودهای خوب و مفید استفاده کنین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. طبق معمول این سری برنامه‌ها ما تمام کتب کتاب مقدس رو معرفی می‌کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. معرفی کتاب یعنی چی؟ ما اطلاعاتی درباره هر کتاب، نویسنده، زمان نگارش، بخش‌ها و کلمات کلیدی و تکرار شده این کتاب و پیشینه تاریخی، روحانی، جغرافیایی این کتاب رو ارائه میدیم. معرفی 39 کتاب عهد عتیق رو تموم کردیم. 3 برنامه رو به دوران بین عهدین و موقعیت‌های سیاسی، کتاب مقدسی، روحانی و مذهبی اختصاص دادیم. یه برنامه کامل رو به تمام کتب عهد جدید اختصاص دادیم. برنامه قبل رو به 4 انجیل و شباهت‌ها و مطابقت‌های بین اونها اختصاص دادیم. امروز با معرفی اولین کتاب عهد جدید یعنی انجیل متی شروع می‌کنیم که اولین کتاب از 4 انجیل هم هست. متی، مرقس، لوقا و یوحنا. قبلا گفتم که ما یه انجیل داریم که اعلان میکنه مسیح بر طبق کتاب مقدس اومد، مرد، دفن شد و از مردگان برخاست. اما انجیل توسط 4 مبشر نوشته یا موعظه شد. متی مسیح رو پادشاه معرفی کرد. مرقس مسیح رو نبی یا خادم معرفی کرد. لوقا مسیح رو کاهن یا پسر انسان معرفی کرد. یوحنا مسیح رو خدای ظاهر شده در جسم معرفی کرد. در برنامه قبل درباره مسیح در 4 انجیل صحبت کردیم. البته وقتی درباره انجیل اول یعنی انجیل متی در عهد جدید صحبت می‌کنیم، باید روی این تعاریف تمرکز کنیم. نویسنده انجیل کیه؟ زمان نگارشش کیه؟ شواهد داخلیش چی هستن؟ شواهد داخلی و خارجی که نشون میده متی نویسنده انجیل چیه و این انجیل از چه بخشهایی تشکیل شده و مسیح رو در کجای این انجیل میبینیم. تمام این سوالات رو در این برنامه جواب میدیم. در حقیقت ما 3 برنامه داریم. این برنامه، برنامه بعدی و برنامه بعدیش. انجیل متی رو معرفی میکنیم. نویسنده انجیل متی کیه؟ متی. نام متی از ریشه اسم متتیا گرفته شده به معنای هدیه یهوه. نام دیگرش لاویه. شغلش چی بود؟ اون برای امپراتوری روم خراج یا مالیات جمع می کرد. مردم از خراجگیران متنفر بودند و اونا رو طرد می کردن چون این افراد طرفدار امپراتوری روم و به ضد مردم بودند. وقتی متی در مکان خراجگیری نشسته بود، مسیح از کنارش رد شد و گفت از پی من بیا. جذابیت مسیح باعث شد که همه چیزو کنار بذاره و مسیح رو پیروی کنه. از اون روز به بعد از خادم امپراتور بودن، خادم شاه شاهان خداوند عیسی مسیح شد. فیض مسیح اونو انتخاب کرد تا این انجیلو درباره مسیح پادشاه بنویسه. زمان احتمالی نگارش این کتاب 60 میلادی. این مرد بزرگ در 62 میلادی از دنیا رفت. اینا تاریخ‌های احتمالی نگارش انجیل متی و مرگ متی هستند. در حقیقت متی انجیلی مجزا از باقی اناجیل نوشت، چون انجیلی درباره مسیح پادشاه نوشت و برای نوشتن درباره مسیح پادشاه روح القدس او را هدایت کرد که به تعدادی از وقایعی که فقط در انجیل متی ذکر شده و در اناجیل دیگه نیومده اشاره کنه. به عنوان مثال شجره نامه عیسی مسیح پسر داوود، پسر ابراهیم. میدونیم که فقط در انجیل متی و لوقا به شجره نامه عیسی اشاره شده، اما در انجیل مرقس یا یوحنا نشده. چرا یوحنا درباره شجره نامه او چیزی ننوشته؟ چون یوحنا بر مسیح به عنوان انسان تمرکز نکرد. تمرکز او بر مسیح خدای جسم شده بود. اون میخواست به ما بگه که مسیح نه آغازی داره و نه پایانی. مرقس بر تولد مسیح تمرکز نمی کنه، بلکه تمرکز او بر خدمت مسیحه. پس انجیل مرقس با خدمت او شروع شد. اما چون متی مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی میکنه، شجر نامه به داوود برمیگرده تا به ما بگه که مسیح میاد تا بر تخت داوود بنشینه. شجر نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. فقط متی درباره مسیح به عنوان پسر داوود صحبت کرد، اما اون به دیدار مجوسیان هم اشاره کرد. مجوسیان وقتی داشتن به اورشلیم می اومدن و به دنبال مسیح می گشتن و می گفتن کجاست آن نوزاد که پادشاه یهود است، به دنبال یه پادشاه می گشتن. تنها کسی که به دیدار مجوسیان اشاره کرده متی است. نوشته های متی متمایز بود. اون یه انجیل تدبیری نوشت. وقایع رو در سطح و ترتیب تدبیری قرار داد. اما مرقس و یوحنا مطالب خودشون رو بر اساس یه ترتیب تاریخی ارائه دادن. لوقا وقایع رو به ترتیب اخلاقی به ما ارائه میده. منظورم از تدبیری اینه که اون همیشه به جدایی بین کلیسا و قوم قدیم خدا باور داشت. بنابراین این انجیل درباره پادشاهی آسمان به ما میگه. کلمات پادشاهی آسمان حدود 32 بار در متی تکرار شدن. پس این انجیل پادشاهی. اون وقایع رو به ترتیب تدبیری ارائه کرد. به عنوان مثال اگه به وسوسه های شیطان نگاه کنیم، میبینیم که شیطان 3 بار مسیح رو وسوسه کرد که در فصل 4 همین انجیل در موردش گفته شده. شیطان اینطور شروع کرد: اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان بشوند. این وسوسه اول بود. وسوسه دوم اینطور بود: خود را از اینجا به پایین بینداز. وسوسه سوم که متی روایت میکنه اینه: اگر نزد من سجده کنی و مرا بپرستی، همه اینها را به تو خواهم داد. متی این سه وسوسه رو اینطور خلاصه کرد: اون مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی کرد که میاد و صاحب یه ملکوته. انگار شیطان میخواست پیش قدم بشه تا به مسیح پادشاهی بده تا او رو بپرسته. اما وقتی به انجیل لوقا میرسیم، ترتیب این سه وسوسه متفاوت میشه. یکی از آبای کلیسای اولیه روی این موضوع تاکید کرد که متی نویسنده این انجیله. مثلا من از اوریجن که از 185 میلادی تا 254 میلادی زندگی میکرد نقل قول میکنم. اون گفت: من از روی سنت میدانم که در میان 4 انجیلی که در کلیسای خدا زیر آسمان مسلم و بیچون و چرا به حساب می آیند، اولین را متی نوشته است. این شهادت اوریجن در قرن دوم میلادی بود که فاصله چندانی با دوران زندگی متی نداشت. پس کلیسای اولیه این 4 انجیل رو تایید کرد و پذیرفت که متی نویسنده این انجیله. شنوندگان عزیز، استراحتی میکنیم و بعد از استراحت بر انجیل متی بخشهاش و ویژگیهای متمایزش تمرکز میکنیم و نگاهی به فصلهای این انجیل میندازیم. بعد از استراحت با شما هستیم.

سلام مجدد بر شما شنوندگان عزیز. با ادامه برنامه پانورامای تمامی کتاب در انجیل متا در خدمتتون هستیم. گفتم که انجیل متا اولین کتاب عهد جدیده. متای باجگیر اونو نوشت. مسیح از اون خواست تا به دنبالش بره و بعد متا همه چیزو رها کرد و به دنبالش رفت. اون این انجیل رو در حدود 60 میلادی نوشت و در 62 میلادی فوت کرد. این انجیل به طور خاص درباره مسیح موعود و پادشاه صحبت میکنه و به طور خاص در مورد نشانه های داخل انجیل و درباره مسیح پادشاه و دیدار مجوسیان با مسیح صحبت کرده و روایت کرده که وقتی مسیح وارد اورشلیم شد، مردم گفتند حمد و سپاس باد بر پسر داوود، مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید. همونطور که گفتم این انجیل مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی می کنه. همه فصلها مسیح رو پادشاه معرفی می کنه. خب عزیزان، بریم سراغ بخشهای انجیل متا. می تونیم انجیل متا رو به بخشهای زیادی تقسیم کنیم. بخش اول از دو قسمت تشکیل شده. فصلهای 1 تا 12 یک فصل رو در بر می گیرن و فصل‌های 13 تا 28 بخش دیگه‌ای رو تشکیل میدن. بخش اول فصل‌های 1 تا 12 رو در بر می‌گیره. آمدن مسیح پادشاه نزد قومش و دعوت او به توبه. از فصل‌های 1 تا 12 مسیح نزد خاصانش اومد. اونا رو دعوت کرد و خبر خوش پادشاهی رو اعلان کرد. توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. امت‌ها توبه نکردند. از پادشاه استقبال نکردن و ملکوت رو نپذیرفتن. اونا مسیح، پادشاهی و ملکوتش رو رد کردن. از فصلهای 13 تا 28 مسیح و ملکوتش رد شد. پس مسیح و ملکوتش حالت سری به خود گرفت. به همین خاطر در فصل 12 میبینیم که وقتی قوم خداوند عیسی مسیح رو رد کرد، سخن با اونها تموم شد. در فصل 13 انگار مسیح قوم رو ترک کرد. او درباره پادشاهی آسمان با مثل‌ها صحبت کرد و پادشاهی حالت سری به خودش گرفت. میخوام چیزی درباره این تقسیم بندی و پادشاهی بگم. معنای پادشاهی یا ملکوت آسمان به هیچ وجه به معنای آسمان نیست. چیزی تحت این عنوان که پادشاهی آسمان به معنی آسمانه وجود نداره. و این که به ملکوت میریم به این معنا نیست که به آسمان میریم، بلکه پادشاهی آسمان قلمرویی بر زمینه که تحت سلطه آسمانه. این قلمرو سلطنت آسمان رو به رسمیت میشناسه. درباره این 5 مرحله که مربوط به ملکوت میشن صحبت میکنیم. نبوت‌های عهد عتیق به اومدن پادشاهی اشاره کردن. تمام نبوت‌های عهد عتیق پیشبینی کردند که پادشاهی از راه خواهد رسید. وقتی مسیح اومد، او ملکوت بود، چون به یهودیان گفت در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شماست. تعمید دهنده در برابر او این طور موعظه می کرد. توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. پس پادشاهی با اومدن مسیح از راه رسید. پس عهد عتیق پادشاهی یا ملکوت رو پیشگویی کرده بود. پادشاهی با اومدن مسیح فرا رسید. وقتی یهودیان مسیح رو رد کردن، دلیل رد کردنشون این بود که باید اول توبه می کردن تا مسیح بر اونا سلطنت کنه. اونا مسیح رو رد کردن. پس این یه پادشاهی یا ملکوت سری شد. به همین خاطر فصل 13 یه بخش جدیده. انجیل متا ماهیت این پادشاهی سری رو به ما داد. مثل‌های پادشاهی آسمان 7 مثل پی در پی هستن که پادشاهی رو در شکل فعلی و سریشون نشون میدن. کلیسا در حال حاضر یه پادشاهی سریه، اما بر طبق متا 24 به زودی مسیح میاد و در جلال و قدرت ظاهر میشه تا پادشاهیش رو برقرار کنه. این مرحله 4مه، پادشاهی عمومی، وقتی مسیح میاد و به عنوان پادشاه بر تخت می نشینه. اما نکته 5می به نام پادشاهی ابدی وجود داره. بهش میگن پادشاهی و سلطنت ابدی مسیح،
طبق چیزی که دانیال نبوت کرد. پس آیات 1 تا 12 درباره اومدن مسیح به عنوان پادشاه قومشه. اما از آیات 13 تا 28 امتها با رد کردن مسیح، ماشیه و پادشاه این ملکوت رو رد کردن. این یه تقسیم بندی دوتایی بود. اما فصل‌های متی رو میشه به 6 قسمت هم تقسیم کرد. چون 5 بخش وجود داره که هر کدوم با این عبارت تموم میشن. در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت. این جمله مقدمه بخش بعدیه. با 6 بخش روبرو میشیم. از فصل 1 آیه 1 تا فصل 7 آیه 29 اومدن پادشاه و نشون دادن ملکوتش بر امتها. این بخش درباره اومدن مسیح و معرفی ملکوتش به امتهاست. فصل 8 آیه 1 تا فصل 11 آیه 1 اعمال قدرت و رحمت که ویژه خاص این پادشاهه. عیسی به همه جا می رفت و اعمال نیک پر از رحمت و قدرت از خود به جای می زاشت. از فصل 11 آیه 2 تا فصل 13 آیه 53 رد کردن پادشاه و روی گردانیدن قوم از او. مسیح طرد شد. مسیح از قوم فاصله گرفت و درباره اومدنش و به انجام رسوندن کارش بر صلیب صحبت کرد که در رو بر روی تمام دنیا خواهد گشود. از فصل 13 آیه 54 تا فصل 19 آیه 1 درباره تعالیم مسیح. اما فصل‌های 19 آیه 2 تا فصل 26 آیه 1 درباره وقایع آخر در زندگی خداوند عیسی مسیح در جسم وقتی روی زمین بود. هفته آخر و وقایع آخر. از 26:2 تا 28:20 صلیب و رستاخیزه. این 6 تقسیم بندی انجیل متی بعد از تقسیم بندی دوتایی که داشتیم. اما یه تقسیم بندی 6 تایی دیگه هم در مورد مسیح به عنوان پادشاه وجود داره. فصل‌های 1 و 2 شخصیت پادشاه. او مسیح رو به ما معرفی کرد. در متی 1 گفت شجره نامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم. در فصل 1 و 2 او میگه مسیح کیه؟ او پسر داوود پسر ابراهیمه. 3:1 تا 4:12 آمادگی و تجهیز پادشاه. منظور ما از آمادگی اینه که او تعمید گرفت تا پادشاه بشه و ثابت کنه که عاری از خطاست. او مثل دیگران نبود که به گناهانشون اعتراف می‌کردن و یحیی اونا رو تعمید می‌داد. این یعنی تجهیز. اما او به هدایت روح به بیابان رفت و شیطان او رو وسوسه کرد. او وسوسه شد اما نه برای اینکه آزمایش بشه که گناه می‌کنه یا نه. او عاری از گناه بود. گفت زیرا حکمران این جهان می‌آید. او بر من هیچ قدرتی ندارد. بشریت مسیح جایز الخطا نبود. پس چرا وسوسه شد؟ وسوسه شد تا ثابت بشه که هرگز ممکن نیست که به گناه بیفته. و بعد با بشریت کاملش به خدمت عمومی پرداخت. او بشریت کامل داره. بخش سوم از 4:17 تا 9:35 اعلان اومدن پادشاه. اما از 9:36 تا 16:20 درباره برنامه پادشاهه. مسیح یک بار 12 شاگردشو به قلمروی اسرائیل فرستاد. اونا با گزارشی نزدش برگشتن. بعد اونا رو به مأموریت دیگه ای فرستاد. برنامه‌ای برای توبه به اونها داد. اما از 16:21 تا 27:66 درباره رنج‌های پادشاه می‌خونیم. وقتی میگیم رنج‌های پادشاه منظورم اینه که طرد کردن پادشاه باعث رنج او شده بود. تأخیر کردن کلام پادشاه باعث درد و رنج او شده بود. اما اوج این دردها زمانی بود که بر صلیب رفت. او توسط خاصانش عذاب دید. اونا پادشاهشون رو مصلوب کردن. او رو خار ساختن و گفتن ما پادشاهی جز قیصر نداریم. اونا باراباس رو انتخاب کردن که دزدی قاتل بود. و مسیح رو رد کردن و گفتن باراباس را برای ما آزاد کن و در مورد مسیح گفتن اعدامش کن. اما فصل 28 درباره قدرت و پیروزی پادشاه به ما میگه. او به وسیله قدرت یک حیات بی‌زوال برخاست.
پس اینجا اینو داریم: شخصیت پادشاه، آماده سازی و تجهیز پادشاه، اعلان آمدن پادشاه، برنامه پادشاه، رنج‌های پادشاه، قدرت و پیروزی‌های پادشاه. بیایید به این گروه از فصل‌های نگاهی داشته باشیم تا مفهوم اصلی هر فصل و مجموعه فصل‌ها رو بدونیم. شنوندگان عزیز، تشویقتون می‌کنم یادداشت بردارید، چون این کار مطالعه انجیل متی رو خیلی آسان‌تر می‌کنه. متی 1 شجره‌نامه مسیح و تولد او از باکره، و این روایت باید به این شکل در متی 1 می اومد تا ثابت کنه که مسیح عاری از گناهه و هیچ انسانی در آوردن مسیح در این دنیا مشارکت نکرده. روح القدس بر مریم باکره و مبارک نازل شد. پس بدن مسیح شکل گرفت و او عاری. تشویقتون می کنم یادداشت بردارید، چون این کار مطالعه انجیل متی رو خیلی آسان‌تر می کنه. متی 1 شجره‌نامه مسیح و تولد او از باکره، و این روایت باید به این شکل در متی 1 می اومد تا ثابت کنه که مسیح عاری از گناهه و هیچ انسانی در آوردن مسیح در این دنیا مشارکت نکرده. روح القدس بر مریم باکره و مبارک نازل شد. پس بدن مسیح شکل گرفت و او عاری از گناه بود.

گفتم که متی تنها کسی بود که درباره دیدار مجوسیان نوشت، چون درباره مسیح پادشاه صحبت کرد. در مورد فرار به مصر، بازگشت او و ساکن شدن در ناصره که ناصری یا شاخه نامیده شد، با اینکه مورد تنفر مردم بودم گفته شده. فصل‌های 3 و 4 آماده شدن برای خدمت. مسیح آماده خدمت شد. او برای خدمت کردن آماده شد. با روح القدس در آب تعمید مسح شد تا پادشاه بشه. او در مرقس مسح شد تا نبی بشه. در لوقا مسح شد تا کاهن بشه. وسوسه شد تا کفایت و بیگناه بودنش رو ثابت کنه. فصل‌های 5 تا 7 درباره موعظه سر کوه یا دستور پادشاه به ما میگه. در واقع فصل‌های 5 تا 7 دستور یا قانون پادشاه رو به ما نشون میدن وقتی بر تخت سلطنتش میشینه. اما در فصل 5 1 تا 16 رابطه ملکوت رو با روح مشاهده میکنیم. مثلا وقتی خداوند میگه خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند. رابطه انسان با خودش و بشریت روحانیش باعث شد که برکات رو از خداوند دریافت کنه. خوشا به حال ماتمداران، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. این کلمات رابطه انسان رو به عنوان تبعه ملکوت با او نشون میده. اما 5:17-48 رابطه ملکوت با شریعته. فصل 6 رابطه ملکوت با خداست. فصل 7 رابطه پسران ملکوت با یکدیگره. هرگز روی زمین شیرین تر و عظیم تر از این کلمات مسیح وجود نداشته. اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعای خیر کنید. این مسیحه. او دستور پادشاه یا دستور ملکوت رو فراهم کرد و به رابطه تبعه های ملکوت نظم و سامان بخشید. این رابطه، رابطه انسان رو با خودش تعریف میکنه. رابطه ملکوت با شریعت، رابطه ملکوت با خدا و رابطه پسران ملکوت با یکدیگر. وقتی میگیم رابطه ملکوت با خدا، منظورمون اینه که چطور باید دعا کنید، چطور باید روزه بگیرید، چطور باید صدقه بدید. وقتی صدقه میدید نباید تو بوق و کرنا کنید و وقتی دعا میکنید نباید در خیابانها و ملأ عام باشه که مردم متوجه شما بشن. اما هرگاه تو دعا می‌کنی، به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت، در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، پاداش تو را خواهد داد. دعا، روزه و صدقه چطور باید باشه؟ این موضوع این بخش است. از فصل 8 تا 9، معجزات قدرت، فیض و واکنش به اونها. مسیح معجزاتی رو نشون داد که نشون دهنده قدرت و رحمت مسیح بودن. اما چطور به او واکنش نشون دادن؟ بعضی مردم او رو پذیرفتن و بعضی هم نه. اما در فصل 10 هم میبینیم که رسولان مسیح به امتهای یهودی که اولین مأموریت بود فرستاده شدن. مسیح به اونا گفت از سرزمین‌های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان وارد نشوید. فصل‌های 11 و 12 بالا گرفتن مخالفت و دشمنی و طرد شدن مسیح. مردم رسولان مسیح و خود مسیح رو رد کردند. فصل 13 همونطور که گفتم فصل 12 بخش اول رو به پایان میرسونه و بخش دوم از فصل 13 شروع میشه. پس فصل 13 ملکوت به شکل سری شروع میشه، یعنی از طریق مثل‌های ملکوت آسمان. قبلا گفتم که ملکوت آسمان به معنای آسمان نیست. ملکوت آسمان یعنی قلمروی بر زمین که سلطنت آسمان رو بر خود میپذیره و همه کسانی که داخل پادشاهی آسمان هستن لزوماً ایمانداران حقیقی نیستن. باکراهای دانا و نادان هم وجود دارن. ماهیهای خوب و بد هم وجود دارن. هم آرد داریم و هم خمیرمایه. در اونجا میتونیم گندم و علف هرز هم پیدا کنیم. در ملکوت آسمان ترکیبی از ایمانداران حقیقی و ایمانداران ظاهری هم وجود داره. این مفهوم ملکوت آسمانه. کلیسای خدا یا ایمانداران حقیقی بخشی از این ملکوت هستن. فصل 14 آیه 1 تا فصل

فصل 16 آیه 12 فیض مسیح در مواجهه با دشمنی مداوم پای داره. دشمنی روز به روز زیاد میشه، اما مسیح فیض بیشتری میبخشه و عقب نمیشینه. فصل 18 تا 20 پادشاه به شاگردانش تعلیم میده. فصل 21 تا 23 معرفی پادشاه و طرد شدن او. فصل‌های 24 و 25 یکی از بزرگترین مکالمات مسیح بر سر کوه زیتونه، خیمه پادشاه. او درباره وقایع بعد از روبوده شدن کلیسا صحبت کرد، یا آغاز دردهای زایمان، مصیبت عظیم و سلطنت هزار ساله. فصل 26 و 27 طرد شدن پادشاه، رنج‌های پادشاه و مرگ پادشاه. اما فصل 28 پیروزی و رستاخیز پادشاه. شنوندگان عزیز، این یه مرور فوری بر انجیل متی بود. استراحتی می‌کنیم و برمیگردیم تا کلام پایانی رو درباره این انجیل بگیم.

0: شنوندگان عزیز، با برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. قبل از استراحت انجیل متا رو که اولین کتاب عهد جدیده معرفی کردم و گفتم که متا مسیح رو به عنوان ماشیح و پسر حقیقی داوود پادشاه معرفی میکنه. در مروری که بر فصلها داشتیم درباره اومدن پادشاه، تعلیمش، دستورش، طرد شدنش، رنجهاش و جلال و رستاخیزش صحبت کردم. اما عزیزان، متایی که درباره مسیح پادشاه نوشت همون کسیه که یوغ و اسارت رومی رو تجربه کرد. او تحت اقتدار روم کار میکرد. خراجگیر بود. اون تلخی اسارت و بردگی تحت اقتدار روم رو تجربه کرده بود. اما بعد از اینکه پیرو مسیح شد، نوع دیگه ای از رابطه رو تجربه کرد. او دلسوزی، رحمت، لطف و عدالت مسیح رو تجربه کرده بود. اگه زیر هر سلطه‌ای هستید، زیر سلطه گناه یا انسانید و احساس میکنید مردم و دشمن داره از شما سوء استفاده میکنه، در مسیح آزادی هست. شما باید مسیح رو پیروی کنید. مسیح به متی گفت از پی من بیا. پس اون همه چیز رو رها کرد و به دنبال مسیح رفت و آزادی رو تجربه کرد و این انجیل رو که درباره مسیح پادشاه نوشت. شما هم اگه مسیح رو بپذیرید و از او پیروی کنید، روح القدس در زندگی شما ساکن میشه. گناهانتون با خون مسیح بخشیده میشه و حیات خدا رو دریافت میکنید و آزادی حقیقی مسیحی رو میچشید و یکی از فرزندان خدا میشید. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعاً آزاد خواهید بود. تا برنامه بعد که معرفی انجیل متی رو ادامه میدیم، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل 11. به رسولان و برادران مقیم یهودیه خبر رسید که غیر یهودیان نیز پیام خدا را پذیرفتند. هنگامی که پتروس به اورشلیم بازگشت، کسانی که به ختنه کردن غیر یهودیان اصرار داشتند به او اعتراض کرده گفتند: چرا به خانه نامختونان وارد شدی و حتی با آنها غذا خوردی؟ پتروس شروع کرد و تمام جریان را از اول تا به آخر برای ایشان شرح داد و گفت: در یافا به دعا مشغول بودم که حالت جذبه‌ای به من دست داد و در رویا چیزی دیدم مانند یک سفره بزرگ که از چهار گوشه آویزان شده بود و از آسمان به پایین آمد تا به من رسید. وقتی با دقت به آن نگاه کردم، دیدم که در آن چهار پایان و وحوش و خزندگان و پرندگان جمع شده اند و صدایی به گوشم رسید که می گفت: ای پتروس، برخیز، ذبح کن و بخور. گفتم: خیر ای خداوند، من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم. بار دوم صدایی از آسمان رسید که می گفت: آنچه را که خدا حلال کرده است تو نباید حرام بپنداری. این موضوع سه بار تکرار شد و بالاخره همه چیز به آسمان بالا رفت. در همان لحظه سه نفر به خانه‌ای که محل اقامت من بود آمدند. ایشان را از قیصریه به دنبال من فرستاده بودند. روح خدا به من فرمود که بدون تردید با ایشان بروم. این شش برادر هم به همراه من آمدند و به خانه آن شخص وارد شدیم. او برای ما تعریف کرد که چطور در خانه خود فرشته ای را دیده که ایستاده و به او گفته است: کسی را به یافا بفرست و شمعون ملقب به پتروس را بیاور و او آن پیامی را که باعث نجات تو و تمامی اهل خانت خواهد شد به تو خواهد رسانید. من در آنجا هنوز مطالب زیادی نگفته بودم که روح القدس بر آنها نازل شد، به همان طریقی که در ابتدا به خود ما نازل شده بود. وانگاه به خاطر آوردم که خداوند فرموده بود: یحیی با آب تعمید می داد، اما شما با روح القدس تعمید خواهید داد. خدا به آنان همان بخششی را کرده است که به ما در وقتی که به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردیم عطا فرمود. پس من کی بودم که مانع کار خدا بشوم؟ وقتی این را شنیدن خاموش ماندن و در حالی که خدا را ستایش می کردن گفتن: پس در این صورت خدا به غیر یهودیان نیز این فرصت را بخشیده است تا آنها هم از گناهان خود توبه کنند و حیات یابند. در اثر شکنجه و آزاری که به دنبال مرگ استیفان آغاز شد، عده زیادی پراکنده شدند و تا فنیقیه و قبرس و شهر انطاکیه مهاجرت کردند. اما آنان پیام خود را به هیچ کسی جز یهودیان اعلام نکردند. ولی در میان ایشان چند نفر از اهالی قبرس و قیروان نیز بودند که به محض رسیدن به انطاکیه با یونانیان به گفتگو پرداختند و درباره عیسی خداوند بشارت دادند. قدرت خداوند با ایشان بود و عده زیادی ایمان آورده به خداوند روی آوردند. این خبر در اورشلیم به کلیسا رسید و در نتیجه برنابا مأمور شد که به انطاکیه سفر نماید. وقتی او به آنجا رسید و برکات خدا را با چشم خود دید، شادمان شد و آنان را تشویق می‌کرد که از دل و جان در وفاداری نسبت به خداوند استوار بمانند. او مردی نیکوکار و پر از روح القدس و ایمان بود. پس عده کثیری به خداوند تسلیم شدند. بعد از آن برنابا به شهر ترسوس رفت تا شاول را پیدا کند. پس او را یافته به انطاکیه آورد و مدت یک سال تمام با ایمانداران جمع می شدند و عده بسیاری را تعلیم می دادند. در انطاکیه بود که برای اولین بار پیروان عیسی را مسیحی نامیدند. در همین احوال چند نفر نبی از اورشلیم به انطاکیه وارد شدند. یکی از آنان که آغابوس نام داشت برخاست و با الهام روح قحطی سخت و دنیاگیری را پیشگویی کرد. این قحطی در زمان سلطنت کلودیوس قیصر اتفاق افتاد. از این نظر شاگردان تصمیم گرفتند هر کس به قدر توانایی خود اعانه‌ای برای یاری برادران مقیم یهودی بفرستد. چنین کردند. اعانه‌ها را به دست برنابا و شاول سپردند تا به رهبران کلیسای اورشلیم تقدیم کنند. بعد از آن برنابا به شهر ترسوس رفت تا شاول را پیدا کند. پس او را یافته به انطاکیه آورد و مدت یک سال تمام با ایمانداران جمع می شدند و عده بسیاری را تعلیم می دادند. در انطاکیه بود که برای اولین بار پیروان عیسی را مسیحی نامیدند. در همین احوال چند نفر نبی از اورشلیم به انطاکیه وارد شدند. یکی از آنان که آغابوس نام داشت برخاست و با الهام روح قحطی سخت و دنیاگیری را پیشگویی کرد. این قحطی در زمان سلطنت کلودیوس قیصر اتفاق افتاد. از این نظر شاگردان تصمیم گرفتند هر کس به قدر توانایی خود اعانه‌ای برای یاری برادران مقیم یهودی بفرستد. چنین کردند. اعانه‌ها را به دست برنابا و شاول سپردند تا به رهبران کلیسای اورشلیم تقدیم کنند.
2: با نگاه تو گناهم خاک شد، هر بدی کردم به نامت پاک شد. لمس تو منجی مرا مستانه کرد، با گناهانم مرا

عزیزان، میخواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفتانگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایشنامه های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: عاقل حدود خدا را می شناسد، نادان هیچ نمی شناسد. روز 76 از شماره 3 نان روزانه ما. در حدود خدا بمان، عنوان و افسوسیان باب 5 آیات 15-21. متن امروز ما از کلام خداست. یکی از بزرگترین لذت‌های زندگی برای سوزانا ورل رانندگی موتور هارلی دیویدسون است. در یکی از مقالات انتشارات کاونانت، او از موتور سواری و گشت زنی در خیابان‌های شیکاگو به همراه دوستانش در پایان یک روز تابستانی مطلبی نوشته بود. آنها از کنار ساحل میشیگان رد می‌شدند و از مهتاب درخشان و آرامش رودخانه لذت می‌بردند. ناگهان سردسته موتورسواران سرعت گرفت و گروه موتورسواران به سرعتی معادل 160 کیلومتر در ساعت رسیدند. سوزانا وسوسه شد به آنها بپیوندد، ولی این کار را نکرد، چون می‌دانست کاری خطرناک و غیر قانونی است. به همین خاطر سرعت را کم کرد و به سرعت متعادل رسید. بعضی اوقات زندگی دیگران جذابتر و هیجان انگیزتر از زندگی مسیحی ما به نظر می رسد. برای همین شاید وسوسه نافرمانی از فرامین خدا و معیارهای کلام او در ما زنده شود. ولی ما خوانده شدیم تا هر روزه بر اساس نظم و معیار روحانی زندگی کنیم. پولس رسول گفته است: به دقت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان. باید از خداوند بخواهیم که تمام موقعیت‌های زندگی ما را از نظر بگذراند و کمک کند تا انتخاب‌های درستی داشته باشیم. اگر از او اطاعت کنیم و در چارچوب او قرار بگیریم، شادی واقعی و رضایت همیشگی حاصل کارمان خواهد شد.
1: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: شنوندگان جوان، به اتفاق برادر عزیزمان به شما سلام عرض کرده و خوشحالیم که باز میتونیم در خدمتتون باشیم و برنامه متنوع دیگری تقدیمتون کنیم. در این برنامه به ششمین و آخرین قسمت از سری درسای پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقامجویی گوش میدیم. همچنین در این برنامه شرح ایمان یک خانم مسیحی رو میشنویم. در طول برنامه هم مثل همیشه سرودهای روحانی قشنگی براتون پخش میشه.
1: پس خوبه در همین اوایل برنامه به یه سرود قشنگ روحانی گوش بدیم.

0: قبل از اینکه به خلاصه ای از درسای قبلی و آخرین درس از سلسله درسای مفید پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقامجویی گوش بدیم، میخوایم از برادر عزیزمان تقاضا کنیم که دعا کنن تا برای شنیدن درس امروز آمادگی روحانی داشته باشیم.
1: پدر خوب آسمانی، در نام عیسی مسیح که برای نجات و آزادی روحانی ما به این جهان آمد و به خاطر گناهان ما بر صلیب مرد و از مردگان برخاست و حالا زنده است، دعا می کنیم که به وسیله روحت طوری دلهای ما رو آماده کنی که کلامت کاملا در ما نفوذ کنه و ما رو تغییر بده. آمین.
0: خب، بعد از این دعا شما رو دعوت می‌کنیم به پیغام روحانی امروز گوش بدین.

0: در جلسات گذشته گفتیم که در انجیل مقدس متی فصل 5 آیات 38 تا آخر 42 خداوند عیسی مسیح الگو نقشه پیروزی بر خشم و انتقام‌جویی رو به ما ارائه میده. در ابتدا در آیه 38 اصلی از تورات حضرت موسی را به ما میده که میفرماید شنیده اید که گفته شده چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان. این قانون شریعت موسی دو هدف داشت، یکی آن که با تنبیه مجرمین جلوی انتشار قانون شکنی رو در اجتماع بگیره و دوم جلوی انتقامگیری های شخصی رو که بر اساس خشم و عصبانیت شخصی نه بر اساس عدالت جلوی اینها را هم بگیره. سپس رفتیم به سخنان خداوند عیسی مسیح در آیات 38 تا آخر 42 و البته گفتیم که قانون خدا چه در تورات حضرت موسی چه در انجیل مقدس در عهد جدید در مورد روابط شخصی همیشه یکی بوده. اون اصلی که از تورات حضرت موسی برای شما بیان کردم در مورد مسائل قضایی، دادگاهی، دولتی است، اما در مورد روابط فردی و شخصی قانون خدا همیشه این بوده: اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن، اگر تشنه است به او آب بده، زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهید ریخت. امثال سلیمان فصل 25 آیات 21 و 22 و رومیان فصل 12 آیه 20 از انجیل مقدس. در آیات 39 تا آخر 42 خداوند عیسی مسیح اصل اساسی در مورد حل کردن اختلافات شخصی و سپس کاربردهای اون رو برای ما ارائه میده. اون اصل اساسی در مورد اختلافات شخصی در اول آیه 39 ذکر شده که مسیح میفرماید اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن. و سپس در مابقی این آیات این اصل اساسی رو مسیح برای ما میشکافه و کاربرد اون رو در 4 جنبه مختلف برای ما بیان میکنه. 2 جنبه اول رو در جلسات گذشته مطالعه کردیم، در مورد آبرو و حیثیت شخصی و در مورد امنیت شخصیمون. امروز در این جلسه میخواهیم به جنبه 3 و 4، کاربردهای 3 و 4 این اصل برسیم. این اصلی که به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن. میخواهیم ببینیم این اصل در مورد آزادی شخصی ما و در مورد مایملک شخصی ما چه کاربردهایی داره. پس کاربرد 3 این اصل در مورد آزادی شخصی ماست. متی فصل 5 آیه 41 عیسی مسیح می‌فرماید هرگاه شخصی تو را برای پیمودن 1 میل راه مجبور نماید 2 میل با او برو. در آن زمان، در زمان مسیح، اسرائیل و فلسطین در تحت تصرف امپراتوری روم بود و سربازان رومی مردم اسرائیل، مردم فلسطین را مجبور می‌کردند که لوازم اونها را حمل کنند، حتی لوازمی که برای ظلم و اختناق مردم به کار می‌رفت. سربازها اونها را مجبور می‌کردند که همون لوازم را حمل کنند، مجبور می‌کردند مثلا صلیب خودشون را حمل بکنند یا شمشیر و سپر و لباس نظامی اونها را حمل بکنند. یعنی اون چیزی که مسیح در این آیه به ما میگه اینه: وقتی کسی آزادی ما رو که برای ما خیلی عزیزه از ما میگیره، نه فقط دلچرکی نشو، بلکه با سخاوتمندی برای شهادت دادن در مورد حقانیت مسیح، قدرت مسیح بیشتر هم بده، چون که میدونی با این کار از نمونه خود خداوندت عیسی مسیح داری اطاعت میکنی و در او آزادی داری. آزادی واقعی در مسیحه. نگران این نباش که دنیا و قدرت‌های دنیوی آزادی تو رو بگیرن. اگر در عیسی مسیح هستی، اگر از گناهان توبه کردی و قلب و جان و زندگیت رو به مسیح سپردی به عنوان خداوندت و نجات دهندت، در او آزادی داری. فقط در عیسی مسیح هست که آزادی داریم. انجیل مقدس می‌فرماید اگر پسر شما را آزاد کند شما واقعا آزاد هستید. و منظور از پسر در اینجا پسر خدا عیسی مسیح هست که البته پسر خدا از نظر روحانی نه از نظر جسمانی. این آیه در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 ذکر شده: اگر پسر تو را آزاد کند واقعا آزاد هستی. در مسیح شما آزادی داری و هیچ قدرتی نمیتونه اون آزادی را از تو بگیره و این آزادی در مسیح از همه چیز گرانبهاتره. 4، جنبه 4 اون اصل اساسی اگر کسی به تو بدی کند بدی نکن محبت بکن رو در مورد مایملک شخصیمون میتونیم پیدا بکنیم. در آیه 42 خداوند عیسی مسیح میفرماید به کسی که از تو چیزی میخواهد بده، ببخش، و از کسی که تقاضای قرض از تو میکند روی نگردان. یعنی از حق خودت بروی مایملکت بگذر، با چنگ و دندون به مایملکت نچسب. وقتی کسی واقعا در احتیاجه، و تکرار میکنم واقعا در احتیاجه، نه اینکه از روی تنبلی و بیکاری پیش تو اومده، وقتی کسی واقعا در احتیاجه و از تو کمک میخواد بهش کمک کن. البته همون گفتم شرطش احتیاج واقعیه، نه تنبلی و سستی و به اصطلاح مفتخوری. اگر کسی واقعا در احتیاجه، محتاجه، بهش بده، با سخاوتمندی هم بده. حالا نکته که میخوام در اینجا برای شما عزیزان بگم اینه، تنها کسی که حاضره از حق و حقوق خودش در مورد آبروش، حیثیتش، امنیت شخصیش، آزادیش و مایملکش بگذره، تنها کسی که انتقامجو نیست و بدی رو با بدی تلافی نمی کنه، کسیه که به نفس خودش مرده. و این چجور شخصیه؟ بذارید از کلام خدا آیه بسیار مهمی رو در این مورد برای شما بخونم. انجیل مقدس غلاطیان فصل 2 آیه 20: من با مسیح مصلوب شدم، به طوری که دیگر آن که زندگی می کند من نیستم، بلکه مسیح هست که در من زندگی می کند. و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم، فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم. فقط کسی که به نفس خودش مرده، با مسیح مصلوب شده، یعنی با مسیح یکی شده، یعنی تمام وجود خودش رو به مسیح سپرده، میتونه انتقامجو نباشه. انتقامجو بودن نشانه اینه که نفس ما هنوز در قلب ما سلطنت میکنه، نه مسیح. فقط کسی که در قلبش مسیح سلطنت میکنه از قدرت خشم و انتقام آزاده. زندگی خودتون رو به مسیح بسپارید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باد. آمین.
1: از معلم کلام خدا بسیار متشکریم که در این سری درس ها از گذشت و محبت برای ما صحبت کردند و به ما آموختند که چگونه بر خشم و کینه و روحیه انتقامجویی پیروز بشیم. برای ما انسان ها خیلی سخته که بدی رو با خوبی جبران کنیم. و وقتی پا روی آبرو و حیثیت شخصی، امنیت شخصی، آزادی شخصی و مایملک شخصی ما گذاشته میشه، گذشت کنیم و خودمون رو به خدا بسپاریم.
2: درسته. جدا از مسیح، ما انسانها اسیر نفس سرکش و گناهکار خودمون هستیم. و در نفس ما انسانها گذشت و محبت و بخشش واقعی وجود نداره. اما وقتی به عیسی مسیح مظهر خدا، مرگ او بر روی صلیب و قیام او از مردگان ایمان میاریم و تسلیم او میشیم، اون وقت مسیح خداوند در قلب ما سلطنت میکنه و با قدرت مسیح زنده قادر میشیم بر خشم و کینه و روحیه انتقام جویی و هر گناه دیگه غلبه کنیم.

میخواستم شهادت زندگیمون بدم که چطور به مسیح ایمان آوردم. من از یه خانواده مذهبی خیلی شدیدی هستم توی ایران و توی خانواده بزرگ شدم و خانواده من تمام تعالیم مذهبی رو بهم دادن و من از همون کودکی عاشق خدا بودم، همیشه دوست داشتم خدا رو، ولی همیشه هم ازش میترسیدم. فکر میکردم اگه یه کار بدی انجام بدم خدا منو تنبیه میکنه. و در اون عبادتی که میکردم با اینکه عشق به خدا بود، ولی در این حال ترس از خدا هم بود که اگه من مردم لااقل بتونم به بهشت برم، ولی هیچ وقت اطمینان رفتن به بهشت رو نداشتم. حدوداً 15-16 سالم بودش که یه روز که داشتم راه میرفتم گفتم خدایا دوست دارم که تو رو بشناسم، بیشتر با تو آشنا بشم. اون روز رفتم به اون محل عبادتی که همیشه میرفتم برای عبادت، با شخص روحانی صحبت کردم، گفتم من چطور میتونم با خدا صحبت کنم و صدای اون رو بشنوم. منو توبیخ کرد نسبت به این مسئله و گفت هیچ کس نمیتونه صدای خدا رو بشنوه و ما باید، چون فکرمون کوچیکه، ما باید کارهای عبادتی خودمون انجام بدیم، کار خوب انجام بدیم، بعد اون دنیا میریم خدا به ما جزا میده. این برای من کافی نبود، چون که میگفتم خدایی که منو آفریده باید با من صحبت کنه، من آفریده دست اونم. و این عدالت خدا همیشه برای من زیر سوال میرفت که چطور من اگه اون دنیا برم و خدا از من بگه که مثلا چرا این کار گناه کردی، چرا این گناه کردی، چرا این گناه کردی، گفتم خودت با من صحبت نکردی، خودت به من نگفتی و منو تو این دنیا گذاشتی با تمام چیزهای پر از گناه و میگی نکن، حتی قدرتم به من ندادی که انجام ندم. و این همیشه برای من سوال بود. تا یه روز از صبح که بلند شدم گفتم میدونی چیه خدا، تو که با من صحبت نمیکنی، من هم نمیخوام به زبان دیگه با تو صحبت کنم، هم به زبان فارسی باید میشم صحبت میکنم. از صبح باش راه رفتم، گفتم خدای تو بغل دست منی. تو تاکسی نشستم رفتم مرسه اومدم، همش داشتم باش صحبت میکردم. و اون شب که اومدم بخوابم داشتم آسمون رو نگاه میکردم، بیرون خوابیده بودم، تابستون بود، گفتم خدایا من یک آرزو دارم قبل از اینکه بمیرم، دوست دارم که تو رو بشناسم و بدونم که تو کی هستی و صدای تو رو بشنوم. و این گذشت تا اینکه من دیپلمم گرفتم و برای دانشگاه رفتم به یه شهر دیگه. اونجا با یه پیرزنی آشنا شدم و این پیرزن به من گفت من میخوام که تو رو با کسی آشنا کنم و در مورد عیسی مسیح با من صحبت کرد. من خیلی ناراحت شدم از این بابت، گفتم که این شخص میخواد من مسیحی کنه و دیگه به حرفش گوش نکردم. تا اینکه این گذشت و من درسم ایران تموم شد، یه ناراحتی برای من پیش اومده بود که باعث شده که یه افسردگی من بگیرم، ولی به خاطر مسئله‌ای که پیش اومد مجبور شدم که ایران رو ترک کنم. وقتی که وارد کشور مورد نظر شدم شروع کردم به تحصیل کردن و سر کار رفتن، ولی این فکر همیشه منو ناراحت می‌کرد. ولی هیچ وقت خدا رو ترک نکردم و هنوز کار عبادتی رو انجام میدادم و با کسایی هم دوست بودم که اونا هم در زمینه من همون کار عبادتی رو انجام میدادن، برام خیلی مهم بود. و یه روز یکی از دوستان پلی من اومد، دوست صمیمی، گفتش که خواستم بگم که من به مسیح ایمان آوردم. وقتی اینو گفت برای من خیلی سنگین بود. وقتی که غذا خورد خونی من ظرفاشو کنار گذاشتم، گفتم تو پاک نیستی. و اون شخص البته هیچ ناراحت نشد، گفت عیسی مسیح همه رو دوست داره و تو رو هم دوست داره و به تو آرامش میده، خوشی میده. من بهش گفتم من در عبادتی که دارم این آرامش و خوشی رو میگیرم، در صورتی که همچی چیزی اصلا نبود، ولی تظاهر میکردم به این مسئله. و دوستم از خونه ما رفت، ولی هیچ وقت محبتش نسبت به من کم نشد و شروع شد دوستای دیگه هم به مسیح ایمان آوردن. خیلی برای من عجیب بود، تا اینکه یکی از دوستای دیگه هم گفت که بیا من باید صحبت کنم. گفتم باشه. گفت چرا تو نمیخوای عیسی مسیح رو با خودش آشنا بشی؟ گفتم من در مورد عیسی مسیح میدونم، در دوران مرسم به من گفتم و در مورد عیسی مسیح میدونم. دوستم گفت ولی اون چیزی که خود عیسی مسیح میگه با چیزی که تو میدونی خیلی فرق داره، چرا نمیخوای عیسی مسیح رو اون چیزی که هست بشناسی و از خودش بشنوی؟ دیدم حرفش درسته. گفتم باشه من میخوام بشناسم عیسی مسیح. دعوت هم کرد به جلسه دعا، رفتیم جلسه دعا و اونجا برای اولین بار بود که وقتی که شروع کردم پرستش کردن، اونجا تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن و گفتم این چیه، ولی به روی خودم نیاوردم. اونجا حتی خیلی مصرانه وایستادم و دفاع کردم از ایمانی که خودم داشتم، گفتم نه این درست نیست، شما میگید اینطوریه اینطوریه، و از اونجا اومدم بیرون. ولی تمام راه تا خونه گریه میکردم، گفتم این یه چیزی، این حقیقتیه، ولی نمیخواستم باش روبرو بشم. اومدم خونه و با برادرم صحبت کردم، گفتم من همچه جایی رفته بودم و اینا. باید گفت هر کسی یه راه میره دیگه، یکی از این راه میره به خدا میرسه، یکی از این راه. شروع کردم پرستش کردن، اونجا تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن و گفتم این چیه،
ولی به روی خودم نیاوردم. اونجا حتی خیلی مصرانه وایستادم و دفاع کردم از ایمانی که خودم داشتم، گفتم نه این درست نیست، شما میگید اینطوریه اینطوریه، و از اونجا اومدم بیرون. ولی تمام راه تا خونه گریه میکردم، گفتم این یه چیزی، این حقیقتیه، ولی نمیخواستم باش روبرو بشم. اومدم خونه و با برادرم صحبت کردم، گفتم من همچه جایی رفته بودم و اینا. ولی گفت هر کسی یه راه میره دیگه، یکی از این راه میره به خدا میرسه، یکی از این راه میره به خدا میرسه.

0: و شروع کردم به جلسه رفتن، در مورد مسیح بیشتر شناختم مسیح رو، و برای من مشکل بود از این نظر که میگفتن عیسی مسیح خداونده یا پسر خداست. مثلا سوال کردم از کسایی که اونجا بودن، گفتم شما کفر میگین، چطور عیسی مسیح میتونه خدا باشه یا پسر خدا باشه؟ و برام مشخص شد که اونا از نظر روحانی میگفتن که پسر خداست. و بیشتر در مورد مسیح شناختم و در مورد خون عیسی مسیح شنیدم که خون عیسی مسیح میتونه گناهان تو رو بشوره و میتونی تو خدا رو به قلب دعوت کنی و با خدا ملاقات داشته باشی و میتونی صدای خدا رو بشنوی. این برای من خیلی عجیب بود، ولی به هیچ گوشی هیچی نگفتم، فقط میشنیدم. تا اینکه اومدم خونه گفتم خدایم میدونی چیه؟ برای من مهمتر از هر چیزی تو هستی که تو رو بشناسم و صدای تو رو بشنوم. چون اگه من بمیرم اون دنیا بیام، باید تو رو بشناسم، بعد به تو جوابگو باشم، نه به مردم دیگه. واقعا اگر خداوند روح تو در بدن مریم اومده و جسم گرفته و اون عیسی مسیح شده و خونش داده برای گناهان من که بخشیده بشم و حضور خدا بیاد در زندگی من قرار بگیره با قبول کردن خون عیسی مسیح، من حاضرم این کار رو کنم. چرا من بگم نه؟ من چطور میتونم به حرف تو بگم نه؟ پس من این کار رو انجام میدم، ولی تو به من نشون بده که واقعا زندگی من عوض میشه. چون من قبلا برای خودم دین داشتم، من برای خودم عبادت داشتم، ولی صدای تو رو نمیشناختم، با تو آشنایی نداشتم، با تو ملاقاتی نداشتم. ولی واقعا من نمیخوام دینم رو عوض کنم، بلکه میخوام با تو رابطه داشته باشم. اگه واقعا تو این طور هستی، من اینو میخوام. اون شب عبادت خودم رو گذاشتم کنار که قبلا همیشه میکردم، گفتم عیسی مسیح توبه میکنم و میخوام که با خون خودت منو بشوری و وارد قلب من بشی. و اون شب خوابیدم، فردا صبحش که بلند شدم، برای اولین بار تو عمرم بود که شادی و آرامشی وارد زندگی من شده بود که من میخواستم پرواز کنم. ساعت 6 صبح رفتم بیرون، میخواستم مردم رو بگیرم بغلشون کنم. نمیدونستم چیه این مسئله، و همطور که بهتون گفته بودم که من یک ناراحتی و افسردگی داشتم، ولی اون روز صبح برای اولین بار شادی اومد و وارد زندگی من شده بود که تمام وجود من رو گرفته بود، جوری که احساس میکردم که هیچ ناراحتی ندارم، مشکلاتی ندارم. در صورتی که مشکلات بود، ولی دیگه رو دوش من نبود. احساس میکردم دارم پرواز میکنم، در صورتی که من قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارم پلی روانپزشک رفته بودم و باهاش صحبت کرده بودم، جلسات مختلفی رفته بودم، پولای مختلفی داده بودم، ولی هیچ کدوم نتونسته بود منو کمک کنه و زندگی من رو زیر رو شد. و حدود یک ماه بعدش اومدم تو اتاق که بخوابم، هنوز نخوابیده بودم، اومدم رو تخت نشستم، اومدم که سرم رو بذارم رو بالش، یه نوری از پنجره رو برون وارد اتاق شد و توی نور دیدم که عیسی مسیحه. و عیسی مسیح وارد اتاق شد، دستش رو گذاشت روی من و گفت من تو رو از همه چیز آزاد کردم، منتظر من باش، من به زودی بر میگردم. و وقتی که میخواست بره، اینقدر حضورش آرامش و شادی بود که خواهش میکنم منم با خودت ببر، و لبخندی زد و رفت. و از اون به بعد الان 12 ساله که زندگی من عوض شده و این باعث شده که حتی من خدا رو خدمت کنم و خدا رو شکر میکنم که اون رو شناختم.
1: اگر شما عزیز جوانی که به برنامه ما گوش میدی مثل این خواهر مسیحی در پی شناخت خدای حقیقی و رابطه و دوستی نزدیک با او هستی و میخوای قادر بشی از طریق روح خدا صدای شیرین و عالی او رو بشنوی، الان میتونی با دعایی ساده ولی صمیمی با خالقت خدا که دوستت داره صحبت کنی و به او اینطور بگی: ای خدای قدوس و عادل، اعتراف میکنم که به طور جدی دنبال شناخت تو نبودم، اما از این به بعد میخوام حقجو و مشتاق شناخت تو باشم. منو کمک کن که به ظاهر کنندت عیسی مسیح اعتماد کنم و به او روی بیارم تا گناهان من هم بخشیده بشن و بتونم با تو رابطه و دوستی نزدیک داشته باشم، که وقتی یک روز عمر زمینی من تموم بشه نزد تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
2: جوان عزیز، اگر این دعای قلبی شماست و میل دارین کمکتون کنیم که خدا رو بشناسین، با ما تماس بگیرین و ما با

0: کمال شادی در خدمتتون خواهیم بود.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: وجود بینم در عمق وجود بینم در عمق وجود بینم در عمق.
1: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: اگه یه زن حاضر نباشه از شوهرش اطاعت کنه چی؟ مرد باید چه کار کنه؟
2: اطاعت زن از شوهر یک حکم کتاب مقدسه. اگه زن مسیحی از شوهرش اطاعت نکنه، از خدا اطاعت نکرده. اما هیچ جایی در کتاب مقدس نوشته نشده که شوهر باید به زور زنش رو وادار به اطاعت بکنه. همونطور که مسیح هم کلیسا یعنی ایمانداران رو وادار به اطاعت نمی‌کنه، بلکه با صبر و بردباری اونها رو محبت و نصیحت میکنه تا به راه راست بیان.
4: شما مرتب از محبت شوهر نسبت به همسرش صحبت میکنین. آیا منظورتون اینه که محبت کردن فقط وظیفه مرد و زن هیچ وظیفه‌ای در محبت کردن به شوهرش نداره؟
2: اجازه بدین اصلا به این مطلب حالتی کلی بدم. مسیحیت اساساً محبته. همه مؤمنین مسیحی باید به این خصلت مجهز باشن، چه زن باشه چه مرد، چه شوهر باشه چه همسرش. کسی که محبت نداشته باشه اصلاً مسیحی نیست. اصرار کتاب مقدس در این که مرد زنش رو محبت بکنه به این خاطر نیست که زن نباید محبت کنه، بلکه به این خاطره که در اون دوره‌ای که مرد سالاری بیداد می‌کرد، خدا مردها رو به طور خاص در مورد همسرشون حکم به محبت میده. اما این به اون معنی نیست که زن نباید شوهرش رو محبت کنه. باز پولس رسول در رساله‌اش به تیتوس فصل دوم آیه های 3 و 4 خانم‌های مسن رو نصیحت می‌کنه که به زن‌های جوان یاد بدن که شوهر و فرزندانشان را دوست بدارن. محبت ایثارگرانه و فداکارانه جان کلام مسیحیته.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 4.
2: آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه ها امتحان کند. عیسی 40 شبانه روز روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت:
3: اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان بشوند.
2: عیسی در جواب گفت:
4: کتاب مقدس می فرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه ای که خدا می فرماید.
2: آنگاه ابلیس او را به بیت المقدس برده بر روی کنگره معبد بزرگ قرار داد و به او گفت:
3: اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز، زیرا کتاب مقدس می فرماید او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنان تو را بر روی دست خواهند برد، مبادا پایت به سنگی بخورد.
2: عیسی جواب داد:
4: کتاب مقدس همچنین می فرماید خداوند خدای خود را امتحان نکن.
2: بار دیگر ابلیس او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت:
3: اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی همه اینها را به تو خواهم داد.
2: عیسی به او فرمود:
4: دور شو ای شیطان، کتاب مقدس می فرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.
2: آنگاه ابلیس عیسی را ترک نمود و فرشتگان آمده او را خدمت کردند. وقتی عیسی شنید که یحیی بازداشت شده است به استان جلیل رفت، ولی در شهر ناصره نماند، بلکه به کفرناحوم که در کنار دریای جلیل و در نواحی زبولون و نفتالی واقع است رفت و در آنجا ماندگار شد و با این کار سخنان اشعیای نبی تحقق یافت که می فرماید:
5: زبولون و نفتالی سرزمین هایی که در مسیر دریا و آن سوی اردن هستند، جلیل در قسمت بیگانگان، قومی که در تاریکی به سر می برند نور عظیمی خواهند دید و بر آنانی که در سرزمین سایه مرگ ساکنند نوری خواهد درخشید.
2: عیسی از آن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت:
4: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است.
2: وقتی عیسی در کنار دریای جلیل قدم می زد، دو برادر یعنی شمعون ملقب به پتروس و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا می انداختند، زیرا آنها ماهیگیر بودند. عیسی به ایشان فرمود:
4: دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم.
2: آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته به دنبال او رفتند. عیسی از آنجا قدری جلوتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب زبدی و برادرش یوحنا را دید که با پدر خود زبدی در قایق نشسته مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آنها را پیش خود خواند و آنها فوراً قایق و پدرشان را ترک کرده به دنبال او رفتند. عیسی در تمام جلیل می‌گشت، در کنیسه‌های آنها تعلیم می‌داد و مژده پادشاهی خدا را اعلام می‌کرد و بیماری‌ها و ناخوشی‌های مردم را شفا می‌بخشید. او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام کسانی را که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مسروعان و مفلوجان را نزد او می‌آوردند و او آنان را شفا می‌بخشید. جمعیت کثیری نیز از جلیل و دکاپولس، از اورشلیم و یهودیه و از آن سوی اردن به دنبال او روانه شدند.
6: رادیو مژده.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. دوستان، به برنامه زنان امید خوش آمدین. در برنامه امروز در مورد برخی مسائل حساس زنان صحبت خواهیم کرد. این برنامه میتونه برای فرزندان کوچک شما مناسب نباشه. پس اگه فرزندان کوچک دارین، لطفاً سر اونها رو گرم کنین با یک چیزهایی که خیلی عالی هست. چون ما امروز میخواییم با هم در مورد مسائل خصوصی صحبت کنیم. من مریم هستم و همراه با سارا در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود.
1: دوستان خوبم، در بخش درسایی برای زندگی شما، هانیه دوست پرستار ما در مورد اینکه چطور باید با دخترمون که در حال بلوغه صحبت کنیم به ما اطلاعات مفیدی خواهد داد. و سپس در درسایی برای روح شما، نیلوفر داستانی رو برای ما از کتاب مقدس فرستاده درباره زنی که خدا اون رو غافلگیر کرده بود. با ما در زنان امید همراه باشی. برمیگردیم.

0: دختر من مطمئنم که با دخترات در مورد قاعدگی و یا همون پریود که شروع زنانگی هست حرف زدی. منم با دخترای بعضی از دوستان نزدیکم صحبت کردم. حالا ما چطور میتونیم این اطلاعات رو با دخترانمون در میون بذاریم؟
1: خب این یه چیز تخصصی یا طبی نبود که من نتونم بشینم و از قسمتی از بدنشون با اونها صحبت کنم. یادمه که به اونا گفتم دخترا، این یک چیز نرمالیه، شما از این خون ریزی نمیمیری، به دنیای زنان خوش اومدی. من واقعا به عمق مسئله نرفتم و به چیزی که هانیه امروز میخواد بگه علاقه‌مندم، چون فکر میکنم که برای بسیاری از جوونا مفیده.
0: یادمه که وقتی با دختره دوستام صحبت میکردم سعی میکردم تا به اونا اطلاعاتی در این باره بدم، گرچه برای من راحت نبود. اینا چیزهایی که خیلی راحت نمیتونیم با اونا در میون بذاریم. میتونیم در این مورد کتابی به اونها بدیم و بعد با اونا حرف بزنیم.
1: مریم جون، این کمی مهارت لازم داره.
0: بله حتما همینطوره. دوستان، شاید شما هم مشکلاتی درباره مسائل جنسی با فرزندانتون دارین، اما خوشحالم که هانیه امروز به ما میگه که چیکار کنیم. موضوع درسای برای زندگی شما این هفته اینه: عادت ماهانه. هانیه، ما امروز میخواییم درباره عادت ماهانه صحبت کنیم. به نظر تو بهترین زمان برای حرف زدن با دخترها در این مورد کی میتونه باشه؟ در ضمن میخوام بهت خوش آمدم بگم. هانیه جان، خوش آمدی به برنامه ما.
2: با سلام، من هانیه هستم. خوشحالم که امروز منو به برنامهتون دعوت کردید. میتونم اینو بگم که قبل از شروع عادت ماهانه که در دخترها ممکنه بین سنهای 9 تا 16 سال شروع بشه، اگر شما میبینید که دختر شما رشد جسمانی زیادی داره، حتما با او در این باره صحبت کنید.
1: خب هانیه، وقتی تصمیم گرفتیم با اونا صحبت کنیم، چه مسائل اساسی رو میتونیم مطرح کنیم و به اونا بگیم؟
2: من به دخترام سپیده و پریسا اینطور گفتم: عادت ماهانه چیزی که زن رو برای بچه دار شدن آماده میکنه. شما به وسیله تخمک‌های کوچکی در لوله تخمدان به وجود اومدین و هر ماه یکی از اون تخمک رشد میکنه و تخمدان رو ترک میکنه و به طرف رحم شما در پایین حرکت میکنه. رحم از قبل در حال تدارک دیدن یک لایه ضخیم و نرم برای این تخمک است. اگر این تخمک رشد کنه و بارور بشه، بچه از این لایه مخصوص برای تغذیه استفاده میکنه. اگه تخمک رشد نکنه، به این لایه نیازی نداره. سپس رحم خونریزی میکنه و این لایه ها همراه با خونریزی به صورت مایه سرخ یا قهوه‌ای رنگ از واژن شما خارج میشه.
0: هانیه، دختر یکی از دوستای من به تازگی عادت ماهانه شده و او از این مقدار خونی که میاد میترسه. خونریزی دقیقا باید چقدر باشه؟
2: خیلی ها شاید اینطور باشن و مقدار خونریزی در حقیقت 50 تا 75 میلی لیتر در هر ماه باید باشه. اگر شما یا دخترتون خونریزی زیادی دارید، حتما به پزشک مراجعه کنین.
0: این نرمال نیست؟
2: نه، این نمیتونه نرمال باشه.
1: دختر بزرگ من در موقع عادت ماهانه درد خیلی شدیدی داره. او درد زیادی در عضلات شکمیش داره. علت این درد شدید چیه و در این مواقع هانیه باید چی کار کنه؟
2: اول از همه باید بگم که این درد نرماله. بعضی زنها اینو بیشتر از بقیه حس میکنن. این در اثر انقباضات ماهیچه رحمه. این تلاش ماهیچه هاست برای بیرون کردن لایه ها. حمام گرم یا گذاشتن چیز گرم شبیه یک بطری آب گرم و همچنین آسپرین میتونه به خوب شدنش کمک کنه.
0: هانیه، من توجه کردم قبل از اینکه دخترها عادت ماهانه بشن اونا عصبی میشن. این نرماله؟
2: بله نرماله. در حقیقت بیشتر زنها ممکنه احساساتشون بالا و پایین بشه و این شامل عصبی شدن و غمگین شدن هم میشه. شاید اونا کمردرد یا سردرد داشته باشن یا چاق بشن. اینا تمام چیزایی که ممکنه اتفاق بیفتن. وقتی که شما عادت ماهانه بشین، ممکنه که هورمون‌های شما تغییر بکنه. اما خوبیش اینه که با شروع علائم عادت ماهانه همه اینها قطع میشن.
0: درسته، منم چنین تجربیاتی رو داشتم.
1: باید اینو بگیم که بهداشت مناسب خیلی مهمه. من برای دختر بزرگم درباره این موضوع خیلی جدی صحبت کردم. ما چطور میتونیم در حین عادت ماهانه از بدنمون مراقبت کنیم؟
2: چیزی که خیلی تو این روزها مهمه، حمام کردن هر روزه است. این کمک میکنه که شما احساس بهتری داشته باشین و شما رو از بوی بد محافظت میکنه.
0: و در پایان چه چیزهایی رو در این روزا دختران نباید انجام بدن؟
2: در حقیقت یه دختر هر چیزی رو به طور طبیعی میتونه انجام بده. اگه او دوست داره ورزش کنه، ما باید تشویقش کنیم که این کار رو انجام بده. اما اگه او در اثر گرفتگی عضله درد داره یا خسته است، شما باید اون رو تشویق کنین که استراحت بکنه. اما ورزش به شل شدن عضله کمک میکنه. بنابراین او طبیعتاً میتونه در حین عادت ماهانه ورزش کنه و زندگی نرمالی داشته باشه.
1: هانیه جان، با تو بودن همیشه برای ما لذت داره. ممنونم برای این همه اطلاعات مفیدی که در اختیار ما و شنوندگان عزیزمون گذاشتی.
2: منم ممنونم. باید بازم تاکید کنم که قبل از اینکه دوران پریود دخترانتون برسه، با اونا در این مورد صحبت کنین که وقتی شروع شد نترسن.
1: این نصیحت خوبی بود. دوستان خوبم، شما رو نمیدونم، ولی صمیمانه میگم خوشحالم از اینکه هانیه اینجا میاد و مطالب پزشکی مختلفی رو با ما در میون میذاره و این برای من کمک بزرگیه. امیدوارم که برای شما هم همینطور باشه.

0: نیلوفر امروز داستانی از کتاب مقدس برای ما فرستاده که در مورد یکی دیگه از زنان کتاب مقدس هست. زنی که خدا اونو سورپرایز کرد. این داستان رو از سارا میشنویم.
1: دوستان، موضوع درسایی برای روح شما زن بیماریه که خدا اون رو غافلگیر کرد یا سورپرایز کرد. دوستان من، امروز حالتون چطوره؟ اگه حالتون خوبه، بیاییم با هم خدا رو برای سلامتیمون شکر کنیم. ولی نمیدونم، شاید همین الان حال خوبی نداشته باشی، شاید در بستر بیماری و درد باشی، یا شاید مدت هاست که درد و بیماری دارین و ظاهراً کسی نیست که کمکتون کنه، و شاید همه جور دارو و درمانی رو امتحان کردین. شما حتی به جادوگر و ساحر، حکیم یا امامزاده ها هم سر زدین، اما به هر ترتیبی شما به سلامتی دست پیدا نکردین. این میتونه مشکل زنانگی شما باشه و شما خجالت بکشین که در مورد اون با کسی صحبت کنین. دوست من، میدونین چیه؟ کتاب مقدس در انجیل مرقس درباره زن بیماری با ما حرف میزنه که به مدت 12 سال خونریزی داشت. در انجیل مرقس باب 5 آیه 26 اینطور میگه: او تحت درمان طبیبان بسیار رنج فراوان کشیده و همه اداره خود را خرج کرده بود، اما به جای آنکه بهبود یابد بدتر شده بود. طبق شریعت زنی که خونریزی داشت نجس بود. در کتاب لاویان باب 15 آیه 25 میگه: و زنی که روزهای بسیار غیر از زمان حیض خود جریان خون دارد یا زیاده از زمان حیض خود جریان دارد، تمامی روزهای جریان نجاستش مثل روزهای حیضش خواهد بود، او نجس است. بنابراین دوستان، شما میتونین حدس بزنین که این زن بیمار برای گرفتن شفا چجوری به وسط مردم رفت. نه تنها مداوای پزشکی اون تین 12 سال ادامه داشت، بلکه او با برچسب‌هایی توی زندگیش دست و پنجه در می‌کرد، از قبیل نجس، ناپاک، طرد شده و غیره. طبق شریعت هر چیزی رو که اون لمس می‌کرد نجس بود، اون کاملا طرد شده بود. مطمئناً هیچ کسی اونو لمس نمی‌کرد. زندگی اون حتما زندگی فلکتباری بود. اینطور فکر نمی‌کنی؟ با این حال این زن این بیماری رو به عنوان حقیقت دائم زندگیش پذیرفت، چیزی که باید تا آخر عمر اونو تحمل کنه. بیاین با هم داستان رو در انجیل مرقس ادامه بدیم و ببینیم که عیسی برای این زن چی کار میکنه. در انجیل مرقس باب 5 آیات 27 تا 30 اینطور میگه: پس چون درباره عیسی شنید، از میان جمعیت به پشت سر او آمد و ردای وی را لمس کرد، زیرا با خود گفته بود: اگر حتی به ردایش دست بزنم شفا خواهم یافت. در همان دم خون ریزی او قطع شد و احساس کرد که از آن بلا شفا یافته است. عیسی در حال دریافت که نیروی از او صادر شده است، پس در میان جمعیت روی گرداند و پرسید: چه کسی جامعه من رو لمس کرد؟ چقدر برای این زن تعجب آور بوده که نیروی از عیسی رو تجربه کرده. معجزه و شفا فقط با یک لمس. و عیسی چیکار کرد؟ در انجیل مرقس باب 34 آیه 5 اینطور میگه: عیسی به وی گفت: دخترم، ایمانت تو رو شفا داده است، به سلامت برو و از این بلا آزاد باش. این پاداشی برای 12 سال بیماری اون زن بود. نه تنها او از بیماری شفا یافت و از درد آزاد شد، بلکه عیسی او رو با آرامش و ایمان برکت داد. آیا شما این صحنه رو میتونید تجسم کنید؟ در اینجا یک زن نجس و ناپاک وجود داشت. شاید بگین: اون چطور یک آدم پاک رو لمس کرد؟ چه چیزی به اون جسارت داد؟ ایمان به اون جسارت داد که عیسی رو توی اون شلوغی دنبال کنه. شلوغی میتونست اونو منصرف کنه. این زن وقتی انبوه جمعیت رو دید میتونست تسلیم بشه و منصرف بشه. از این گذشته اون بیمار و ضعیف بود، اما دل سرد نبود. اون فشار آورد، راهو باز کرد تا بتونه برای گرفتن شفا به عیسی دسترسی پیدا کنه. این یعنی ایمان. او امید و ایمان داشت که عیسی اون رو از این بدبختی نجات میده. این زن از نظر شریعت نجس بود، ولی موقعی که عیسی او رو لمس کرد او پاک شد. دوست عزیزم، آیا شما هم نیاز به لمس تازه‌ای از عیسی دارید؟ این زن مغرور و خجالتی نبود. همچنین برای دنبال کردن عیسی سرش شلوغ نبود. در مقابل عیسی خودش رو فروتن کرد. او هر راهی رو توی زندگیش برای رهایی از این بیماری امتحان کرد و در آخر فهمید که ایمان به عیسی مسیح جواب نیاز اون بوده و با آرامش به این راه قدم گذاشت. شما چطور؟ آیا شما میدونین که یک لمس عیسی میتونه زندگی شما رو عوض کنه؟ پس قلب هاتون رو باز کنین و این دعا رو دریافت کنین. خداوندم عیسی مسیح، شکر که تو همونی هستی که دیروز بودی و امروز هستی و همیشه خواهی بود. امروز ایمان دارم کسانی که در درد و بیماری و درموندگی هستن به وسیله محبت و نیروی تو شفا میگیرن. خداوندا، برای دوستانم از تو هدیه ایمان میطلبم. همین الان برای رهایی روح و جسم اونا از بیماری ها بیا و اونا رو لمس کن و با شفا و آزادی و با آرامشت اونها رو برکت بده. در نام عیسی، آمین.
0: این چقدر بی نظیر سارا، اینطور نیست؟ یه زن با ایمانش شفا رو دریافت کرد. اون به این افتخار نائل شد که ردای عیسی رو لمس کنه. ایمانش قوی بود و میدونست که عیسی اونو شفا میده. نه تنها عیسی او را از بیماری شفا داد، بلکه به او گفت که در آرامش برو و او برکت زیادی رو با داشتن ایمان قوی دریافت کرد.
1: این یک یادآوری باور نکردنی برای همه ماست، اینطور نیست؟ اگر ما ایمان کمی داریم، عیسی میتونه اون رو با کاراش به ایمانی عالی تبدیل کنه. ما باید ایمانمون رو در مسیح پرورش بدیم. یه جمله تشویقی هست:
0: ردای عیسی رو لمس کنه. ایمانش قوی بود و میدونست که عیسی اونو شفا میده. نه تنها عیسی او را از بیماری شفا داد، بلکه به او گفت که در آرامش برو و او برکت زیادی رو با داشتن ایمان قوی دریافت کرد.
1: این یک یادآوری باور نکردنی برای همه ماست، اینطور نیست؟ اگر ما ایمان کمی داریم، عیسی میتونه اون رو با کاراش به ایمانی عالی تبدیل کنه. ما باید ایمانمون رو در مسیح پرورش بدیم. یه جمله تشویقی هست که میگه

0: علیه عالیه.
1: همینطوره دوست من. آیا درباره ایمانتون تا حالا فکر کردین؟ وقتی که مشکلی وارد زندگیتون میشه، واقعا ایمان دارین که محبت خدا و کنترل او توی زندگیتون وجود داره؟ ایمان به این خیلی سخته، اما در جبهه جواهرات امروز بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. امیدواریم که از اون برکت بگیریم.
0: در جبهه جواهرات امروزمون اینا داریم: ایمان یعنی باور به این که خدا حقیقته و نیکوست. این یک انتخابه که باور کنی کسی که این جهان رو خلق کرده، اونو با حال خودش رها نکرده و هنوز هم نورش رو به تاریکی‌ها میفرسته و به اعمال همراه با ایمان ما جواب میده. ایمان باور به این عقیده است که خدا آنچه را که نیکوست انجام خواهد داد. خدا میگه هرچه شرایط شما نومید کننده تر باشه، نجات شما نزدیکتره. هرچه نگرانیتون بیشتره، دعاهای شما خالصتره. هرچه اتاق تاریکتره، نیاز به نور بیشتری داره. کمک خدا نزدیکه و همیشه در دست رسه، اما به کسانی داده میشه که اونو بطلبن.

0: همیشه از مهمونهای برنامه و سرودهایی که در برنامه پخش میشه برکت میگیرم. امیدوارم که شما هم به عنوان شنونده ما از این برنامه امید و تشویق گرفته باشین. دوستان برای ما نامه بنویسین و با ایمیل هاتون با ما در ارتباط باشین.
1: دوستان خوبم، در پایان برکتی برای این هفته شما داریم که از رساله رومیان باب 10 آیه 17 که اینطور میگه: پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه میگیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر میشود. این دعای مستمر من برای شماست. دوست من، خوشحالم که در برنامه زنان امید هر هفته شما درباره نجات و فیض باور نکردنی خدا یاد میگیرید. امروز من شما رو تشویق میکنم که بارهاتون رو به اون بدین و با قلبی پر از ایمان با او گام بردارید.
0: تا برنامه بعد، خدا
1: نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
3: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز سلام بر شما. قسمتی رو که می‌خواهیم امروز از کلام خدا مطالعه بکنیم از انجیل مقدس یوحنا فصل 20 است. در اینجا شما با قبر خالی عیسی مسیح روبرو می‌شوید. قسمتی که می‌خوانیم پس از مصلوب شدن و قیام عیسی مسیح از مرگ می‌باشد. من برای اینکه موضوع روشن‌تر باشه از اول فصل 20 یعنی از آیه 1 براتون می‌خونم، ولی قسمتی رو که می‌خوایم روش تمرکز بکنیم آیات 10 تا آخر 18 می‌باشد. یوحنا فصل 20 آیه 1. بامداد روز اول هفته وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت رفت و با آنها گفت: خداوند را از قبر بردند و نمی‌دانیم او را کجا گذاشته‌اند. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می‌دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او یعنی عیسی مسیح باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد، و این مریم، مریم مجدلیه می باشد، نه مریم مادر عیسی مسیح. همانطور که او اشک می‌ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیکی سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا بردند و نمی‌دانم او را کجا گذاشتند. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ به دنبال چه کسی می‌گردی؟ مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده‌ای به من بگو او را کجا گذاشته‌ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم، اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیدم، و سپس پیغام او را به آنان رسانید. نمیدانم تا به حال این برایتان پیش آمده که مطلبی رو خونده اید و دارید اون رو برای دیگران تعریف می کنید، ولی آن نکته اصلی مطلب رو فراموش کردید، نگرفتید. خیلی اتفاق می افته که ما نکته اصلی و اساسی یک مطلبی رو نبینیم، و این چیزیست که مریم مجدلیه در این آیاتی که براتون خوندم انجام میده. نکته اصلی رو نمی بینه. وقتی به قبر عیسی رفت و آن قبر را خالی دید، ولی نکته اصلی اون قبر خالی رو ندید. و جالبه که اولین کسی که خداوند قیام کرده از مرگ را دید، او را تشخیص نداد. مریم مجدلیه عیسی را میشناخت، در موارد مختلف او را دیده بود، ولی در این صبح اولین یک شنبه عید قیام مسیح از مرگ او را نشناخت. او به داخل قبر نگاه کرد تا شاید جسد عیسی را در آنجا پیدا کنه، ولی تنها چیزی که دید دو تا فرشته بود. جالبه که دیدن فرشتگان باعث تعجب یا ترس او نشدند،
و حتی باعث نشدن که گریه کردنش متوقف بشه. فرشتگان نمیتونستن اون احتیاج مریم مجدلیه رو اقناع کنن. دیدن فرشتگان کافی نبود. او دنبال جسد خداوندش بود، اما وقتی خداوندش زنده آنجا ایستاده بود و او را دید، نتونست او را تشخیص بده. و من فکر میکنم که ما هم بایستی خودمون رو در کنار مریم قرار بدیم قبل از اینکه بخوایم از او انتقاد بکنیم و یا او را محکوم بکنیم. باید خودمون رو در کنار او قرار بدیم، چون او نمونه ایست از بسیاری از ما در این که ما هم در دیدن عیسی، در تشخیص دادن حضور روحانی عیسی مسیح زنده در زندگی روزمرمون غفلت میکنیم، در حالی که شاید درست جلوی ما ایستاده ولی در تشخیص دادن حضورش غفلت میکنیم و شکست میخوریم. و نکته اصلی تمام اون ماجرای قبر خالی رو نمیبینیم. بنابراین هم مریم مجدلیه و هم ما احتیاج داریم که یک درک و شناخت تازه‌ای، یک مکاشفه تازه‌ای از خداوند عیسی مسیح پیدا کنیم. و دقت کنید، وقتی که عیسی به او گفت ای زن برای چه گریه می‌کنی، چرا گریانی، این گفته مسیحیش تأثیری بر روی مریم مجدلیه نکرد. ولی وقتی که مسیح اسم کوچک او، اسم خاص او را به کار میبره و بهش میگه ای مریم، فوراً پرده از روی چشمان مریم برداشته میشه و حضور مسیح رو تشخیص میده. حالا چطور ممکنه که مریم مجدلیه نکته اصلی اون صحنه قبر خالی رو ندید؟ فرشتگان خدا را دید، ولی به جای این که خوشحال باشه و سرود بخونه و هللویا بگه که قبر مسیح خالیه، فرشتگان خدا در اونجا هستن، او واقعا از قبر و مرگ قیام کرده، شاد باشید که قیام مسیح از مرگ واقعا اتفاق افتاده، مریم مجدلیه گریان بود. حزن و غم و اندوهش انقدر زیاد بود که وقتی تو آیه 11 هم میفرماید او میگریست، لغت یونانی که به کار رفته معنی که داره یعنی یک گریه با صدای بلند و عمیق و دردناک می کرد. مریم زار زار می گریست، به طوری که حتی وقتی عیسی جلوش ایستاده بود او را تشخیص نمیده و فکر میکنه که باغبانه و بهش میگه ای آقا جسد خداوند مرا کجا گذاشته ای؟ آن احساسات و هیجاناتش باعث شده بود که درست فکر نکنه. چطور ممکن بود؟ با وجود سربازان رومی، با وجود پاسداران معبد که کاهن اعظم فرستاده بود تا از قبر محافظت کنن، با وجود سنگ بزرگ بر سر دهنه قبر گذاشته بودن و آن قبر را محرموم کرده بودن، با وجود تمام اون عطریاتی که بر روی جسد عیسی گذاشته بودن که خیلی وزنشون سنگین بود، چطور میتونست باغبان جسد رو برداره یا هر کس دیگه‌ای جسد رو بدزده؟ اما احساسات و هیجانات مریم باعث شده بود که متوجه این چیزها نشه و نکته اصلی این ماجرا رو نبینه که قبر مسیح خالیه و درک نکنه که عیسی مسیح از قبر قیام کرده. و این مطلبی است که میخوام با شما عزیزان در این فرصتی که الان داریم و شاید در جلسات بعدی با هم مطالعه بکنیم، که چطور میشه که ما هم نکته اصلی قیام مسیح از مرگ رو نمیبینیم؟ چرا در دیدن عیسی مسیح، دیدن روحانیش، حضور روحانیش در زندگیمون، دیدن مسیح همونطور که واقعا هست در جلال و قدرت خداوندیش غفلت میکنیم، شکست میخوریم؟ در این مورد دلایل چندی رو میتوان نام برد. اول از همه یک دلیلی که ارائه شده در مورد مریم که برای ما هم صادقه اینه که مریم آنقدر گریان بود که نمیتونست مسیح رو از میان اشکهایش ببینه. آنقدر چشمانش پر از اشک بود که نمیتونست مسیح رو ببینه. و این یک دلیل موجهیه. بعضی وقتا ما انقدر غرق در احساساتمون میشیم، انقدر چشمانمون از اشک پره که حضور مسیح رو نمیبینیم. بعضی وقتا که ما
دل شکسته هستیم و گرانباریم، سخته که حضور مسیح رو تشخیص بدیم. زمانهایی که شرایط و اوضاع زندگی مشکل شدن، ضد ما شدن و زندگیمون داره از هم پاشیده میشه و در آن زمانها سخته که در میان اون دشواری ها ما حضور مسیح رو تجربه کنیم و ببینیم. میدونید تمام گریه‌زاری های مریم مجدلی غیر ضروری بودن، لازم نبودن. مریم مجدلی گریه میکرد در حالی که مسیح از مرگ قیام کرده بود و همونجا در کنارش ایستاده بود. و خیلی وقتا، اغلب اوقات، با وجود آن که شاید واقعا مسائل و مشکلات سخت و دردناک برای ما پیش اومدن، غم و اندوه و گریه های ما غیر ضروری هن. اگر فقط می گذاشتیم حقیقت خودش رو از میان اشکهایمان به ما آشکار کنه، اگر مریم می گذاشت حقیقت قیام مسیح از مرگ از میان چشمان پر اشکش عبور کنه و اون حقیقت رو ببینه، متوجه می شد که گریه هاش غیر ضروری هن. ولی انقدر چشمانش از اشک پر شده بود که حقیقت رو نمی دید. بله، من قبول دارم برای کسانی که یک فاجعه، یک تراژدی براشون رخ داده، برای کسانی که زندگیشون اونطور که آرزو می داشتن جلو نرفته، برای کسانی که احساس می کنن زندگیشون یک کلاف سردرگمه، برای این گونه افراد سخته که حضور مسیح رو ببینن. بله سخته، اما غیر ممکن نیست. اگه بخوایم، اگر خود ما بخوایم، حتی در سخت‌ترین اوضاع هم میشه حضور تسلی بخش مسیح رو دید و تجربه کرد. چرا من اینو میگم؟ چون کلام خدا در انجیل مقدس اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 میفرماید تجربیاتی که شما با آن روبرو میشوید یا وسوسه هایی که شما با آن روبرو میشوید تجربیاتی است که برای تمام مردم پیش میآید، اما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از حد توانایی خود تجربه و وسوسه شوید. همراه با هر تجربه‌ای، هر وسوسه‌ای، خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. بنابراین اگر یک ایماندار مسیحی، حتی اگر 24 ساعت هم از عمر ایمانش میگذره، اگر در مقابل تجربه سختی، در مقابل وسوسه‌ای نمیتونه پایداری کنه، خودش مقصره و خودش مسئوله، چون کلام خدا میفرماید خدا امینه، خدا به وعده های خود وفا میکنه و نمیگذارد شما بیش از حد توانایی خود تجربه و وسوسه شوید. دیگران رو مقصر ندونیم، تقصیر رو گردن دیگران نندازیم، تقصیر حتی گردن شیطان و ارواح شریر نندازیم. وقتی ما در مقابل وسوسه ها، در مقابل تجربیات شکست میخوریم، مقصر ما هستیم، نه هیچ کس دیگه، چون خدا امینه، راه فرار رو مهیا میکنه، قوت لازم رو میده. ماییم که از اون راه فرار و از اون قوت لازم استفاده نمی کنیم و زمین می خوریم. ما مسئولیم. متاسفانه بعضی وقتا ما خودمون اجازه میدیم که انقدر احساساتمون بر ما غالب بیان، اجازه میدیم که انقدر اشکهای زندگیمون چشمان ما رو پر بکنه که اشکهامون مثل یک پرده میشن و چشمان ما رو میپوشونن، جلوی دید ما رو میگیرن، به حدی که نمیتونیم حضور خداوند عیسی مسیح رو ببینیم. برای همینه که کلام خدا باز در انجیل مقدس در 2 قرنتیان فصل 10 آیه 5 میفرماید تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح درآوریم. منظور اینه که نگذارید احساساتتون بر شما غالب بیاد. احساساتمون رو نمیگیم انکار کنیم، انسان یک موجودی است با احساس، اما نگذارید احساسات بر شما غالب بیان. نگذارید احساسات و افکاری که از خدا نیست، از نفس ماست، از خیالات ماست یا از دنیاست بر ما غالب بیان، بلکه افکار و احساساتمون رو بیاریم تحت فرمان مسیح، تحت فرمان کلام خدا، تحت کنترل روح القدس. دلیل اولی که مریم نمیتونست حضور مسیح رو تو زندگی خودش ببینه و دلیل اول این که اکثر ما هم حضور مسیح رو در زندگی خودمون نمیبینیم، به خصوص در ایام سخت، اینه که اجازه میدیم
احساساتمون چنان بر ما غالب بیان که اشکهامون مثل یک پردهی جلوی چشمان ما رو میگیرن و مانع از این میشن که حضور مسیح رو ببینیم. دوم، دلیل دیگه هم وجود داره که ما با اینکه حضور عیسی مسیح در مقابلمون هست او رو نمیتونیم ببینیم. و اون دلیل اینه که در اغلب اوقات ما در جهت اشتباه نگاه میکنیم. در جهت اشتباهی خم شدیم. سرمون رو برگردونده ایم و داریم نگاه میکنیم. در آیه 14 هم میخوانیم وقتی به عقب برگشت، وقتی مریم به عقب برگشت عیسی را دید که در آنجا ایستاده بود. قبل از اون نمیتونست عیسی را ببینه چون که در جهت اشتباه داشت نگاه میکرد. میبایستی جهت نگاه کردنش رو تغییر بده. و بسیاری از ما هم نمیتونیم حضور خداوند عیسی مسیح رو با دستهای تسلی بخشش ببینیم و تجربه کنیم، چون مسیر زندگیمون، جهت زندگیمون، جهت افکارمون جهت اشتباهی است. به جاهای دیگه داریم نگاه میکنیم تا آرامش و تسلی و قوت برای مسائلمون پیدا کنیم. به دنیا چشم دوخته ایم، از دنیا و از مردم دنیا، از طرز فکرهای دنیا که مغایر با کلام خداست میخواهیم آرامش و تسلی و قوت به دست بیاریم. به مردم موفق این دنیا چشم دوخته ایم، شاید به دوستان خودمون چشم دوخته ایم و شاید حتی به خانوادهمون چشم دوخته ایم، شاید به رهبرانمون چشم دوخته ایم، شاید به دولتها چشم دوخته ایم، شاید به روانشناسان و جامعه شناسان و به طور کلی کارشناسان و متخصصین جامعه خودمون چشم دوخته ایم، به یک طریقی یک نوع معنی و مفهومی بتونیم از طریق این نوع افراد برای زندگی سخت و دشوار اون پیدا کنیم، ولی داریم در جهت اشتباه نگاه میکنیم. برای پیدا کردن شادی و آرامش به دنیا و روش‌های دنیا نگاه میکنیم و یا به فکر و منطق خودمون نگاه میکنیم و فکر میکنیم دنیا میتونه جواب تمام مشکلات ما را بده. از قرص‌های آرام بخش، از مشروبات الکلی، از سیگار، از مواد مخدر یا بعضیا از نوع کارشون، از درآمدشون میخوان اون آرامش و شادی و امید و قوتی که به دنبالشون هستند رو به دست بیارن. و مسیح رو نخواهیم دید تا زمانی که جهت و مسیر زندگیمون، افکارمون عوض نکردیم. بایستی از نگاه کردن به تمام این چیزهایی که نام بردم یا هر چیز دیگه‌ای باز بیستیم، برگردیم، مسیر زندگیمون عوض کنیم و به طرف مسیح برگردیم، طرز فکرمون عوض کنیم. کلام خدا در رومیان فصل 12 آیه 2 همین رو میگه، وقتی که میفرماید هم شکل این جهان نشوید، بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص دهید و آنچرا که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید، تا بتوانید مسیح را ببینید. و افکار ما چگونه تغییر پیدا میکنه، جهت دید ما چگونه عوض میشه؟ به همون طریقی که همیشه من اون رو تکرار کردم، به وسیله داشتن رازگاهان روزانه، یعنی داشتن وقت در مطالعه کلام خدا، انجیل مقدس، کتاب مقدس و دعای روزانه در خلوت به دور از مزاحمت های دنیا، به وسیله حفظ کردن آیات کتاب مقدس. هر روزه دعا کنید، هر روزه کلام خدا را بخونید، کتاب مقدس رو، آیات کلام خدا، کتاب مقدس رو حفظ کنید، در کلیسای خداوند باشید تا بتوانید حضور مسیح رو تو زندگیتون ببینید. دوستان عزیز، در اینجا وقت ما به پایان میرسه. با فیض خدا این مطالعه‌مون رو در نوبت بعد، در جلسه بعد ادامه خواهیم داد و من تشویقتون میکنم که واقعا بخواین که حضور مسیح رو در زندگیتون تجربه کنید. اگر هنوز زندگیتون رو به مسیح نسپردید، الان زمان توبه و الان زمان نجاته. میتونید از گناهانتون توبه کنید و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان بیارید. از مسیح بخواین به قلب و زندگیتون وارد بشه، خداوند و نجات دهندتون باشه، به شما حیات ابدی بده. و اگر ایماندار مسیح هستید، افکار خودتون رو عوض کنید،
تجدید افکار در خودتون به وجود بیارید، با قدرت کلام خدا، با قدرت دعا، با قدرت روزه و در پرستش کلیسایی شرکت کنید تا بتونید حضور مسیح رو در زندگیتون ببینید. نگذارید احساساتتون بر شما غالب بیاد، بلکه شما با قدرت مسیح بر احساساتتون کنترل داشته باشید. تا جلسه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت پدر آسمانی و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: کتاب ایوب بنا به دلایل زیادی کتابی عمیق و خاص در کتاب مقدسه. داستان در منطقه‌ای گمنام به نام اوس که دور از اسرائیل رخ میده. شخصیت اصلی کتاب یعنی ایوب هم حتی اسرائیلی نیست. نویسنده که ناشناسه حتی دوره مشخصی در تاریخ باستان رو برای بیان این واقعه ارائه نمیده. البته به نظر میرسه که همه اینها عمدیه. انگار نویسنده نمیخواد با پرسش‌های تاریخی حواسمون پرت بشه، بلکه میخواد صرفاً روی داستان ایوب و پرسش‌هایی که از تجربه رنج او پدید اومدن تمرکز کنیم. کتاب ایوب طراحی ادبی کاملاً واضحی داره. با یک پیشگفتار روایی شروع و تموم میشه و بعد یک نطق پایانی. بدنه مرکزی کتاب هم اشعار عبری متراکمیه که بیانگر مکالماتی بین ایوب و چهار همصحبت به نام دوستان هستش. سپس این گفتگوها با مجموعه ای از سخنان شاعرانه‌ای که خدا به ایوب میگه به پایان میرسه. بیاین شروع کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی میفته. پیشگفتار ما رو با ایوب آشنا میکنه و بهمون گفته میشه که او مردی بی عیب و درستکاره که به خدا احترام میذاره. البته اون واقعا هم آدم خیلی خوبیه. بعد ناگهان به قلمروی آسمانی منتقل میشیم و خدا با تیم کارکنانش دادگاهی برپا کرده. این تصویری معمول در عهد عتیقه که نشون میده چطور خدا دنیا رو اداره میکنه. در میون موجودات آسمانی شخصیتی هست به نام شیطان که در زبان عبری به معنای متهمگر یا مدعیه. مثل اینه که داریم صحنه ای از یک دادگاه رو میبینیم. خدا ایوب رو مردی حقیقتاً درستکار و بی‌عیب معرفی میکنه و بعد اون متهمگر سیاست پاداش دادن خدا به نیکوکارانی مثل ایوب رو به چالش میکشه. میگه تنها دلیلی که ایوب ازت اطاعت میکنه به خاطر برکاتیه که بهش میدی. بذار ایوب رنج بکشه، اون وقت میبینیم که واقعاً چقدر درستکار خواهد بود. و سپس خدا موافقت میکنه که اون مدعی ایوب رو عذاب بده. حالا اینجا یه داستانه که اکثرمون میگیم چی؟ چرا خدا همچین کاری کرد؟ و بعد فرض میکنیم که این کتاب به این پرسش پاسخ میده که چرا خدا رنج رو به آدمهای خوب روا میداره؟ ولی همینطور که میخونید کتاب به این پرسش پاسخ نمیده. هیچ قسمتی از کتاب هیچ وقت به این پرسش پاسخ نمیده. پیشگفتار پرسش های واقعی که این کتاب سعی داره بهشون بپردازه رو مطرح میکنه. پرسش هایی در مورد عدالت خدا و اینکه خدا دنیا رو طبق اصول سختگیرانه عدالتش اداره میکنه یا نه. و پاسخ این پرسش ها در حالی که قسمت های پایانی کتاب رو میخونید معلوم میشن، نه در ابتدا. و دلیل نهایی رنج ایوب هرگز آشکار نمیشه. پیشگفتار با ایوب سردرگم و رنج کشیده، ایوبی که مورد سرزنش همسرش قرار میگیره، به پایان میرسه و سه نفر از دوستاش که سعی دارن بهش حکمت و مشورت ارائه بدن پیشش میان. اسمهای اونها الیفاز تیمانی، بلدد شوحی و سوفر نعماتی هستش. همشون مثل ایوب غیر اسرائیلی هن و اونها به بهترین وجه تفکر خاور نزدیک باستان در مورد خدا و رنج و شرایط انسانی رو بیان میکنن و اینطوری به قسمت اصلی کتاب وارد میشیم. اول ایوب سخن میگه. این قسمت از کتاب این شکلیه که اول ایوب حرف میزنه و بعد یکی از دوستاش بهش پاسخ میده. بعد ایوب پاسخ اون دوستش رو میده و سپس دوست دیگش پاسخ ایوب رو میده و به همین شکل این روند سه دوره تکرار میشه. کل این بحث بر سه پرسش متمرکزه. آیا خدا واقعا عادله و دنیا رو بر اساس اصل سختگیرانه عدالت اداره میکنه؟ و اگه اینطوره پس رنج ایوب رو چطور میشه توضیح داد؟ و خواهیم دید که ایوب و دوستاش بنابر فرضی بزرگ سعی میکنن توضیح بدن که عدالت خدا در دنیا باید چطور باشه. به عبارت دیگه هر چیزی که در دنیا اتفاق میفته باید طبق اصل سختگیرانه عدالت عمل کنه. یعنی اگه فردی حکیم و خوب هستید که خدا رو حرمت میذاره، پس اتفاقای خوبی براتون میفته، خدا بهتون پاداش میده. ولی اگه شرور رو ابله باشید و کارهای گناه‌آلود بکنید، پس اتفاقای بدی براتون میفته و خدا مجازاتتون میکنه. حالا استدلال مداوم ایوب در سراسر این مباحثات اینه. اول از همه این که بیگناهه، پس دلالت بر این داره که رنجش مجازاتی الهی نیست. حالا بر اساس پیشگفتار میدونیم که هر دوی اینها درستن. یادتون باشه که خود خدا گفت ایوب درستکار و بی‌عیبه و بنابراین ایوب با متهم کردن خدا استدلالش رو به پایان میرسونه. خدا یا دنیا رو طبق عدالت داره نمی‌کنه یا حتی بدتر از اون، خود خدا ناعادله. دوستانش از طرف دیگه مخالفت میکنن. استدلالشون اینه که خدا عادله. دلالت بر این داره که خدا همیشه دنیا رو طبق عدالتش به این شکل اداره کرده. بنابراین اونها نه خدا بلکه ایوب رو متهم میکنن. میگن ایوب حتما کار خیلی خیلی بدی کرده که خدا اینطور داره مجازاتش میکنه. اونها حتی شروع به ساختن گناهان احتمالی میکنن که ایوب باید مرتکب شده باشه. ایوب به همه اینها اعتراض میکنه. در واقع انقدر از دوستاش خسته میشه که در نهایت اونها رو رها میکنه. اون مشکلش رو مستقیم پیش خدا میبره. حالا چیزی که باید بهش دقت کنیم اینه که در این اشعار ایوب درگیر نوسانات عاطفیه. قبلا فکر میکرد که خدا عادله، ولی حالا نمیتونه اونو با رنجی که میبینه تطبیق بده و بنابراین ایوب از کوره در میره و خدا رو به زورگویی متهم میکنه. یه بار حتی میگه که همه این ناعدالتی‌های دنیا برنامه‌ایه که خدا چیده. اما لحظه‌ای که این فکرش رو به زبون میاره ازش وحشت زده میشه، چون میخواد امید و باور داشته باشه که خدا واقعا عادله. ایوب در این بخش خیلی سردرگمه. پس آخرین اظهاراتش رو در مورد بیگناهیش بیان میکنه و سپس از خدا میخواد که شخصا بیاد و بهش توضیح بده. اینجاست که دوستی به اسم الیهوی بوزی ناگهان سر و کلش پیدا میشه. اون اسرائیلی نیست ولی اسمش عبریه و الیهو هم فرضی مشابه ایوب و دوستاش داره. میگه که خدا عادله و این دلالت بر این داره که خدا همیشه دنیا رو طبق عدالت اداره میکنه. اما سپس الیهو نتیجه گیری ماهرانه تری در مورد دلیل رنج آدم های خوب ارائه میده. میگه شاید اینها تنبیه گناه گذشتشون نیست. خدا ممکنه رنج رو به عنوان هشداری تحمیل کنه تا به مردم کمک کنه تا در آینده از گناه اجتناب کنن. یا ممکنه خدا از درد و رنج برای ساختن شخصیت یا آموزش درس‌های ارزشمند به مردم استفاده کنه. الیهو ادعا نمی‌کنه که دلیل رنج ایوب رو می‌دونه، ولی از یه چیزی مطمئنه، این که ایوب به اشتباه خدا رو به ناعدالتی متهم می‌کنه. ایوب حتی به الیهو جواب نمیده و مکالمه تموم میشه. مثل اینه که حکمت باستانی‌ها ته می‌کشه و راز حل نشده باقی می‌مونه. سپس ناگهان خدا در گردبادی ظاهر میشه و شخصاً به ایوب پاسخ میده. اول به اتهاماتی که ایوب به خدا در مورد ناعدالتیش و بیکفایتیش برای اداره کردن دنیا زده پاسخ میده. خدا ایوب رو به یک تور مجازی در دنیا میبره و شروع به پرسیدن انواع سوالات در مورد نظم و منشأ کیهان میکنه. آیا وقتی خدا زمین رو طراحی کرد یا برج‌های فلکی رو سامان داد، ایوب اونجا بود؟ آیا ایوب تا حالا طلوع خورشید رو فرمان داده و یا آب و هوا رو کنترل کرده؟ خدا همه این جزئیات کیهانی رو زیر نظر داره که ایوب حتی هیچ وقت نمیتونست تصور کنه. سپس خدا شروع به بیان جزئیات میکنه. عادت چرای بزهای کوهی، نحوه زایمان آهوها و الگوی تغذیه شیرها و الاغهای وحشی رو توصیف میکنه. هدف همه اینها چیه؟ فرض ایوب و دوستاش رو در مورد اینکه خدا چطور دنیا رو طبق عدالت اداره میکنه به یاد بیارید. در ورای اون فرض، فرضی عمیق‌تر نهفته که ایوب و دوستاش چنان دیدگاه وسیعی نسبت به زندگی دارن که مدعی میشن خدا باید چطور دنیا رو اداره کنه و پاسخ خدا با این تور مجازی تمام این فرضیات رو از هم میپاشونه. اول نشون میده که جهان مکانی وسیع و پیچیده است و خدا همه چیز رو زیر نظر داره، همه جزئیات رو. ایوب از طرف دیگه تنها افق دید محدود زندگیش رو داره که از اون استفاده کنه. دیدش نسبت به دنیا خیلی محدوده و بنابراین چیزی که به نظر ایوب ناعدالتی الهیه باید در بستری بی نهایت پهناورتر بررسی بشه. ایوب واقعا در موقعیتی نیست که اتهامی به این بزرگی به خدا وارد کنه. بعد از تور مجازی خدا از ایوب میپرسه که آیا میخواد دنیا رو حتی برای یک روز هم که شده طبق اصل سختگیرانه عدالتی که ایوب و دوستاش فرض کردن ریزبینان اداره کنه و هر عمل شرورانه هر فرد رو در هر لحظه با قصاص دقیق مجازات کنه؟ واقعیت اینه که اجرای عدالت در جهانی مثل جهان ما خیلی پیچیده است. برخلاف چیزی که ایوب و دوستاش فکر می‌کردن، هرگز سیاه و سفید نیست و خدا اینطور به نکته آخر حرفاش میرسه. او شروع به توصیف دو موجود خارق‌العاده به اسم بهیموت و لویاتان میکنه که بعضی فکر میکنن توصیفی شاعرانه از اسب آبی و تمساحه، ولی به احتمال زیاد به موجودات شناخته شده اساطیر باستانی خاور نزدیک اشاره دارن که در جاهای دیگه کتاب مقدس به عنوان نمادی از بی‌نظمی و خطری که در دنیای نیکوی خدا وجود داره به کار رفتن. این موجودات شریر نیستن، خدا در واقع خیلی بهشون افتخار میکنه، ولی بی‌خطر هم نیستن. موضوع اینه که دنیای خدا بسیار نیک و عالیه، ولی بی‌نقص یا همیشه امن نیست. دنیای خدا نظم و زیبایی داره، ولی وحشی و گاهی خطرناک هم هست، مثل دو موجود خارق‌العاده‌اش که اینجا ازشون گفته. پس برمیگردیم به پرسش بزرگ رنج ایوب. چرا در دنیای خدا رنج هست؟ رنج دیدن از زلزله یا حیوانات وحشی یا انسانهای دیگه. خدا توضیح نمیده که چرا. چیزی که میگه اینه که ما در دنیایی بسیار پیچیده و شگفت‌انگیز زندگی میکنیم که حداقل در این مرحله برای جلوگیری از رنج طراحی نشده. جواب خدا همینه. ایوب عدالت خدا رو به چالش کشید. خدا هم در جواب میگه که ایوب دانش کافی درباره عالم هستی نداره که بخواد چنین ادعایی کنه. ایوب توضیحی کامل از خدا خواست و اونچه که خدا از ایوب خواست اینه که به حکمت و شخصیتش اعتماد کنه. پس ایوب هم با فروتنی و توبه پاسخ میده. به خاطر تهمت زدن به خدا معذرت خواهی میکنه و میگه که از حد خودش پا فراتر گذاشته. بعد ناگهان کتاب با نطق پایانی کوتاهی به پایان میرسه. اول خدا میگه که دوستان ایوب اشتباه میکردن و نظراتشون درباره عدالت خدا خیلی ساده لوحانه بود، ربطی به پیچیدگی دنیا یا حکمت خدا نداشت. و بعد خدا میگه که ایوب دربارش درست گفته. حالا این خیلی تعجب آوره، چون نمیتونه برای همه چیزهایی که ایوب گفت اعمال بشه. منظورم اینه که خب میدونیم نتیجه گیری ایوب عجولانه و اشتباه بود، ولی با این حال خدا کشمکش های ایوب رو تایید میکنه که چطور صادقانه با عواطف و درد به حضورش اومد و فقط میخواست با خود خدا حرف بزنه. و خدا میگه که روش درست برای حلاجی کردن همه این اتفاقات همینه: جدال در دعا. کتاب با بازگشت سلامتی، خانواده و ثروت ایوب به پایان میرسه. نه به عنوان پاداش برای رفتار خوبش، بلکه صرفاً به عنوان هدیه‌ای سخاوتمندانه از جانب خدا، و این پایان کتابه. پس کتاب ایوب معمای این که چرا اتفاقات بد برای آدمای خوب میفته رو حل نمیکنه، بلکه ما رو دعوت میکنه تا وقتی با رنج روبرو میشیم، به جای اینکه سعی کنیم دلایلش رو بفهمیم، به حکمت خدا اعتماد کنیم. وقتی که دنبال دلایل میگردیم یا مثل دوستان ایوب خدا رو بیش از حد ساده سازی میکنیم یا مثل ایوب خدا رو بر اساس شواهد محدود متهم میکنیم، پس کتاب ما رو دعوت میکنه تا صادقانه درد و غممون رو به حضور خدا بیاریم و مطمئن باشیم که خدا واقعا اهمیت میده و میدونه داره چی کار میکنه. و این بود مختصری از کتاب ایوب.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

چقدر زیبا و نیکوست که ما بتونیم به حضور خداوند پدر بیاییم و او را ستایش کنیم و بپرستیم. حضور او چقدر شیرین و دلچسبه. هللویا هللویا، جلال بر تو باد.

0: برای خداوند شکر میکنیم، تو رو خدا شکر میکنیم خداوند، تو که هیچی از تو نهان نیست خداوند، تو یهوه شفا دهنده هستی خداوند، تو عالمی خداوند، شکر میکنیم برای همه برکاتت خداوند، تشکر که تمام نیازهای ما رو تو برآورده کردی خداوند، مرسی خداوند.
1: خدا رو شکر میکنیم که عیسی مسیح با خون پر ارزش خودش ما رو از بردگی آزاد کرده، از ترس آزاد کرده و ما رو فرزندان خدای یکتا کرده. شکر میکنیم خداوند.

عزیزان به حضور خداوند بیاییم، اجازه بدیم حضور اون تمام افکار و درون ما رو پر بسازه. ای خداوند، ما مشتاق و محتاج تو هستیم. بریز روح خود رو بر ما، تسلیم تو هستیم خداوند، احتیاج به تو داریم، حضور تو رو می طلبیم.

0: خودمون رو به خداوند تسلیم کنیم، از او بخواهیم که بیاد و در بر بگیره تمام جاهای زندگی ما را. اگر مشکل داریم، سختی داریم، تنگناها گیر کردیم، تسلیم خداوند کنیم، اجازه بدیم حضور او وارد بشه و زندگی ما رو عوض کنه، بگیره تو دستای خودش، اول ما رو تبدیل، اول ما رو عوض کنه و با عوض شدن ما موقعیت ما نیز عوض میشه. خداوند رو تسلیم تو هستیم، زندگیمون رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم، نگرانی هامون رو به تو تسلیم میکنیم، بارهای گران که بر دوشهای ما آمده رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم. تسلیم تو هستیم، میخوایم تو رو ببینیم، میخوایم صدای تو رو بشنویم، میخوایم در تو آرامش بگیریم. تسلیم تو هستیم ای شبان نیکو، تسلیم تو هستیم، مشتاق تو هستیم، مشتاق روح زیبای تو، مشتاق روح پر از صلح و آرامش تو هستیم. بیا و ما رو لمس کن، بیا و ما رو عوض کن، تبدیل کن. تو رو دوست داریم با تمامی دل و جان، با تمامی قوت تو رو میپرستیم، تو رو ستایش میکنیم.
1: حتی توی خونهاتون که هستین، هر جا که هستین، دستاتون رو بلند کنین به علامت تسلیم، بگین خداوند من تسلیم تو هم، زندگی من در دستای توه، تسلیم تو هم در هر زمینی که احتیاج داریم، بگین من تسلیم تو هم. اگر مشکل دارین در زندگیتون به دست خداوند بسپارین، اگر چیزی هست که نمیدونین چیکار کنین به دست خداوند بسپارین، انتقام رو بدین به دست خداوند. شما فقط دعا کنین و اراده خداوند رو بطلبید، برای که اراده خداوند اینه که شما رو برکت بده، اراده خداوند اینه که محافظت کنه از شما عزیزان. شما فرزندان او هستین، او شما رو دوست داره و مانند مرغی که از جوجه‌هاش محافظت میکنه از شما هم محافظت میکنه. برای همین نگران هیچ چیز نباشین عزیزان. همون که در فیلیپیان فصل 4 میفرماید نگران هیچ چیز نباشید، در هر مورد با دعا، مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را به پیشگاه خداوند ابراز نمایید و آرامش الهی که موافق فهم بشره دلها و افکار شما را در مسیح عیسی پر میسازه. پس عزیزان دستاتون رو بلند کنین به علامت تسلیم و بهش بگین، بهش بگین من تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم شوم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند.

0: که خدای وفادار و نیکو هستی و به دعاهای ما جواب میدی با محبت و عشق. به خدا تشکر. به تنها کسی که میتونیم اعتماد کنیم خداونده. کلام خدا میگه هیچ وقت خدا فیتله نیم سوخته رو خاموش نمیکنه، نه شکسته رو خورد نمیکنه. خداوند پدر ما رو بی نهایت دوست داره. او قابل اعتماده. با هر سختی، با هر درد، با هر باری که به حضورش بیایم، او ما را درک میکنه، او ما را میفهمه، به کمک ما میاد و ما را کمک میکنه. شکر میکنیم خداوند را، چقدر تو وفادار و نیکو هستی.
1: شکر
0: میکنیم خداوند، ستایش میکنیم نام عظیم تو را.

وقت بریم که با این سرود میخوایم قدرت خداوند رو حس کنیم در زندگیمون. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ حتا اینو با خودتون بگین و بدونی که در پرستش قدرت عزیزان، در پرستش نیروی خداوند رو میتونین حس کنین. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ خداوند شفا دهنده است. آمین.

0: بشنو صدای قلب من، خدای من، مسیح من، پر کن همه وجود من،
1: پر کن همه وجود من،
0: ای سرور و ای شاه من،
1: ای شاه من،
0: بشنو صدای قلب من،
2: بشنو صدای
0: خدای من.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ای عیسی مسیح، سرور ما، تو را می ستاییم، چرا که تو از ازل با خدا همزاد بوده ای، اما هیچگاه نخواستی که برابری با خدا را به زور حفظ کنی. تو را می ستاییم چرا که با میل خودت عزت و شکوه آسمانیت را ترک گفتی و همچون یک خادم به زمین آمدی. تو را می ستاییم چرا که به شکل انسان در آمدی، خودت را کوچک کردی و تا به مرگ، حتی تا به مرگ ننگ آور صلیب، مطیع خدای پدر شدی. تو را می ستاییم چرا که خدای پدر به خاطر همین اطاعتت تو را در بالاترین جایگاه نشاند و نامی را که برتر از هر نامیه به تو عطا کرد. تو را می ستاییم چرا که به افتخار و عظمت نام تو همه موجودات در آسمان، بر زمین و زیر زمین به زانو در میان. تو را می ستاییم چرا که همه چیز آشکارا اعلام خواهند داشت که تو سرور و مالک عالم هستی، تا نام خدای پدر جلال یابد. آمین.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. در کتاب ارمیا نبی نوشته شده: مبارک باد کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او باشد. او مثل درخت نشانده بر کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به سوی نهر پهن می کند و چون گرما بیاید نخواهد ترسید و برگش شاداب خواهد ماند و در خشکسالی نگرانی نخواهد داشت و از آوردن میوه باز نخواهد ماند. آیا به خدایی که خود را به طور کامل در عیسی مسیح ظاهر نموده توکل دارید؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می‌کنیم با دقت به این سری از برنامه‌ها گوش دهید. انجیل یوحنا فصل 12. 6 روز قبل از عید فصح، عیسی به بیت انیا، محل زندگی ایل آزر، یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود، آمد. آنها در آنجا برای او شامی تهیه دیدند. مرتا خدمت می کرد و ایل آزر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست. آنگاه مریم پیمانه ای از عطر بسیار گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خوش کرد، به طوری که آن خانه از بوی عطر پر شد. در این وقت یهودای اسخریوتی پسر شمعون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی او را تسلیم می کرد، گفت: چرا این عطر به قیمت 35,000 ریال فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟ او این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول و شخص دزدی بود و از پولی که به او می دادند بر می داشت. عیسی گفت: با او کاری نداشته باش، بگذار آن را تا روزی که مرا دفن می کنند نگه دارد. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نخواهم بود. عده زیادی از یهودیان شنیدند که عیسی در آنجا است، پس آمدند تا نه تنها عیسی بلکه ایل آزر را هم که زنده کرده بود ببینند. بنابراین سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایل آزر را نیز بکشند، زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند. فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند، وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، شاخه‌های نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. آنها فریاد می‌کردند: هوشیانا، فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می آید. عیسی کره الاغ یافت و بر آن سوار شد، چنان که کلام خدا می فرماید: ای دختر صهیون دیگر نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره الاغی سوار است می آید. در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نبود، اما پس از آنکه عیسی به جلال رسید، آنها به یاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همانطور هم آنها برای او انجام داده بودند. موقعی که عیسی ایل آزر را صدا زد و زنده از قبر بیرون آورد، عده زیادی حضور داشتند. آنها آنچرا که دیده و شنیده بودند نقل کردند. به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی
آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. فریسیان به یکدیگر گفتند: نمی بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است.

0: بمانم.
1: 19 آیه فصل 12 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات، آیه 1 و 2: شش روز قبل از عید فصح، عیسی به بیت انیا، محل زندگی ایلعازر، یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود، آمد. آنها در آنجا برای او شامی تهیه دیدند. مرتا خدمت می کرد و ایلعازر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست. شش روز پیش از شروع عید فصح، عیسی به بیت انیا آمد. عید فصح یکی از اعیاد بزرگ یهود بود. یهودیان آن را به یاد بیرون رفتن اجداد خود از زمین مصر نگاه می داشتند. دهکده بیت انیا کمتر از نیم فرسنگ از اورشلیم فاصله داشت. ایلعازر با دو خواهر خود مریم و مرتا در آنجا زندگی می کردند. ایلعازر همان کسی بود که عیسی او را پس از مردن زنده کرد. عیسی با آنکه می دانست رؤسای قوم می خواستند او را بکشند، به بیت انیا آمد. در آنجا شامی برای عیسی تهیه دیدند و تا آنجا که می دانیم این مهمانی در منزل شمعون جزامی برگزار شد. شاید شمعون یکی از بیمارانی باشد که عیسی او را شفا بخشیده بود. به هر حال مهمانی در منزل این شخص برپا بود و شاگردان عیسی هم در آنجا حضور داشتند. مرتا خدمت می کرد و ایلعازر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست. آیه 3 و 4: آنگاه مریم پیمانه ای از عطر بسیار گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خوش کرد، به طوری که آن خانه از بوی عطر پر شد. در این وقت یهودای اسخریوتی پسر شمعون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی او را تسلیم می کرد، گفت مریم به خاطر حق شناسی و نشان دادن میزان محبت خود عطر گرانبهایی را بر پاهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خوش کرد. قیمت این عطر حدوداً معادل مزد یک سال یک کارگر بود. عیسی برادر مریم را که 4 روز از موقع دفن کردنش گذشته بود زنده کرد و این زن با انجام این کار میخواست از عیسی تشکر کند. خداوند را چه ادا کنم برای همه احسانهایی که به من نموده است. چون مریم با خلوص نیت این کار را انجام داد، مورد قبول خداوند واقع شد. اما یهودای اسخریوتی که یکی از 12 حواری عیسی بود و خائن از کار درآمد، گفت آیه 5 و 6: چرا این عطر به قیمت 35,000 ریال فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟ او این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول و شخص دزدی بود و از پولی که به او می دادند بر می داشت. یهودا که قصد داشت عیسی را تسلیم کند، با اعتراض به کار مریم وانمود کرد که در فکر فقرا می باشد. اما او تظاهر می کرد و فقط در فکر جیب خودش بود. او که مسئول کیسه پول بود، سهم فقرا را خودش بر می داشت. او دزد بود، ولی با ظاهرسازی می خواست خود را دلسوز فقرا نشان دهد. آیه 7 و 8: عیسی گفت با او کاری نداشته باش، بگذار آن را تا روزی که مرا دفن می کنند نگه دارد. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نخواهم بود. مریم عطری را که برای تدفین عیسی اختصاص داده بود برای همین منظور مصرف کرد. عیسی انگیزه مریم را برای انجام این عمل می دانست. او به عیسی محبت داشت و به همین علت عیسی کار او را تأیید کرد و به یهودا فرمود با او کاری نداشته باش. فقرا همیشه در بین آنها بودند و می بایست به ایشان کمک می کردند. اما عیسی به زودی مصلوب می شد و این فرصت برای مریم اهمیت داشت. آیه 9 تا آیه 11 فصل 12 انجیل یوحنا. عده زیادی از یهودیان شنیدند که عیسی در آنجا است. پس آمدند تا نه تنها عیسی بلکه ایلعازر را هم که زنده کرده بود ببینند. بنابراین سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایلعازر را نیز بکشند، زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند. خبر ورود عیسی به بیت انیا در مناطق اطراف پخش شد. عده زیادی از مردم برای دیدن عیسی و همینطور ایلعازر به آنجا آمدند. عیسی در معجزه اخیر خود ایلعازر را پس از مردن زنده کرد و نتیجتاً عده بسیاری از رهبران خود روگردان شده به طرف عیسی آمدند. اما سران کاهنان که از فرقه صدوقیان و منکر رستاخیز مردگان بودند تصمیم گرفتند ایلعازر را هم بکشند. آنها خیال می کردند با کشتن عیسی و ایلعازر می توانند روی حقیقت سرپوش بگذارند. چه اشتباه بزرگی! آنها نمی دانستند که کشته شدن ایلعازر نمی توانست جلوی ایمان آوردن مردم را بگیرد. تاریخ کلیسا به خوبی نشان می دهد که خون شهدا بذر کلیسای مسیح می باشد. نور در تاریکی می تابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. آیه 12 و 13. فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، شاخه های نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. آنها فریاد می کردند هوشیانا، فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می آید. روز بعد ورود پیروزمندانه عیسی به اورشلیم به وقوع پیوست. جمعیت بزرگی که برای عید به اورشلیم آمده بودند وقتی شنیدند عیسی در راه است، با شاخه های نخل به استقبال او رفتند. آنها با فریاد می گفتند هوشیانا، فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می آید. لغت هوشیانا واژه عبرانی است که یعنی نجات همکنون. آنها مایل بودند عیسی بر تخت داوود بنشیند و به سمت پادشاه در اورشلیم سلطنت کند. اما عیسی که به معنی نجات دهنده می باشد قصد داشت اراده پدر آسمانی خود را به جا آورد و با رفتن بر روی صلیب نجات را برای جهانیان فراهم کند.

آیه 14 و 15. عیسی کره الاغ یافت و بر آن سوار شد، چنان که کلام خدا می فرماید: ای دختر صهیون دیگر نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره الاغی سوار است می آید. ورود عیسی به اورشلیم در کتاب زکریای نبی و در حدود سال 500 قبل از میلاد پیشگویی شده بود. صهیون یکی از تپه هایی است که شهر اورشلیم بر روی آنها بنا شده و دختر صهیون برای اشاره به مجموع ساکنین شهر اورشلیم می باشد. عیسی برای وارد شدن به شهر اورشلیم بر کره الاغی سوار شد. به این ترتیب پیشگویی کتاب مقدس تحقق یافت. او مسیح موعود و سرور صلح بود. او به جهان نیامده بود که بجنگد و سلطنتی دنیوی برقرار کند، بلکه آمده بود تا آرامش را به انسان گناهکار عطا فرماید. آیه 16. در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نبود، اما پس از آنکه عیسی به جلال رسید، آنها به یاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همانطور هم آنها برای او انجام داده بودند. در ابتدا شاگردان مقصود از کارهایی را که در آن روز به انجام رسید به خوبی متوجه نشدند، اما پس از مرگ و رستاخیز عیسی به یاد آوردند که همه چیز همانطور که پیشگویی شده بود به انجام رسید. آیه 17، 18 و 19. موقعی که عیسی ایل آزر را صدا زد و زنده از قبر بیرون آورد، عده زیادی حضور داشتند. آنها آنچه را که دیده و شنیده بودند نقل کردند. به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. فریسیان به یکدیگر گفتند: نمی بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است. علت این که آن جمعیت بزرگ از اورشلیم به پیشواز عیسی رفتند این بود که آنها خبر معجزه اخیر عیسی را شنیده بودند. وقتی عیسی ایل آزر را بعد از مردن زنده نمود، عده زیادی در آنجا حضور داشتند. آنها آنچه را که در آن روز دیده و شنیده بودند برای دیگران نقل نمودند و به این ترتیب این خبر انتشار یافت. فریسیان که برای دستگیر نمودن عیسی با سران کاهنان متحد شده بودند، وقتی استقبال مردم را دیدند خشمگین گشتند. آنها یکدیگر را مقصر دانسته و گفتند: نمی بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است. دنیایی که به قول فریسیان در آن روز به دنبال عیسی رفته بود، البته دنیای کوچکی بود. آنها نمی دانستند که روزی انجیل خداوند به بیش از 1600 زبان مختلف جهان ترجمه و منتشر خواهد شد و مژده نجات به دورترین نقاط عالم خواهد رسید. شنونده گرامی، یقیناً روزی خواهد آمد تا به نام عیسی هر زانویی خم شود. پس خوشا به حال کسانی که در طول عمر خود در برابر او به زانو درآیند و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرند. کلام خدا می‌فرماید: زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. امروز به او ایمان آور، زیرا فردا شاید دیر باشد. در برنامه بعد

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، میخواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفت‌انگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایشنامه‌های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شود.

0: از ما سوال شده که نشانه وارد شدن خدا به زندگی شخص چیست؟ برای جواب به این سوال میشه گفت که وقتی خدا به قلب و زندگی ما وارد میشه، دیگه میدونیم که به او تعلق داریم و او همه چیز رو برای خیریت و نفع ما به کار میگیره. علاوه بر این، وقتی خدا به زندگی انسان وارد میشه، صلح و آرامش درونی میابیم. اون آرامشی که مافوق تصور ماست. خدا در عیسی مسیح به این جهان آمد و ظاهر کننده خدا عیسی مسیح خونش بر صلیب ریخته شد و مرد. او با مرگش بر صلیب جریمه گناه انسان رو پرداخت کرد. ولی عیسی مسیح بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام نمود و زنده است. وقتی انسان بپذیره که در نظر خدای پاک و مقدس گناهکاره و به آمرزش گناه و رابطه با خدا نیاز داره، اون وقت از راه ایمان به مسیح خداوند و قبول واقعیت مرگ و قیامش از مردگان نجات و حیات جاوید میابه. تنها در این صورته که بارهای سنگین گناه از شونه های ما برداشته میشه و حس تقصیر و ناامنی جای خودش رو به آرامش و امنیت الهی میده. اون وقت خدا دیگه فقط یک اسم و یک وجود دور از دسترس برای ما نیست، بلکه یک یار و یاور همیشگی و یک محبوب وفادار که در وجود ما زندگی میکنه و پیوسته ما رو مورد لطف و محبت خود قرار میده. جوان عزیز، بیا با قلبی مشتاق به خدا که در عیسی مسیح ظاهر شد و از طریق مرگ و قیام مسیح این رو امکان پذیر ساخت که با او رابطه شخصی داشته باشیم. بله، به این خدا بگو: چشمان قلبم را بکشا تا تو را بینم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان،

0: سه برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
2: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه اول یه سری برنامه هاست که میخوام خدمت شما عزیزان ارائه بکنم. میخوام برنامه هایی رو با هم داشته باشیم درباره رستاخیز عیسی مسیح، درباره ابعاد تاریخی رستاخیز عیسی مسیح، اینی که ما در ایمان مسیحی اساس ایمانمون بر طبق این استوار شده که مسیح عیسی ناصری، عیسی مسیح روی صلیب مرد و بعد از قبر برخاست، از مردگان قیام کرد، رستاخیز پیدا کرد و بعد با بدن جلال یافته با آسمان صعود کرد و یک روز دیگه هم بر میگرده تا ملکوتش رو برقرار بکنه. این اساس ایمان مسیحی ماست. پس مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بنیاد تمام صحبت‌های ما در انجیل هست، بنیاد پیغام انجیل هست، بنیاد امید و ایمان ما هست، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح. خیلی وقتا من با دوستان مسلمون که صحبت میکنم میگن که شما مسیحی‌ها چرا اینقدر تاکید دارید روی صلیب و رستاخیز؟ تعالیم مسیح که خیلی قشنگ بوده، پیغامش که خیلی قشنگ بوده، شخصیتش که خیلی زیبا بوده، حالا مرگ و رستاخیزش یک نکته های جزئی هستند که بین اسلام و مسیحیت در این مورد اختلاف نظر هست. بیایم روی تعالیم زیباش تاکید بکنیم. ولی عزیزان، واقعیت ایمان مسیحی در درجه اول، بنیاد ایمان مسیحی روی تعالیم عیسی مسیح نیست، بلکه روی این واقعیته که عیسی ناصری همون مسیح موعوده. از کجا میدونیم عیسی ناصری اون مسیح موعوده؟ از کجا میدونیم پیغامش حقیقت داره؟ از کجا میدونیم از طرف خدا اومده؟ از کجا میدونیم که برای نجات ما اومده؟ به خاطر قیامش از مردگان. کلام خدا به ما میگه، ثابت میکنه قیام مسیح از مردگان هویت مسیح رو، پیغام مسیح رو، مأموریت عیسی مسیح رو. پس رستاخیز عیسی مسیح یک قسمت حاشیه‌ای نیست در الهیات مسیحی. رستاخیز عیسی مسیح یک قسمت حاشیه‌ای نیست در تعالیم عهد جدید، بلکه مرکزیت پیغام انجیل، مرکزیت پیغام شاگردان عیسی مسیح، مرگ و قیام عیسی مسیح بوده. پس خیلی خیلی مهمه که ما تأکید بکنیم. حالا تو این برنامه ها درباره مرگ مسیح روی صلیب نمیخوام تأکید بکنم، تأکید ما درباره اونم صحبت خواهیم کرد با هم توی جلسه، ولی تأکید ما روی شواهد، دلایل و اسناد تاریخیه که ما میتونیم ارائه بدیم. و عزیزانی که از ایمان ما سوال میکنن درباره رستاخیز عیسی مسیح، قیام اون از مردگان، شاید یکی به شما بگه که تو از کجا میدونی مسیح واقعا زنده شدش؟ تو که اونجا نبودی 2000 سال پیش. از کجا میدونی این فقط یک اسطوره نیست؟ از کجا میدونی که این فقط یک داستان خرافاتی نیست؟ از کجا میدونی که به خاطر نیازهای روحی روانیت به خود تلقین کردی که مسیح زنده است و الان داره توی قلب تو زندگی میکنه؟ پس درسته که ما به مسیح ایمان آوردیم و به خاطر اینکه دکترای تاریخ شناسی گرفتیم و برای خودمون از نظر تاریخی اثبات کردیم که مسیح مرد و زنده شد. نه، ایمان آوردیم چرا؟ به خاطر اینکه روح خدا در قلب‌های ما کار کرده، روح خدا چشمای ما رو باز کرده. پس از طریق سند و مدرک کسی ایمان نمیاره، ولی اسناد، مدارک، شواهد، منابع تاریخی کمک میکنه به ما عزیزان که برای خودمون اطمینان پیدا بکنیم که ایمان من بر اساس حقیقت تاریخی بنا شده. ایمان من تلقین نیست، اسطوره و افسانه و رویا و خیال نیست، بلکه من ایمان آوردم به مسیح، ایمان آوردم که مسیح زنده است، اون رو تو زندگیم تجربه کردم، ولی در عین حال ایمانم میدونم که بر اساس حقیقت تاریخیه، نه خواب و رویا و خیال. پس هم برای رشد ایمان ما مهمه که خودمون تحقیق کنیم حقانیت تاریخی رستاخیز مسیح رو. خیلی ها بودن در زندگیشون که توی طوفان‌های ایمانی وارد شدن، بحران ایمانی وارد شدن، توی تاریکی‌های در زندگی وارد شدن، سوال و شک و تردید به ایمانشون پیدا کردن، ولی چیزی که کمکشون کرده که بچسبن و ادامه بدن در ایمان اینه که قبول کردن. خیلی چیزا رو میشه سوال کرد، ولی وقتی که واقعیت رستاخیز مسیح رو درکش بکنی، میگی که چه احساس من امروز بالا باشه، چه پایین باشه، چه در مسیح شاد باشم، چه نباشم، دعاهام داره جواب داده میشه یا نمیشه، مشکلاتم حل میشه یا نه، من میدونم مسیح از مرگ برخاست، پس من میدونم ایمان من بر اساس حقیقت. پس خیلی خیلی مهمه برای رشد ایمان خودمون استقامت در زندگی مسیحی، ما به یک سری حقایق خودمون برسیم، درک بکنیم، که وقتی که افراد از ما میپرسن دلیل ایمانمون رو، ما باید بتونیم جوابهایی بدیم که کمک بکنه برای قانع کردن اون عزیزان. ما قلب رو نمیتونیم عوض کنیم، کار روح خداست. دلایل ما، بحثای ما باعث نمیشه کسی نجات پیدا بکنه، کار روح خداست. ولی اینکه دلایل و شواهد و اسناد وسیله هایی هستن که روح خدا میتونه تو زندگی نفر استفاده بکنه که اون شخص قانع بشه و توبه بکنه و ایمان بیاره به عیسی مسیح، به مرگ و رستاخیز و حقیقت عیسی مسیح. توی اول پتروس کلام خدا به ما این دستور رو میده، اول پتروس فصل 3 آیه 15: در دل خیش مسیح را در مقام خداوند برافرازید و همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد او را پاسخ گویید. کسی وقتی بپرسه از کجا، چه دلایلی داری که قبول کردی مسیح از مرگ زنده شده، شاید فقط برای اون کس کافی نباشه که بگی که من دلیلم اینه که مسیح تو قلبم زندگی میکنه. طرف بگه مسیح تو قلبم زندگی میکنه چیه؟ چه دلایل، چه شواهد، چه اسناد تاریخی هست که ما بتونیم ارائه بدیم برای اینکه جواب بدیم به کسانی که سوال میکنن از ایمان ما، از امید ما. پس تمام این سری برنامه‌ای که میخوام درباره رستاخیز داشته باشیم، با این نیت دارم برای شما عزیزان درست میکنم این برنامه‌ها رو، که از نظر دفاعیات مسیحی ما خودمون رو تقویت بکنیم، که ایمان مسیحی فقط این نیست که من برم دعا بکنم بگم خدا به من صحبت کرد و مسیح تو دلم هست. نه، ما عزیزان دلایل و شواهد و اسناد تاریخی بسیار محکم و عالی داریم که به کسانی که واقعا دارن منصفانه تحقیق میکنن درباره ایمان مسیحی، ما بتونیم جوابهای خیلی خوبی ارائه بدیم. پس هدف من از این برنامه اینه که شما توی دفاعیات مسیحی قوی بشید، شما بتونید دفاع کنید از ایمانتون، جواب بدید به سوالایی که مطرح میشه، و امیدوارم که برنامه‌های مفیدی برای شما عزیزان باشه. اول قرنتیان فصل 15 میخوام با یه سری آیات خیلی کلیدی درباره رستاخیز مسیح شروع بکنم و بعد ادامه میدیم صحبتمون رو تو این برنامه. ادعی بودن توی کلیسای قرنتوس که اصلا میگفتن اصلا رستاخیز از مردگان اصلا وجود نداره، اصلا اصل رستاخیز رو انکار میکردن، و بعد پولس در جواب به اونا میگه اما اگر موعظه میشود که مسیح از مردگان برخاست، چگونه است که بعضی از شما میگویند مردگان را رستاخیزی نیست؟ اگر مردگان را رستاخیز نیست، پس مسیح نیز از مردگان بر نخواسته است، و اگر مسیح بر نخواسته، هم وعظ ما باطل است، موعظه ما باطل است، هم ایمان شما. به علاوه برای خدا شاهدان دروغین محسوب می شویم، زیرا درباره او شهادت داده ایم که مسیح را از مردگان برخیزانید. و بعد ادامه میده که اگر مسیح بر نخواسته، ایمان شما باطل است و همچنان در گناهان خود هستید. پولس میگه اگر این حقیقت رو انکار بکنید که مسیح از مردگان بر نخواسته، ایمانتون باطله، ایمانتون پوچه، هنوز در گناهانتون هستید. ما شاهدان دروغ هستیم، ما رسولان عیسی مسیح، و تمام زندگی شما در عیسی مسیح بی خود و بیهوده است اگر این حرفا حقیقت نداشته باشه. پس عزیزان خیلی خیلی واضح کلام خدا بنیاد انجیل، بنیاد ایمان مسیحی رو روی مرگ و رستاخیز مسیح میذاره. گفتم چند دقیقه پیش وقتی دوستان مسلمون به ما میگن که چرا اینقدر شما مسیحی‌ها روی مرگ و رستاخیز مسیح تاکید دارید، بیایم روی تعالیم مسیح تاکید بکنیم. تعالیم مسیح هم بله روش و هدایت میکنه زندگی ما رو، به ما نشون میده اراده خدا رو، ولی دلیلی که دوستان مسلمون معمولاً این قسمت رو میخوان کنار بذارن توی صحبت‌ها به خاطر قرآن هست، سوره النساء سوره 4 قرآن آیه 157، آیه‌ای که میگه که مسیح نه مرد و نه مصلوب شد، بلکه تشبیه بود و خدا او را به آسمان برد نزد خودش. سوره النساء سوره 4 آیه 157 و بعد 158. و بر اساس این آیات در طول تاریخ اسلام مفسرین اسلام تقریبا متفق القول بودند که مسیح مصلوب نشد، اشتباهی شد، نمیدونم خدا شباهت مسیح روی کس دیگه انداخت، شب بود، تاریک بود، اشتباه یه نفر رو به جای مسیح گرفتن و مصلوب کردن، و مسیح اصلا مصلوب نشد بلکه خدا اون رو مستقیم به آسمان برد. به خاطر انکار مصلوب شدن عیسی مسیح، خب در اسلام جایی هم نمیتونه باشه در قرآن، جایی هم نمیتونه باشه برای رستاخیز مسیح از مردگان. ولی عزیزان، پیغام انجیل، پیغام خود مسیح و پیغام شاگردان مسیح اساسش روی صلیب و روی رستاخیز برقرار شده. حالا میخوام که تو این جلسه قبل از اینکه وارد صحبت‌های تاریخی بشیم که ما چه دلایل تاریخی، چه شواهد، چه مدارک و اسناد و منابع میتونیم ارائه بدیم برای نشون دادن حقیقت رستاخیز عیسی مسیح، من امروز توی این جلسه اول میخوام درباره اهمیت رستاخیز در خود انجیل صحبت بکنم. اهمیت رستاخیز در تعالیم عیسی مسیح، در تعالیم شاگردان عیسی مسیح و در اساس الهیات مسیحی. پس تو این جلسه وارد صحبت‌های تاریخی نمیخوام بشم، از جلسه بعد این موضوع رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوام درباره اهمیت رستاخیز با هم چند دقیقه صحبت کنیم، چون میگم در صحبت با دوستان ایرانی، دوستان مسلمون، صلیب و رستاخیز از دیدگاه اسلامی جای مهمی نداره در مسیحیت، برای قرآن جایی نداره صلیب و رستاخیز عیسی مسیح. خیلی ادیان دیگه، فلسفه‌های دیگه، مکاتب دیگه میگن چرا اینقدر شما مسیحی‌ها چسبیدید به مرگ و رستاخیز مسیح؟ همونقدر تعالیمش کافیه. مسیح معلم خوبی بود، پیغام‌آور خوبی بود، پیغمبر و نبی خوبی بود. همین تعالیمش زیباست. دیگه چرا اینقدر اصرار به مرگ و رستاخیزش؟ میخوام تو این جلسه صحبت اهمیت و کلیدی بودن رستاخیز مسیح رو مطرح بکنیم، معرفی بکنیم که چرا ما اصرار می‌کنیم به این واقعیت. توی این سری برنامه‌ها خیلی از صحبت‌هام بر اساس این کتاب خواهد بود، دفاع از رستاخیز عیسی. گری هابرماس یک فیلسوف مسیحی است، تزش رو درباره رستاخیز مسیح نوشته، خیلی کتابا درباره موضوع رستاخیز مسیح نوشته و خیلی از صحبت‌های من بر اساس این کتاب خواهد بود. صحبت مقدماتی امروز اهمیت رستاخیز عیسی مسیح، اهمیت رستاخیز عیسی مسیح. خیلی از نکات الهیاتی مسیحیت، نکات الهیاتی که در عهد جدید عزیزان باش روبرو میشیم، بر اساس رستاخیز عیسی مسیح بنیاد شده. مثلا رومیان فصل 10 آیه 9 رو میخوام بخونیم با هم دیگه. پولس رسول میگه اگر به زبان خود اعتراف کنی عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. ایمان به خداوندی مسیح و ایمان به رستاخیز عیسی مسیح، قیام اون از مردگان. پولس میگه از طریق این اعتراف و ایمانه که ما نجات پیدا میکنیم. من و تو نمیتونیم بگیم ما مسیحی هستیم، ما نجات پیدا کردیم، ما وارد رابطه جدید با خدا شدیم، تولد تازه داریم، روح خدا رو دریافت کردیم، اگر انکار بکنیم الوهیت مسیح و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح رو. پس رستاخیز یه مسئله جزئی نیست. بگیم خب همین چند روز آخر زندگی مسیحه، حالا این قسمتش میتونیم اختلاف نظر داشته باشیم. نه، مسیحیت از شروعش، از نظر تاریخی، اساس پیغامش مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بوده. صحبت عزیزان، الهیات مسیحی، صحبت پیغام انجیل، صحبت پیغام مسیح و شاگردان مسیح، من اینو بارها تو تعالیمم گفتم، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک نیست عزیزان. پیغام شاگردان مسیح از روز اول، حالا نگاه میکنیم تو اعمال رسولان، موعظه های پتروس، موعظه های پولس، موعظه های یوحنا، پیغامشون این بود که این عیسی ناصری که ای قوم یهود شما مصلوب کردید، این عیسی ناصری زنده شد، از مرگ برخاست، قیام کرد و ما شاهدان این حقیقت هستیم. این اساس پیغام مسیحیته، نه گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، آدم های خوبی باشید، به روز قیامت ایمان داشته باشید. پس اساس نجات از نظر الهیات مسیحی رستاخیز عیسی مسیحه. پتروس یکی دیگه از شاگردان عیسی مسیح، اول پتروس فصل 1، پتروس میگه سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم خود ما را به واسطه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولدی تازه بخشید. پس تولد تازه، نجات، رابطه ما با خدا اساسش برمیگرده به رستاخیز عیسی مسیح. و پولس میگه توی اول قرنتیان فصل 15 آیه 17 که میگه اگر مسیح برنخواسته ایمان شما باطله و در گناهان خود هستی. پس بنیاد الهیات، بنیاد زندگی مسیحی، بنیاد امید مسیحی مرگ و قیام عیسی مسیح هستش. حالا هابرماس توی این اوتلاین صحبت‌های مقدماتیش اشاره می‌کنه میگه که حتی خود مسیح ما در اناجیل داریم، خود مسیح برای اثبات حقانیت ادعاهاش بارها بارها وقتی پرسیدن که از کجا میدونیم حرفای تو درسته، خودش وعده مرگ و رستاخیزشو میده به عنوان اثبات حقانیت ادعاهاش، اثبات حقانیت تعالیمش. انجیل یوحنا رو به عنوان مثال فقط نگاه میکنیم، چند تا آیه دیگه هم از اناجیل دیگه میگم. انجیل یوحنا فصل 2 آیات 18 تا 22، توجه کنید، خیلی مهم، خیلی مهم. پس یهودیان در برابر این عمل او گفتند چه آیتی به ما مینمایی تا بدانیم اجازه چنین کارهایی را داری؟ عیسی در پاسخ ایشان گفت این معبد را ویران کنید که من 3 روزه آن را باز برپا خواهم داشت. یهودی ها گفتند بنای این معبد 46 سال به طول انجام میده، معبد اورشلیم، و حال تو میخوایی 3 روزه آن را برپا کنی؟ لیکن معبدی که او از آن سخن میگفت پیکر خودش بود. اینو یوحنا داره مینویسه. پس هنگامی که از مردگان برخاست، شاگردانش این گفته او را به یاد آورده به کتب مقدس و سخنان او ایمان آوردند. مسیح توی انجیل متی فصل 12 آیات 38 تا 40، آنگاه عده‌ای از علمای دین و فریسیان به او گفتند استاد می‌خواهیم آیتی از تو ببینی، نشانه‌ای، شواهدی. پاسخ داد نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی می‌خواهند، اما آیتی به دیشان داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی، زیرا همان گونه که یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی بزرگی بود، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد بود. دوباره اشاره می‌کنه به اینکه به مرگ و رستاخیز خودش. پس خود عیسی مسیح، عزیزان، خود عیسی مسیح در تعالیمی که توی انجیل از صحبتاش اومده، از برخورداش اومده، با شواهد زیادی، با معجزه، با شفا، با بخشش، با تعلیم، با لمس کردن، با دگرگون کردن زندگی افراد، ملکوت خدا رو داره میاره در جمع انسانها، ولی خودش میگه بالاترین نشانه من که حقانیت من رو بهتون نشون میده قیام من از مردگان خواهد بود بعد از 3 شبانه روز. اینو شاید شما ندونید، از نظر تاریخی در حدود قرن اول قبل از میلاد و قرن اول میلادی، یعنی در 100 سال زمان عیسی مسیح، 100 سال قبل و 100 سال بعدش، تو اون زمان حدود 30 نفر در قوم یهود بلند شدند و ادعا کردند که مسیح موعودند. به قوم یهود گفتن بیاین دنبال ما، ما اون مسیحای موعود هستیم، ما اون نجات دهنده قوم اسرائیل از اسارت هستیم. و همه اونها، عزیزان، به طور فاجعه آمیز و وحشتناکی کشته شدن و پیروانشون هم دیگه کسی ازشون خبر نداره، پیروانشون هم دیگه از بین رفتن. ادعا کردند، کارهای بزرگی رو خواستن به قول معروف انجام بدن، ولی آخر همشون کشته شدن و هیچ کسی پیرو دنبال روی اونها دیگه نموند تو همون قرن اول و دوم حتی. ولی امروزه بعد از 2000 سال عیسی ناصری مصلوب شده هنوز داره پرستش میشه از طریق 2 میلیارد انسان روی زمین. به چه دلیل؟ به خاطر قیامش از مرگ. ادعای مسیحا بودن رو خیلی ها کردن، ادعایی که ما از طرف خدا آمدیم رو خیلی ها کردن، ادعای بخشش و شفا و معجزه رو خیلی ها کردن، ولی یک نفر مرد و قیام کرد تا ثابت کنه حقانیت این ادعاها رو، و اون عیسی مسیح بود. پس رستاخیز مسیح بنیاد ایمان مسیحی، بنیاد الهیات مسیحی. رستاخیز مسیح، خود مسیح در تعالیمش در انجیل میبینیم که به عنوان بزرگترین شواهد از حقانیت حرفاش ارائه میکنه. و بعد شاگردان عیسی مسیح رستاخیز رو به عنوان حقانیت ایمانشون تعلیم میدن. من میخوام که نگاه بکنیم به یه سری از موعظه های توی اعمال رسولان به خصوص. چون من اشاره کردم، گفتم که از نظر تاریخی قدیمی ترین موعظه ها در تاریخ کلیسا، اولین پیغام ها، میبینیم که تأکیدش روی مرگ و رستاخیز مسیحه. گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک نیست. پیغامی نیست که یه خدا هست، روز قیامت هست، کار نیکو بکنید تا روز قیامت پاداشش رو ببینید برید بهش. نه، پیغامش چی هست؟ نگاه کنیم. اعمال رسولان، اولین موعظه بعد از روز پنتکاست پتروس میکنه، فصل 2 اعمال رسولان از آیه 22. ای قوم اسرائیل، این را بشنوید. چنان که خود آگاهید، عیسی ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ساخت، بر حقانیتش گواهی داد. آن مرد بنابر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بیدینان بر صلیبش کشیده کشتید، ولی خدا او را از دردهای مرگ رهانیده برخیزانید، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه دارد. و بعد آیاتی میخونه از داوود نبی به عنوان پیشگویی رستاخیز عیسی مسیح. بعد میگه که پس آینده را پیشاپیش دیده، داوود رو میگه، ادامه میدیم از آیه 31 اعمال فصل 2، درباره رستاخیز مسیح گفت که جان او در جهان مردگان رها نگردد و بدنش نیز فساد نبیند. خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهد برانیم. پیغام تاریخی کلیسا اینه که مسیح مرد، زنده شد، برخاست از مرگ، ما اون رو دیدیم و ما داریم اون حقیقت رو به شما شهادت میدیم. به مسیح ایمان بیارید، توبه بکنید و وارد رابطه جدید، حیات ابدی، ملکوت خدا بشید. دوباره ادامه میدیم توی فصل 3 اعمال رسولان، پتروس یک مرد رو شفا میده، بعد دوباره پیغامی میده از آیه 12، دوباره موعظه بعدی پتروس در اعمال رسولان، مردان اسرائیل چرا از این امر در شگفتی، از معجزه‌ای که پتروس کرده، چرا به ما خیره شده اید؟ چنان که گویی به نیرو و تقوای خود این مرد را شفا داده ایم. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای پدران ما، خادم خود عیسی را جلال داد، همان که شما تسلیمش کردید و در حضور پیلاتوس انکارش نمودید، هر چند رأی او بر این بود که آزادش سازد. شما بودید که دست رد بر سینه آن قدوس و پارسا زدید و خواستید قاتلی را به جای او به شما بخشیده شود. شما سرچشمه حیات را کشتید، اما خدا او را از میان مردگان برخیزانید و ما شاهد بر این هستیم. پس عزیزان، دوباره میبینیم تأکید روی مرگ و قیام عیسی مسیح و اینکه شاگردان مسیح شاهدین این حقیقت هستند. من یه آیه دیگه ایرم اینجا بخونم. پولس و سیلاس، فصل 17، پولس در تسالونیکی، پولس و سیلاس به تسالونیکی آمدند که در آنجا یهودیان کنیسه داشتند. پولس طبق عادت به کنیسه رفت. در سه شبات روز شنبه از کتب مقدس با ایشان مباحثه میکرد و توضیح داده، برهان میآورد. پس همین برهان آوردن، عزیزان، بحث کردن، کار بسیار مهمیه توی دفاعیات مسیحی. و توضیح داده، برهان میآورد که ضروری بود مسیح رنج کشد و از مردگان برخیزد. او می گفت این عیسی که او را به شما اعلام می کنم همان مسیح است. پس دو به تسالونیکی آمدند که در آنجا یهودیان کنیسه داشتند. پولس طبق عادت به کنیسه رفت. در سه شبات روز شنبه از کتب مقدس با ایشان مباحثه می کرد و توضیح داده، برهان می آورد. پس همین برهان آوردن، عزیزان، بحث کردن، کار بسیار مهمیه توی دفاعیات مسیحی. و توضیح داده، برهان می‌آورد که ضروری بود مسیح رنج کشد و از مردگان برخیزد. او می‌گفت این عیسی که او را به شما اعلام می‌کنم همان مسیح است. پس دوباره

فیلسوفای یونان بحث میکنه، داره با اونها صحبت میکنه. فصل 17 اعمال آیه 30: در گذشته خدا از چنین جهالتی چشم میپوشید، اما اکنون به همه مردمان در همه جا حکم میکند که توبه کنند. آیه 31: زیرا روزی را مقرر کرده که در آن به واسطه مردی که تعیین کرده است جهان را عادلانه داوری خواهد کرد و با برخیزانیدنش از مردگان همه را از این امر مطمئن ساخته است. پس دوباره تمام اساس پیغام ما اینه که مسیح مرد و زنده شد، برخیست از مردگان، اون یک روز به عنوان داور برمیگرده، اون یک روز میاد و عدالت خدا رو برقرار میکنه. و بعد آیه 32 عکس‌العمل فیلسوفای روم چی بود به پولس؟ چون درباره رستاخیز مردگان شنیدند برخی پوزخند زدند، اما دیگران گفتند میخواهیم در این باره باز از تو بشنویم. چرا پوزخند زدند؟ چون فلسفه یونان اصلا قبول نداشت رستاخیز از مردگان رو. رستاخیز اصلا معنی نداره، وقتی میریم تو قبر میپوسیم دیگه تموم میشه، روحمون میتونه ادامه پیدا بکنه، یک نوع حیات بعد از مرگ در ابعاد روحانی روحمون به آسمان بره، ولی دیگه رستاخیز معنی نداره، چون کسی از مرگ زنده نمیشه با بدن جلال یافته، با بدن تازه. ولی این پیغام انجیل، پیغام رسولان عیسی مسیحه، بدون خجالت، بدون رودرواسی اساس صحبت رو پولس میتونست فقط از تعالیم مسیح بگه، بگن چقدر تعالیم قشنگی، چقدر تعالیم زیبایی، چقدر عرفانی، چقدر معنوی، چقدر زیبا به قلبمون صحبت میکنه. ولی پولس و بقیه رسولان صحبتشون چی بود؟ ما شاهد یک حقیقت تاریخی هستیم، نه افسانه است، نه اسطوره است، نه تلقین، نه دروغ، نه داستان. این واقعیت که اون مصلوب شد، مرد، دوباره زنده شد، خود رو به ما نشون داد، به آسمان رفت و ما رو شاهدان این حقیقت کرده و ما داریم این رو شهادت میدیم. ما رسولان این پیغام هستیم. خاتمه میدیم درسمون رو تو این جلسه، ولی فقط تو این جلسه مقدماتی، هنوز وارد صحبت‌های تاریخی نشدیم عزیزان. فقط به عنوان جلسه مقدماتی من خواستم این نکته رو بگم که چرا اینقدر مسیحیت برای ما رستاخیز مسیح مهمه؟ چون تمام ایمان ما بر اساس رستاخیز مسیح، نجات ما، رابطه ما با خدا، حیات ابدی، تولد تازه، امید ما به آینده. رستاخیز مسیح اثبات میکنه حقانیت ادعاهای مسیح رو، خود مسیح این رو تعلیم میده، شاگردان مسیح این رو تعلیم میدن. پس خیلی خیلی مهمه که ما تأکید بکنیم روی بنیاد رستاخیز مسیح و قیام اون از مردگان در پیغام انجیل، در تعالیممون، در صحبت‌هامون. و برای دنیایی که از ما سوال میکنه که این همه دین هست، این همه مذهب هست، این همه ادعا هست، ادیان دیگه میگن یکی زنده است، یکی دیگه برمیگرده، ما از کجا بدونیم شما حرفتون درسته؟ ما باید بتونیم جوابی داشته باشیم. پس تو این سری برنامه‌ها می‌خوایم ببینیم چه دلایل و شواهد تاریخی وجود داره برای این ادعاها، ادعاهایی که تاریخی هستن و بنیاد و ایمان ما روی این بنیاد استوار شدن. وقتمون دیگه تو این جلسه تموم شد. مرسی که با من بودید. امیدوارم به من ملحق شید تو این برنامه ها و وارد صحبت های تاریخی خواهیم شد. ما وقتی نگاه میکنیم به آیات مختلفی از کتاب مقدس، این از اول گفته باشم و دوباره تکرار میکنم، وقتی صحبت های تاریخی میکنیم، صحبتمون به کتاب مقدس اشاره خواهیم کرد به عنوان یه سری اسناد تاریخی که تو قرن اول نوشته شده، ولی دیگه به کتاب مقدس به عنوان کلام خدا، الهام گرفته شده از روح خدا نگاه نمی کنیم. فقط به عنوان یک سری اسناد تاریخی که یک سری مسیحی، شاگردان و پیروان مسیح تو قرن اول نوشتن و می خواهیم ببینیم که آیا این ادعاها، آیا این نامه ها واقعا برمی گرده به یک حقیقت تاریخی یا نه. پس این صحبت رو در آینده با هم ادامه می دیم. خدا نگهدار.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عیسی مسیح جان خودش رو در راه ما فدا کرد. او روی صلیب قربانی گناهان ما شد. او یک بار به شاگرداش فرمود که بزرگترین چیزی که شخص میتونه در راه دوستاش بده جونشه. عیسی بهترین دوست ماست و جانش رو برای رستگاری ما داد. او مثل یک چوپان مهربون جان خودش رو فدای نجات ما از دست شیطان، این گرگ درنده، کرد. ما هم باید با مردم همینطور رفتار کنیم. باید حاضر باشیم جونمون رو هم در راه کمک به اونها فدا کنیم. اما شاید همیشه لازم نشه که جونمون رو در راه کسی از دست بدیم. در عوض خیلی کارهای دیگه میتونیم بکنیم. مایی که در عیسی مسیح امید و شادی ابدی و واقعی رو پیدا کرده ایم، میتونیم با شریک شدن در غم و رنج و درد دیگران به اونها کمک کنیم. براشون سنگ صبور باشیم، براشون تکیگاه باشیم. بهشون بگیم که ما هم غم و رنج و درد خودمون رو داریم، اما چون به مسیح تکیه کرده ایم، قدرت و امید داریم تا با اونها به طرز درستی مواجه بشیم و به جای دل سرد شدن با امید از گذرگاه سخت غمها و دردها و شکستها عبور کنیم. به این ترتیب هم برای اونها تکیگاهی میشیم و هم اونها رو به طرف نور و امید مسیح هدایت میکنیم. اگه این کار رو بکنیم، وظیفه مسیحیمون رو که عین وظیفه انسانیمونه انجام داده ایم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند با همه شما باشد و به شما فیض و سلامتی عطا کند و دعا می کنم که در هر کجا که هستید در این ساعت خود را از امور دنیا، این امور خسته کننده و فانی دنیا جدا سازید و تماما معطوف به خداوند بکنید. خدایی که جاودانه و ازلی است، خدایی که ما را دوست داره و خدایی که میخواد در این ساعت به شما فیض و آرامش جان عطا کند. حضرت داوود میگوید من منتظر خداوند هستم، جان من منتظر است و به کلام او امیدوارم. چرا دوستان؟ چون در این دنیای تاریک و ظلمانی کلام خداوند برای پاهای ما چراغ است. کلام خداوند برای ما در این دنیای تاریک نور می باشد و خوشا به حال کسانی که در پی این هستند که در این دنیای ظلمانی در نوری که خداوند مهیا کرده است قدم بردارن و لغزش نخورن. ای عزیزان، از خداوند می خواهم که در این ساعت شما لحظه ای از امور دنیا خودتون رو جدا کنید و تماما منتظر خداوند باشید و پیغام خدا را نه فقط بشنوید بلکه روی آن تفکر و تعمق کنید که بدین وسیله قادر هستید امروز برکت خدا را نصیب خودتون کنید. ابتدا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم که میدونم باعث برکت همه شما عزیزان خواهد شد و بعد برادرمون آلبرت پیغامی به سمتون میرساند.

وعده های خدا موضوع درس این ساعت ما هست. ما به عنوان مسیحیان به وعده های خدا ارزش بسیاری قائل هستیم، چون بر اساس وعده های خداست که ایمان داریم گناهان ما آمرزیده شدند، بر اساس وعده های خداست که ایمان داریم دارای حیات جاودان هستیم، بر اساس وعده های خداست که ایمان داریم او دعاهای ما رو میشنوه، و بر اساس وعده های خداست که ایمان داریم احتیاجات ما رو برآورده میکنه، و بر اساس همین وعده هاست که ایمان داریم روزی خواهد رسید که از این جسم جدا خواهیم شد و در ابدیت در حضور او سلوک خواهیم نمود. وعده های خدا نقش مهمی رو ایفا میکنند در زندگی ابراهیم. در پیدایش، کتاب پیدایش، باب های 15 و 17 خدا به ابراهیم وعده میده. کلمه‌ای که وعده ترجمه شده همون کلمه‌ای هست که عهد ترجمه میشه. در واقع وعده های خدا بنیاد اساسی عهد خدا رو تشکیل میدند. خدایی که با ابراهیم عهد بست، خدایی بود که به او وعده ای داد، و در درس این ساعت میخوایم ببینیم این وعده ای که خدا میده، این وعده هایی که خدا میده، این عهدی که خدا میبنده درش چی هست؟ چه خصوصیاتی داره؟ وعده خدا وعده ای هست که او میده، وعده یک جانبه. وعده خدا وعده ای هست ابدی، و وعده خدا وعده ای هست بر اساس فیض عظیم او. قسمت اول، وعده خدا که بنیاد اساسی عهدهای خدا رو درست میکنه، وعده ای هست که فقط و فقط خداست که به طور یک جانبه این وعده رو میده، به طور یک طرفه این عهد رو میبنده. برای سالهای بسیار خدا به ابراهیم گفته بود که از نسل او امتهای بسیار رو تولید خواهد کرد، در این حالی که ابراهیم حتی یک پسر هم نداشت، ولی خدا به او وعده داد و بر اساس اون وعدهش عهد رو بست که آنچه که خدا گفت خواهد شد و این قوم وارث سرزمین کنعان خواهند شد، و بسیاری از امتها به واسطه آنچه در آن قوم پیش خواهد آمد برکت خواهند یافت، که منظور اصلی این بود که خدا وعده می داد که نجات دهنده عظیم جهان از میان این قوم، از فرزندان ابراهیم به دنیا خواهد آمد. زمانی که خدا این وعده رو به ابراهیم داد، این عهد رو خدا داره می بنده، ابراهیم نشانه ای خواست. ابراهیم خواست ببینه چه دلیلی، چه نشانی خدا برای این عهد، برای این وعده خودش داره. لطفاً مراجعه کنیم به کتاب پیدایش فصل 15 از آیه 9 تا 18 برای شما قرائت میکنم. در آیه 8 ابراهیم میگه: گفت ای خداوند یهوه، به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود؟ خدا وعده داده بود و ابراهیم طالب یک نشان، یک علامت هست، و جواب خدا خیلی عجیبه. آیه 9: به وی گفت گوساله ماده 3 ساله و بز ماده 3 ساله و قوچی 3 ساله و قمری و کبوتری برای من بگیر. پس این همه را بگرفت و آنها را از میان 2 پاره کرد و هر پاره ای را مقابل جفتش گذاشت، لیکن مرغان را پاره نکرد. و چون لاشخورها بر لاشها فرود آمدند، ابرام آنها را راند. و چون آفتاب غروب میکرد، خوابیگران بر ابرام مستولی شد، و اینک تاریکی ترسناک سخت او را فرو گرفت. پس به ابرام گفت: یقین بدان که ذریت تو در زمینی که از آن ایشان نباشد غریب خواهند بود و آنها را بندگی خواهند کرد، و آنها 400 سال ایشان را مظلوم خواهند داشت، و بر آن امتی که ایشان بندگان آنها خواهند بود من داوری خواهم کرد، و بعد از آن با اموال بسیار بیرون خواهند آمد، و تو نزد پدران خود به سلامتی خواهی رفت و در پیری نیکو مدفون خواهی شد، و در پشت چهارم بدینجا خواهند برگشت، زیرا گناه اموریان هنوز تمام نشده است. و واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک شد، تنوری پردود و چراغی مشتعل
از میان آن پاره ها گذر نمود و در آن روز خداوند با ابراهیم عهد بست و گفت این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیدم. در این آیات میبینیم در جواب دعایی که ابراهیم میکنه در آیه 8، ای خداوند یهوه به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود؟ نشانی که خدا میده اینه که میگه برو این حیوانات رو بگیر، آنها رو از میان دو پاره کن، هر پاره رو مقابل جفتش بگذار و این کارو میکنه. در این میان لاشخورهایی هستن که میخوان بر لاشا فرود بیان، ابرام اونها رو میرونه. در آیه 12 آفتاب غروب میکنه، خوابی گرام بر ابرام مستولی میشه، تاریکی ترسناک سخت او را فرو میگیره و ابراهیم در خواب عمیق و در خواب باز خدا صحبت میکنه، پیشتر میره و میگه نه فقط من وعدم رو در رابطه با این که فرزندان بسیار خواهی داشت به تو میدم، جلوتر میره و میگه حالا 400 سال هم به اسارت خواهند رفت که پیشگویی در مورد اسارت قوم بنی اسرائیل در سرزمین مصریان، و بعد میگه اونها رو بر میگردونم. بعد از اینکه این همه وعده ها رو که خدا میده، در آیه 17 واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک بود، یعنی زمانی که ظلمت حاکم بود، حیوانات دو پاره شدن، هر پاره مقابل جفتش گذاشته شده، تنوری پردود و چراغ مشتعل از میان آنها عبور کرد. در زمانهای قدیم وقتی دو نفر میخواستن عهد با هم ببندن، یک حیوان رو میآوردن و این رو دو پاره میکردن و پاره ها رو روبروی هم نگه میداشتن با فاصله مشخصی. یک نفر از این افراد، از این دو نفر که میخوان وارد عهد بشن، این طرف میستاد، یک نفر اون طرف، و وقتی از میان این دو پاره قربانی که ذبح شده رد میشدن، عهدی رو که داشتن میبستن به هم تکرار میکردن، اون قولهایی رو که به هم میدادن تکرار میکردن و متعهد میشدن که این عهد رو نگاه خواهند داشت. ولی گذر اونها از میان چیزی بود که خونش ریخته شده، به این معنی که اگر این عهد رو نگاه ندارم، خون من برگردن منه. اگر این عهد رو نگاه ندارم، من بشم مثل این حیوانی که پاره شده، من دارم از میان آنها عبور میکنم. وقتی در رابطه با عهدی که خدا با ابراهیم میبنده نگاه میکنیم، دو نفر نیستن که از میان این حیوانات پاره شده گذر کنن، فقط یک نفره و اون یک نفر فقط یهوه خداست. ابراهیم در خواب عمیقه، آفتاب غروب کرده و تاریکی سخت بر او آمده. ابراهیم نشانیست، ابراهیم سایه ایست از من و شما که در گناهانمون مردیم، دور از خدا هستیم. نشانیست از افرادی که تاریکی سخت اونها رو فرو گرفته، و اگرچه اونها در تاریکی سخت هستند، پیغام خدا برای اونها این است: من وعده میدم، من از میان قربانی عبور میکنم و من این عهد رو به طور یک جانبه با تو میبندم، و این عهد عهد نجاته و این وعده وعده نجات دادن ما هست. در آیه 17 صحبت از تنوری پردود میکنه و چراغ مشتعل که از میان آن پاره ها گذر نمود. تنور پردود بر اساس تعلیمی که در اول پتروس باب 1:7 میخونیم، صحبت از اون آتشی هست که طلا رو بی‌آلایش میکنه، طلا رو قال میگذاره، ناخالصیش رو بر میداره. همیشه این عبارت صحبت از وارد تجربه شدنه. چراغ مشتعل کلمه ای هست که در رابطه با خود عیسی مسیح به کار گرفته شده. او گفت من نور عالم هستم، و این شخصیتی هست که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک شده بود، از میان این قربانی گذر کرد، و این همون خود قربانیه، خود عیسی مسیحه که بر روی صلیب آن نور عالم، بر روی صلیب متحمل آن تجربه سخت شد، یعنی
آن داوری سختی که بر او آمد، آن آتشی که بر او آمد، آن تنور پردودی که بر او آمد، او را که گناهی نشناخت در راه ما گناه ساخت، او را که در او هیچ ناخالصی یافت نشد چون نور عالم بود، بر روی صلیب مرد و او همون شخصی بود که در این تصویر در پیدایش باب 15 داره از میان قربانی رد میشه و داره میگه ای فرزندان، این من هستم که به طور یک جانبه این عهد رو با شما میبندم. من میگم و من خواهم کرد که فرزندم رو میدم تا به جهت گناهان شما قربانی بشه و شما نجات پیدا کنید. این عهد منه. خصوصیت دوم عهد خدا یا وعده های خدا این است که وعده های خدا ابدیه، چون خود خدا ابدیه. وعده های خدا غیر قابل تغییره، چون خود خدا غیر قابل تغییر هست. در آخرین کتاب عهد عتیق، کتاب ملاکی نبی فصل سوم آیه 6، خدا در رابطه با خودش اینطور میگه: زیرا من که یهوه می باشم تبدیل نمی پذیرم و از این سبب، یعنی از این سبب که من تبدیل نمی پذیرم، شما ای پسران یعقوب هلاک نمی شوید. بله، وعده های خدا، عهد های خدا غیر قابل تغییر هست و ما می بینیم خدا ثابت میکنه وعده هاش غیر قابل تغییر هست. هر جا وعده ای هست، منظور من اینه که هر جا عهدی هست، یک نشان همونجا هست. به طور مثال اگر برگردیم به باب‌های اول کتاب پیدایش و ببینیم وقتی که طوفان شد زمان نوح و خدا خواست وعده بده که دیگه هرگز دنیا را با آب از بین نخواهد برد، این عهد رو که بست، این عهد نشانی به همراهش آمد و اون نشان قوس قزح بود. هر جا عهد هست، نشان آن عهد هم هست. و در این مورد وقتی خدا با ابراهیم عهد می‌بنده، این عهد رو میده، نشانی همراهش هست و آن نشان ختنه هست. ابراهیم و تمام فرزندان ذکورش میبایستی ختنه میشدند و با این عمل نشان میدادند که عهدی با اونها بسته شده، خدا پیغامی به اونها داده. میدونید امر ختنه چیزی است که در او بازگشتن نیست، یک چیز کاملا دائمی خواهد بود. خدا خواست ثابت کنه عهد من هم چیزی هست دائمی. و اگر دقت کنیم با آیه 18 در باب 15 همه کتاب پیدایش، فعلی که خدا به کار میگیره اونجا این است که میگه عهد رو بستم، نمیگه میبندم و نمیگه خواهم بست. در زمان ماضی یا گذشته به کار گرفته شده و صحبت از این هست، عملی که تمام شد، خدا این عهد رو بست، دائمیه و تبدیل پذیر نیست. دائمی بودن و ابدیت عهدهای خدا، وعدههای خدا، حداقل در رابطه با این عهدی که با ابراهیم میبنده در طول تاریخ اسرائیل ثابت شد. 400 سال بعد از ابراهیم قوم بنی اسرائیل به بندگی مصریان رفتن، ولی خدا اونها را رها نکرد. شخصی را برخیزانید به اسم موسی. در بیابان، در کوه سینا برای اونها شریعت داده شد، آنها شریعت رو شکستند، ولی خدا قوم خودش رو رها نکرد. در کنار سرزمین کنعان وقتی که خواستن وارد بشن، اونها طغیان ورزیدند و مدت 40 سال محکوم شدند که در بیابان بگردن و همشون هلاک بشن و نسل جدید قرار شد وارد سرزمین کنعان بشه، ولی خدا قوم خودش رو رها نکرد. در سرزمین کنعان بت‌ها رو پرستیدند، خدا قوم خودش رو رها نکرد. اونها پادشاهان خواستند، خدا رو به عنوان پادشاه رد کردند و شاول پادشاه به اونها داده شد، ولی خدا اونها رو رد نکرد. چرا؟ چون وعده ابدی داده بود و قرار بود شخصی به اسم عیسی مسیح متولد بشه تا اون وعده‌ای رو که خدا داده بود، اون عهدی رو که بسته بود، به کمال برسونه. وعده های خدا وعده هاییست یک جانبه از جانب خدا و وعده هاییست ابدی و تغییر ناپذیر و همچنین وعده های خدا به فیض خداست. وقتی خدا میاد و عهدی را میبنده، وقتی خدا این عهد رو بر اساس وعده‌ای که میده داره میبنده،
من و شما به عنوان انسان‌های گناهکار، ضعیف و ناچیز نقشی نداریم که بر اساس آن نیکویی که در ما باشه این عهد رو با ما ببنده. در ما هیچ نیکویی نیست و ما عملی مستوجب و مستحق این نیکویی خدا انجام ندادیم که خدا در قبال آن نیکویی این عهد رو ببنده. اسم اون پاداشه، اسم اون عهد نیست، اسم اون وعده نیست. وقتی خدا عهد میبنده، عهدهای خدا بر اساس فیض خودش هست. به همین دلیله که فقط خودش میتونه عهد رو ببنده، فقط او هست که به طور یک جانبه میتونه این وعده ها رو بده. به الهام روح القدس پولس رسول در رساله خودش به افسسیان فصل 2 آیات 8 و 9 این چنین می نویسه: زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. وعده های خدا وعده های یک جانبه خداست، وعده های خدا وعده های ابدی خداست، و وعده های خدا به فیض هست.

0: پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه به هیچ وجه، زیرا پیش ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند، چنان که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعاً باطل گردیدن، نیکوکاری نیست، یکی هم نه. گلویشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب می دهند. زهر مار در زیر لبیشان است و دهانیشان پر از لعنت و تلخی است. پاهایشان برای خون ریختن شتابان است. هلاکت و پریشانی در طریقهایشان است و طریق سلامتی را ندانستن. خدا ترسی در چشمانشان نیست. الان آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند، تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند، از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور خدا عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است. لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چنان که تورات و انبیا نیز بر آن شهادت می‌دهند. یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح به همه و کل آنان که ایمان آورند، زیرا هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجانا عادل شمرده می شوند به واسطه آن فدیه که در عیسی مسیح که خدا او را از قبل معین کرد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا. زیرا یقین می دانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می شود. زیرا واحد از خدایی که اهل ختنه است، خدایی که امروز ما را دعوت کرده است. دوستان، ایمان از راه شنیدن است و شنیدن از ایمان آوردن به کلام خداوند.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. در یک خانواده مسیحی که محبت درش حاکمه، مرد که گفتیم سر خانواده است، از زنش مشورت میخواد. زن طبق فصل دوم کتاب پیدایش به عنوان معاون مرد ساخته شده. برای همین باید در امور زندگی به مرد مشورت بده. زن با دیدگاه جزئی‌نگر و موشکاف خودش، اطلاعات پرارزشی رو میتونه در اختیار مرد بگذاره که او رو در تصمیم گیری کمک و هدایت بکنه. مرد هم با محبت و فروتنی مسیحی، با توجه به این اطلاعات و جزئیات و با توجه به خصوصیت کلی نگر خودش میتونه تصمیم نهایی رو بگیره. حالا میبینین چه اتحاد زیبایی به وجود میاد. میبینین مرد و زن در طرح اصلی خلقت خدا چطور میتونن مکمل یکدیگه باشن بدون اینکه حرفی از برتری یا فروتری پیش بیاد. هر کدوم از اونها بر اساس توانایی و استعدادی که خدا در سرشتشون قرار داده وظیفه خاصی دارن و اگر در مقام و جایگاهی که خدا در خانواده تعیین کرده بیستن و وظیفه‌شون رو انجام بدن، همه چیز به نرمی و دقت انجام میشه و تمام اعضای خانواده احساس سعادت خواهند کرد. تازه یک مسئله مهم رو هم نباید فراموش کنیم و اون اینه که این اطاعت زن از مرد چنان مقدسه که پولس رسول در آیه‌هایی که خوندیم اونو به اطاعت کلیسا از مسیح تشبیه کرده. از طرف دیگه عیسی مسیح که پسر خدا بود و از نظر ذات با خدای پدر یکی بود، وقتی که وظیفه نجات بشر رو پذیرفت، مطیع پدر شد و کارهایی رو انجام میداد که پدر تعیین کرده بود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی شما یاد می‌گیرید که شاگرد عیسی مسیح شوید. این پنجمین روزی است که دو معلم کار خدا را توضیح می‌دهند. ما قبلاً کار خدا به وسیله شریعت و به وسیله مرگ و قیام بدن‌های ما را بررسی کردیم. امروز قسمت دوم کار خدا به وسیله آمدن ثانوی مسیح را توضیح خواهیم داد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا آن را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: یک شاگرد می تواند درباره کار خدا در آمدن ثانوی مسیح صحبت کند. قسمت دوم. در قسمت اول ما به طور خاص علائم قبل از آمدن ثانویه مسیح و ناگهانی بودن آن را بررسی کردیم. در قسمت دوم قیام از مردگان، داوری آخر و آسمان و زمین جدید را بررسی خواهیم کرد.
1: نکته 5، ظهور مسیح. چطور همه بر روی کره زمین وقتی عیسی مسیح به طور ناگهانی و غیر منتظره ظاهر می شود او را خواهند دید؟ اول، نشانی مسیح در آسمان ظاهر می شود. در آمدن ثانویه مسیح نشانه عیسی مسیح در آسمان ظاهر می شود. این نشانه خارجی نیست، بلکه جلوه باشکوه خود مسیح است که از ابرها فرود می آید تا قومش را ملاقات کند و آنها نیز برای ملاقات او به آسمان صعود می کنند. ظهور او در شکوه در حالی که به وسیله فرشتگان بیشماری احاطه شده و ابرهای جلال به دور او هستند، نشانه و دلیل محکمی خواهد بود که عیسی مسیح حقیقتاً مسیح موعود نبوت شده می باشد. همه بلافاصله او را می شناسند و هیچ شکی نخواهد بود که او عیسی مسیح است. دوم، آمدن ثانویه مسیح قابل دیدن و شنیدن خواهد بود. هر چشمی او را خواهد دید و در نتیجه تمام افرادی که توبه نکردند ماتم خواهند گرفت و با درک این شرایط وخیم به سینه خود خواهند زد. آنها سعی خواهند کرد خود را از غضب ترسناک مسیح پنهان کنند. شیپور به صدا خواهد آمد و فرشتگان برگزیدگان او را از تمام جهان جمع می کنند. پس آمدن ثانویه مسیح قابل دیدن و شنیدن است، نه یک راز یا یک چیز اسرارآمیز.
0: نکته 6، قیام از بین مردگان. اول، طبیعت انسان شامل بدن و جان یا روح است. طبق کتاب مقدس طبیعت انسان از دو قسمت تشکیل شده، یک عنصر مادی که بدن نام دارد و یک عنصر غیر مادی به اسم جان یا روح. در پیدایش فصل 2 آیه 7 ما می‌خوانیم که خدا انسان را از غبار زمین آفرید و با نفسش که در او دمید به انسان حیات بخشید. بنابراین انسان تبدیل به موجود زنده یا جان گردید. در جامعه فصل 12 آیه 7 ما می‌خوانیم که وقتی یک انسان می‌میرد، بدن او به زمینی باز می‌گردد که او از آن آمده است و روح او به سوی خدا باز می‌گردد که به او آن روح را بخشیده است. عنصر نادیدنی یا غیر مادی انسان در رابطه با حیات بر روی زمین جان نامیده می شود و در رابطه با خدا روح نام دارد.
1: دوم، وضعیت ما بین مرگ و قیام. مرگ به خواب رفتن نامیده شده است. این بدین معنا نیست که جان یک شخص مرده تا زمان قیامش بیهوش می ماند. اگرچه جان یک شخص مرده نسبت به جهانی که آن را ترک می کند بیهوش می ماند، ولی نسبت به جهانی که به آن وارد می گردد بسیار هوشیار خواهد بود. در جامعه فصل 9 آیه 5 الی 10 ما می خوانیم: مرده چیزی نمی داند و آنها دیگر تا ابد در زیر این آسمان نقشی نخواهند داشت. در عالم مردگان که بعد از مرگ به آنجا خواهی رفت، نه کار کردن هست، نه نقشه کشیدن، نه دانستن و نه فهمیدن. بنابراین در حالی که بدن در قبر آرام می گیرد، روح از آنچه بر زمین رخ می دهد کاملا بی اطلاع است و هیچ دانشی از مردم یا اتفاقات این جهان ندارد. هیچ حکمتی ندارد که زندگان را نصیحت کند. نمیتواند هیچ تصمیمی بگیرد یا هیچ کار خوب یا بدی بر روی زمین انجام دهد. کسانی که اعتقاد دارند روح‌های افراد مرده بر روی این دنیا تأثیر می‌گذارد، به وسیله شریران فریب خوردند. اما در لوقا فصل 16 آیه 23 الی 24 جان مرد ثروتمند بیرم در رنج و عذابی سخت در جهنم بود. در لوقا فصل 23 آیه 43 عیسی به دزدی که به او ایمان آورده بود گفت تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود. در فیلیپیان فصل 1 آیه 23 پولس میگوید آرزو میکنم که این زندگی را ترک گویم و به نزد مسیح بشتابم. کتاب مقدس در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 میگوید که مسیحیان از مرگ استقبال میکنند چون میدانند که پس از مرگ نزد خدا رفته و در خانه آسمانی خود زندگی خواهند کرد. کتاب مقدس در پیدایش فصل 6 آیه 9 الی 7 و فصل 7 آیه 13 الی 17 میگوید که جان آنانی که در عیسی مسیح میمیرند در مقابل تخت خدا حاضرند و او را در معبدش شب و روز خدمت میکنند. بنابراین در حالی که جسم در قبر میارامد، جان از آنچه در بهشت یا جهنم اتفاق میافتد هوشیار است.
0: سوم، در آمدن ثانویه عیسی مسیح قیام همه مردگان رخ خواهد داد. یوحنا فصل 5 آیه 28 الی 29 و مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 قیام هم ایمانداران و هم بی ایمانان را توصیف می کند. در یوحنا فصل 5 آیه 28 الی 29 ما می خوانیم از این گفته من تعجب نکنید، چون وقت آن رسیده است که تمام مرده ها در قبر صدای مرا بشنوند و از قبر بیرون بیایند، تا کسانی که خوبی کردند به زندگی جاوید برسند و کسانی که بدی کردند محکوم گردند. در آمدن ثانویه مسیح او تمام مردگان را برمیخیزاند، هم ایمانداران و هم بی ایمانان را در یک زمان. مطلقاً هیچ دوره زمانی بین قیام ایمانداران و قیام بی ایمانان نخواهد بود. اما اول قرنتیان فصل 15 و اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 الی 18 فقط قیامت ایمانداران را با جزئیات بیشتر شرح می‌دهند. صدای فریاد و نوای شیپور نشانه است برای مردگان که قیام کنند. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 52 می‌خوانیم زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه در یک چشم برهم زدن همه ایماندارانی که مردند با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد.
1: چهارم، قیامت مسیحیانی که قبل از آمدن ثانویه مسیح مردند. روح تمام مسیحیانی که قبل از آمدن ثانویه مسیح مردند با مسیح به زمین بازگشت خواهد کرد. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 14 میگوید خدا تمام مسیحیانی را که مردند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. و کتاب مقدس در کولوسیان فصل 3 آیه 4 میگوید وقتی مسیح که زندگی واقعی ماست بازگردد، شما نیز با او خواهید درخشید و در جلال و شکوه او شریک خواهید شد. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 میگوید آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد، یعنی قبل از اینکه مسیحیان در قید حیات مقبول شوند. جسم آنها از مردگان قیام خواهد کرد و در همان زمان روح آنها با جسمشان متحد خواهد شد.
0: پنجم، قیامت مسیحیانی که در زمان آمدن ثانویه مسیح هنوز زنده هستند. روح و جسم مسیحیانی که در زمان آمدن ثانویه هنوز زنده هستند در یک چشم برهم زدن تبدیل خواهند شد. کتاب مقدس در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 15 میگوید مسیحیانی که هنگام بازگشت مسیح زنده باشند زودتر از مردگان به آسمان نخواهند رفت. کتاب مقدس در اول قرنتیان فصل 15 آیه 51 الی 53 میگوید ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه، در یک چشم برهم زدن، همه ایماندارانی که مردند با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت، زیرا بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنی است باید به بدن آسمانی تبدیل شود، بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند.
1: ششم، تمام مسیحیان به اتفاق هم صعود خواهند کرد تا در هوا از عیسی مسیح استقبال کنند. کتاب مقدس در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 17 الی 18 می گوید بعد از قیام مسیحیانی که قبلا مردند و تبدیل مسیحیانی که در آن زمان در قید حیات هستند، آنها در هوا روبوده خواهند شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنند و تا به ابد با خداوند خواهند بود. هنگام آمدن ثانویه هیچ تبعیضی حاکم نخواهد بود. مسیحیانی که در قید حیاتند هیچ مزیتی بر مسیحیانی نخواهند داشت که قبلا مرده باشند. آنها ناگهانی و سریع به اتفاق هم در هوا روبوده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. فرشتگانی که عمل روبودن را انجام خواهند داد، برگزیدگان را از میان یهودیان و غیر یهودیان جمع‌آوری خواهند کرد. عبارت ملاقات خداوند در هوا در اعمال رسولان فصل 28 آیه 15 در ارتباط با پیشواز رسمی از ورود بزرگان استفاده شده است و این حقیقت را شرح می‌دهد که از عیسی مسیح استقبال خواهد شد که در جلال با هزاران فرشته خود خواهد آمد تا دشمنان مسیحیان را مجازات کند و تمام مسیحیان را نجات بخشد. بعد از اینکه مسیحیان مسیح را خوش آمد گویند و جلال او را بستایند، غیر مسیحیان در همان روز نهایی به حضور مسیح برده خواهند شد و داوری خواهند گردید و بعد از آن مسیح و عروسش یعنی مسیحیان به زمین جدید نزول خواهند کرد. مسیحیان هرگز از مسیح جدا نخواهند گردید. این دلیلی است برای تشویق شدن تمام مسیحیان.
0: هفتم، بعد از آمدن ثانویه مسیح شانس دیگری برای نجات مردم نخواهد بود. ناگهانی بودن آمدن ثانویه مسیح، سریع بودن قیامت و تبدیل مسیحیان و ربوده شدن آنها برای ملاقات مسیح در هوا به این معنی است که دیگر فرصتی برای ایمان آوردن نیست. داوری نهایی بلافاصله انجام خواهد شد. آمدن عیسی مسیح نتیجه مشخصی خواهد داشت. وقتی او بیاید، برای نجات نهایی تمام ایمانداران و برای محکومیت تمام بی ایمانان و شریران خواهد آمد. پس شنونده عزیز، همین الان قبل از آمدن ثانویه مسیح همان زمانی است که در رحمت خدا به روی شما باز است. الان همان روزی است که خدا حاضر است به کمک شما بشتابد. اگر هنوز مسیح را نپذیرفته اید، دعا کنید و او را همین الان در قلب و زندگیتان بپذیرید.
1: نکته 7، داوری نهایی. در متی فصل 25 آیه 31 الی 46 عیسی میگوید هنگامی که من مسیح موعود با شکوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم، آنگاه بر تخت با شکوه خود خواهم نشست. سپس تمام قوم‌های روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد. همانطور که یک چوپان گوسفندان را از بزها جدا می‌کنند. گوسفندان را در طرف راستم قرار می‌دهم و بزها را در طرف چپم. آنگاه به عنوان پادشاه به کسانی که در طرف راست من هستند خواهم گفت بیایید ای عزیزان پدر، بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم، برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود. سپس به کسانی که در طرف چپ من قرار دارند خواهم گفت ای لعنت شده ها، از اینجا بروید و به آتش ابدی داخل شوید که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است. این اشخاص به کیفر ابدی می رسند ولی نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست. اول، تخت داوری و داور. در کتاب مکاشفه، تخت خدا و بره در ناحیه‌ای بالاتر یعنی در هوا و در جایی است که ایمانداران صعود می کنند تا با خوشی مسیح را ملاقات کنند. در روز داوری، اول فرشتگان مسیحیان را خواهند ربود تا در هوا مسیح را خوش آمد گویند. سپس در همان روز داوری، فرشتگان غیر مسیحیان را به مقابل تخت داوری مسیح خواهند آورد. در آنجا خدا توسط شفیع خود یعنی عیسی مسیح مسیحیان را به خاطر نحوه زندگیشان و خدمتشان به سایر مسیحیان داوری خواهد کرد و غیر مسیحیان را به خاطر بی ایمانی، نااطاعتیشان از خدای کتاب مقدس و تمام شرارتی که بر روی زمین مرتکب شدند داوری خواهد کرد.
0: دوم، مسیح مردم را توسط فرشتگانش جمع خواهد کرد و از طریق آنها داوریش را اجرا خواهد کرد. در متی فصل 24 آیه 31 می‌خوانیم: و من فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور خواهم فرستاد تا برگزیدگان مرا از گوشه و کنار زمین و آسمان گرد آورند. و در متی فصل 13 آیه 49 الی 50 می‌خوانیم که فرشتگان شریران را از عادلان جدا خواهند کرد و شریران را در آتش خواهند انداخت، یعنی جایی که گریه و فشار دندانها خواهد بود.
1: سوم، جهانی بودن داوری نهایی. داوری نهایی جهانی است. شرح جهانی بودن داوری در متی مانند مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 موجود است. آنگاه تخت بزرگ سفیدی را دیدم. بر آن تخت کسی نشسته بود که زمین و آسمان از روی او گریختند. سپس مرده‌ها را دیدم که از بزرگ و کوچک در برابر خدا ایستادند. دفترها یکی پس از دیگری گشوده شد تا به دفتر حیات رسید. مردگان همگی بر طبق نوشته‌های این دفترها محاکمه شدند. هر که نامش در دفتر حیات نبود به دریاچه آتش افکنده شد. تمام قوم‌ها در متی 25 و مرده‌ها از بزرگ و کوچک که در مکاشفه 20 آمده نشان می‌دهند که تمام کسانی که تا به آن وقت زندگی می‌کردند در مقابل تخت او خواهند ایستاد. وجود این حقیقت که اسامی بعضی از مردم در دفتر حیات یافت می‌شود و اسامی بعضی دیگر در آن موجود نیست نشان می‌دهد که ایمانداران و بی ایمانان در این زمان داوری خواهد گردید و ایمانداران و بی ایمانان تا به ابد از یکدیگر جدا خواهند شد.
0: چهارم، لازمه وجود آخرین داوری. آخرین داوری ضروری است، چون با آمدن عیسی مسیح آنانی که هنوز زنده اند باید یا به ملکوت آسمان و یا به جهنم منتقل شوند. به علاوه میزان پاداش همه کسانی که تا به آن وقت زندگی کردند تعیین خواهد شد و روح و جسم آنها تا به ابد متحمل آن خواهد بود. بالاخره عدالت و قدوسیت خدای کتاب مقدس باید آشکارا نشان داده شود و او باید در حضور همه جلال یابد. به علاوه عدالتی که عیسی مسیح بر روی صلیب به دست آورد و ایمانداران را نجات داد باید در حضور همه مورد تایید قرار گیرد. تمام مسیحیان از میان تمام قوم‌های جهان و در سر تا سر تاریخ بایستی آشکارا مورد تایید قرار گیرند.
1: پنجم، معیار آخرین داوری. هر شخص بر این اساس داوری خواهد شد که زندگی او آیا بر طبق فرامین مسیح بوده است یا نه. یعنی هر شخص اینطور داوری خواهد شد که آیا به عیسی مسیح ایمان داشته و یا زندگی او ثمر زندگی یک ایماندار را داشته است یا نه. آخرین داوری مردم را از هم جدا خواهد کرد. گوسفند تصویری است از اشخاصی که اعتماد می کنند و مطیعانه پیروی می کنند، در حالی که بزها تصویر اشخاصی هستند که ستیزجو، سرکش و ویرانگرند. روش رفتار هر شخصی با مسیح و مسیحیان تعیین کننده داوری نهایی او خواهد بود. صرف نظر از اینکه او از نظر نژادی یهودی یا غیر یهودی باشد.
0: ششم، حیات ابدی عادل. بر طبق یوحنا فصل 5 آیه 24، در روز داوری نهایی مسیحیان واقعی محکوم نخواهند شد. بر طبق متا فصل 25، حتی یکی از گناهان آنها یادآوری نخواهد شد، بلکه فقط اعمال نیک آنها ذکر خواهد گردید. البته اعمال نیک آنها اساس نجاتشان نخواهد بود، بلکه ثمره نجات آنها می باشد. انجام وفادارانه کاری که به آنها محول شده است تحسین خواهد شد. هر آنچه که آنها برای سایر مسیحیان انجام دادند، در صورتی که در مسیح آن کار را انجام داده باشند، مهم تلقی خواهد شد. آنها وارث شکل نهایی ملکوت خدا خواهند بود که در آن تمام وعده های نجات تا به ابد انجام شده است.
1: هفتم، مجازات نهایی شریر. بر طبق جامعه فصل 12 آیه 14، شریر بر طبق آنچه انجام داده است داوری خواهد شد. بر طبق متا فصل 25، گناهکاران به خصوص به خاطر گناه غفلت و بی‌اعتنایی نسبت به نجات داوری خواهند شد. بی ایمانی آنها با قصور آنها در داشتن زندگی که خدا را خوشنود می سازد آشکار می شوند. هر آنچه که نسبت به سایر مسیحیان انجام نداده اند، اینطور به حساب خواهد آمد که انگار نسبت به مسیح انجام نداده باشند. این انسانهای ملعون به آتش ابدی فرستاده خواهند شد که برای شیطان و پیروانش آماده شده است. جهنم به معنی جدایی از حضور پرمحبت و پرشکور خدا، پیوستن به شیطان و پیروانش و زجر کشیدن در مکان آتش ابدی است.
0: نکته 8، آسمان و زمین جدید. با آمدن ثانویه عیسی مسیح، آسمان و زمین کاملا احیا شده وجود خواهد داشت. آن که بر تخت نشسته است میگوید همه چیز را تازه خواهم ساخت. بر طبق متا فصل 24 آیه 29، در روز خداوند که شامل آمدن ثانویه عیسی مسیح، قیام مردگان و داوری نهایی است، خورشید تیره و تار شده، ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان فرو خواهند ریخت و نیروهایی که زمین را نگاه داشتند به لرزه خواهند آمد. بر طبق دوم پتروس فصل 3، آتش داوری خدا تمام عناصر خلقت را ذوب خواهد کرد. بر طبق رومیان فصل 8، تمام خلقت از قید و بند و بی‌ثمری آزاد خواهد شد. تمامی موانع و محدودیت‌هایی که در اثر گناه در خلقت ایجاد شده از بین خواهند رفت و خلقت تمام استعدادهای بالقوه خود را ظاهر خواهد ساخت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا شریک خواهد شد، شکوفا خواهد شد و ثمره فراوان خواهد آورد. بر طبق اشعیا فصل 11، حیوانات وحشی با حیوانات اهلی زندگی خواهند کرد. هیچ کس آسیبی نخواهد دید و دیگری را نابود نخواهد کرد. پس در حالی که مخلوقات با تنوع فراوان وجود خواهند داشت، تمام خلقت مانند یک سمفونی با هماهنگی و وحدت کامل عمل خواهند کرد. بر طبق مکاشفه فصل 21، تمام مسیحیان به عنوان عروس مسیح از ملکوت و آسمان بر زمین جدید نزول خواهند کرد. خدا از طریق مسیح هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. بر روی زمین جدید دیگر مرگ، عزاداری و گریه و یا درد نخواهد بود. مسیحیان از طریق مسیح تا به ابد در حضور خدا زندگی خواهند کرد. نه تنها فرزندان خدا به آسمان می روند، بلکه آسمان بر آنها نزول خواهد کرد. یعنی شکل کامل آسمان در سر تا سر هستی احیا شده خدا یافت خواهد شد. زمین جدید خانه عدالت خواهد بود. بر طبق مکاشفه فصل 21 آیه 27، هیچ بدی یا شخص نادرست و فاسد اجازه ورود به آنجا را ندارد. این شهر فقط جای کسانی است که نامشان در کتاب حیات نوشته شده باشد. شنونده عزیز، یعنی شکل کامل آسمان در سر تا سر هستی احیا شده خدا یافت خواهد شد. زمین جدید خانه عدالت خواهد بود. بر طبق مکاشفه فصل 21 آیه 27، هیچ بدی یا شخص نادرست و فاسد اجازه ورود به آنجا را ندارد. این شهر فقط جای کسانی است که نامشان در کتاب حیات نوشته شده باشد. شنونده عزیز، آیا شما برای

0: به زودی میایم.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، برای آمدن ثانویه عیسی مسیح آماده و مهیا باشید. در برنامه‌های آینده مجموعه بنای کلیسای مسیحی را آغاز خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سوال شده که من خیلی وقتها دلم میخواد به جای شخص دیگه ای بودم. چرا خدا منو اینطور آفریده؟ عزیزان، اشکالی نداره اگه شما آرزو کنین که مثل شخص دیگه ای باشین. گاهی این میتونه شما رو کمک کنه که به صورتی در بیاین که خدا شما رو برای اون خلق کرده. خوبه که انسان برای خودش قهرمانی واقعی و نمونه خوب داشته باشه تا خصوصیات مثبتی رو که میخواد در زندگی خودش پرورش بده از او الگو بگیره. از طرفی دیگه این اشتباهی که شما آرزو کنین به جای شخص دیگه ای باشین صرفاً به خاطر اینکه اون شخص زیبا و ثروتمنده و یا چیزی داره که شما ندارین. یکی از فرمانهای ده فرمان که در کتاب مقدس وجود داره اینه که ما نباید طمع داشته باشیم. طمع یعنی اینکه شما دنبال چیزی باشین و چیزی رو بخواین که به شخص دیگری تعلق داشته باشه. وقتی شما طمع دارین، دائما چشمتون به دیگران و اموال اونهاست. از زندگیتون شکوه و شکایت میکنین و از اون چه دارین راضی و شکرگزار نیستین. و این شما رو به حالتی میرسونه که ارزش کمی برای خودتون قائل بشین و رفتار بد و مخربی داشته باشین و بیشتر وقتها عصبانی و غمگین باشین. خدا چیز به درد نخور و بی ارزش خلق نکرده است. بر طبق کتاب مقدس هر شخصی به تنهایی به صورت یا به شباهت روحانی خدا آفریده شده، از جمله شما. ولی به خاطر گناه که وارد جهان گردیده خلقت بدشکل و خراب شده. بعضی وقتها بچه ها با ناتوانی های جسمی به دنیا میان و یا اینکه در فقر رو در خانواده هایی که از هم پاشیده شدن بزرگ میشن. عزیزان جوان شنونده، علارغم مشکلات و موقعیتی که اکنون در اون به سر میبرین، شما میتونین به صورت و شکلی در بیاین که خدا برای شما در نظر داشته است. داشتن یک زندگی آرام و توأم با شادی خیلی بهتر از داشتن مال و اموال زیاد و ظاهر زیباست. خدا به شما فکر و احساس و اراده بخشیده تا خودتون تصمیم بگیرین و انتخاب کنین. خیلی آسونه که شما خودتون رو با دیگران مقایسه کنین. اما به عوض اینکه آرزو کنین به جای شخص دیگه‌ای باشین، خدا رو شکر کنین که او شما رو همینطور که هستین آفریده. به اون چیزهای نیکویی که در وجود شما هست نگاه کنین و ببینین چطور میتونین استعدادها و توانایی‌هایی رو که خدا به شما بخشیده برای مقصودهای خوب و مفید استفاده کنین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محب.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. طبق معمول این سری برنامه‌ها ما تمام کتب کتاب مقدس رو معرفی می‌کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. معرفی کتاب یعنی چی؟ ما اطلاعاتی درباره هر کتاب، نویسنده، زمان نگارش، بخش‌ها و کلمات کلیدی و تکرار شده این کتاب و پیشینه تاریخی، روحانی، جغرافیایی این کتاب رو ارائه میدیم. معرفی 39 کتاب عهد عتیق رو تموم کردیم. 3 برنامه رو به دوران بین عهدین و موقعیت‌های سیاسی، کتاب مقدسی، روحانی و مذهبی اختصاص دادیم. یه برنامه کامل رو به تمام کتب عهد جدید اختصاص دادیم. برنامه قبل رو به 4 انجیل و شباهت‌ها و مطابقت‌های بین اونها اختصاص دادیم. امروز با معرفی اولین کتاب عهد جدید یعنی انجیل متی شروع می‌کنیم که اولین کتاب از 4 انجیل هم هست. متی، مرقس، لوقا و یوحنا. قبلا گفتم که ما یه انجیل داریم که اعلان میکنه مسیح بر طبق کتاب مقدس اومد، مرد، دفن شد و از مردگان برخاست. اما انجیل توسط 4 مبشر نوشته یا موعظه شد. متی مسیح رو پادشاه معرفی کرد. مرقس مسیح رو نبی یا خادم معرفی کرد. لوقا مسیح رو کاهن یا پسر انسان معرفی کرد. یوحنا مسیح رو خدای ظاهر شده در جسم معرفی کرد. در برنامه قبل درباره مسیح در 4 انجیل صحبت کردیم. البته وقتی درباره انجیل اول یعنی انجیل متی در عهد جدید صحبت می‌کنیم، باید روی این تعاریف تمرکز کنیم. نویسنده انجیل کیه؟ زمان نگارشش کیه؟ شواهد داخلیش چی هستن؟ شواهد داخلی و خارجی که نشون میده متی نویسنده انجیل چیه و این انجیل از چه بخشهایی تشکیل شده و مسیح رو در کجای این انجیل میبینیم. تمام این سوالات رو در این برنامه جواب میدیم. در حقیقت ما 3 برنامه داریم. این برنامه، برنامه بعدی و برنامه بعدیش. انجیل متی رو معرفی میکنیم. نویسنده انجیل متی کیه؟ متی. نام متی از ریشه اسم متتیا گرفته شده، به معنای هدیه یهوه. نام دیگرش لاویه. شغلش چی بود؟ اون برای امپراتوری روم خراج یا مالیات جمع می کرد. مردم از خراجگیران متنفر بودند و اونا رو طرد می کردن چون این افراد طرفدار امپراتوری روم و به ضد مردم بودند. وقتی متی در مکان خراجگیری نشسته بود، مسیح از کنارش رد شد و گفت از پی من بیا. جذابیت مسیح باعث شد که همه چیزو کنار بذاره و مسیح رو پیروی کنه. از اون روز به بعد از خادم امپراتور بودن، خادم شاه شاهان خداوند عیسی مسیح شد. فیض مسیح اونو انتخاب کرد تا این انجیلو درباره مسیح پادشاه بنویسه. زمان احتمالی نگارش این کتاب 60 میلادی. این مرد بزرگ در 62 میلادی از دنیا رفت. اینا تاریخ‌های احتمالی نگارش انجیل متی و مرگ متی هستند. در حقیقت متی انجیلی مجزا از باقی اناجیل نوشت، چون انجیلی درباره مسیح پادشاه نوشت و برای نوشتن درباره مسیح پادشاه روح القدس او را هدایت کرد که به تعدادی از وقایعی که فقط در انجیل متی ذکر شده و در اناجیل دیگه نیومده اشاره کنه. به عنوان مثال شجره نامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم. می دونیم که فقط در انجیل متی و لوقا به شجره نامه عیسی اشاره شده، اما در انجیل مرقس یا یوحنا نشده. چرا یوحنا درباره شجره نامه او چیزی ننوشته؟ چون یوحنا بر مسیح به عنوان انسان تمرکز نکرد. تمرکز او بر مسیح خدای جسم شده بود. اون میخواست به ما بگه که مسیح نه آغازی داره و نه پایانی. مرقس بر تولد مسیح تمرکز نمی کنه، بلکه تمرکز او بر خدمت مسیحه. پس انجیل مرقس با خدمت او شروع شد.
اما چون متی مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی میکنه، شجرنامه به داوود برمیگرده تا به ما بگه که مسیح میاد تا بر تخت داوود بنشینه. شجرنامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. فقط متی درباره مسیح به عنوان پسر داوود صحبت کرد، اما اون به دیدار مجوسیان هم اشاره کرد. مجوسیان وقتی داشتن به اورشلیم می اومدن و به دنبال مسیح می گشتن و می گفتن کجاست آن نوزاد که پادشاه یهود است، به دنبال یه پادشاه می گشتن. تنها کسی که به دیدار مجوسیان اشاره کرده متی است. نوشته های متی متمایز بود. اون یه انجیل تدبیری نوشت. وقایع رو در سطح و ترتیب تدبیری قرار داد. اما مرقس و یوحنا مطالب خودشون رو بر اساس یه ترتیب تاریخی ارائه دادن. لوقا وقایع رو به ترتیب اخلاقی به ما ارائه میده. منظورم از تدبیری اینه که اون همیشه به جدایی بین کلیسا و قوم قدیم خدا باور داشت. بنابراین این انجیل درباره پادشاهی آسمان به ما میگه. کلمات پادشاهی آسمان حدود 32 بار در متی تکرار شدن. پس این انجیل پادشاهی. اون وقایع رو به ترتیب تدبیری ارائه کرد. به عنوان مثال اگه به وسوسه های شیطان نگاه کنیم، میبینیم که شیطان 3 بار مسیح رو وسوسه کرد که در فصل 4 همین انجیل در موردش گفته شده. شیطان اینطور شروع کرد: اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان بشوند. این وسوسه اول بود. وسوسه دوم اینطور بود: خود را از اینجا به پایین بینداز. وسوسه سوم که متی روایت میکنه اینه: اگر نزد من سجده کنی و مرا بپرستی، همه اینها را به تو خواهم داد. متی این 3 وسوسه رو اینطور خلاصه کرد: اون مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی کرد که میاد و صاحب یه ملکوته. انگار شیطان میخواست پیش قدم بشه تا به مسیح پادشاهی بده تا او رو بپرسته. اما وقتی به انجیل لوقا میرسیم، ترتیب این 3 وسوسه متفاوت میشه. یکی از آبای کلیسای اولیه روی این موضوع تاکید کرد که متی نویسنده این انجیله. مثلا من از اوریجن که از 185 میلادی تا 254 میلادی زندگی میکرد نقل قول میکنم. اون گفت: من از روی سنت میدانم که در میان 4 انجیلی که در کلیسای خدا زیر آسمان مسلم و بیچون و چرا به حساب می آیند، اولین را متی نوشته است. این شهادت اوریجن در قرن دوم میلادی بود که فاصله چندانی با دوران زندگی متی نداشت. پس کلیسای اولیه این 4 انجیل رو تأیید کرد و پذیرفت که متی نویسنده این انجیله. شنوندگان عزیز، استراحتی میکنیم و بعد از استراحت بر انجیل متی بخشهاش و ویژگیهای متمایزش تمرکز میکنیم و نگاهی به فصلهای این انجیل میندازیم. بعد از استراحت با شما هستیم.

سلام مجدد بر شما شنوندگان عزیز. با ادامه برنامه پانورامای تمامی کتاب در انجیل متی در خدمتتون هستیم. گفتم که انجیل متی اولین کتاب عهد جدیده. متی باجگیر اونو نوشت. مسیح از اون خواست تا به دنبالش بره و بعد متی همه چیزو رها کرد و به دنبالش رفت. اون این انجیل رو در حدود 60 میلادی نوشت و در 62 میلادی فوت کرد. این انجیل به طور خاص درباره مسیح موعود و پادشاه صحبت میکنه و به طور خاص در مورد نشانه های داخل انجیل و درباره مسیح پادشاه و دیدار مجوسیان با مسیح صحبت کرده و روایت کرده که وقتی مسیح وارد اورشلیم شد، مردم گفتند حمد و سپاس باد بر پسر داوود، مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید. همونطور که گفتم این انجیل مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی می کنه. همه فصل ها مسیح رو پادشاه معرفی می کنه. خب عزیزان، بریم سراغ بخش های انجیل متی. می تونیم انجیل متی رو به بخش های زیادی تقسیم کنیم. بخش اول از دو قسمت تشکیل شده. فصل های 1 تا 12 یک فصل رو در بر می گیرن و فصل های 13 تا 28 بخش دیگه ای رو تشکیل میدن. بخش اول فصل های 1 تا 12 رو در بر میگیره. آمدن مسیح پادشاه نزد قومش و دعوت او به توبه. از فصل های 1 تا 12 مسیح نزد خاصانش اومد. اونا رو دعوت کرد و خبر خوش پادشاهی رو اعلان کرد. توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. امت ها توبه نکردن. از پادشاه استقبال نکردن و ملکوت رو نپذیرفتن. اونا مسیح، پادشاهی و ملکوتش رو رد کردن. از فصلهای 13 تا 28 مسیح و ملکوتش رد شد. پس مسیح و ملکوتش حالت سری به خود گرفت. به همین خاطر در فصل 12 میبینیم که وقتی قوم خداوند عیسی مسیح رو رد کرد، سخن با اونها تموم شد. در فصل 13 انگار مسیح قوم رو ترک کرد. او درباره پادشاهی آسمان با مثل‌ها صحبت کرد و پادشاهی حالت سری به خودش گرفت. میخوام چیزی درباره این تقسیم بندی و پادشاهی بگم. معنای پادشاهی یا ملکوت آسمان به هیچ وجه به معنای آسمان نیست. چیزی تحت این عنوان که پادشاهی آسمان به معنی آسمانه وجود نداره. و این که به ملکوت میریم به این معنا نیست که به آسمان میریم، بلکه پادشاهی آسمان قلمروی بر زمینه که تحت سلطه آسمانه. این قلمرو سلطنت آسمان رو به رسمیت میشناسه. درباره این 5 مرحله که مربوط به ملکوت میشن صحبت میکنیم. نبوت‌های عهد عتیق به اومدن پادشاهی اشاره کردن. تمام نبوت‌های عهد عتیق پیشبینی کردند که پادشاهی از راه خواهد رسید. وقتی مسیح اومد، او ملکوت بود، چون به یهودیان گفت در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شماست. تعمید دهنده در برابر او این طور موعظه می‌کرد: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. پس پادشاهی با اومدن مسیح از راه رسید. پس عهد عتیق پادشاهی یا ملکوت رو پیشگویی کرده بود. پادشاهی با اومدن مسیح فرا رسید. وقتی یهودیان مسیح رو رد کردن، دلیل رد کردنشون این بود که باید اول توبه می کردن تا مسیح بر اونا سلطنت کنه. اونا مسیح رو رد کردن. پس این یه پادشاهی یا ملکوت سری شد. به همین خاطر فصل 13 یه بخش جدیده. انجیل متی ماهیت این پادشاهی سری رو به ما داد. مثل‌های پادشاهی آسمان 7 مثل پی در پی هستن که پادشاهی رو در شکل فعلی و سریشون نشون میدن. کلیسا در حال حاضر یه پادشاهی سریه، اما بر طبق متی 24 به زودی مسیح میاد و در جلال و قدرت ظاهر میشه تا پادشاهیش رو برقرار کنه. این مرحله 4مه، پادشاهی عمومی، وقتی مسیح میاد و به عنوان پادشاه بر تخت می نشینه. اما نکته 5می به نام پادشاهی ابدی وجود داره. بهش میگن پادشاهی و سلطنت ابدی مسیح،
طبق چیزی که دانیال نبوت کرد. پس آیات 1-12 درباره اومدن مسیح به عنوان پادشاه قومشه. اما از آیات 13-28 امتها با رد کردن مسیح، ماشیه و پادشاه این ملکوت رو رد کردن. این یه تقسیم بندی دوتایی بود. اما فصل‌های متا رو میشه به 6 قسمت هم تقسیم کرد، چون 5 بخش وجود داره که هر کدوم با این عبارت تموم میشن. در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت. این جمله مقدمه بخش بعدیه. با 6 بخش روبرو میشیم. از فصل 1:1-7:29 اومدن پادشاه و نشون دادن ملکوتش بر امتها. این بخش درباره اومدن مسیح و معرفی ملکوتش به امت هاست. فصل 8:1-11:1 اعمال قدرت و رحمت که ویژه خاص این پادشاهه. عیسی به همه جا می رفت و اعمال نیک پر از رحمت و قدرت از خود به جای می زاشت. از فصل 11:2-13:53 رد کردن پادشاه و روی گردانیدن قوم از او. مسیح طرد شد. مسیح از قوم فاصله گرفت و درباره اومدنش و به انجام رسوندن کارش بر صلیب صحبت کرد که در رو بر روی تمام دنیا خواهد گشود. از فصل 13:1-4-19:1 درباره تعالیم مسیحه. اما فصل 19:2-26:1 درباره وقایع آخر در زندگی خداوند عیسی مسیح در جسم وقتی روی زمین بود. هفته آخر و وقایع آخر. از 26:2-28:20 صلیب و رستاخیزه. این 6 تقسیم بندی انجیل متا بعد از تقسیم بندی دوتایی که داشتیم. اما یه تقسیم بندی 6 تایی دیگه هم در مورد مسیح به عنوان پادشاه وجود داره. فصل‌های 1 و 2 شخصیت پادشاه. او مسیح رو به ما معرفی کرد. در متی 1 گفت شجر نامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم. در فصل 1 و 2 او میگه مسیح کیه؟ او پسر داوود پسر ابراهیمه. 3:1-4:12 آمادگی و تجهیز پادشاه. منظور ما از آمادگی اینه که او تعمید گرفت تا پادشاه بشه و ثابت کنه که عاری از خطاست. او مثل دیگران نبود که به گناهانشون اعتراف میکردن و یحیی اونا رو تعمید میداد. این یعنی تجهیز. اما او به هدایت روح به بیابان رفت و شیطان او رو وسوسه کرد. او وسوسه شد اما نه برای اینکه آزمایش بشه که گناه میکنه یا نه. او عاری از گناه بود. گفت زیرا حکمران این جهان می آید. او بر من هیچ قدرتی ندارد. بشریت مسیح جایز الخطا نبود. پس چرا وسوسه شد؟ وسوسه شد تا ثابت بشه که هرگز ممکن نیست که به گناه بیفته. و بعد با بشریت کاملش به خدمت عمومی پرداخت. او بشریت کامل داره. بخش سوم از 4:17-9:35 اعلان اومدن پادشاهه. اما از 9:36-16:20 درباره برنامه پادشاهه. مسیح 1 بار 12 شاگردش رو به قلمروی اسرائیل فرستاد. اونا با گزارشی نزدش برگشتن. بعد اونا رو به مأموریت دیگه ای فرستاد. برنامه‌ای برای توبه به اونها داد. اما از 16:21-27:66 درباره رنج‌های پادشاه می‌خونیم. وقتی میگیم رنج‌های پادشاه منظورم اینه که طرد کردن پادشاه باعث رنج او شده بود. تأخیر کردن کلام پادشاه باعث درد و رنج او شده بود. اما اوج این دردها زمانی بود که بر صلیب رفت. او توسط خاصانش عذاب دید. اونا پادشاهشون رو مصلوب کردن. او رو خار ساختن و گفتن ما پادشاهی جز قیصر نداریم. اونا باراباس رو انتخاب کردن که دزدی قاتل بود. و مسیح رو رد کردن و گفتن باراباس را برای ما آزاد کن و در مورد مسیح گفتن اعدامش کن. اما فصل 28 درباره قدرت و پیروزی پادشاه به ما میگه او به وسیله قدرت یک حیات بی‌زوال برخاست.
پس اینجا اینو داریم: شخصیت پادشاه، آماده سازی و تجهیز پادشاه، اعلان آمدن پادشاه، برنامه پادشاه، رنج‌های پادشاه، قدرت و پیروزی‌های پادشاه. بیایید به این گروه از فصل‌های نگاهی داشته باشیم تا مفهوم اصلی هر فصل و مجموعه فصل‌ها رو بدونیم. شنوندگان عزیز، تشویقتون می‌کنم یادداشت بردارید، چون این کار مطالعه انجیل متی رو خیلی آسان‌تر می‌کنه. متی 1 شجره‌نامه مسیح و تولد او از باکره، و این روایت باید به این شکل در متی 1 می اومد تا ثابت کنه که مسیح عاری از گناهه و هیچ انسانی در آوردن مسیح در این دنیا مشارکت نکرده. روح القدس بر مریم باکره و مبارک نازل شد. پس بدن مسیح شکل گرفت و او عاری از گناه بود. در فصل 1 شجره‌نامه مسیح از طریق یوسف به داوود برمی گرده. مسیح پسر واقعی یوسف نبود. این به خاطر ارتباط نام مسیح با یوسف بود. یوسف شوهر مریم بود و مریم مادر مسیح. فصل 2 سالهای اولیه زندگی مسیح پادشاه. در اونجا درباره مجوسیان می‌خونیم و گفتم که متی تنها کسی بود که درباره دیدار مجوسیان نوشت، چون درباره مسیح پادشاه صحبت کرد. در مورد فرار به مصر، بازگشت او و ساکن شدن در ناصره که ناصری یا شاخه نامیده شد، با اینکه مورد تنفر مردم بودم گفته شده. فصل‌های 3 و 4 آماده شدن برای خدمت. مسیح آماده خدمت شد. او برای خدمت کردن آماده شد. با روح القدس در آب تعمید مسح شد تا پادشاه بشه. او در مرقس مسح شد تا نبی بشه. در لوقا مسح شد تا کاهن بشه. وسوسه شد تا کفایت و بیگناه بودنش رو ثابت کنه. فصل‌های 5 تا 7 درباره موعظه سر کوه یا دستور پادشاه به ما میگه. در واقع فصل‌های 5 تا 7 دستور یا قانون پادشاه رو به ما نشون میدن وقتی بر تخت سلطنتش میشینه. اما در فصل 5 1 تا 16 رابطه ملکوت رو با روح مشاهده میکنیم. مثلا وقتی خداوند میگه خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند. رابطه انسان با خودش و بشریت روحانیش باعث شد که برکات را از خداوند دریافت کنه. خوشا به حال ماتمداران، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. این کلمات رابطه انسان را به عنوان تبعه ملکوت با او نشون میده. اما 5:17-48 رابطه ملکوت با شریعته. فصل 6 رابطه ملکوت با خداست. فصل 7 رابطه پسران ملکوت با یکدیگره. هرگز روی زمین شیرین‌تر و عظیم‌تر از این کلمات مسیح وجود نداشته. اما من به شما می‌گویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا می‌رسانند دعای خیر کنید. این مسیحه. او دستور پادشاه یا دستور ملکوت رو فراهم کرد و به رابطه تبعه های ملکوت نظم و سامان بخشید. این رابطه، رابطه انسان رو با خودش تعریف می کنه. رابطه ملکوت با شریعت، رابطه ملکوت با خدا و رابطه پسران ملکوت با یکدیگر. وقتی می گیم رابطه ملکوت با خدا، منظورمون اینه که چطور باید دعا کنید. چطور باید روزه بگیرید؟ چطور باید صدقه بدید؟ وقتی صدقه میدید نباید تو بوق و کرنا کنید و وقتی دعا میکنید نباید در خیابانها و ملأ عام باشه که مردم متوجه شما بشن. اما هرگاه تو دعا میکنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست پاداش تو را خواهد داد. دعا، روزه و صدقه چطور باید باشه؟ این موضوع این بخش هست. از فصل 8-9 معجزات قدرت، فیض و واکنش به اونها. مسیح معجزاتی رو نشون داد که نشون دهنده قدرت و رحمت مسیح بودن. اما چطور به او واکنش نشون دادن؟ بعضی مردم او رو پذیرفتن و بعضی هم نه. اما در فصل 10 هم می‌بینیم که رسولان مسیح به امت‌های یهودی که اولین مأموریت بود فرستاده شدند.
مسیح به اونا گفت از سرزمین‌های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان وارد نشوید. فصل‌های 11 و 12 بالا گرفتن مخالفت و دشمنی و طرد شدن مسیح. مردم رسولان مسیح و خود مسیح رو رد کردند. فصل 13 همونطور که گفتم فصل 12 بخش اول رو به پایان میرسونه و بخش دوم از فصل 13 شروع میشه. پس فصل 13 ملکوت به شکل سری شروع میشه، یعنی از طریق مثلهای ملکوت آسمان. قبلا گفتم که ملکوت آسمان به معنای آسمان نیست. ملکوت آسمان یعنی قلمروی بر زمین که سلطنت آسمان رو بر خود میپذیره و همه کسانی که داخل پادشاهی آسمان هستن لزوماً ایمانداران حقیقی نیستن. با کراهای دانا و نادان هم وجود دارن. ماهی های خوب و بد هم وجود دارن. هم آرد داریم و هم خمیرمایه. در اونجا میتونیم گندم و علف هرز هم پیدا کنیم. در ملکوت آسمان ترکیبی از ایمانداران حقیقی و ایمانداران ظاهری هم وجود داره. این مفهوم ملکوت آسمانه. کلیسای خدا یا ایمانداران حقیقی بخشی از این ملکوت هستند. فصل 14 آیه 1 تا فصل 16 آیه 12 فیض مسیح در مواجهه با دشمنی مداوم پای داره. دشمنی روز به روز زیاد میشه، اما مسیح فیض بیشتری میبخشه و عقب نمیشینه. فصل 18 تا 20 پادشاه ملکوت آسمان ترکیبی از ایمانداران حقیقی و ایمانداران ظاهری هم وجود داره. این مفهوم ملکوت آسمانه. کلیسای خدا یا ایمانداران حقیقی بخشی از این ملکوت هستن. فصل 14 آیه 1 تا فصل 16 آیه 12 فیض مسیح در مواجهه با دشمنی مداوم پای داره. دشمنی روز به روز زیاد میشه، اما مسیح فیض بیشتری میبخشه و عقب نمیشینه. فصل 18 تا 20 پادشاه به شاگرد

فصل‌های 24 و 25 یکی از بزرگترین مکالمات مسیح بر سر کوه زیتونه، خیمه پادشاه. او درباره وقایع بعد از روبوده شدن کلیسا صحبت کرد، یا آغاز دردهای زایمان، مصیبت عظیم و سلطنت هزار ساله. فصل 26 و 27 طرد شدن پادشاه، رنج‌های پادشاه و مرگ پادشاه. اما فصل 28 پیروزی و رستاخیز پادشاه. شنوندگان عزیز، این یه مرور فوری بر انجیل متی بود. استراحتی می‌کنیم و برمیگردیم تا کلام پایانی رو درباره این انجیل بگیم.

0: شنوندگان عزیز، با برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. قبل از استراحت انجیل متا رو که اولین کتاب عهد جدیده معرفی کردم و گفتم که متا مسیح رو به عنوان ماشیح و پسر حقیقی داوود پادشاه معرفی میکنه. در مروری که بر فصل‌ها داشتیم درباره اومدن پادشاه، تعلیمش، دستورش، طرد شدنش، رنجهاش و جلال و رستاخیزش صحبت کردم. اما عزیزان، متایی که درباره مسیح پادشاه نوشت همون کسیه که یوغ و اسارت رومی رو تجربه کرد. او تحت اقتدار روم کار می‌کرد. خراجگیر بود. اون تلخی اسارت و بردگی تحت اقتدار روم رو تجربه کرده بود. اما بعد از اینکه پیرو مسیح شد، نوع دیگه‌ای از رابطه رو تجربه کرد. او دلسوزی، رحمت، لطف و عدالت مسیح رو تجربه کرده بود. اگه زیر هر سلطه‌ای هستید، زیر سلطه گناه یا انسانید و احساس می‌کنید مردم و دشمن داره از شما سوء استفاده می‌کنه، در مسیح آزادی هست. شما باید مسیح رو پیروی کنید. مسیح به متی گفت: از پی من بیا. پس اون همه چیز رو رها کرد و به دنبال مسیح رفت و آزادی رو تجربه کرد و این انجیل رو که درباره مسیح پادشاه نوشت. شما هم اگه مسیح رو بپذیرید و از او پیروی کنید، روح القدس در زندگی شما ساکن میشه. گناهانتون با خون مسیح بخشیده میشه و حیات خدا رو دریافت میکنید و آزادی حقیقی مسیحی رو میچشید و یکی از فرزندان خدا میشید. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعاً آزاد خواهید بود. تا برنامه بعد که معرفی انجیل متا رو ادامه میدیم، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل 11. به رسولان و برادران مقیم یهودیه خبر رسید که غیر یهودیان نیز پیام خدا را پذیرفتند. هنگامی که پتروس به اورشلیم بازگشت، کسانی که به ختنه کردن غیر یهودیان اصرار داشتند به او اعتراض کرده گفتند: چرا به خانه نامختونان وارد شدی و حتی با آنها غذا خوردی؟ پتروس شروع کرد و تمام جریان را از اول تا به آخر برای ایشان شرح داد و گفت: در یافا به دعا مشغول بودم که حالت جذبه‌ای به من دست داد و در رویا چیزی دیدم مانند یک سفره بزرگ که از چهار گوشه آویزان شده بود و از آسمان به پایین آمد تا به من رسید. وقتی با دقت به آن نگاه کردم، دیدم که در آن چهار پایان و وحوش و خزندگان و پرندگان جمع شده اند و صدایی به گوشم رسید که می گفت: ای پتروس، برخیز، ذبح کن و بخور. گفتم: خیر ای خداوند، من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم. بار دوم صدایی از آسمان رسید که می گفت: آنچه را که خدا حلال کرده است تو نباید حرام بپنداری. این موضوع سه بار تکرار شد و بالاخره همه چیز به آسمان بالا رفت. در همان لحظه سه نفر به خانه‌ای که محل اقامت من بود آمدند. ایشان را از قیصریه به دنبال من فرستاده بودند. روح خدا به من فرمود که بدون تردید با ایشان بروم. این شش برادر هم به همراه من آمدند و به خانه آن شخص وارد شدیم. او برای ما تعریف کرد که چطور در خانه خود فرشته ای را دیده که ایستاده و به او گفته است: کسی را به یافا بفرست و شمعون ملقب به پتروس را بیاور و او آن پیامی را که باعث نجات تو و تمامی اهل خانت خواهد شد به تو خواهد رسانید. من در آنجا هنوز مطالب زیادی نگفته بودم که روح القدس بر آنها نازل شد، به همان طریقی که در ابتدا به خود ما نازل شده بود. وانگاه به خاطر آوردم که خداوند فرموده بود: یحیی با آب تعمید می داد، اما شما با روح القدس تعمید خواهید داد. خدا با آنان همان بخششی را کرده است که به ما در وقتی که به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردیم عطا فرمود. پس من کی بودم که مانع کار خدا بشوم؟ وقتی این را شنیدند خاموش ماندند و در حالی که خدا را ستایش می‌کردند گفتند: پس در این صورت خدا به غیر یهودیان نیز این فرصت را بخشیده است تا آنها هم از گناهان خود توبه کنند و حیات یابند. در اثر شکنجه و آزاری که به دنبال مرگ استیفان آغاز شد، عده زیادی پراکنده شدند و تا فنیقیه و قبرس و شهر انطاکیه مهاجرت کردند. اما آنان پیام خود را به هیچ کسی جز یهودیان اعلام نکردند. ولی در میان ایشان چند نفر از اهالی قبرس و قیروان نیز بودند که به محض رسیدن به انطاکیه با یونانیان به گفتگو پرداختند و درباره عیسی خداوند بشارت دادند. قدرت خداوند با ایشان بود و عده زیادی ایمان آورده به خداوند روی آوردند. این خبر در اورشلیم به کلیسا رسید و در نتیجه برنابا مأمور شد که به انطاکیه سفر نماید. وقتی او به آنجا رسید و برکات خدا را با چشم خود دید، شادمان شد و آنان را تشویق می کرد که از دل و جان در وفاداری نسبت به خداوند استوار بمانند. او مردی نیکوکار و پر از روح القدس و ایمان بود. پس عده کثیری به خداوند تسلیم شدند. بعد از آن برنابا به شهر ترسوس رفت تا شاول را پیدا کند. پس او را یافته به انطاکیه آورد و مدت یک سال تمام با ایمانداران جمع می شدند و عده بسیاری را تعلیم می دادند. در انطاکیه بود که برای اولین بار پیروان عیسی را مسیحی نامیدند. در همین احوال چند نفر نبی از اورشلیم به انطاکیه وارد شدند. یکی از آنان که آغابوس نام داشت برخاست و با الهام روح قحطی سخت و دنیاگیری را پیشگویی کرد. این قحطی در زمان سلطنت کلودیوس قیصر اتفاق افتاد. از این نظر شاگردان تصمیم گرفتند هر کس به قدر توانایی خود اعانه‌ای برای یاری برادران مقیم یهودیه بفرستد. چنین کردند. اعانه ها را به دست برنابا و شاول سپردند تا به رهبران کلیسای اورشلیم تقدیم کنند. بعد از آن برنابا به شهر ترسوس رفت تا شاول را پیدا کند. پس او را یافته به انطاکیه آورد و مدت یک سال تمام با ایمانداران جمع می شدند و عده بسیاری را تعلیم می دادند. در انطاکیه بود که برای اولین بار پیروان عیسی را مسیحی نامیدند. در همین احوال چند نفر نبی از اورشلیم به انطاکیه وارد شدند. یکی از آنان که آغابوس نام داشت برخاست و با الهام روح قحطی سخت و دنیاگیری را پیشگویی کرد. این قحطی در زمان سلطنت کلودیوس قیصر اتفاق افتاد. از این نظر شاگردان تصمیم گرفتند هر کس به قدر توانایی خود اعانه‌ای برای یاری برادران مقیم یهودیه بفرستد. چنین کردند. اعانه ها را به دست برنابا و شاول سپردند تا به رهبران کلیسای اورشلیم تقدیم کنند.
2: با نگاه تو گناهم خاک شد، هر بدی کردم به نامت پاک شد. لمس تو منجی مرا مستانه کرد،

عزیزان، میخواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفتانگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایشنامه های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: عاقل حدود خدا را می شناسد، نادان هیچ نمی شناسد. روز 76 از شماره 3 نان روزانه ما. در حدود خدا بمان، عنوان و افسوسیان باب 5 آیات 15-21. متن امروز ما از کلام خداست. یکی از بزرگترین لذت‌های زندگی برای سوزانا ورل رانندگی موتور هارلی دیویدسون است. در یکی از مقالات انتشارات کاونانت، او از موتور سواری و گشت زنی در خیابان‌های شیکاگو به همراه دوستانش در پایان یک روز تابستانی مطلبی نوشته بود. آنها از کنار ساحل میشیگان رد می‌شدند و از مهتاب درخشان و آرامش رودخانه لذت می‌بردند. ناگهان سردسته موتورسواران سرعت گرفت و گروه موتورسواران به سرعتی معادل 160 کیلومتر در ساعت رسیدند. سوزانا وسوسه شد به آنها بپیوندد، ولی این کار را نکرد، چون می‌دانست کاری خطرناک و غیر قانونی است. به همین خاطر سرعت را کم کرد و به سرعت متعادل رسید. بعضی اوقات زندگی دیگران جذابتر و هیجان انگیزتر از زندگی مسیحی ما به نظر می رسد. برای همین شاید وسوسه نافرمانی از فرامین خدا و معیارهای کلام او در ما زنده شود، ولی ما خوانده شدیم تا هر روزه بر اساس نظم و معیار روحانی زندگی کنیم. پولس رسول گفته است به دقت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان. باید از خداوند بخواهیم که تمام موقعیت‌های زندگی ما را از نظر بگذراند و کمک کند تا انتخاب‌های درستی داشته باشیم. اگر از او اطاعت کنیم و در چارچوب او قرار بگیریم، شادی واقعی و رضایت همیشگی حاصل کارمان خواهد شد.
1: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: شنوندگان جوان، به اتفاق برادر عزیزمان به شما سلام عرض کرده و خوشحالیم که باز میتونیم در خدمتتون باشیم و برنامه متنوع دیگری تقدیمتون کنیم. در این برنامه به ششمین و آخرین قسمت از سری درسای پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقامجویی گوش میدیم. همچنین در این برنامه شرح ایمان یک خانم مسیحی رو میشنویم. در طول برنامه هم مثل همیشه سرودهای روحانی قشنگی براتون پخش میشه.
1: پس خوبه در همین اوایل برنامه به یه سرود قشنگ روحانی گوش بدیم.

0: قبل از اینکه به خلاصه ای از درسای قبلی و آخرین درس از سلسله درسای مفید پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقامجویی گوش بدیم، میخوایم از برادر عزیزمان تقاضا کنیم که دعا کنن تا برای شنیدن درس امروز آمادگی روحانی داشته باشیم.
1: پدر خوب آسمانی، در نام عیسی مسیح که برای نجات و آزادی روحانی ما به این جهان آمد و به خاطر گناهان ما بر صلیب مرد و از مردگان برخاست و حالا زنده است، دعا می کنیم که به وسیله روحت طوری دلهای ما رو آماده کنی که کلامت کاملا در ما نفوذ کنه و ما رو تغییر بده. آمین.
0: خب، بعد از این دعا شما رو دعوت می‌کنیم به پیغام روحانی امروز گوش بدین.

0: در جلسات گذشته گفتیم که در انجیل مقدس متی فصل پنجم آیات 38 تا آخر 42 خداوند عیسی مسیح الگو نقشه پیروزی بر خشم و انتقام‌جویی رو به ما ارائه میده. در ابتدا در آیه 38 اصلی از تورات حضرت موسی را به ما میده که میفرماید شنیدید که گفته شده چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان. این قانون شریعت موسی دو هدف داشت، یکی آن که با تنبیه مجرمین جلوی انتشار قانون شکنی رو در اجتماع بگیره و دوم جلوی انتقامگیری های شخصی رو که بر اساس خشم و عصبانیت شخصی نه بر اساس عدالت جلوی اینها را هم بگیره. سپس رفتیم به سخنان خداوند عیسی مسیح در آیات 38 تا آخر 42 و البته گفتیم که قانون خدا چه در تورات حضرت موسی چه در انجیل مقدس در عهد جدید در مورد روابط شخصی همیشه یکی بوده. اون اصلی که از تورات حضرت موسی برای شما بیان کردم در مورد مسائل قضایی، دادگاهی، دولتی است، اما در مورد روابط فردی و شخصی قانون خدا همیشه این بوده: اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن، اگر تشنه است به او آب بده، زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهید ریخت. امثال سلیمان فصل 25 آیات 21 و 22 و رومیان فصل 12 آیه 20 از انجیل مقدس. در آیات 39 تا آخر 42 خداوند عیسی مسیح اصل اساسی در مورد حل کردن اختلافات شخصی و سپس کاربردهای اون رو برای ما ارائه میده. اون اصل اساسی در مورد اختلافات شخصی در اول آیه 39 ذکر شده که مسیح میفرماید اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن. و سپس در مابقی این آیات این اصل اساسی رو مسیح برای ما میشکافه و کاربرد اون رو در چهار جنبه مختلف برای ما بیان میکنه. دو جنبه اول رو در جلسات گذشته مطالعه کردیم، در مورد آبرو و حیثیت شخصی و در مورد امنیت شخصیمون. امروز در این جلسه میخواهیم به جنبه سوم و چهارم، کاربردهای سوم و چهارم این اصل برسیم. این اصلی که به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن. میخواهیم ببینیم این اصل در مورد آزادی شخصی ما و در مورد مایملک شخصی ما چه کاربردهایی داره. پس کاربرد سوم این اصل در مورد آزادی شخصی ماست. متی فصل 5 آیه 41 عیسی مسیح می‌فرماید هرگاه شخصی تو را برای پیمودن یک میل راه مجبور نماید دو میل با او برو. در آن زمان، در زمان مسیح، اسرائیل و فلسطین در تحت تصرف امپراتوری روم بود و سربازان رومی مردم اسرائیل، مردم فلسطین را مجبور می‌کردند که لوازم اونها رو حمل کنن، حتی لوازمی که برای ظلم و اختناق مردم به کار می‌رفت. سربازها اونها رو مجبور می‌کردن که همون لوازم رو حمل کنن، مجبور می‌کردن مثلا صلیب خودشون رو حمل بکنن یا شمشیر و سپر و لباس نظامی اونها رو حمل بکنن. یعنی اون چی که مسیح در این آیه به ما میگه اینه: وقتی کسی آزادی ما رو که برای ما خیلی عزیزه از ما میگیره، نه فقط دلچرکی نشو، بلکه با سخاوتمندی برای شهادت دادن در مورد حقانیت مسیح، قدرت مسیح بیشتر هم بده، چون که میدونی با این کار از نمونه خود خداوندت عیسی مسیح داری اطاعت میکنی و در او آزادی داری. آزادی واقعی در مسیحه. نگران این نباش که دنیا و قدرت‌های دنیوی آزادی تو رو بگیرن. اگر در عیسی مسیح هستی، اگر از گناهان توبه کردی و قلب و جان و زندگیت رو به مسیح سپردی به عنوان خداوندت و نجات دهندت، در او آزادی داری. فقط در عیسی مسیح هست که آزادی داریم. انجیل مقدس می‌فرماید اگر پسر شما را آزاد کند شما واقعا آزاد هستید. و منظور از پسر در اینجا پسر خدا عیسی مسیح هست، که البته پسر خدا از نظر روحانی نه از نظر جسمانی. این آیه در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 ذکر شده: اگر پسر تو را آزاد کند واقعا آزاد هستی. در مسیح شما آزادی داری و هیچ قدرتی نمیتونه اون آزادی را از تو بگیره و این آزادی در مسیح از همه چیز گرانبهاتره. چهارم، جنبه چهارم اون اصل اساسی اگر کسی به تو بدی کند بدی نکن محبت بکن رو در مورد مایملک شخصیمون میتونیم پیدا بکنیم. در آیه 42 خداوند عیسی مسیح میفرماید به کسی که از تو چیزی میخواهد بده، ببخش، و از کسی که تقاضای قرض از تو میکند روی نگردان. یعنی از حق خودت بروی مایملکت بگذر، با چنگ و دندون به مایملکت نچسب. وقتی کسی واقعا در احتیاجه، و تکرار میکنم واقعا در احتیاجه، نه اینکه از روی تنبلی و بیکاری پیش تو اومده، وقتی کسی واقعا در احتیاجه و از تو کمک میخواد بهش کمک کن. البته همون گفتم شرطش احتیاج واقعیه، نه تنبلی و سستی و به اصطلاح مفتخوری. اگر کسی واقعا در احتیاجه، محتاجه، بهش بده، با سخاوتمندی هم بده. حالا نکته که میخوام در اینجا برای شما عزیزان بگم اینه، تنها کسی که حاضره از حق و حقوق خودش در مورد آبروش، حیثیتش، امنیت شخصیش، آزادیش و مایملکش بگذره، تنها کسی که انتقامجو نیست و بدی رو با بدی تلافی نمی کنه، کسیه که به نفس خودش مرده. و این چجور شخصیه؟ بذارید از کلام خدا آیه بسیار مهمی رو در این مورد برای شما بخونم. انجیل مقدس غلاطیان فصل 2 آیه 20: من با مسیح مصلوب شدم، به طوری که دیگر آن که زندگی می کند من نیستم، بلکه مسیح هست که در من زندگی می کند. و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم، فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم. فقط کسی که به نفس خودش مرده، با مسیح مصلوب شده، یعنی با مسیح یکی شده، یعنی تمام وجود خودش رو به مسیح سپرده، میتونه انتقامجو نباشه. انتقامجو بودن نشانه اینه که نفس ما هنوز در قلب ما سلطنت میکنه، نه مسیح. فقط کسی که در قلبش مسیح سلطنت میکنه از قدرت خشم و انتقام آزاده. زندگی خودتون رو به مسیح بسپارید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باد. آمین.
1: از معلم کلام خدا بسیار متشکریم که در این سری درس ها از گذشت و محبت برای ما صحبت کردند و به ما آموختند که چگونه بر خشم و کینه و روحیه انتقامجویی پیروز بشیم. برای ما انسان ها خیلی سخته که بدی رو با خوبی جبران کنیم. و وقتی پا روی آبرو و حیثیت شخصی، امنیت شخصی، آزادی شخصی و مایملک شخصی ما گذاشته میشه، گذشت کنیم و خودمون رو به خدا بسپاریم.
2: درسته، جدا از مسیح ما انسانها اسیر نفس سرکش و گناهکار خودمون هستیم و در نفس ما انسانها گذشت و محبت و بخشش واقعی وجود نداره. اما وقتی به عیسی مسیح مظهر خدا، مرگ او بر روی صلیب و قیام او از مردگان ایمان میاریم و تسلیم او میشیم، اون وقت مسیح خداوند در قلب ما سلطنت میکنه و با قدرت مسیح زنده قادر میشیم بر خشم و کینه و روحیه انتقام جویی و هر گناه دیگه غلبه کنیم.

0: میخواستم شهادت زندگیمون بدم که چطور به مسیح ایمان آوردم. من از یه خانواده مذهبی خیلی شدیدی هستم توی ایران و توی خانواده بزرگ شدم و خانواده من تمام تعالیم مذهبی رو بهم دادن و من از همون کودکی عاشق خدا بودم، همیشه دوست داشتم خدا رو، ولی همیشه هم ازش میترسیدم. فکر میکردم اگه یک کار بدی انجام بدم خدا منو تنبیه میکنه. و در اون عبادتی که میکردم با اینکه عشق به خدا بود، ولی در این حال ترس از خدا هم بود که اگه من مردم لااقل بتونم به بهش برم، ولی هیچ وقت اطمینان رفتن به بهش رو نداشتم. حدوداً 15-16 سالم بودش که یه روز که داشتم راه میرفتم گفتم خدایا دوست دارم که تو رو بشناسم، بیشتر با تو آشنا بشم. اون روز رفتم به اون محل عبادتی که همیشه میرفتم برای عبادت، با شخص روحانی صحبت کردم، گفتم من چطور میتونم با خدا صحبت کنم و صدای اون رو بشنوم. منو توبیخ کرد نسبت به این مسئله و گفت هیچ کس نمیتونه صدای خدا رو بشنوه و ما باید، چون فکرمون کوچیکه، ما باید کارهای عبادتی خودمون انجام بدیم، کار خوب انجام بدیم، بعد اون دنیا میریم خدا به ما جزا میده. این برای من کافی نبود، چون که میگفتم خدایی که منو آفریده باید با من صحبت کنه، من آفریده دست اونم. و این عدالت خدا همیشه برای من زیر سوال میرفت که چطور من اگه اون دنیا برم و خدا از من بگه که مثلا چرا این کار گناه کردی، چرا این گناه کردی، چرا این گناه کردی، گفتم خودت با من صحبت نکردی، خودت به من نگفتی و منو تو این دنیا گذاشتی با تمام چیزهای پر از گناه و میگی نکن، حتی قدرتم به من ندادی که انجام ندم. و این همیشه برای من سوال بود. تا یه روز از صبح که بلند شدم گفتم میدونی چیه خدا، تو که با من صحبت نمیکنی، من هم نمیخوام به زبان دیگه ای با تو صحبت کنم، هم به زبان فارسی باید میشم صحبت میکنم. از صبح با اشرا رفتم، گفتم خدای تو بغل دست منی. تو تاکسی نشستم رفتم مرسه اومدم، همش داشتم با صحبت میکردم. و اون شب که اومدم بخوابم داشتم آسمون رو نگاه میکردم، بیرون خوابیده بودم، تابستون بود، گفتم خدایا من یک آرزو دارم قبل از اینکه بمیرم، دوست دارم که تو رو بشناسم و بدونم که تو کی هستی و صدای تو رو بشنوم. و این گذشت تا اینکه من دیپلمم گرفتم و برای دانشگاه رفتم به یه شهر دیگه. اونجا با یه پیرزنی آشنا شدم و این پیرزن به من گفت من میخوام که تو رو با کسی آشنا کنم و در مورد عیسی مسیح با من صحبت کرد. من خیلی ناراحت شدم از این بابت، گفتم که این شخص میخواد من مسیحی کنه و دیگه به حرفش گوش نکردم. تا اینکه این گذشت و من درسم ایران تموم شد، یه ناراحتی برای من پیش اومده بود که باعث شده که یه افسردگی من بگیرم، ولی به خاطر مسئله‌ای که پیش اومد مجبور شدم که ایران رو ترک کنم. وقتی که وارد کشور مورد نظر شدم شروع کردم به تحصیل کردن و سر کار رفتن، ولی این فکر همیشه منو ناراحت می‌کرد. ولی هیچ وقت خدا رو ترک نکردم و هنوز کار عبادتیمو انجام میدادم و با کسایی هم دوست بودم که اونا هم در زمینه من همون کار عبادتی انجام میدادن، برام خیلی مهم بود. و یه روز یکی از دوستان پلی من اومد، دوست صمیمی، گفتش که خواستم بگم که من به مسیح ایمان آوردم. وقتی اینو گفت برای من خیلی سنگین بود. وقتی که غذا خورد خونی من ظرفاشو کنار گذاشتم، گفتم تو پاک نیستی. و اون شخص البته هیچ ناراحت نشد، گفت عیسی مسیح همه رو دوست داره و تو رو هم دوست داره و به تو آرامش میده، خوشی میده. من بهش گفتم من در عبادتی که دارم این آرامش و خوشی رو میگیرم، در صورتی که همچی چیزی اصلا نبود، ولی تظاهر میکردم به این مسئله. و دوستم از خونه ما رفت، ولی هیچ وقت محبتش نسبت به من کم نشد و شروع شد دوستای دیگه هم به مسیح ایمان آوردن. خیلی برای من عجیب بود، تا اینکه یکی از دوستای دیگه هم گفت که بیا من باید صحبت کنم. گفتم باشه. گفت چرا تو نمیخوای عیسی مسیح رو با خودش آشنا بشی؟ گفتم من در مورد عیسی مسیح میدونم، در دوران مرسم به من گفتم و در مورد عیسی مسیح میدونم. دوستم گفت ولی اون چیزی که خود عیسی مسیح میگه با چیزی که تو میدونی خیلی فرق داره، چرا نمیخوای عیسی مسیح رو اون چیزی که هست بشناسی و از خودش بشنوی؟ دیدم حرفش درسته. گفتم باشه من میخوام بشناسم عیسی مسیح. دعوت هم کرد به جلسه دعا، رفتیم جلسه دعا و اونجا برای اولین بار بود که وقتی که شروع کردم پرستش کردن، اونجا تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن و گفتم این چیه، ولی به روی خودم نیاوردم. اونجا حتی خیلی مصرانه وایستادم و دفاع کردم از ایمانی که خودم داشتم، گفتم نه این درست نیست، شما میگید اینطوریه اینطوریه، و از اونجا اومدم بیرون. ولی تمام راه تا خونه گریه میکردم، گفتم این یه چیزی، این حقیقتیه، ولی نمیخواستم باش روبرو بشم. اومدم خونه و با برادرم صحبت کردم، گفتم من همچه جایی رفته بودم و اینا. باید گفت هر کسی یه راه میره دیگه، یکی از این راه میره به خدا میرسه، یکی از این راه میره به خدا میرسه و اینا هم از این راه میرن. ولی هنوز برام این قابل قبول نبود این مسئله. بعد دوباره خواستم که جلساتشو برم چون میخواستم بدونم که مسیح کیه و شروع کردم به جلسه رفتن. در مورد مسیح بیشتر شناختم مسیح رو و برای من مشکل بود از این نظر که میگفتن عیسی مسیح خداونده یا پسر خداست. مثلا سوال کردم از کسایی که اونجا بودن، گفتم شما کفر میگین، چطور عیسی مسیح میتونه خدا باشه یا پسر خدا باشه؟ و برام مشخص شد که اونا از نظر روحانی میگفتن که پسر خداست. و بیشتر در مورد مسیح شناختم و در مورد خون عیسی مسیح شنیدم که خون عیسی مسیح میتونه گناهان تو رو بشوره و میتونی تو خدا رو به قلب دعوت کنی و با خدا ملاقات داشته باشی و میتونی صدای خدا رو بشنوی. این برای من خیلی عجیب بود، ولی به هیچ گوشی هیچی نگفتم، فقط میشنیدم. تا اینکه اومدم خونه گفتم خدایم میدونی چیه؟ برای من مهمتر از هر چیزی تو هستی که تو رو بشناسم و صدای تو رو بشنوم. چون اگه من بمیرم اون دنیا بیام، باید تو رو بشناسم، بعد به تو جوابگو باشم، نه به مردم دیگه. واقعا اگر خداوند روح تو در بدن مریم اومده و جسم گرفته و اون عیسی مسیح شده و خونش داده برای گناهان من که بخشیده بشم و حضور خدا بیاد در زندگی من قرار بگیره با قبول کردن خون عیسی مسیح، من حاضرم این کارو کنم. چرا من بگم نه؟ من چطور میتونم به حرف تو بگم نه؟ پس من این کارو انجام میدم، ولی تو به من نشون بده که واقعا زندگی من عوض میشه. چون من قبلا برای خودم دین داشتم، من برای خودم عبادت داشتم، ولی صدای تو رو نمیشناختم، با تو آشنایی نداشتم، با تو ملاقاتی نداشتم. ولی واقعا من نمیخوام دینم رو عوض کنم، بلکه میخوام با تو رابطه داشته باشم. اگه واقعا تو این تو هستی، من اینو میخوام. اون شب عبادت خودم رو گذاشتم کنار که قبلا همیشه میکردم، گفتم عیسی مسیح توبه میکنم و میخوام که با خون خودت منو بشوری و وارد قلب من بشی. و اون شب خوابیدم، فردا صبح که بلند شدم، برای اولین بار تو عمرم بود که شادی و آرامشی وارد زندگی من شده بود که من میخواستم پرواز کنم. ساعت 6 صبح رفتم بیرون، میخواستم مردم رو بگیرم بغلشون کنم. نمی‌دونستم چیه این مسئله. و همونطوری که بهتون گفته بودم که من یک ناراحتی و افسردگی داشتم، ولی اون روز صبح برای اولین بار شادی اومد و وارد زندگی من شده بود که تمام وجود من رو گرفته بود، جوری که احساس میکردم که هیچ ناراحتی ندارم، مشکلاتی ندارم. در صورتی که مشکلات بود، ولی دیگه رو دوش من نبود. احساس میکردم دارم پرواز میکنم. در صورتی که من قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارم، پلی روانپزشک رفته بودم و باهاش صحبت کرده بودم، جلسات مختلفی رفته بودم، پولای مختلفی داده بودم، ولی هیچ کدوم نتونسته بود منو کمک کنه و زندگی من رو زیر رو شد. و حدود یک ماه بعدش اومدم تو اتاق که بخوابم، هنوز نخوابیده بودم، اومدم رو تخت نشستم، اومدم که سرمو بذارم رو بالش، یه نوری از پنجره رو بروم وارد اتاق شد و توی نور دیدم که عیسی مسیحه. و عیسی مسیح وارد اتاق شد، دستش رو گذاشت روی من و گفت من تو رو از همه چیز آزاد کردم، منتظر من باش، من به زودی بر میگردم. و وقتی که میخواست بره، انقدر حضورش آرامش و شادی بکنم، خواهش میکنم منم با خودت ببر، و لبخندی زد و رفت. و از اون به بعد الان 12 ساله که زندگی من عوض شده و این باعث شده که حتی من خدا رو خدمت کنم و خدا رو شکر میکنم که اون رو شناختم.
1: اگر شما عزیز جوانی که به برنامه ما گوش میدی، مثل این خواهر مسیحی در پی شناخت خدای حقیقی و رابطه و دوستی نزدیک با او هستی و میخوای قادر بشی از طریق روح خدا صدای شیرین و عالی او رو بشنوی، الان میتونی با دعایی ساده ولی صمیمی با خالقت خدا که دوستت داره صحبت کنی و به او اینطور بگی: ای خدای قدوس و عادل، اعتراف میکنم که به طور جدی دنبال شناخت تو نبودم، اما از این به بعد میخوام حقجو و مشتاق شناخت تو باشم. منو کمک کن که به ظاهر کنندت عیسی مسیح اعتماد کنم و به او روی بیارم تا گناهان من هم بخشیده بشن و بتونم با تو رابطه و دوستی نزدیک داشته باشم، که وقتی یک روز عمر زمینی من تموم بشه نزد تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
2: جوان عزیز، اگر این دعای قلبی شماست و و میل دارین کمکتون کنیم که خدا رو بشناسین، با ما تماس بگیرین و ما با کمال شادی در خدمتتون خواهیم بود.
3: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس
1: تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
2: جوان عزیز، اگر این دعای قلبی شماست و میل دارین کمکتون کنیم که خدا رو بشناسین، با ما تماس بگیرین و ما با کمال شادی در خدمتتون خواهیم بود.
3: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل

به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: پیامی مختصر و مفید برای شما.
3: اگه یه زن حاضر نباشه از شوهرش اطاعت کنه چی؟ مرد باید چه کار کنه؟
4: اطاعت زن از شوهر یک حکم کتاب مقدسه. اگه زن مسیحی از شوهرش اطاعت نکنه، از خدا اطاعت نکرده. اما هیچ جایی در کتاب مقدس نوشته نشده که شوهر باید به زور زنش رو وادار به اطاعت بکنه. همونطور که مسیح هم کلیسا یعنی ایمانداران رو وادار به اطاعت نمی کنه، بلکه با صبر و بردباری اونها رو محبت و نصیحت می کنه تا به راه راست بیان.
3: شما مرتب از محبت شوهر نسبت به همسرش صحبت می کنین. آیا منظورتون اینه که محبت کردن فقط وظیفه مرد و زن هیچ وظیفه‌ای در محبت کردن به شوهرش نداره؟
4: اجازه بدین اصلاً به این مطلب حالتی کلی بدم. مسیحیت اساساً محبته. همه مؤمنین مسیحی باید به این خصلت مجهز باشن، چه زن باشه چه مرد، چه شوهر باشه چه همسرش. کسی که محبت نداشته باشه اصلاً مسیحی نیست. اصرار کتاب مقدس در این که مرد زنش رو محبت بکنه به این خاطر نیست که زن نباید محبت کنه، بلکه به این خاطره که در اون دوره‌ای که مرد سالاری بیداد می‌کرد، خدا مردها رو به طور خاص در مورد همسرشون حکم به محبت میده. اما این به اون معنی نیست که زن نباید شوهرش رو محبت کنه. باز پولس رسول در رساله‌اش به تیتوس فصل دوم آیه های 3 و 4 خانم‌های مسن رو نصیحت می‌کنه که به زن‌های جوان یاد بدن که شوهر و فرزندانشان را دوست بدارن. محبت ایثارگرانه و فداکارانه جان کلام مسیحیته.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 4.
2: آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه ها امتحان کند. عیسی 40 شبانه روز روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت:
3: اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان بشوند.
2: عیسی در جواب گفت:
4: کتاب مقدس می فرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه ای که خدا می فرماید.
2: آنگاه ابلیس او را به بیت المقدس برده بر روی کنگره معبد بزرگ قرار داد و به او گفت:
3: اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز، زیرا کتاب مقدس می فرماید او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنان تو را بر روی دست خواهند برد، مبادا پایت به سنگی بخورد.
2: عیسی جواب داد:
4: کتاب مقدس همچنین می فرماید خداوند خدای خود را امتحان نکن.
2: بار دیگر ابلیس او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت:
3: اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی همه اینها را به تو خواهم داد.
2: عیسی به او فرمود:
4: دور شو ای شیطان، کتاب مقدس می فرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.
2: آنگاه ابلیس عیسی را ترک نمود و فرشتگان آمده او را خدمت کردند. وقتی عیسی شنید که یحیی بازداشت شده است به استان جلیل رفت، ولی در شهر ناصره نماند، بلکه به کفرناحوم که در کنار دریای جلیل و در نواحی زبولون و نفتالی واقع است رفت و در آنجا ماندگار شد و با این کار سخنان اشعیای نبی تحقق یافت که می‌فرماید:
5: زبولون و نفتالی سرزمین‌هایی که در مسیر دریا و آن سوی اردن هستند، جلیل در قسمت بیگانگان، قومی که در تاریکی به سر می‌برند نور عظیمی خواهند دید و بر آنانی که در سرزمین سایه مرگ ساکنند نوری خواهد درخشید.
2: عیسی از آن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت:
4: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است.
2: وقتی عیسی در کنار دریای جلیل قدم می‌زد، دو برادر یعنی شمعون ملقب به پتروس و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا می‌انداختند، زیرا آنها ماهیگیر بودند. عیسی به ایشان فرمود:
4: دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم.
2: آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته به دنبال او رفتند. عیسی از آنجا قدری جلوتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب زبدی و برادرش یوحنا را دید که با پدر خود زبدی در قایق نشسته مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آنها را پیش خود خواند و آنها فوراً قایق و پدرشان را ترک کرده به دنبال او رفتند. عیسی در تمام جلیل می‌گشت، در کنیسه های آنها تعلیم می داد و مژده پادشاهی خدا را اعلام می کرد و بیماری ها و ناخوشی های مردم را شفا می بخشید. او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام کسانی را که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مسروعان و مفلوجان را نزد او می آوردند و او آنان را شفا می بخشید. جمعیت کثیری نیز از جلیل و دکاپولس، از اورشلیم و یهودیه و از آن سوی اردن به دنبال او روانه شدند.
6: رادیو

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان، به برنامه زنان امید خوش آمدین. در برنامه امروز در مورد برخی مسائل حساس زنان صحبت خواهیم کرد. این برنامه میتونه برای فرزندان کوچک شما مناسب نباشه. پس اگه فرزندان کوچک دارین، لطفاً سر اونها رو گرم کنین با یک چیزهایی که خیلی عالی هست. چون ما امروز میخواییم با هم در مورد مسائل خصوصی صحبت کنیم. من مریم هستم و همراه با سارا در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود.
2: دوستان خوبم، در بخش درسایی برای زندگی شما، هانیه دوست پرستار ما در مورد اینکه چطور باید با دخترمون که در حال بلوغه صحبت کنیم به ما اطلاعات مفیدی خواهد داد. و سپس در درسایی برای روح شما، نیلوفر داستانی رو برای ما از کتاب مقدس فرستاده درباره زنی که خدا اون رو غافلگیر کرده بود. با ما در زنان امید همراه باشی. برمیگردیم.

0: دختر من مطمئنم که با دخترات در مورد قاعدگی و یا همون پریود که شروع زنانگی هست حرف زدی. منم با دخترای بعضی از دوستان نزدیکم صحبت کردم. حالا ما چطور میتونیم این اطلاعات رو با دخترانمون در میون بذاریم؟
1: خب این یه چیز تخصصی یا طبی نبود که من نتونم بشینم و از قسمتی از بدنشون با اونها صحبت کنم. یادمه که به اونا گفتم دخترا این یک چیز نرمالیه، شما از این خونریزی نمیمیری، به دنیای زنان خوش اومدی. من واقعا به عمق مسئله نرفتم و به چیزی که هانیه امروز میخواد بگه علاقه‌مندم، چون فکر میکنم که برای بسیاری از جوونا مفیده.
0: یادمه که وقتی با دختره دوستام صحبت میکردم سعی میکردم تا به اونا اطلاعاتی در این باره بدم، گرچه برای من راحت نبود. اینا چیزهایی که خیلی راحت نمیتونیم با اونا در میون بذاریم. میتونیم در این مورد کتابی به اونها بدیم و بعد با اونا حرف بزنیم.
1: مریم جون، این کمی مهارت لازم داره.
0: بله حتما همینطوره. دوستان، شاید شما هم مشکلاتی درباره مسائل جنسی با فرزندانتون دارین، اما خوشحالم که هانیه امروز به ما میگه که چیکار کنیم. موضوع درسای برای زندگی شما این هفته اینه: عادت ماهانه. هانیه، ما امروز میخواییم درباره عادت ماهانه صحبت کنیم. به نظر تو بهترین زمان برای حرف زدن با دخترها در این مورد کی میتونه باشه؟ در ضمن میخوام بهت خوش آمدم بگم. هانیه جان، خوش آمدی به برنامه ما.
2: با سلام، من هانیه هستم. خوشحالم که امروز منو به برنامهتون دعوت کردید. میتونم اینو بگم که قبل از شروع عادت ماهانه که در دخترها ممکنه بین سنهای 9 تا 16 سال شروع بشه، اگر شما میبینید که دختر شما رشد جسمانی زیادی داره، حتما با او در این باره صحبت کنید.
1: خب هانیه، وقتی تصمیم گرفتیم با اونا صحبت کنیم، چه مسائل اساسی رو میتونیم مطرح کنیم و به اونا بگیم؟
2: من به دخترام سپیده و پریسا اینطور گفتم: عادت ماهانه چیزی که زن رو برای بچه دار شدن آماده میکنه. شما به وسیله تخمک‌های کوچکی در لوله تخمدان به وجود اومدین و هر ماه یکی از اون تخمک رشد میکنه و تخمدان رو ترک میکنه و به طرف رحم شما در پایین حرکت میکنه. رحم از قبل در حال تدارک دیدن یک لایه ضخیم و نرم برای این تخمک است. اگر این تخمک رشد کنه و بارور بشه، بچه از این لایه مخصوص برای تغذیه استفاده میکنه. اگه تخمک رشد نکنه، به این لایه نیازی نداره. سپس رحم خونریزی میکنه و این لایه ها همراه با خونریزی به صورت مایه سرخ یا قهوه‌ای رنگ از واژن شما خارج میشه.
0: هانیه، دختر یکی از دوستای من به تازگی عادت ماهانه شده و او از این مقدار خونی که میاد میترسه. خونریزی دقیقا باید چقدر باشه؟
2: خیلی ها شاید این طور باشن و مقدار خونریزی در حقیقت 50 تا 75 میلی لیتر در هر ماه باید باشه. اگر شما یا دخترتون خونریزی زیادی دارید، حتما به پزشک مراجعه کنین.
0: این نرمال نیست؟
2: نه، این نمیتونه نرمال باشه.
1: دختر بزرگ من در موقع عادت ماهانه درد خیلی شدیدی داره. او درد زیادی در عضلات شکمیش داره. علت این درد شدید چیه و در این مواقع هانیه باید چی کار کنه؟
2: اول از همه باید بگم که این درد نرماله. بعضی زنها اینو بیشتر از بقیه حس میکنن. این در اثر انقباضات ماهیچه رحمه. این تلاش ماهیچه هاست برای بیرون کردن لایه ها. حمام گرم یا گذاشتن چیز گرم شبیه یک بطری آب گرم و همچنین آسپرین میتونه به خوب شدنش کمک کنه.
0: هانیه، من توجه کردم قبل از اینکه دخترها عادت ماهانه بشن اونا عصبی میشن. این نرماله؟
2: بله نرماله. در حقیقت بیشتر زنها ممکنه احساساتشون بالا و پایین بشه و این شامل عصبی شدن و غمگین شدن هم میشه. شاید اونا کمردرد یا سردرد داشته باشن یا چاق بشن. اینا تمام چیزاییه که ممکنه اتفاق بیفتن. وقتی که شما عادت ماهانه بشین، ممکنه که هورمون‌های شما تغییر بکنه. اما خوبیش اینه که با شروع علائم عادت ماهانه همه اینها قطع میشن.
0: درسته، منم چنین تجربیاتی رو داشتم.
1: باید اینو بگیم که بهداشت مناسب خیلی مهمه. من برای دختر بزرگم درباره این موضوع خیلی جدی صحبت کردم. ما چطور میتونیم در حین عادت ماهانه از بدنمون مراقبت کنیم؟
2: چیزی که خیلی تو این روزها مهمه، حمام کردن هر روز است. این کمک میکنه که شما احساس بهتری داشته باشید و شما رو از بوی بد محافظت میکنه.
0: و در پایان چه چیزهایی رو در این روزا دختران نباید انجام بدن؟
2: در حقیقت یه دختر هر چیزی رو به طور طبیعی میتونه انجام بده. اگه او دوست داره ورزش کنه، ما باید تشویقش کنیم که این کار رو انجام بده. اما اگه او در اثر گرفتگی عضله درد داره یا خسته است، شما باید اون رو تشویق کنین که استراحت بکنه. اما ورزش به شل شدن عضله کمک میکنه. بنابراین او طبیعتاً میتونه در حین عادت ماهانه ورزش کنه و زندگی نرمالی داشته باشه.
1: هانیه جان، با تو بودن همیشه برای ما لذت داره. ممنونم برای این همه اطلاعات مفیدی که در اختیار ما و شنوندگان عزیزمون گذاشتی.
2: منم ممنونم. باید بازم تاکید کنم که قبل از اینکه دوران پریود دخترانتون برسه، با اونا در این مورد صحبت کنین که وقتی شروع شد نترسن.
1: این نصیحت خوبی بود. دوستان خوبم، شما رو نمیدونم ولی صمیمانه میگم خوشحالم از اینکه هانیه اینجا میاد و مطالب پزشکی مختلفی رو با ما در میون میذاره و این برای من کمک بزرگیه. امیدوارم که برای شما هم همینطور باشه.

0: نیلوفر امروز داستانی از کتاب مقدس برای ما فرستاده که در مورد یکی دیگه از زنان کتاب مقدس هست. زنی که خدا اونو سورپرایز کرد. این داستان رو از سارا میشنویم.
1: دوستان، موضوع درسایی برای روح شما زن بیماریه که خدا اون رو غافلگیر کرد یا سورپرایز کرد. دوستان من، امروز حالتون چطوره؟ اگه حالتون خوبه، بیاییم با هم خدا رو برای سلامتیمون شکر کنیم. ولی نمیدونم، شاید همین الان حال خوبی نداشته باشی، شاید در بستر بیماری و درد باشی، یا شاید مدت هاست که درد و بیماری دارین و ظاهراً کسی نیست که کمکتون کنه، و شاید همه جور دارو و درمانی رو امتحان کردین. شما حتی به جادوگر و ساحر، حکیم یا امامزاده ها هم سر زدین، اما به هر ترتیبی شما به سلامتی دست پیدا نکردین. این میتونه مشکل زنانگی شما باشه و شما خجالت بکشین که در مورد اون با کسی صحبت کنی. دوست من، میدونین چیه؟ کتاب مقدس در انجیل مرقس درباره زن بیماری با ما حرف میزنه که به مدت 12 سال خونریزی داشت. در انجیل مرقس باب 5 آیه 26 اینطور میگه: او تحت درمان طبیبان بسیار رنج فراوان کشیده و همه دارایی خود را خرج کرده بود، اما به جای آنکه بهبود یابد بدتر شده بود. طبق شریعت زنی که خونریزی داشت نجس بود. در کتاب لاویان باب 15 آیه 25 میگه: و زنی که روزهای بسیار غیر از زمان حیض خود جریان خون دارد، یا زیاده از زمان حیض خود جریان دارد، تمامی روزهای جریان نجاستش مثل روزهای حیضش خواهد بود، او نجس است. بنابراین دوستان، شما میتونین حدس بزنین که این زن بیمار برای گرفتن شفا چجوری به وسط مردم رفت. نه تنها مداوای پزشکی اون تیم 12 سال ادامه داشت، بلکه او با برچسب هایی توی زندگیش دست و پنجه در میکرد، از قبیل نجس، ناپاک، طرد شده و غیره. طبق شریعت هر چیزی رو که اون لمس میکرد نجس بود، اون کاملا طرد شده بود. مطمئنن هیچ کسی اونو لمس نمیکرد. زندگی اون حتما زندگی فلکتباری بود. اینطور فکر نمی کنی؟ با این حال این زن این بیماری رو به عنوان حقیقت دائم زندگیش پذیرفت، چیزی که باید تا آخر عمر اونو تحمل کنه. بیاییم با هم داستان رو در انجیل مرقس ادامه بدیم و ببینیم که عیسی برای این زن چی کار میکنه. در انجیل مرقس باب 5 آیات 27 تا 30 اینطور میگه: پس چون درباره عیسی شنید، از میان جمعیت به پشت سر او آمد و ردای وی را لمس کرد، زیرا با خود گفته بود: اگر حتی به ردایش دست بزنم شفا خواهم یافت. در همان دم خونریزی او قطع شد و احساس کرد که از آن بلا شفا یافته است. عیسی در حال دریافت که نیروی از او صادر شده است، پس در میان جمعیت روی گرداند و پرسید: چه کسی جامعه من رو لمس کرد؟ چقدر برای این زن تعجب آور بوده که نیروی از عیسی رو تجربه کرده، معجزه و شفا فقط با یک لمس. و عیسی چیکار کرد؟ در انجیل مرقس باب 34 آیه 5 اینطور میگه: عیسی به وی گفت: دخترم، ایمانت تو رو شفا داده است، به سلامت برو و از این بلا آزاد باش. این پاداشی برای 12 سال بیماری اون زن بود. نه تنها او از بیماری شفا یافت و از درد آزاد شد، بلکه عیسی او رو با آرامش و ایمان برکت داد. آیا شما این صحنه رو میتونید تجسم کنید؟ در اینجا یک زن نجس و ناپاک وجود داشت. شاید بگین: اون چطور یک آدم پاک رو لمس کرد؟ چه چیزی به اون جسارت داد؟ ایمان به اون جسارت داد که عیسی رو توی اون شلوغی دنبال کنه. شلوغی میتونست اونو منصرف کنه. این زن وقتی انبوه جمعیت رو دید میتونست تسلیم بشه و منصرف بشه. از این گذشته، اون بیمار و ضعیف بود، اما دل سرد نبود. اون فشار آورد، راه باز کرد تا بتونه برای گرفتن شفا به عیسی دسترسی پیدا کنه. این یعنی ایمان. او امید و ایمان داشت که عیسی اون رو از این بدبختی نجات میده. این زن از نظر شریعت نجس بود، ولی موقعی که عیسی او رو لمس کرد او پاک شد. دوست عزیزم، آیا شما هم نیاز به لمس تازه‌ای از عیسی دارید؟ این زن مغرور و خجالتی نبود. همچنین برای دنبال کردن عیسی سرش شلوغ نبود. در مقابل عیسی خودش رو فروتن کرد. او هر راهی رو توی زندگیش برای رهایی از این بیماری امتحان کرد. و در آخر فهمید که ایمان به عیسی مسیح جواب نیاز اون بوده و با آرامش به این راه قدم گذاشت. شما چطور؟ آیا شما میدونین که یک لمس عیسی میتونه زندگی شما رو عوض کنه؟ پس قلب هاتون رو باز کنید و این دعا رو دریافت کنید. خداوندم عیسی مسیح، شکر که تو همونی هستی که دیروز بودی و امروز هستی و همیشه خواهی بود. امروز ایمان دارم کسانی که در درد و بیماری و درموندگی هستن به وسیله محبت و نیروی تو شفا میگیرن. خداوندا، برای دوستانم از تو هدیه ایمان میطلبم. همین الان برای رهایی روح و جسم اونا از بیماری ها بیا و اونا رو لمس کن و با شفا و آزادی و با آرامشت اونها رو برکت بده. در نام عیسی، آمین.
0: این چقدر بی نظیر سارا، اینطور نیست؟ یه زن با ایمانش شفا رو دریافت کرد. اون به این افتخار نائل شد که ردای عیسی رو لمس کنه. ایمانش قوی بود و میدونست که عیسی اونو شفا میده. نه تنها عیسی او را از بیماری شفا داد، بلکه به او گفت که در آرامش برو و او برکت زیادی را با داشتن ایمان قوی دریافت کرد.
1: این یک یادآوری باور نکردنی برای همه ماست. اینطور نیست؟ اگر ما ایمان کمی داریم، عیسی میتونه اون رو با کاراش به ایمانی عالی تبدیل کنه. ما باید ایمانمون رو در مسیح پرورش بدیم. یه جمله تشویقی هست که میگه مهم نیست که مشکلاتتون چقدر بزرگ هستن، مهم اینه که عیسی همیشه حاضره به ما کمک کنه.
0: این یه تسلی عالیه.
1: همینطوره. دوست من، آیا درباره ایمانتون تا حالا فکر کردین؟ وقتی که مشکلی وارد زندگیتون میشه، واقعا ایمان دارین که محبت خدا و کنترل او توی زندگیتون وجود داره؟ ایمان به این خیلی سخته، اما در جبهه جواهرات امروز بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. امیدواریم که از اون برکت بگیریم.
0: در جعبه جواهرات امروزمون اینا داریم: ایمان یعنی باور به این که خدا حقیقت و نیکوست. این یک انتخابه که باور کنی کسی که این جهان رو خلق کرده، اونو با حال خودش رها نکرده و هنوز هم نورش رو به تاریکی‌ها میفرسته و به اعمال همراه با ایمان ما جواب میده. ایمان باور به این عقیده است که خدا آنچه را که نیکوست انجام خواهد داد. خدا میگه هرچه شرایط شما نومید کننده تر باشه، نجات شما نزدیک تره. هرچه نگرانیتون بیشتره، دعاهای شما خالص تره. هرچه اتاق تاریک تره، نیاز به نور بیشتری داره. کمک خدا نزدیکه و همیشه در دست رسه، اما به کسانی داده میشه که اونو بطلبن.

0: همیشه از مهمونهای برنامه و سرودهایی که در برنامه پخش میشه برکت میگیرم. امیدوارم که شما هم به عنوان شنونده ما از این برنامه امید و تشویق گرفته باشین. دوستان، برای ما نامه بنویسین و با ایمیل هاتون با ما در ارتباط باشین.
1: دوستان خوبم، در پایان برکتی برای این هفته شما داریم که از رساله رومیان باب 10 آیه 17 که اینطور میگه: پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه میگیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر میشود. این دعای مستمر من برای شماست. دوست من، خوشحالم که در برنامه زنان امید هر هفته شما درباره نجات و فیض باور نکردنی خدا یاد میگیرید. امروز من شما رو تشویق میکنم که بارهاتون رو به اون بدین و با قلبی پر از ایمان با او گام بردارید.
0: تا برنامه بعد، خدا
1: نگهدار.

0: امروز من شما رو تشویق میکنم که بارهاتون رو به اون بدین و با قلبی پر از ایمان با او گام بردارید.
1: تا برنامه بعد، خدا
0: نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
3: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز، سلام بر شما. قسمتی رو که می‌خواهیم امروز از کلام خدا مطالعه بکنیم از انجیل مقدس یوحنا فصل 20 است. در اینجا شما با قبر خالی عیسی مسیح روبرو می‌شوید. قسمتی که می‌خوانیم پس از مصلوب شدن و قیام عیسی مسیح از مرگ می‌باشد. من برای اینکه موضوع روشن‌تر باشه از اول فصل 20 یعنی از آیه 1 براتون می‌خونم، ولی قسمتی رو که می‌خوایم روش تمرکز بکنیم آیات 10 تا آخر 18 می‌باشد. یوحنا فصل 20 آیه 1. بامداد روز اول هفته، وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت رفت و به آنها گفت: خداوند را از قبر بردند و نمی‌دانیم او را کجا گذاشته‌اند. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می‌دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او یعنی عیسی مسیح باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد، و این مریم، مریم مجدلیه می باشد، نه مریم مادر عیسی مسیح. همانطور که او اشک می‌ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیکی سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا بردند و نمی‌دانم او را کجا گذاشتند. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ به دنبال چه کسی می‌گردی؟ مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده‌ای، به من بگو او را کجا گذاشته‌ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم، اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیدم، و سپس پیغام او را به آنان رسانید. نمیدانم تا به حال این برایتان پیش آمده که مطلبی رو خونده اید و دارید اون رو برای دیگران تعریف می کنید، ولی آن نکته اصلی مطلب رو فراموش کردید، نگرفتید. خیلی اتفاق می افته که ما نکته اصلی و اساسی یک مطلبی رو نبینیم، و این چیزیست که مریم مجدلیه در این آیاتی که براتون خوندم انجام میده. نکته اصلی رو نمی بینه. وقتی به قبر عیسی رفت و آن قبر را خالی دید، ولی نکته اصلی اون قبر خالی رو ندید. و جالبه که اولین کسی که خداوند قیام کرده از مرگ را دید، او را تشخیص نداد. مریم مجدلیه عیسی را میشناخت، در موارد مختلف او را دیده بود، ولی در این صبح اولین یک شنبه عید قیام مسیح از مرگ او را نشناخت. او به داخل قبر نگاه کرد تا شاید جسد عیسی را در آنجا پیدا کنه، ولی تنها چیزی که دید دو تا فرشته بود.
جالبه که دیدن فرشتگان باعث تعجب یا ترس اون نشدن و حتی باعث نشدن که گریه کردنش متوقف بشه. فرشتگان نمیتونستن اون احتیاج مریم مجدلیه رو اقناع کنن. دیدن فرشتگان کافی نبود. او دنبال جسد خداوندش بود، اما وقتی خداوندش زنده آنجا ایستاده بود و او را دید، نتونست او را تشخیص بده. و من فکر میکنم که ما هم بایستی خودمون رو در کنار مریم قرار بدیم قبل از اینکه بخوایم از او انتقاد بکنیم و یا او را محکوم بکنیم. باید خودمون رو در کنار او قرار بدیم، چون او نمونه ایست از بسیاری از ما در اینکه ما هم در دیدن عیسی، در تشخیص دادن حضور روحانی عیسی مسیح زنده در زندگی روزمرمون غفلت میکنیم، در حالی که شاید درست جلوی ما ایستاده ولی در تشخیص دادن حضورش غفلت میکنیم و شکست میخوریم. و نکته اصلی تمام اون ماجرای قبر خالی رو نمیبینیم. بنابراین هم مریم مجدلیه و هم ما احتیاج داریم که یک درک و شناخت تازه‌ای، یک مکاشفه تازه‌ای از خداوند عیسی مسیح پیدا کنیم. و دقت کنید، وقتی که عیسی به او گفت ای زن برای چه گریه می‌کنی، چرا گریانی، این گفته مسیح هیچ تأثیری بر روی مریم مجدلیه نکرد. ولی وقتی که مسیح اسم کوچک او، اسم خاص او را به کار میبره و بهش میگه ای مریم، فوراً پرده از روی چشمان مریم برداشته میشه و حضور مسیح رو تشخیص میده. حالا چطور ممکنه که مریم مجدلیه نکته اصلی اون صحنه قبر خالی رو ندید؟ فرشتگان خدا را دید، ولی به جای این که خوشحال باشه و سرود بخونه و هللویا بگه که قبر مسیح خالیه، فرشتگان خدا در اونجا هستن، او واقعا از قبر و مرگ قیام کرده، شاد باشید که قیام مسیح از مرگ واقعا اتفاق افتاده، مریم مجدلیه گریان بود. حزن و غم و اندوهش انقدر زیاد بود که وقتی تو آیه 11 میفرماید او میگریست، لغت یونانی که به کار رفته معنی که داره یعنی یک گریه با صدای بلند و عمیق و دردناک می کرد. مریم زار زار می گریست، به طوری که حتی وقتی عیسی جلوش ایستاده بود او را تشخیص نمیده و فکر میکنه که باغبانه و بهش میگه ای آقا جسد خداوند مرا کجا گذاشته ای؟ آن احساسات و هیجاناتش باعث شده بود که درست فکر نکنه. چطور ممکن بود با وجود سربازان رومی، با وجود پاسداران معبد که کاهن اعظم فرستاده بود تا از قبر محافظت کنن، با وجود سنگ بزرگی که بر سر دهنه قبر گذاشته بودن و آن قبر را محرموم کرده بودن، با وجود تمام اون عطریاتی که بر روی جسد عیسی گذاشته بودن که خیلی وزنشون سنگین بود، چطور میتونست باغبان جسد رو برداره یا هر کس دیگه‌ای جسد رو بدزده؟ اما احساسات و هیجانات مریم باعث شده بود که متوجه این چیزها نشه و نکته اصلی این ماجرا رو نبینه که قبر مسیح خالیه و درک نکنه که عیسی مسیح از قبر قیام کرده. و این مطلبی است که میخوام با شما عزیزان در این فرصتی که الان داریم و شاید در جلسات بعدی با هم مطالعه بکنیم که چطور میشه که ما هم نکته اصلی قیام مسیح از مرگ رو نمیبینیم. چرا در دیدن عیسی مسیح، دیدن روحانیش، حضور روحانیش در زندگیمون، دیدن مسیح همونطور که واقعا هست در جلال و قدرت خداوندیش غفلت میکنیم، شکست میخوریم؟ در این مورد دلایل چندی رو میتوان نام برد. اول از همه یک دلیلی که ارائه شده در مورد مریم که برای ما هم صادقه اینه که مریم آنقدر گریان بود که نمیتونست مسیح رو از میان اشکهایش ببینه. آنقدر چشمانش پر از اشک بود که نمیتونست مسیح رو ببینه. و این یک دلیل موجهیه. بعضی وقتا ما انقدر غرق در احساساتمون میشیم، انقدر چشمانمون از اشک پره که حضور مسیح رو نمیبینیم.
بعضی وقتا که ما دل شکسته هستیم و گرانباریم، سخته که حضور مسیح رو تشخیص بدیم. زمانهایی که شرایط و اوضاع زندگی مشکل شدن، ضد ما شدن و زندگیمون داره از هم پاشیده میشه و در آن زمانها سخته که در میان اون دشواری ها ما حضور مسیح رو تجربه کنیم و ببینیم. میدونید تمام گریه‌زاری های مریم مجدلی غیر ضروری بودن، لازم نبودن. مریم مجدلی گریه میکرد در حالی که مسیح از مرگ قیام کرده بود و همونجا در کنارش ایستاده بود. و خیلی وقتا، اغلب اوقات، با وجود آن که شاید واقعا مسائل و مشکلات سخت و دردناک برای ما پیش اومدن، غم و اندوه و گریه های ما غیر ضروری هن. اگر فقط میگذاشتیم حقیقت خودش رو از میان عشق هایمان به ما آشکار کنه، اگر مریم میگذاشت حقیقت قیام مسیح از مرگ از میان چشمان پر اشکش عبور کنه و اون حقیقت رو ببینه، متوجه میشد که گریه هاش غیر ضروری هن. ولی انقدر چشمانش از اشک پر شده بود که حقیقت رو نمیدید. بله، من قبول دارم برای کسانی که یک فاجعه، یک تراژدی براشون رخ داده، برای کسانی که زندگیشون اونطور که آرزو می‌داشتن جلو نرفته، برای کسانی که احساس می‌کنن زندگیشون یک کلاف سردرگمه، برای این گونه افراد سخته که حضور مسیح رو ببینن. بله سخته، اما غیر ممکن نیست. اگر خود ما بخوایم حتی در سخت‌ترین اوضاع هم میشه حضور تسلی بخش مسیح رو دید و تجربه کرد. چرا من اینو میگم؟ چون کلام خدا در انجیل مقدس اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 میفرماید تجربیاتی که شما با آن روبرو میشوید یا وسوسه هایی که شما با آن روبرو میشوید تجربیاتی است که برای تمام مردم پیش میآید، اما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از حد توانایی خود تجربه و وسوسه شوید. همراه با هر تجربه‌ای، هر وسوسه‌ای، خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. بنابراین اگر یک ایماندار مسیحی حتی اگر 24 ساعت هم از عمر ایمانش میگذره، اگر در مقابل تجربه سختی، در مقابل وسوسه‌ای نمیتونه پایداری کنه، خودش مقصره و خودش مسئوله. چون کلام خدا میفرماید خدا امینه، خدا به وعده های خود وفا میکنه و نمیگذارد شما بیش از حد توانایی خود تجربه و وسوسه شوید. دیگران رو مقصر ندونیم، تقصیر رو گردن دیگران نندازیم، تقصیر حتی گردن شیطان و ارواح شریر نندازیم. وقتی ما در مقابل وسوسه ها، در مقابل تجربیات شکست میخوریم، مقصر ما هستیم، نه هیچ کس دیگه. چون خدا امینه، راه فرار رو مهیا میکنه، قوت لازم رو میده. ماییم که از اون راه فرار و از اون قوت لازم استفاده نمی کنیم و زمین می خوریم. ما مسئولیم. متاسفانه بعضی وقتا ما خودمون اجازه می دیم که انقدر احساساتمون بر ما غالب بیان، اجازه می دیم که انقدر اشکهای زندگیمون چشمان ما رو پر بکنه که اشکهامون مثل یک پرده می شن و چشمان ما رو می پوشونن، جلوی دید ما رو می گیرن، به حدی که نمیتونیم حضور خداوند عیسی مسیح رو ببینیم. برای همینه که کلام خدا باز در انجیل مقدس در 2 قرنتیان فصل 10 آیه 5 میفرماید تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح درآوریم. منظور اینه که نگذارید احساساتتون بر شما غالب بیاد. احساساتمون رو نمیگیم انکار کنیم، انسان یک موجودی است با احساس، اما نگذارید احساسات بر شما غالب بیان. نگذارید احساسات و افکاری که از خدا نیست، از نفس ماست، از خیالات ماست یا از دنیاست بر ما غالب بیان، بلکه افکار و احساساتمون رو بیاریم تحت فرمان مسیح، تحت فرمان کلام خدا، تحت کنترل روح القدس. دلیل اولی که مریم نمیتونست حضور مسیح رو تو زندگی خودش ببینه و دلیل اول این که اکثر ما هم حضور مسیح رو در زندگی خودمون نمیبینیم، به خصوص در ایام سخت، اینه که اجازه میدیم
احساساتمون چنان بر ما غالب بیان که اشکهامون مثل یک پردهی جلوی چشمان ما رو میگیرن و مانع از این میشن که حضور مسیح رو ببینیم. دوم، دلیل دیگه هم وجود داره که ما با اینکه حضور عیسی مسیح در مقابلمون هست او رو نمیتونیم ببینیم. و اون دلیل اینه که در اغلب اوقات ما در جهت اشتباه نگاه میکنیم. در جهت اشتباهی خم شدیم. سرمون رو برگردونده ایم و داریم نگاه میکنیم. در آیه 14 میخوانیم وقتی به عقب برگشت، وقتی مریم به عقب برگشت عیسی را دید که در آنجا ایستاده بود. قبل از اون نمیتونست عیسی را ببینه چون که در جهت اشتباه داشت نگاه میکرد. میبایستی جهت نگاه کردنش رو تغییر بده. و بسیاری از ما هم نمیتونیم حضور خداوند عیسی مسیح رو با دستهای تسلی بخشش ببینیم و تجربه کنیم، چون مسیر زندگیمون، جهت زندگیمون، جهت افکارمون جهت اشتباهی است. به جاهای دیگه داریم نگاه میکنیم تا آرامش و تسلی و قوت برای مسائلمون پیدا کنیم. به دنیا چشم دوخته ایم، از دنیا و از مردم دنیا، از طرز فکرهای دنیا که مغایر با کلام خداست میخواهیم آرامش و تسلی و قوت به دست بیاریم. به مردم موفق این دنیا چشم دوخته ایم، شاید به دوستان خودمون چشم دوخته ایم و شاید حتی به خانوادهمون چشم دوخته ایم، شاید به رهبرانمون چشم دوخته ایم، شاید به دولت‌ها چشم دوخته ایم، شاید به روانشناسان و جامعه شناسان و به طور کلی کارشناسان و متخصصین جامعه خودمون چشم دوخته ایم، به یک طریقی یک نوع معنی و مفهومی بتونیم از طریق این نوع افراد برای زندگی سخت و دشوار اون پیدا کنیم، ولی داریم در جهت اشتباه نگاه میکنیم. برای پیدا کردن شادی و آرامش به دنیا و روش‌های دنیا نگاه می‌کنیم و یا به فکر و منطق خودمون نگاه می‌کنیم و فکر می‌کنیم دنیا می‌تونه جواب تمام مشکلات ما رو بده. از قرص‌های آرام بخش، از مشروبات الکلی، از سیگار، از مواد مخدر یا بعضیا از نوع کارشون، از درآمدشون میخوان اون آرامش و شادی و امید و قوتی که به دنبالشون هستن رو به دست بیارن. و مسیر رو نخواهیم دید تا زمانی که جهت و مسیر زندگیمون، افکارمون عوض نکردیم. بایستی از نگاه کردن به تمام این چیزهایی که نام بردم یا هر چیز دیگه باز بیستیم، برگردیم، مسیر زندگیمون عوض کنیم و به طرف مسیح برگردیم، طرز فکرمون عوض کنیم. کلام خدا در رومیان فصل 12 آیه 2 همین رو میگه، وقتی که میفرماید هم شکل این جهان نشوید بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص دهید و آنچرا که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید، تا بتوانید مسیح را ببینید. و افکار ما چگونه تغییر پیدا میکنه، جهت دید ما چگونه عوض میشه؟ به همون طریقی که همیشه من اون رو تکرار کردم، به وسیله داشتن رازگاهان روزانه، یعنی داشتن وقت در مطالعه کلام خدا، انجیل مقدس، کتاب مقدس و دعای روزانه در خلوت به دور از مزاحمت های دنیا، به وسیله حفظ کردن آیات کتاب مقدس. هر روزه دعا کنید، هر روزه کلام خدا را بخونید، کتاب مقدس رو، آیات کلام خدا، کتاب مقدس رو حفظ کنید، در کلیسای خداوند باشید تا بتوانید حضور مسیح رو تو زندگیتون ببینید. دوستان عزیز، در اینجا وقت ما به پایان میرسه. با فیض خدا این مطالعه‌مون رو در نوبت بعد، در جلسه بعد ادامه خواهیم داد و من تشویقتون میکنم که واقعا بخواین که حضور مسیح رو در زندگیتون تجربه کنید. اگر هنوز زندگیتون رو به مسیح نسپردید، الان زمان توبه و الان زمان نجاته. میتونید از گناهانتون توبه کنید و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان بیارید. از مسیح بخواین به قلب و زندگیتون وارد بشه، خداوند و نجات دهندتون باشه، به شما حیات ابدی بده. و اگر ایماندار مسیح هستید، افکار خودتون رو عوض کنید،
تجدید افکار در خودتون به وجود بیارید، با قدرت کلام خدا، با قدرت دعا، با قدرت روزه و در پرستش کلیسایی شرکت کنید تا بتونید حضور مسیح رو در زندگیتون ببینید. نگذارید احساساتتون بر شما غالب بیاد، بلکه شما با قدرت مسیح بر احساساتتون کنترل داشته باشید. تا جلسه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت پدر آسمانی و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: کتاب ایوب بنا به دلایل زیادی کتابی عمیق و خاص در کتاب مقدسه. داستان در منطقه گمنام به نام اوس که دور از اسرائیل رخ میده. شخصیت اصلی کتاب یعنی ایوب هم حتی اسرائیلی نیست. نویسنده که ناشناسه حتی دوره مشخصی در تاریخ باستان رو برای بیان این واقعه ارائه نمیده. البته به نظر میرسه که همه اینها عمدیه. انگار نویسنده نمیخواد با پرسش‌های تاریخی حواسمون پرت بشه، بلکه میخواد صرفاً روی داستان ایوب و پرسش‌هایی که از تجربه رنج او پدید اومدن تمرکز کنیم. کتاب ایوب طراحی ادبی کاملاً واضحی داره. با یک پیشگفتار روایی شروع و تموم میشه و بعد یک نطق پایانی. بدنه مرکزی کتاب هم اشعار عبری متراکمیه که بیانگر مکالماتی بین ایوب و چهار همصحبت به نام دوستان هستش. سپس این گفتگوها با مجموعه ای از سخنان شاعرانه‌ای که خدا به ایوب میگه به پایان میرسه. بیاین شروع کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی میفته. پیشگفتار ما رو با ایوب آشنا میکنه و بهمون گفته میشه که او مردی بی عیب و درستکاری که به خدا احترام میذاره. البته اون واقعا هم آدم خیلی خوبیه. بعد ناگهان به قلمروی آسمانی منتقل میشیم و خدا با تیم کارکنانش دادگاهی برپا کرده. این تصویری معمول در عهد عتیقه که نشون میده چطور خدا دنیا رو اداره میکنه. در میون موجودات آسمانی شخصیتی هست به نام شیطان که در زبان عبری به معنای متهمگر یا مدعیه. مثل اینه که داریم صحنه ای از یک دادگاه رو میبینیم. خدا ایوب رو مردی حقیقتاً درستکار و بی عیب معرفی میکنه و بعد اون متهمگر سیاست پاداش دادن خدا به نیکوکارانی مثل ایوب رو به چالش میکشه. میگه تنها دلیلی که ایوب ازت اطاعت میکنه به خاطر برکاتیه که بهش میدی. بذار ایوب رنج بکشه، اون وقت میبینیم که واقعا چقدر درست کار خواهد بود. و سپس خدا موافقت میکنه که اون مدعی ایوب رو عذاب بده. حالا اینجا یه داستانه که اکثرمون میگیم چی؟ چرا خدا همچین کاری کرد؟ و بعد فرض میکنیم که این کتاب به این پرسش پاسخ میده که چرا خدا رنج رو به آدمهای خوب روا میداره؟ ولی همینطور که میخونید کتاب به این پرسش پاسخ نمیده. هیچ قسمتی از کتاب هیچ وقت به این پرسش پاسخ نمیده. پیشگفتار پرسش‌های واقعی که این کتاب سعی داره بهشون بپردازه رو مطرح میکنه. پرسش‌هایی در مورد عدالت خدا و اینکه خدا دنیا رو طبق اصول سختگیرانه عدالتش اداره میکنه یا نه. و پاسخ این پرسش‌ها در حالی که قسمت‌های پایانی کتاب رو میخونید معلوم میشن، نه در ابتدا. و دلیل نهایی رنج ایوب هرگز آشکار نمیشه. پیشگفتار با ایوب سردرگم و رنج کشیده، ایوبی که مورد سرزنش همسرش قرار میگیره، به پایان میرسه و سه نفر از دوستاش که سعی دارن بهش حکمت و مشورت ارائه بدن پیشش میان. اسمهای اونها الیفاز تیمانی، بلدد شوهی و سوفر نعماتی هستش. همشون مثل ایوب غیر اسرائیلی هن و اونها به بهترین وجه تفکر خاور نزدیک باستان در مورد خدا و رنج و شرایط انسانی رو بیان می کنن و اینطوری به قسمت اصلی کتاب وارد می شیم. اول ایوب سخن می گه. این قسمت از کتاب این شکلیه که اول ایوب حرف می زنه و بعد یکی از دوستاش بهش پاسخ می ده. بعد ایوب پاسخ اون دوستش رو میده و سپس دوست دیگش پاسخ ایوب رو میده و به همین شکل این روند سه دوره تکرار می شه. کل این بحث بر سه پرسش متمرکزه. آیا خدا واقعا عادله و دنیا رو بر اساس اصل سختگیرانه عدالت اداره میکنه؟ و اگه اینطوره پس رنج ایوب رو چطور میشه توضیح داد؟ و خواهیم دید که ایوب و دوستاش بنابر فرضی بزرگ سعی میکنن توضیح بدن که عدالت خدا در دنیا باید چطور باشه. به عبارت دیگه هر چیزی که در دنیا اتفاق میفته باید طبق اصل سختگیرانه عدالت عمل کنه. یعنی اگه فردی حکیم و خوب هستید که خدا رو حرمت میذاره، پس اتفاقای خوبی براتون میفته، خدا بهتون پاداش میده. ولی اگه شرور و ابله باشید و کارهای گناهآلود بکنید، پس اتفاقای بدی براتون میفته و خدا مجازاتتون میکنه. حالا استدلال مداوم ایوب در سراسر این مباحثات اینه: اول از همه این که بی گناهه، پس دلالت بر این داره که رنجش مجازاتی الهی نیست. حالا بر اساس پیشگفتار میدونیم که هر دوی اینها درستن. یادتون باشه که خود خدا گفت ایوب درستکار و بی‌عیبه و بنابراین ایوب با متهم کردن خدا استدلالش رو به پایان میرسونه. خدا یا دنیا رو طبق عدالت داره نمیکنه یا حتی بدتر از اون، خود خدا ناعادله. دوستانش از طرف دیگه مخالفت میکنن. استدلالشون اینه که خدا عادله. دلالت بر این داره که خدا همیشه دنیا رو طبق عدالتش به این شکل اداره کرده. بنابراین اونها نه خدا بلکه ایوب رو متهم میکنن. میگن ایوب حتما کار خیلی خیلی بدی کرده که خدا اینطور داره مجازاتش میکنه. اونها حتی شروع به ساختن گناهان احتمالی میکنن که ایوب باید مرتکب شده باشه. ایوب به همه اینها اعتراض میکنه. در واقع انقدر از دوستاش خسته میشه که در نهایت اونها رو رها میکنه. اون مشکلش رو مستقیم پیش خدا میبره. حالا چیزی که باید بهش دقت کنیم اینه که در این اشعار ایوب درگیر نوسانات عاطفیه. قبلا فکر میکرد که خدا عادله، ولی حالا نمیتونه اونو با رنجی که میبینه تطبیق بده و بنابراین ایوب از کوره در میره و خدا رو به زورگویی متهم میکنه. یه بار حتی میگه که همه این ناعدالتی‌های دنیا برنامه‌ایه که خدا چیده. اما لحظه‌ای که این فکرش رو به زبون میاره ازش وحشت زده میشه، چون میخواد امید و باور داشته باشه که خدا واقعا عادله. ایوب در این بخش خیلی سردرگمه. پس آخرین اظهاراتش رو در مورد بیگناهیش بیان میکنه و سپس از خدا میخواد که شخصا بیاد و بهش توضیح بده. اینجاست که دوستی به اسم الیهوی بوزی ناگهان سر و کلش پیدا میشه. اون اسرائیلی نیست ولی اسمش عبریه و الیهو هم فرضی مشابه ایوب و دوستاش داره. میگه که خدا عادله و این دلالت بر این داره که خدا همیشه دنیا رو طبق عدالت اداره میکنه. اما سپس الیهو نتیجه گیری ماهرانه تری در مورد دلیل رنج آدم های خوب ارائه میده. میگه شاید اینها تنبیه گناه گذشتشون نیست. خدا ممکنه رنج رو به عنوان هشداری تحمیل کنه تا به مردم کمک کنه تا در آینده از گناه اجتناب کنن. یا ممکنه خدا از درد و رنج برای ساختن شخصیت یا آموزش درس‌های ارزشمند به مردم استفاده کنه. الیهو ادعا نمی‌کنه که دلیل رنج ایوب رو می‌دونه، ولی از یه چیزی مطمئنه، این که ایوب به اشتباه خدا رو به ناعدالتی متهم می‌کنه. ایوب حتی به الیهو جواب نمیده و مکالمه تموم میشه. مثل اینه که حکمت باستانی‌ها ته می‌کشه و راز حل نشده باقی می‌مونه. سپس ناگهان خدا در گردبادی ظاهر میشه و شخصاً به ایوب پاسخ میده. اول به اتهاماتی که ایوب به خدا در مورد ناعدالتیش و بیکفایتیش برای اداره کردن دنیا زده پاسخ میده. خدا ایوب رو به یک تور مجازی در دنیا میبره و شروع به پرسیدن انواع سوالات در مورد نظم و منشأ کیهان میکنه. آیا وقتی خدا زمین رو طراحی کرد یا برج‌های فلکی رو سامان داد، ایوب اونجا بود؟ آیا ایوب تا حالا طلوع خورشید رو فرمان داده و یا آب و هوا رو کنترل کرده؟ خدا همه این جزئیات کیهانی رو زیر نظر داره که ایوب حتی هیچ وقت نمیتونست تصور کنه. سپس خدا شروع به بیان جزئیات میکنه. عادت چرای بزهای کوهی، نحوه زایمان آهوها و الگوی تغذیه شیرها و الاغهای وحشی رو توصیف میکنه. هدف همه اینها چیه؟ فرض ایوب و دوستاش رو در مورد اینکه خدا چطور دنیا رو طبق عدالت اداره میکنه به یاد بیارید. در ورای اون فرض، فرضی عمیق‌تر نهفته که ایوب و دوستاش چنان دیدگاه وسیعی نسبت به زندگی دارن که مدعی میشن خدا باید چطور دنیا رو اداره کنه و پاسخ خدا با این طور مجازی تمام این فرضیات رو از هم میپاشونه. اول نشون میده که جهان مکانی وسیع و پیچیده است و خدا همه چیز رو زیر نظر داره، همه جزئیات رو. ایوب از طرف دیگه تنها افق دید محدود زندگیش رو داره که از اون استفاده کنه. دیدش نسبت به دنیا خیلی محدوده و بنابراین چیزی که به نظر ایوب ناعدالتی الهیه باید در بستری بی نهایت پهناورتر بررسی بشه. ایوب واقعا در موقعیتی نیست که اتهامی به این بزرگی به خدا وارد کنه. بعد از طور مجازی خدا از ایوب میپرسه که آیا میخواد دنیا رو حتی برای یک روز هم که شده طبق اصل سخت گیرانه عدالتی که ایوب و دوستاش فرض کردن ریزبینان اداره کنه و هر عمل شرورانه هر فرد رو در هر لحظه با قصاص دقیق مجازات کنه؟ واقعیت اینه که اجرای عدالت در جهانی مثل جهان ما خیلی پیچیده است. برخلاف چیزی که ایوب و دوستاش فکر می‌کردن، هرگز سیاه و سفید نیست و خدا اینطور به نکته آخر حرفاش میرسه. او شروع به توصیف دو موجود خارق‌العاده به اسم بهیموت و لویاتان میکنه که بعضی فکر میکنن توصیفی شاعرانه از اسب آبی و تمساحه، ولی به احتمال زیاد به موجودات شناخته شده اساطیر باستانی خاور نزدیک اشاره دارن که در جاهای دیگه کتاب مقدس به عنوان نمادی از بی‌نظمی و خطری که در دنیای نیکوی خدا وجود داره به کار رفتن. این موجودات شریر نیستن، خدا در واقع خیلی بهشون افتخار میکنه، ولی بی‌خطر هم نیستن. موضوع اینه که دنیای خدا بسیار نیک و عالیه، ولی بی‌نقص یا همیشه امن نیست. دنیای خدا نظم و زیبایی داره، ولی وحشی و گاهی خطرناک هم هست، مثل دو موجود خارق‌العاده‌اش که اینجا ازشون گفته. پس برمیگردیم به پرسش بزرگ رنج ایوب. چرا در دنیای خدا رنج هست؟ رنج دیدن از زلزله یا حیوانات وحشی یا انسانهای دیگه. خدا توضیح نمیده که چرا. چیزی که میگه اینه که ما در دنیایی بسیار پیچیده و شگفت‌انگیز زندگی میکنیم که حداقل در این مرحله برای جلوگیری از رنج طراحی نشده. جواب خدا همینه. ایوب عدالت خدا رو به چالش کشید. خدا هم در جواب میگه که ایوب دانش کافی درباره عالم هستی نداره که بخواد چنین ادعایی کنه. ایوب توضیحی کامل از خدا خواست و اونچه که خدا از ایوب خواست اینه که به حکمت و شخصیتش اعتماد کنه. پس ایوب هم با فروتنی و توبه پاسخ میده. به خاطر تهمت زدن به خدا معذرت خواهی میکنه و میگه که از حد خودش پا فراتر گذاشته. بعد ناگهان کتاب با نطق پایانی کوتاهی به پایان میرسه. اول خدا میگه که دوستان ایوب اشتباه میکردن و نظراتشون درباره عدالت خدا خیلی ساده لوحانه بود، ربطی به پیچیدگی دنیا یا حکمت خدا نداشت. و بعد خدا میگه که ایوب دربارش درست گفته. حالا این خیلی تعجب آوره، چون نمیتونه برای همه چیزهایی که ایوب گفت اعمال بشه. منظورم اینه که خب میدونیم نتیجه گیری ایوب عجولانه و اشتباه بود، ولی با این حال خدا کشمکش های ایوب رو تایید میکنه که چطور صادقانه با عواطف و درد به حضورش اومد و فقط میخواست با خود خدا حرف بزنه. و خدا میگه که روش درست برای حلاجی کردن همه این اتفاقات همینه: جدال در دعا. کتاب با بازگشت سلامتی، خانواده و ثروت ایوب به پایان میرسه. نه به عنوان پاداش برای رفتار خوبش، بلکه صرفاً به عنوان هدیه‌ای سخاوتمندانه از جانب خدا، و این پایان کتابه. پس کتاب ایوب معمای این که چرا اتفاقات بد برای آدمای خوب میفته رو حل نمیکنه، بلکه ما رو دعوت میکنه تا وقتی با رنج روبرو میشیم، به جای اینکه سعی کنیم دلایلش رو بفهمیم، به حکمت خدا اعتماد کنیم. وقتی که دنبال دلایل میگردیم یا مثل دوستان ایوب خدا رو بیش از حد ساده سازی میکنیم یا مثل ایوب خدا رو بر اساس شواهد محدود متهم میکنیم، پس کتاب ما رو دعوت میکنه تا صادقانه درد و غممون رو به حضور خدا بیاریم و مطمئن باشیم که خدا واقعا اهمیت میده و میدونه داره چی کار میکنه. و این بود مختصری از کتاب ایوب.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

چقدر زیبا و نیکوست که ما بتونیم به حضور خداوند پدر بیایم و او را ستایش کنیم و بپرستیم. حضور او چقدر شیرین و دلچسبه. هللویا هللویا، جلال بر تو باد.

0: برای خداوند شکر میکنیم، تو رو خدا شکر میکنیم خداوند، تو که هیچی از تو نهان نیست خداوند، تو یهوه شفا دهنده هستی خداوند، تو عالمی خداوند، شکر میکنیم برای همه برکاتت خداوند، تشکر که تمام نیازهای ما رو تو برآورده کردی خداوند، مرسی خداوند.
1: خدا رو شکر میکنیم که عیسی مسیح با خون پر ارزش خودش ما رو از بردگی آزاد کرده، از ترس آزاد کرده و ما رو فرزندان خدای یکتا کرده. شکر میکنیم خداوند.

0: خودمون رو به خداوند تسلیم کنیم، از او بخواهیم که بیاد و در بر بگیره تمام جاهای زندگی ما را. اگر مشکل داریم، سختی داریم، تنگناها گیر کردیم، تسلیم خداوند کنیم، اجازه بدیم حضور او وارد بشه و زندگی ما را عوض کنه، بگیره تو دستای خودش، اول ما رو تبدیل، اول ما رو عوض کنه و با عوض شدن ما موقعیت ما نیز عوض میشه. خداوند رو تسلیم تو هستیم، زندگیمون رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم، نگرانی هامون رو به تو تسلیم میکنیم، بارهای گران که بر دوشهای ما آمده رو به تو تقدیم میکنیم و تسلیم میکنیم. تسلیم تو هستیم، میخوایم تو رو ببینیم، میخوایم صدای تو رو بشنویم، میخوایم در تو آرامش بگیریم. تسلیم تو هستیم ای شبان نیکو، تسلیم تو هستیم، مشتاق تو هستیم، مشتاق روح زیبای تو، مشتاق روح پر از صلح و آرامش تو هستیم. بیا و ما رو لمس کن، بیا و ما رو عوض کن، تبدیل کن. تو رو دوست داریم با تمامی دل و جان، با تمامی قوت. تو رو میپرستیم، تو رو ستایش میکنیم.
1: حتی توی خونهاتون که هستین، هر جا که هستین، دستاتون رو بلند کنین به علامت تسلیم، بگین خداوند من تسلیم تو هم، زندگی من در دستای توه، تسلیم تو هم در هر زمینی که احتیاج داریم، بگی من تسلیم تو هم. اگر مشکل دارین در زندگیتون به دست خداوند بسپارین، اگر چیزی هست که نمیدونین چیکار کنین به دست خداوند بسپارین، انتقام رو بدین به دست خداوند. شما فقط دعا کنین و اراده خداوند رو بطلبید، برای که اراده خداوند اینی که شما رو برکت بده، اراده خداوند اینی که محافظت کنه از شما عزیزان. شما فرزندان او هستین، او شما رو دوست داره و مانند مرغی که از جوجه هاش محافظت میکنه از شما هم محافظت میکنه. برای همین نگران هیچ چیز نباشین عزیزان، همون که در فیلیپیان فصل 4 میفرماید نگران هیچ چیز نباشید، در هر مورد با دعا، مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را به پیشگاه خداوند ابراز نمایید و آرامش الهی که موافق فهم بشره دلها و افکار شما را در مسیح عیسی پر میسازه. پس عزیزان دستاتون رو بلند کنین برمد تسلیم و بهش بگین، بهش بگین من تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند، تسلیم شوم ای خداوند، تسلیم تو هم ای خداوند.

0: شکر که خدای وفادار و نیکو هستی و به دعاهای ما جواب میدی با محبت و عشق. به خدا من تشکر میکنم. به تنها کسی که میتونیم اعتماد کنیم خداونده. کلام خدا میگه هیچ وقت خدا فیتل نیم سوخته رو خاموش نمیکنه، نه شکسته رو خورد نمیکنه. خداوند پدر ما رو بی نهایت دوست داره. او قابل اعتماده. با هر سختی، با هر درد، با هر باری که به حضورش بیایم، او ما رو درک میکنه، او ما رو میفهمه، به کمک ما میاد و ما رو کمک میکنه. شکر میکنیم خداوند، چقدر تو وفادار و نیکو هستی.
1: شکر
0: میکنیم خداوند، ستایش میکنیم نام عظیم تو رو.

می‌کنیم که با این سرود می‌خوایم قدرت خداوند رو حس کنیم در زندگیمون. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ حتی اینو با خودتون بگین و بدونی که در پرستش قدرت عزیزان، در پرستش نیروی خداوند رو میتونین حس کنین. اگر خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ خداوند شفا دهنده است. آمین.

0: بشنو صدای قلب من، خدای من، مسیح من، پر کن همه وجود من،
1: پر کن همه وجود من،
0: ای سرور و ای شاه من،
1: ای شاه من،
0: بشنو صدای قلب من،
2: بشنو صدای
0: خدای من،

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ای عیسی مسیح، سرور ما، تو را می ستاییم، چرا که تو از ازل با خدا همزاد بوده ای، اما هیچگاه نخواستی که برابری با خدا را به زور حفظ کنی. تو را می ستاییم چرا که با میل خودت عزت و شکوه آسمانیت را ترک گفتی و همچون یک خادم به زمین آمدی. تو را می ستاییم چرا که به شکل انسان در آمدی، خودت را کوچک کردی و تا به مرگ، حتی تا به مرگ ننگ آور صلیب، مطیع خدای پدر شدی. تو را می ستاییم چرا که خدای پدر به خاطر همین اطاعتت تو را در بالاترین جایگاه نشاند و نامی را که برتر از هر نامیه به تو عطا کرد. تو را می ستاییم چرا که به افتخار و عظمت نام تو همه موجودات در آسمان، بر زمین و زیر زمین به زانو در میان. تو را می ستاییم چرا که همه چیز آشکارا اعلام خواهند داشت که تو سرور و مالک عالم هستی، تا نام خدای پدر جلال یابد. آمین.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. در کتاب ارمیا نبی نوشته شده: مبارک باد کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او باشد. او مثل درخت نشانده بر کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به سوی نهر پهن می کند و چون گرما بیاید نخواهد ترسید و برگش شاداب خواهد ماند و در خشکسالی نگرانی نخواهد داشت و از آوردن میوه باز نخواهد ماند. آیا به خدایی که خود را به طور کامل در عیسی مسیح ظاهر نموده توکل دارید؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می‌کنیم با دقت به این سری از برنامه‌ها گوش دهید. انجیل یوحنا فصل 12. 6 روز قبل از عید فصح، عیسی به بیت انیا، محل زندگی ایل آزر، یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود، آمد. آنها در آنجا برای او شامی تهیه دیدند. مرتا خدمت می کرد و ایل آزر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست. آنگاه مریم پیمانه ای از عطر بسیار گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خوش کرد، به طوری که آن خانه از بوی عطر پر شد. در این وقت یهودای اسخریوتی پسر شمعون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی او را تسلیم می کرد، گفت: چرا این عطر به قیمت 35,000 ریال فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟ او این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول و شخص دزدی بود و از پولی که به او می‌دادند بر می‌داشت. عیسی گفت: با او کاری نداشته باش، بگذار آن را تا روزی که مرا دفن می‌کنند نگه دارد. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نخواهم بود. عده زیادی از یهودیان شنیدند که عیسی در آنجا است، پس آمدند تا نه تنها عیسی بلکه ایل آزر را هم که زنده کرده بود ببینند. بنابراین سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایل آزر را نیز بکشند، زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند. فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند، وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، شاخه های نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. آنها فریاد می کردند: هوشیانا، فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می آید. عیسی کره الاغ یافت و بر آن سوار شد، چنان که کلام خدا می فرماید: ای دختر صهیون، دیگر نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره الاغی سوار است می آید. در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نبود، اما پس از آنکه عیسی به جلال رسید، آنها به یاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همانطور هم آنها برای او انجام داده بودند. موقعی که عیسی ایل آزر را صدا زد و زنده از قبر بیرون آورد، عده زیادی حضور داشتند. آنها آنچرا که دیده و شنیده بودند نقل کردند. به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی
آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. فریسیان به یکدیگر گفتند: نمی بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است.

0: بمانم.
1: 19 آیه فصل 12 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات، آیه 1 و 2: شش روز قبل از عید فصح، عیسی به بیت انیا، محل زندگی ایلعازر، یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود، آمد. آنها در آنجا برای او شامی تهیه دیدند. مرتا خدمت می کرد و ایلعازر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست. شش روز پیش از شروع عید فصح، عیسی به بیت انیا آمد. عید فصح یکی از اعیاد بزرگ یهود بود. یهودیان آن را به یاد بیرون رفتن اجداد خود از زمین مصر نگاه می داشتند. دهکده بیت انیا کمتر از نیم فرسنگ از اورشلیم فاصله داشت. ایلعازر با دو خواهر خود مریم و مرتا در آنجا زندگی می کردند. ایلعازر همان کسی بود که عیسی او را پس از مردن زنده کرد. عیسی با آنکه می دانست رؤسای قوم می خواستند او را بکشند، به بیت انیا آمد. در آنجا شامی برای عیسی تهیه دیدند و تا آنجا که می دانیم این مهمانی در منزل شمعون جزامی برگزار شد. شاید شمعون یکی از بیمارانی باشد که عیسی او را شفا بخشیده بود. به هر حال مهمانی در منزل این شخص برپا بود و شاگردان عیسی هم در آنجا حضور داشتند. مرتا خدمت می کرد و ایلعازر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست. آیه 3 و 4: آنگاه مریم پیمانه ای از عطر بسیار گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خشک کرد، به طوری که آن خانه از بوی عطر پر شد. در این وقت یهودای اسخریوتی پسر شمعون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی او را تسلیم می کرد، گفت مریم به خاطر حق شناسی و نشان دادن میزان محبت خود عطر گرانبهایی را بر پاهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خشک کرد. قیمت این عطر حدوداً معادل مزد یک سال یک کارگر بود. عیسی برادر مریم را که 4 روز از موقع دفن کردنش گذشته بود زنده کرد و این زن با انجام این کار میخواست از عیسی تشکر کند. خداوند را چه ادا کنم برای همه احسانهایی که به من نموده است. چون مریم با خلوص نیت این کار را انجام داد، مورد قبول خداوند واقع شد. اما یهودای اسخریوتی که یکی از 12 حواری عیسی بود و خائن از کار درآمد، گفت آیه 5 و 6: چرا این عطر به قیمت 35,000 ریال فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟ او این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول و شخص دزدی بود و از پولی که به او می دادند بر می داشت. یهودا که قصد داشت عیسی را تسلیم کند، با اعتراض به کار مریم وانمود کرد که در فکر فقرا می باشد. اما او تظاهر می کرد و فقط در فکر جیب خودش بود. او که مسئول کیسه پول بود، سهم فقرا را خودش بر می داشت. او دزد بود، ولی با ظاهرسازی می خواست خود را دلسوز فقرا نشان دهد. آیه 7 و 8: عیسی گفت با او کاری نداشته باش، بگذار آن را تا روزی که مرا دفن می کنند نگه دارد. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نخواهم بود. مریم عطری را که برای تدفین عیسی اختصاص داده بود برای همین منظور مصرف کرد. عیسی انگیزه مریم را برای انجام این عمل می دانست. او به عیسی محبت داشت و به همین علت عیسی کار او را تأیید کرد و به یهودا فرمود با او کاری نداشته باش. فقرا همیشه در بین آنها بودند و می بایست به ایشان کمک می کردند. اما عیسی به زودی مصلوب می شد و این فرصت برای مریم اهمیت داشت. آیه نهم تا آیه یازدهم فصل دوازدهم انجیل یوحنا. عده زیادی از یهودیان شنیدند که عیسی در آنجا است. پس آمدند تا نه تنها عیسی بلکه ایلعازر را هم که زنده کرده بود ببینند. بنابراین سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایلعازر را نیز بکشند، زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند. خبر ورود عیسی به بیت انیا در مناطق اطراف پخش شد. عده زیادی از مردم برای دیدن عیسی و همینطور ایلعازر به آنجا آمدند. عیسی در معجزه اخیر خود ایلعازر را پس از مردن زنده کرد و نتیجتاً عده بسیاری از رهبران خود روگردان شده به طرف عیسی آمدند. اما سران کاهنان که از فرقه صدوقیان و منکر رستاخیز مردگان بودند تصمیم گرفتند ایلعازر را هم بکشند. آنها خیال می کردند با کشتن عیسی و ایلعازر می توانند روی حقیقت سرپوش بگذارند. چه اشتباه بزرگی! آنها نمی دانستند که کشته شدن ایلعازر نمی توانست جلوی ایمان آوردن مردم را بگیرد. تاریخ کلیسا به خوبی نشان می دهد که خون شهدا بذر کلیسای مسیح می باشد. نور در تاریکی می تابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. آیه 12 و 13. فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، شاخه های نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. آنها فریاد می کردند هوشیانا، فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می آید. روز بعد ورود پیروزمندانه عیسی به اورشلیم به وقوع پیوست. جمعیت بزرگی که برای عید به اورشلیم آمده بودند وقتی شنیدند عیسی در راه است، با شاخه های نخل به استقبال او رفتند. آنها با فریاد می گفتند هوشیانا، فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می آید. لغت هوشیانا واژه عبرانی است که یعنی نجات همکنون. آنها مایل بودند عیسی بر تخت داوود بنشیند و به سمت پادشاه در اورشلیم سلطنت کند. اما عیسی که به معنی نجات دهنده می باشد، قصد داشت اراده پدر آسمانی خود را به جا آورد و با رفتن بر روی صلیب نجات را برای جهانیان فراهم کند.

آیه 14 و 15. عیسی کره الاغ یافت و بر آن سوار شد، چنان که کلام خدا می فرماید: ای دختر صهیون دیگر نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره الاغی سوار است می آید. ورود عیسی به اورشلیم در کتاب زکریای نبی و در حدود سال 500 قبل از میلاد پیشگویی شده بود. صهیون یکی از تپه هایی است که شهر اورشلیم بر روی آنها بنا شده و دختر صهیون برای اشاره به مجموع ساکنین شهر اورشلیم می باشد. عیسی برای وارد شدن به شهر اورشلیم بر کره الاغی سوار شد. به این ترتیب پیشگویی کتاب مقدس تحقق یافت. او مسیح موعود و سرور صلح بود. او به جهان نیامده بود که بجنگد و سلطنتی دنیوی برقرار کند، بلکه آمده بود تا آرامش را به انسان گناهکار عطا فرماید. آیه 16. در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نبود، اما پس از آنکه عیسی به جلال رسید، آنها به یاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همانطور هم آنها برای او انجام داده بودند. در ابتدا شاگردان مقصود از کارهایی را که در آن روز به انجام رسید به خوبی متوجه نشدند، اما پس از مرگ و رستاخیز عیسی به یاد آوردند که همه چیز همانطور که پیشگویی شده بود به انجام رسید. آیه 17، 18 و 19. موقعی که عیسی ایل آزر را صدا زد و زنده از قبر بیرون آورد، عده زیادی حضور داشتند. آنها آنچه را که دیده و شنیده بودند نقل کردند. به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. فریسیان به یکدیگر گفتند: نمی بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است. علت اینکه آن جمعیت بزرگ از اورشلیم به پیشواز عیسی رفتند این بود که آنها خبر معجزه اخیر عیسی را شنیده بودند. وقتی عیسی ایل آزر را بعد از مردن زنده نمود، عده زیادی در آنجا حضور داشتند. آنها آنچرا که در آن روز دیده و شنیده بودند برای دیگران نقل نمودند و به این ترتیب این خبر انتشار یافت. فریسیان که برای دستگیر نمودن عیسی با سران کاهنان متحد شده بودند، وقتی استقبال مردم را دیدند خشمگین گشتند. آنها یکدیگر را مقصر دانسته و گفتند: نمی بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است. دنیایی که به قول فریسیان در آن روز به دنبال عیسی رفته بود، البته دنیای کوچکی بود. آنها نمی دانستند که روزی انجیل خداوند به بیش از 1600 زبان مختلف جهان ترجمه و منتشر خواهد شد و مژده نجات به دورترین نقاط عالم خواهد رسید. شنونده گرامی، یقیناً روزی خواهد آمد تا به نام عیسی هر زانویی خم شود. پس خوشا به حال کسانی که در طول عمر خود در برابر او به زانو درآیند و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرند. کلام خدا می فرماید: زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. امروز به او ایمان آور، زیرا فردا شاید دیر باشد. در برنامه بعد
تفسیر آیات فصل 12 انجیل یوحنا رو ادامه خواهیم داد.

زنده ساخت، نجات خواهی یافت. امروز به او ایمان آور، زیرا فردا شاید دیر باشد. در برنامه بعد تفسیر آیات فصل 12 انجیل یوحنا رو ادامه خواهیم داد.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، میخواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفتانگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایشنامه‌های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شود.

0: از ما سوال شده که نشانه وارد شدن خدا به زندگی شخص چیست؟ برای جواب به این سوال میشه گفت که وقتی خدا به قلب و زندگی ما وارد میشه، دیگه میدونیم که به او تعلق داریم و او همه چیز رو برای خیریت و نفع ما به کار میگیره. علاوه بر این، وقتی خدا به زندگی انسان وارد میشه، صلح و آرامش درونی میابیم، اون آرامشی که مافوق تصور ماست. خدا در عیسی مسیح به این جهان آمد و ظاهر کننده خدا عیسی مسیح خونش بر صلیب ریخته شد و مرد. او با مرگش بر صلیب جریمه گناه انسان رو پرداخت کرد، ولی عیسی مسیح بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام نمود و زنده است. وقتی انسان بپذیره که در نظر خدای پاک و مقدس گناهکاره و به آمرزش گناه و رابطه با خدا نیاز داره، اون وقت از راه ایمان به مسیح خداوند و قبول واقعیت مرگ و قیامش از مردگان نجات و حیات جاوید میابه. تنها در این صورته که بارهای سنگین گناه از شونه های ما برداشته میشه و حس تقصیر و ناامنی جای خودش رو به آرامش و امنیت الهی میده. اون وقت خدا دیگه فقط یک اسم و یک وجود دور از دسترس برای ما نیست، بلکه یک یار و یاور همیشگی و یک محبوب وفادار که در وجود ما زندگی میکنه و پیوسته ما رو مورد لطف و محبت خود قرار میده. جوان عزیز، بیا با قلبی مشتاق به خدا که در عیسی مسیح ظاهر شد و از طریق مرگ و قیام مسیح این رو امکان پذیر ساخت که با او رابطه شخصی داشته باشیم. بله، به این خدا بگو: چشمان قلبم را بکشا تا تو را بینم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: لحظه برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
2: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه اول یه سری برنامه هاست که میخوام خدمت شما عزیزان ارائه بکنم. میخوام برنامه هایی رو با هم داشته باشیم درباره رستاخیز عیسی مسیح، درباره ابعاد تاریخی رستاخیز عیسی مسیح، اینی که ما در ایمان مسیحی اساس ایمانمون بر طبق این استوار شده که مسیح عیسی ناصری، عیسی مسیح روی صلیب مرد و بعد از قبر برخاست، از مردگان قیام کرد، رستاخیز پیدا کرد و بعد با بدن جلال یافته با آسمان صعود کرد و یک روز دیگه هم بر میگرده تا ملکوتش رو برقرار بکنه. این اساس ایمان مسیحی ماست. پس مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بنیاد تمام صحبت‌های ما در انجیل هست، بنیاد پیغام انجیل هست، بنیاد امید و ایمان ما هست، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح. خیلی وقتا من با دوستان مسلمون که صحبت میکنم میگن که شما مسیحی‌ها چرا اینقدر تاکید دارید روی صلیب و رستاخیز؟ تعالیم مسیح که خیلی قشنگ بوده، پیغامش که خیلی قشنگ بوده، شخصیتش که خیلی زیبا بوده، حالا مرگ و رستاخیزش یک نکته های جزئی هستند که بین اسلام و مسیحیت در این مورد اختلاف نظر هست. بیایم روی تعالیم زیباش تاکید بکنیم. ولی عزیزان، واقعیت ایمان مسیحی در درجه اول، بنیاد ایمان مسیحی روی تعالیم عیسی مسیح نیست، بلکه روی این واقعیته که عیسی ناصری همون مسیح موعوده. از کجا میدونیم عیسی ناصری اون مسیح موعوده؟ از کجا میدونیم پیغامش حقیقت داره؟ از کجا میدونیم از طرف خدا اومده؟ از کجا میدونیم که برای نجات ما اومده؟ به خاطر قیامش از مردگان. کلام خدا به ما میگه، ثابت میکنه قیام مسیح از مردگان هویت مسیح رو، پیغام مسیح رو، مأموریت عیسی مسیح رو. پس رستاخیز عیسی مسیح یک قسمت حاشیه‌ای نیست در الهیات مسیحی. رستاخیز عیسی مسیح یک قسمت حاشیه‌ای نیست در تعالیم عهد جدید، بلکه مرکزیت پیغام انجیل، مرکزیت پیغام شاگردان عیسی مسیح، مرگ و قیام عیسی مسیح بوده. پس خیلی خیلی مهمه که ما تأکید بکنیم. حالا تو این برنامه ها درباره مرگ مسیح روی صلیب نمیخوام تأکید بکنم، تأکید ما درباره اونم صحبت خواهیم کرد با هم توی جلسه، ولی تأکید ما روی شواهد، دلایل و اسناد تاریخیه که ما میتونیم ارائه بدیم به عزیزانی که از ایمان ما سوال میکنن درباره رستاخیز عیسی مسیح، قیام اون از مردگان. شاید یکی به شما بگه که تو از کجا میدونی مسیح واقعا زنده شدش؟ تو که اونجا نبودی 2000 سال پیش. از کجا میدونی این فقط یک اسطوره نیست؟ از کجا میدونی که این فقط یک داستان خرافاتی نیست؟ از کجا میدونی که به خاطر نیازهای روحی روانیت به خود تلقین کردی که مسیح زنده است و الان داره توی قلب تو زندگی میکنه؟ پس درسته که ما به مسیح ایمان آوردیم نه به خاطر اینکه دکترای تاریخ شناسی گرفتیم و برای خودمون از نظر تاریخی اثبات کردیم که مسیح مرد و زنده شد. نه، ایمان آوردیم چرا؟ به خاطر اینکه روح خدا در قلب‌های ما کار کرده، روح خدا چشمای ما رو باز کرده. پس از طریق سند و مدرک کسی ایمان نمیاره، ولی اسناد، مدارک، شواهد، منابع تاریخی کمک میکنه به ما عزیزان که برای خودمون اطمینان پیدا بکنیم که ایمان من بر اساس حقیقت تاریخی بنا شده. ایمان من تلقین نیست، اسطوره و افسانه و رویا و خیال نیست، بلکه من ایمان آوردم به مسیح، ایمان آوردم که مسیح زنده است، اون رو تو زندگیم تجربه کردم، ولی در عین حال ایمانم میدونم که بر اساس حقیقت تاریخیه، نه خواب و رویا و خیال. پس هم برای رشد ایمان ما مهمه که خودمون تحقیق کنیم حقانیت تاریخی رستاخیز مسیح رو. خیلی ها بودن در زندگیشون که توی طوفان‌های ایمانی وارد شدن، بحران ایمانی وارد شدن، توی تاریکی‌های در زندگی وارد شدن، سوال و شک و تردید به ایمانشون پیدا کردن، ولی چیزی که کمکشون کرده که بچسبن و ادامه بدن در ایمان اینه که قبول کردن. خیلی چیزا رو میشه سوال کرد، ولی وقتی که واقعیت رستاخیز مسیح رو درکش بکنی میگی که چه احساس من امروز بالا باشه، چه پایین باشه، چه در مسیح شاد باشم، چه نباشم، دعاهام داره جواب داده میشه یا نمیشه، مشکلاتم حل میشه یا نه، من میدونم مسیح از مرگ برخاست، پس من میدونم ایمان من بر اساس حقیقت. پس خیلی خیلی مهمه برای رشد ایمان خودمون، استقامت در زندگی مسیحی، ما به یک سری حقایق خودمون برسیم، درک بکنیم، که وقتی که افراد از ما میپرسن دلیل ایمانمون رو، ما باید بتونیم جوابهایی بدیم که کمک بکنه برای قانع کردن اون عزیزان. ما قلب رو نمیتونیم عوض کنیم، کار روح خداست. دلایل ما، بحثای ما باعث نمیشه کسی نجات پیدا بکنه، کار روح خداست. ولی اینکه دلایل و شواهد و اسناد وسیله هایی هستن که روح خدا میتونه تو زندگی نفر استفاده بکنه که اون شخص قانع بشه و توبه بکنه و ایمان بیاره به عیسی مسیح، به مرگ و رستاخیز و حقیقت عیسی مسیح. توی اول پتروس کلام خدا به ما این دستور رو میده، اول پتروس فصل 3 آیه 15: در دل خیش مسیح را در مقام خداوند برافرازید و همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد او را پاسخ گویید. کسی وقتی بپرسه از کجا، چه دلایلی داری که قبول کردی مسیح از مرگ زنده شده، شاید فقط برای اون کس کافی نباشه بگی که من دلیلم اینه که مسیح تو قلبم زندگی میکنه. طرف بگه مسیح تو قلبم زندگی میکنه چیه؟ چه دلایل، چه شواهد، چه اسناد تاریخی هست که ما بتونیم ارائه بدیم برای اینکه جواب بدیم به کسانی که سوال میکنن از ایمان ما، از امید ما. پس تمام این سری برنامه‌ای که میخوام درباره رستاخیز داشته باشیم، با این نیت دارم برای شما عزیزان درست میکنم این برنامه‌ها رو، که از نظر دفاعیات مسیحی ما خودمون رو تقویت بکنیم، که ایمان مسیحی فقط این نیست که من برم دعا بکنم بگم خدا به من صحبت کرد و مسیح تو دلم هست. نه، ما عزیزان دلایل و شواهد و اسناد تاریخی بسیار محکم و عالی داریم که به کسانی که واقعا دارن منصفانه تحقیق میکنن درباره ایمان مسیحی، ما بتونیم جوابهای خیلی خوبی ارائه بدیم. پس هدف من از این برنامه اینه که شما توی دفاعیات مسیحی قوی بشید، شما بتونید دفاع کنید از ایمانتون، جواب بدید به سوالایی که مطرح میشه، و امیدوارم که برنامه‌های مفیدی برای شما عزیزان باشه. اول قرنتیان فصل 15 میخوام با یه سری آیات خیلی کلیدی درباره رستاخیز مسیح شروع بکنم و بعد ادامه میدیم صحبتمون رو تو این برنامه. ادعی بودن توی کلیسای قرنتوس که اصلا میگفتن اصلا رستاخیز از مردگان اصلا وجود نداره، اصلا اصل رستاخیز رو انکار میکردن، و بعد پولس در جواب به اونا میگه اما اگر موعظه میشود که مسیح از مردگان برخاست، چگونه است که بعضی از شما میگویند مردگان را رستاخیزی نیست؟ اگر مردگان را رستاخیز نیست، پس مسیح نیز از مردگان بر نخواسته است، و اگر مسیح بر نخواسته، هم وعظ ما باطل است، موعظه ما باطل است، هم ایمان شما. به علاوه برای خدا شاهدان دروغین محسوب می شویم، زیرا درباره او شهادت داده ایم که مسیح را از مردگان برخیزانید. و بعد ادامه میده که اگر مسیح برنخواسته، ایمان شما باطل است و همچنان در گناهان خود هستید. پولس میگه اگر این حقیقت رو انکار بکنید که مسیح از مردگان برنخواسته، ایمانتون باطله، ایمانتون پوچه، هنوز در گناهانتون هستید. ما شاهدان دروغ هستیم، ما رسولان عیسی مسیح، و تمام زندگی شما در عیسی مسیح بی خود و بیهوده است اگر این حرفا حقیقت نداشته باشه. پس عزیزان خیلی خیلی واضح کلام خدا بنیاد انجیل، بنیاد ایمان مسیحی رو روی مرگ و رستاخیز مسیح میذاره. گفتم چند دقیقه پیش وقتی دوستان مسلمون به ما میگن که چرا اینقدر شما مسیحی‌ها روی مرگ و رستاخیز مسیح تاکید دارید، بیایم روی تعالیم مسیح تاکید بکنیم. تعالیم مسیح هم بله روش و هدایت میکنه زندگی ما رو، به ما نشون میده اراده خدا رو، ولی دلیلی که دوستان مسلمون معمولاً این قسمت رو میخوان کنار بذارن توی صحبت‌ها به خاطر قرآن هست، سوره النساء سوره 4 قرآن آیه 157، آیه‌ای که میگه که مسیح نه مرد و نه مصلوب شد، بلکه تشبیه بود و خدا او را به آسمان برد نزد خودش. سوره النساء سوره 4 آیه 157 و بعد 158. و بر اساس این آیات در طول تاریخ اسلام مفسرین اسلام تقریبا متفق القول بودند که مسیح مصلوب نشد، اشتباهی شد، نمیدونم خدا شباهت مسیح روی کس دیگه انداخت، شب بود، تاریک بود، اشتباه یه نفر رو به جای مسیح گرفتن و مصلوب کردن، و مسیح اصلا مصلوب نشد بلکه خدا اون رو مستقیم به آسمان برد. به خاطر انکار مصلوب شدن عیسی مسیح، خب در اسلام جایی هم نمیتونه باشه در قرآن، جایی هم نمیتونه باشه برای رستاخیز مسیح از مردگان. ولی عزیزان، پیغام انجیل، پیغام خود مسیح و پیغام شاگردان مسیح اساسش روی صلیب و روی رستاخیز برقرار شده. حالا میخوام که تو این جلسه قبل از اینکه وارد صحبت‌های تاریخی بشیم که ما چه دلایل تاریخی، چه شواهد، چه مدارک و اسناد و منابع میتونیم ارائه بدیم برای نشون دادن حقیقت رستاخیز عیسی مسیح، من امروز توی این جلسه اول میخوام درباره اهمیت رستاخیز در خود انجیل صحبت بکنم. اهمیت رستاخیز در تعالیم عیسی مسیح، در تعالیم شاگردان عیسی مسیح و در اساس الهیات مسیحی. پس تو این جلسه وارد صحبت‌های تاریخی نمیخوام بشم، از جلسه بعد این موضوع رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوام درباره اهمیت رستاخیز با هم چند دقیقه صحبت کنیم، چون میگم در صحبت با دوستان ایرانی، دوستان مسلمون، صلیب و رستاخیز از دیدگاه اسلامی جای مهمی نداره در مسیحیت، برای قرآن جایی نداره صلیب و رستاخیز عیسی مسیح. خیلی ادیان دیگه، فلسفه‌های دیگه، مکاتب دیگه میگن چرا اینقدر شما مسیحی‌ها چسبیدید به مرگ و رستاخیز مسیح؟ همقدر تعالیمش کافیه. مسیح معلم خوبی بود، پیغام‌آور خوبی بود، پیغمبر و نبی خوبی بود. همین تعالیمش زیباست. دیگه چرا اینقدر اصرار به مرگ و رستاخیزش؟ میخوام تو این جلسه صحبت اهمیت و کلیدی بودن رستاخیز مسیح رو مطرح بکنیم، معرفی بکنیم که چرا ما اصرار می‌کنیم به این واقعیت. توی این سری برنامه‌ها خیلی از صحبت‌هام بر اساس این کتاب خواهد بود، دفاع از رستاخیز عیسی. گری هابرماس یک فیلسوف مسیحی هست، تزش رو درباره رستاخیز مسیح نوشته، خیلی کتابا درباره موضوع رستاخیز مسیح نوشته و خیلی از صحبت‌های من بر اساس این کتاب خواهد بود. صحبت مقدماتی امروز اهمیت رستاخیز عیسی مسیح، اهمیت رستاخیز عیسی مسیح. خیلی از نکات الهیاتی مسیحیت، نکات الهیاتی که در عهد جدید عزیزان باش روبرو میشیم، بر اساس رستاخیز عیسی مسیح بنیاد شده. مثلا رومیان فصل 10 آیه 9 رو میخوام بخونیم با هم دیگه. پولس رسول میگه اگر به زبان خود اعتراف کنی عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. ایمان به خداوندی مسیح و ایمان به رستاخیز عیسی مسیح، قیام اون از مردگان. پولس میگه از طریق این اعتراف و ایمانه که ما نجات پیدا میکنیم. ما رو تو نمیتونیم بگیم ما مسیحی هستیم، ما نجات پیدا کردیم، ما وارد رابطه جدید با خدا شدیم، تولد تازه داریم، روح خدا رو دریافت کردیم، اگر انکار بکنیم الوهیت مسیح و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح رو. پس رستاخیز یه مسئله جزئی نیست. بگیم خب همین چند روز آخر زندگی مسیحه، حالا این قسمتش میتونیم اختلاف نظر داشته باشیم. نه، مسیحیت از شروعش، از نظر تاریخی، اساس پیغامش مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بوده. صحبت عزیزان، الهیات مسیحی، صحبت پیغام انجیل، صحبت پیغام مسیح و شاگردان مسیح، من اینو بارها تو تعالیمم گفتم، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک نیست عزیزان. پیغام شاگردان مسیح از روز اول، حالا نگاه میکنیم تو اعمال رسولان، موعظه های پتروس، موعظه های پولس، موعظه های یوحنا، پیغامشون این بود که این عیسی ناصری که ای قوم یهود شما مصلوب کردید، این عیسی ناصری زنده شد، از مرگ برخاست، قیام کرد و ما شاهدان این حقیقت هستیم. این اساس پیغام مسیحیته، نه گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، آدمای خوبی باشید، به روز قیامت ایمان داشته باشید. پس اساس نجات از نظر الهیات مسیحی رستاخیز عیسی مسیحه. پتروس یکی دیگه از شاگردان عیسی مسیح، اول پتروس فصل 1، پتروس میگه سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم خود ما را به واسطه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولدی تازه بخشید. پس تولد تازه، نجات، رابطه ما با خدا اساسش برمیگرده به رستاخیز عیسی مسیح. و پولس میگه توی اول قرنتیان فصل 15 آیه 17 که میگه اگر مسیح برنخواسته ایمان شما باطله و در گناهان خود هستی. پس بنیاد الهیات، بنیاد زندگی مسیحی، بنیاد امید مسیحی مرگ و قیام عیسی مسیح هستش. حالا هابرماس توی این اوتلاین صحبت‌های مقدماتیش اشاره می‌کنه میگه که حتی خود مسیح ما در اناجیل داریم، خود مسیح برای اثبات حقانیت ادعاهاش بارها بارها وقتی پرسیدن که از کجا میدونیم حرفای تو درسته، خودش وعده مرگ و رستاخیزشو میده به عنوان اثبات حقانیت ادعاهاش، اثبات حقانیت تعالیمش. انجیل یوحنا رو به عنوان مثال فقط نگاه میکنیم، چند آیه دیگه هم از اناجیل دیگه میگم. انجیل یوحنا فصل 2 آیات 18 تا 22، توجه کنید، خیلی مهم، خیلی مهم. پس یهودیان در برابر این عمل او گفتند چه آیتی به ما می نمایی تا بدانیم اجازه چنین کارهایی را داری؟ عیسی در پاسخ ایشان گفت این معبد را ویران کنید که من 3 روزه آن را باز برپا خواهم داشت. یهودیا گفتند بنای این معبد 46 سال به طول انجام میده، معبد اورشلیم، و حال تو می خواهی 3 روزه آن را برپا کنی؟ لیکن معبدی که او از آن سخن می گفت پیکر خودش بود. اینو یوحنا داره می نویسه. پس هنگامی که از مردگان برخاست، شاگردانش این گفته او را به یاد آورده به کتب مقدس و سخنان او ایمان آوردند. مسیح توی انجیل متی فصل 12 آیات 38 تا 40، آنگاه عده‌ای از علمای دین و فریسیان به او گفتند استاد می‌خواهیم آیتی از تو ببینی، نشانه‌ای، شواهدی. پاسخ داد نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی می‌خواهند، اما آیتی به دیشان داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی، زیرا همان گونه که یونس شبانه روز در شکم ماهی بزرگی بود، پسر انسان نیست شبانه روز در دل زمین خواهد بود. دوباره اشاره می‌کنه به اینکه به مرگ و رستاخیز خودش. پس خود عیسی مسیح، عزیزان، خود عیسی مسیح در تعالیمی که توی انجیل از صحبتاش اومده، از برخورداش اومده، با شواهد زیادی، با معجزه، با شفا، با بخشش، با تعلیم، با لمس کردن، با دگرگون کردن زندگی افراد، ملکوت خدا رو داره میاره در جمع انسان‌ها، ولی خودش میگه بالاترین نشانه من که حقانیت من رو بهتون نشون میده قیام من از مردگان خواهد بود بعد از 3 شبانه روز. اینو شاید شما ندونید، از نظر تاریخی در حدود قرن اول قبل از میلاد و قرن اول میلادی، یعنی در 100 سال زمان عیسی مسیح، 100 سال قبل و 100 سال بعدش، تو اون زمان حدود 30 نفر در قوم یهود بلند شدند و ادعا کردند که مسیح موعودند. به قوم یهود گفتن بیاین دنبال ما، ما اون مسیحای موعود هستیم، ما اون نجات دهنده قوم اسرائیل از اسارت هستیم. و همه اونها، عزیزان، به طور فاجعه آمیز و وحشتناکی کشته شدن و پیروانشون هم دیگه کسی ازشون خبر نداره، پیروانشون هم دیگه از بین رفتن. ادعا کردند، کارهای بزرگی رو خواستن به قول معروف انجام بدن، ولی آخر همشون کشته شدن و هیچ کسی پیرو دنبال روی اونها دیگه نموند، تو همون قرن اول و دوم حتی. ولی امروزه بعد از 2000 سال، عیسی ناصری مصلوب شده هنوز داره پرستش میشه از طریق 2 میلیارد انسان روی زمین. به چه دلیل؟ به خاطر قیامش از مرگ. ادعای مسیحا بودن رو خیلی ها کردن، ادعایی که ما از طرف خدا آمدیم رو خیلی ها کردن، ادعای بخشش و شفا و معجزه رو خیلی ها کردن، ولی یک نفر مرد و قیام کرد تا ثابت کنه حقانیت این ادعاها رو، و اون عیسی مسیح بود. پس رستاخیز مسیح بنیاد ایمان مسیحی، بنیاد الهیات مسیحی. رستاخیز مسیح، خود مسیح در تعالیمش در انجیل میبینیم که به عنوان بزرگترین شواهد از حقانیت حرفاش ارائه میکنه. و بعد شاگردان عیسی مسیح رستاخیز رو به عنوان حقانیت ایمانشون تعلیم میدن. من میخوام که نگاه بکنیم به یه سری از موعظه های توی اعمال رسولان به خصوص، چون من اشاره کردم، گفتم که از نظر تاریخی قدیمی ترین موعظه ها در تاریخ کلیسا، اولین پیغام ها، میبینیم که تأکیدش روی مرگ و رستاخیز مسیحه. گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک نیست، پیغامی نیست که یه خدا هست، روز قیامت هست، کار نیکو بکنید تا روز قیامت پاداشش رو ببینید برید بهش. نه، پیغامش چی هست؟ نگاه کنیم، اعمال رسولان، اولین موعظه بعد از روز پنتکاست پتروس میکنه، فصل 2 اعمال رسولان از آیه 22. قوم اسرائیل، این را بشنوید، چنان که خود آگاهید، عیسی ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ساخت، بر حقانیتش گواهی داد. آن مرد بنابر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بیدینان بر صلیبش کشیده کشتید، ولی خدا او را از دردهای مرگ رهانیده برخیزانید، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه دارد. و بعد آیاتی میخونه از داوود نبی به عنوان پیشگویی رستاخیز عیسی مسیح. بعد میگه که پس آینده را پیشاپیش دیده، داوود رو میگه، ادامه میدیم از آیه 31 اعمال فصل 2، درباره رستاخیز مسیح گفت که جان او در جهان مردگان رها نگردد و بدنش نیز فساد نبیند. خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهد برانیم. پیغام تاریخی کلیسا اینه که مسیح مرد، زنده شد، برخاست از مرگ، ما اون رو دیدیم و ما داریم اون حقیقت رو به شما شهادت میدیم. به مسیح ایمان بیارید، توبه بکنید و وارد رابطه جدید، حیات ابدی، ملکوت خدا بشید. دوباره ادامه میدیم توی فصل 3 اعمال رسولان، پتروس یک مرد رو شفا میده، بعد دوباره پیغامی میده از آیه 12، دوباره موعظه بعدی پتروس در اعمال رسولان، مردان اسرائیل چرا از این امر در شگفتید، از معجزه‌ای که پتروس کرده، چرا به ما خیره شده اید چنان که گویی به نیرو و تقوای خود این مرد را شفا داده ایم؟ خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای پدران ما، خادم خود عیسی را جلال داد، همان که شما تسلیمش کردید و در حضور پیلاتوس انکارش نمودید، هر چند رأی او بر این بود که آزادش سازد. شما بودید که دست رد بر سینه آن قدوس و پارسا زدید و خواستید قاتلی را به جای او به شما بخشیده شود. شما سرچشمه حیات را کشتید، اما خدا او را از میان مردگان برخیزانید و ما شاهد بر این هستیم. پس عزیزان، دوباره میبینیم تأکید روی مرگ و قیام عیسی مسیح و اینکه شاگردان مسیح شاهدین این حقیقت هستند. من یه آیه دیگه ایرم اینجا بخونم. پولس و سیلاس، فصل 17، پولس در تسالونیکی، پولس و سیلاس به تسالونیکی آمدند که در آنجا یهودیان کنیسه داشتند. پولس طبق عادت به کنیسه رفت. در سه شبات روز شنبه از کتب مقدس با ایشان مباحثه میکرد و توضیح داده، برهان میآورد. پس همین برهان آوردن، عزیزان، بحث کردن، کار بسیار مهمیه توی دفاعیات مسیحی. و توضیح داده، برهان میآورد که ضروری بود مسیح رنج کشد و از مردگان برخیزد. او می گفت این عیسی که او را به شما اعلام می کنم همان مسیح است. پس دوباره رستاخیز عیسی مسیح از مرگ صحبت پولس در پیغام بشارت. پولس وقتی به آتن میره، توی آتن با فیلسوفای یونان بحث می کنه، داره با اونها صحبت می کنه. فصل 17 اعمال آیه 30، در گذشته خدا از چنین جهالتی چشم می پوشید، اما اکنون به همه مردمان در همه جا حکم می کند که توبه کنند. آیه 31، زیرا روزی را مقرر کرده که در آن به واسطه مردی که تعیین کرده است، جهان را عادلانه داوری خواهد کرد و با برخیزانیدنش از مردگان همه را از این امر مطمئن ساخته است. پس دوباره تمام اساس پیغام ما اینه که مسیح مرد و زنده شد، برخیست از مردگان، اون یک روز به عنوان داور برمیگرده، اون یک روز میاد و عدالت خدا رو برقرار میکنه. و بعد آیه 32، عکس عمل فیلسوفای روم چی بود به پولس؟ چون درباره رستاخیز مردگان شنیدند، برخی پوزخند زدند، اما دیگران گفتند میخواهیم در این باره باز از تو بشنویم. چرا پوزخند زدند؟ چون فلسفه یونان اصلا قبول نداشت رستاخیز از مردگان رو. رستاخیز اصلا معنی نداره. وقتی میریم تو قبر میپوسیم دیگه تموم میشه، روحمون میتونه ادامه پیدا بکنه، یک نوع حیات بعد از مرگ در ابعاد روحانی، روحمون به آسمان بره، ولی دیگه رستاخیز معنی نداره، چون کسی از مرگ زنده نمیشه با بدن جلال یافته، با بدن تازه. ولی این پیغام انجیل، پیغام رسولان عیسی مسیحه، بدون خجالت، بدون رودرواسی. اساس صحبت رو پولس میتونست فقط از تعالیم مسیح بگه، بگن چقدر تعالیم قشنگی، چقدر تعالیم زیبایی، چقدر عرفانی، چقدر معنوی، چقدر زیبا به قلبمون صحبت میکنه. ولی پولس و بقیه رسولان صحبتشون چی بود؟ ما شاهد یک حقیقت تاریخی هستیم، نه افسانه است، نه اسطوره است، نه تلقین، نه دروغ، نه داستان. این واقعیت که اون مصلوب شد، مرد، دوباره زنده شد، خود رو به ما نشون داد، به آسمان رفت و ما رو شاهدان این حقیقت کرده و ما داریم این رو شهادت میدیم. ما رسولان این پیغام هستیم. خاتمه میدیم درسمون رو تو این جلسه، ولی فقط تو این جلسه مقدماتی، هنوز وارد صحبت‌های تاریخی نشدیم عزیزان. فقط به عنوان جلسه مقدماتی من خواستم این نکته رو بگم که چرا اینقدر مسیحیت برای ما رستاخیز مسیح مهمه، چون تمام ایمان ما بر اساس رستاخیز مسیحه، نجات ما، رابطه ما با خدا، حیات ابدی، تولد تازه، امید ما به آینده. رستاخیز مسیح اثبات میکنه حقانیت ادعاهای مسیح رو، خود مسیح این رو تعلیم میده، شاگردان مسیح این رو تعلیم میدن. پس خیلی خیلی مهمه که ما تأکید بکنیم روی بنیاد رستاخیز مسیح و قیام اون از مردگان در پیغام انجیل، در تعالیممون، در صحبت‌هامون. و برای دنیایی که از ما سوال میکنه که این همه دین هست، این همه مذهب هست، این همه ادعا هست، ادیان دیگه هم میگن یکی زنده است، یکی دیگه برمیگرده، ما از کجا بدونیم شما حرفتون درسته؟ ما باید بتونیم جوابی داشته باشیم. پس تو این سری برنامه‌ها می‌خوایم ببینیم چه دلایل و شواهد تاریخی وجود داره برای این ادعاها، ادعاهایی که تاریخی هستند و بنیاد و ایمان ما روی این بنیاد استوار شدن. وقتمون دیگه تو این جلسه تموم شد. مرسی که با من بودید. امیدوارم به من ملحق شید تو این برنامه‌ها و وارد صحبت‌های تاریخی خواهیم شد. ما وقتی نگاه می‌کنیم به آیات مختلفی از کتاب مقدس، اینو از اول گفته باشم و دوباره تکرار میکنم، وقتی صحبت‌های تاریخی میکنیم، صحبتمون به کتاب مقدس اشاره خواهیم کرد به عنوان یه سری اسناد تاریخی که تو قرن اول نوشته شده، ولی دیگه به کتاب مقدس به عنوان کلام خدا، الهام گرفته شده از روح خدا نگاه نمیکنیم، فقط به عنوان یک سری اسناد تاریخی که یک سری مسیحی، شاگردان و پیروان مسیح تو قرن اول نوشتن و میخوایم ببینیم که آیا این ادعاها، آیا این نامه‌ها واقعاً برمیگرده به یک حقیقت تاریخی یا نه. پس این صحبت رو در آینده با هم ادامه میدیم. خدا نگهدار.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عیسی مسیح جان خودش رو در راه ما فدا کرد. او روی صلیب قربانی گناهان ما شد. او یک بار به شاگرداش فرمود که بزرگترین چیزی که شخص میتونه در راه دوستاش بده جونشه. عیسی بهترین دوست ماست و جانش رو برای رستگاری ما داد. او مثل یک چوپان مهربون جان خودش رو فدای نجات ما از دست شیطان این گرگ درنده کرد. ما هم باید با مردم همینطور رفتار کنیم. باید حاضر باشیم جونمون رو هم در راه کمک به اونها فدا کنیم. اما شاید همیشه لازم نشه که جونمون رو در راه کسی از دست بدیم. در عوض خیلی کارهای دیگه میتونیم بکنیم. مایی که در عیسی مسیح امید و شادی ابدی و واقعی رو پیدا کرده ایم، میتونیم با شریک شدن در غم و رنج و درد دیگران به اونها کمک کنیم. براشون سنگ صبور باشیم، براشون تکیگاه باشیم. بهشون بگیم که ما هم غم و رنج و درد خودمون رو داریم، اما چون به مسیح تکیه کرده ایم، قدرت و امید داریم تا با اونها به طرز درستی مواجه بشیم و به جای دل سرد شدن با امید از گذرگاه سخت غمها و دردها و شکستها عبور کنیم. به این ترتیب هم برای اونها تکیگاهی میشیم و هم اونها رو به طرف نور و امید مسیح هدایت میکنیم. اگه این کار رو بکنیم، وظیفه مسیحیمون رو که عین وظیفه انسانیمونه انجام داده ایم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، به اطلاعتون میرسونم که از این بعد میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید. لطفاً شماره تلفنتون رو هم بگید و برای ما پیغام بگذارید که ما در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس خواهیم گرفت.
2: آبی مقدس، نه فقط خدا را به ما میشناساند و ذات و سیرت و شخصیت مقدس او را بر ما آشکار میکند، بلکه درباره شیطان نیز مطالب بسیاری دارد و خیلی دقیق پته شیطان را رو می کند تا ایمانداران و حق جویان در حین پیروی کردن از خدا مواظب حملات و حیله های مکارانه اهریمن باشند و خود را از آن به دور نگاه بدارند. یکی از مشخصاتی که کتاب مقدس از شیطان به ما می دهد اینه که می گوید شیطان حیله‌گره و کارش فریب دادن مردم می باشد. شیطان حیله‌گر است و کارش فریب دادن مردمه. از همان ابتدای خلقت شیطان از این وسیله برای دور کردن انسانها از خدا استفاده نموده است. او با فریب و دروغ موفق شد که اولین زوج را، یعنی آدم و حوا را، فریب بده و آنها را از ملکوت خدا، از حضور خدا، از باغ عدن دور کنه. و دوستان عزیز، امروز نیز همان شیطان از همان روش برای دور ساختن من و شما از خدای مهربان در این قرن حاضر استفاده می کند. عیسی مسیح به ما تعلیم داد که شیطان دروغگوه و او را پدر دروغگویان خطاب نمود و هر کسی که دروغ میگوید و هر کسی که حیله داره و فریب میده از شیطان میباشد. در رساله مکاشفه یوحنا میخوانیم که او فریب دهنده است. حضرت پولس در رسالش به کلوسیان مسیحیان را از صفات پلید اهریمن برحذر داشته و میگوید که شیطان فریبکار و مکاره، پس فریب دروغها و حیله های او را نخورید. ولی وقتی که میگوییم شیطان فریبکاره و حق باز و حیله گره، منظورمون چیه؟ و اینکه نسبت به چه چیزی ما را فریب میدهد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که فریب دادن یعنی شخص را از حقیقت دور کردن. فریب دادن یعنی شخص را از حقیقت دور کردن. متاسفانه بسیاری از مؤمنین و حتی مسیحیانی که سالها در ایمان خود رشد کردند، خیال می‌کنند که چون چند سال و یا عمری رو در پیروی کردن از خدا صرف نمودن، دیگه از حیله‌ها و حق بازی‌ها و دروغ‌های اهریمن در امان خواهند بود و طوری زندگی میکنند که شیطان فقط افراد خارج از کلیسا رو فریب میده، نه آنها. در حالی که اینطور نیست. شیطان نه فقط غیر ایمانداران را، بلکه ایمانداران را مورد آماج حملات خود قرار داده و کوشش بلیغ میکند تا همه را و علل خصوص ایمانداران را فریب بدهد. یکی از روش هایی که او موفق شده به وسیله آن مؤمنین بسیاری رو فریبیده اینه که افکار آنها را متوجه امور مادیات و دنیا میکنه، به طوری که آنها را وادار به همرنگ جماعت شدن مینماید. آری، اسلحه‌ای که شیطان بر علیه ما به کار میبرد فریبکاریه، یعنی به ما ایمانداران دروغ میگه و سعی میکنه که دروغ را به جای حقیقت به ما بقبولانه تا شهادت زندگی ما را از بین ببرد. پولس رسول در رسالش به مسیحیان شهر کلوسیه مطالبی را به ما تعلیم داد تا از فریب خوردن اهریمن برحذر باشیم. او راه را پیش روی مان میگذارد تا بتونیم قدم‌های استوار در طریق ایمان برداریم و از حملات اهریمنی محفوظ باشیم و لغزش نخوریم. در فصل دوم و آیه دو میگوید دعای من این است که همواره دلگرم باشید و به وسیله ریسمان‌های نیرومند محبت به یکدیگر بپیوندید و با اطمینان واقعی و درک روشن به شناخت مسیح زنده دست یابید. در این آیه میگوید برای آنکه بتوانیم در برابر حیله‌های شیطان ایستادگی کنیم و فریب تعالیم غلط رو نخوریم باید قوی دل باشیم. وقتی ما توجه خود را به قلب یا دل خود میکنیم معمولا فکرمون معطوف به احساساتمون میشه، ولی مقصود کلام خدا از قلب و یا دل در اینجا قسمتی از وجودمونه که تصمیم میگیره و بر فعل و انفعالات زندگیمون مسلطه. ما باید قوی دل باشیم تا بتونیم در برابر فریب‌های اهریمنی ایستادگی و مقاومت از خود نشون بدهیم. حضرت پولس میگه که این مطالب را میگویم تا هیچ کس شما را به سخنان و استدلالات فریبنده گمراه نکند. برای همینه که ما باید در افکار و ایمان خود مستحکم باشیم و هرگز شک به خود را ندهیم و همیشه در ایمانمون نسبت به منجی زنده راسخ و استوار بمانیم. بسیار مهمه که در مورد ایمانی که داریم تفکر و تعمق کنیم. ما باید بدونیم که اولا به چه ایمان داریم و چرا اصلا ایمان داریم. ببینید خیلی ها هستن ایمان دارن، ولی وقتی از آنها سوال کنید و عمیقا آنها فکر کنن نمیتونن جواب درستی به ما بدن. ببینید دوستان، ایمان داشتن احساسات نیست. ایمان بر خیالات و تصورات واهی نباید بنا شده باشد، بلکه به حقایقی که خداوند در طول تاریخ انجام داده. ایمان داشتن یعنی اعتماد کردن، تکیه نمودن بر خداوندی که در طول تاریخ و در زندگی شخصیمون خود رو آشکار ساخته است. ایمان داشتن یعنی اعتماد کردن و تکیه نمودن بر خداوندی که در طول تاریخ و همچنین در زندگی شخصیمون خود رو آشکار ساخته و به قول حضرت پولس ایمان اعتماد نمودن بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. پولس رسول میگوید در چنین ایمانی باید قوی دل باشیم. نه فقط آن، بلکه میگوید برای غالب شدن بر حملات اهریمنی در محبت متحد باشید. البته منظور از اتحاد این نیست که در هر نقطه و یا هر مطلب جزئی با هم عقیده بشیم، بلکه او اشاره به اتحاد قلبی و فکری ایمانداران با هم میکنه. زیرا تنها چیزی که ما را با هم متحد میسازد روح محبت خدایی است. و اگر ما روح القدس را در خود داشته باشیم و مطیع او باشیم، محبت کردن به دیگران و در نتیجه متحد شدن با آنان آسان خواهد بود. زیرا این خواست خداوند برای همه ایماندارانه و روح القدس عامل اتحاد می باشد و آورنده نیروی مافوق انسانی تا ما را با هم متحد سازد. ما انسان ها نمی تونیم در هر چیز اتحاد داشته باشیم. احتیاج به یک نیروی داریم که بتونه بر خواسته ها و نفس خودمون غلبه کنه و به دیگران احترام بگذاریم و خواسته های اونها را بر خواسته های خودمون ترجیح بدیم. نیروی مافوق انسانی نیازمنده و خدا را شکر که در عیسی مسیح این نیرو یعنی روح القدس به ما عطا شده تا ما را متحد سازه. هرچند ممکنه در نکات مختلف با هم عقیده نباشیم، ولی در ایمان متحد باشیم. فراموش نکنید که یکی از نشانه های پیرو مسیح بودن همانا اتحاد داشتن و محبت کردنه. او فرمود مردم به این طریق خواهند دانست که شما شاگردان من هستید که اگر همدیگر را محبت کنید. و دوست عزیز، اگر ما یکدیگر را محبت نکنیم و محبت مسیح ما را متحد نسازد، هرگز شاگرد و پیرو خوبی برای مسیح نخواهیم بود. مطلب سومی که پولس رسول در فصل دوم آیه 2 از رساله خودش به مسیحیان شهر کلوسیه می‌فرماید اینی که می‌گوید ما باید به وسیله ریسمان‌های نیرومند محبت به یکدیگر بپیوندیم و با اطمینان واقعی و درک روشن به شناخت مسیح دست یابیم، زیرا آن راز بزرگ خدا که اکنون آشکار شده است خود عیسی مسیح است. مقصود پولس رسول در این آیه اینه که برای مقابله با حقه ها و فریبکاری های شیطان نه فقط باید متحد باشیم و محبت خدایی رو در زندگیمون آشکار کنیم، بلکه باید بدونیم که حقیقتا مقام و شخصیت عیسی مسیح چیه. عیسی مسیح رو بشناسیم، زیرا در او راز خدا نهفته است و او قادر است تمام احتیاجاتمون رو از جمله قوت ایستادگی در برابر حملات فریبنده شیطان به ما بده. او یادآور می شود که اگر از عیسی مسیح پیروی کنیم و او را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته باشیم، همه چیزهایی که برای رو کردن فریبکاری های شیطان لازم داریم خداوند به ما عطا می کنه. این چیزها رو در اختیار خواهیم داشت تا بتونیم حیله های شیطان رو تشخیص بدهیم. و دوست من، وقتی به این واقعیت پی ببرید که خداوند در عیسی مسیح این عطیه رو فراهم کرده تا قادر به شناخت حقه های اهریمن باشیم، بر شادی شما افزوده خواهد شد و بیشتر و بیشتر از زندگی مسیحی وارانه خود لذت خواهید برد و این حقیقت را با دیگران در میان گذاشته بیشتر بشارت خواهید داد. اشتیاقی در قلبتون به وجود میاد که میخواهید درباره عنایات و فیض و رحمت خدا در عیسی مسیح با دیگران صحبت کنی و آنان را دعوت به شریک شدن در محبت خدا بنمایید. اما افسوس که غالب وقتا ما متوجه این واقعیت مهم نیستیم. خیال میکنیم که مثلا چون در خانواده به اصطلاح مسیحی تولد شده ایم و یا چون هفته یک یا دو بار به کلیسا میرویم عیسی مسیح رو میشناسیم. دوست عزیز، اگر شما اینطور فکر میکنید و رابطه شخصی روزمره با مسیح زنده ندارید، هنوز او را نمیشناسید و در نتیجه به این راز مقدس و سر خدا که در مسیح ما کامل هستیم پی نبردید. خیلی ها خیال میکنن که اگر فقط ایمان به عیسی مسیح بیاورند و آدم خوبی بشن کافیه، در حالی که حضرت پولس میگوید که من میخوام شما در عالم روحانیت رشد کنید و اطمینان کامل به شناخت مسیح زنده داشته باشید، زیرا تمام گنجینه های حکمت و معرفت خدا در مسیح نهفته است. یعنی اگر در مسیح باشیم یا مسیح در ما باشد، یا اگر مسیح به تمام معنا صاحب اختیار، اراده و هدف و مقصود زندگیمون باشه، ما به گنجینه ها و حکمت و معرفت خدا دسترسی داریم، به خاطر اینکه مسیح با ماست و به وسیله اوست که به این راز مقدس خدا دست می‌یابیم. پس دوست من، اگر می‌خوای که عیسی مسیح رو بهتر بشناسی، لازمه که نه هفته یک بار بلکه هر روز کلام خدا را به طور مرتب مطالعه کنید تا مسیح رو بشناسید و دریابید که در عیسی مسیح خداوند چه گنجینه عظیمی داریم. وقتی این را بدانیم، آن وقت با اطمینان بیشتری در برابر حیله های اهریمنی ایستادگی خواهیم کرد. خدا امکانات را در اختیارمون قرار داده است. موضوع دیگری که ما را کمک میکنه تا دروغ ها و فریبکاری های شیطان رو تشخیص بدهیم و گول نخوریم، در آیه 5 از فصل دومه که میگوید زیرا هرچند در جسم غایبم، لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظاره می کنم. در این آیه می بینیم که چون ایمانداران ایمان راسخی به مسیح داشتند و در محبت به یکدیگر از هم پشتیبانی می کردند و در اتحاد قدم بر می داشتند، توانستند در برابر حملات شیطان بیستند و پیروزم بشن. یعنی من و شما هم باید این چنین رابطه درست با سایر ایمانداران داشته باشیم. اگر بین ایمانداران نفاق باشه، اگر حاضر نباشیم فروتن بشیم و دیگران را مثل خود دوست بداریم، اگر اتحاد و یگانگی نداشته باشیم، خیلی زود در برابر حملات شیطان شکست خواهیم خورد. خدا میخواد که ما فروتن باشیم. وقتی فروتن باشیم خیلی آسان‌تره که عامل اتحاد باشیم و نه عامل جدایی. پولس در ادامه تعلیماتش در این مورد در آیه 6 و 7 میگوید: پس چنان که عیسی مسیح خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید، که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشتید، به طوری که تعلیم یافتید و در آن شکرگزاری بسیار می نمایید. مطلبی که در اینجا قابل توجه است اینی که ما باید همیشه در مسیح راه برویم. اجازه بدهید که مقصودم رو ساده تر بیان کنم. در آیه 6 میگوید: چنان که برای دریافت نجات به مسیح ایمان آوردید. ببینید شما چطور به او ایمان آوردید. میگه توسط ایمان. پس همونطوری که او را با ایمان پذیرفتیم، به همون طریق نیز باید با مسیح راه برویم، نه از روی احساسات و نه از روی تحریکات، بلکه از روی ایمان. فراموش نکنید که وقتی قبول کردیم که عیسی مسیح نجات دهنده ماست، نجات دهنده جهانه، و اعتراف نمودیم که او به خاطر گناهان ما جانش رو بر روی صلیب فدا کرد و خدا او را در روز سیوم از مردگان برخیزانید، نه فقط بخشش خدا نصیب اون میشه و خدا ما را میامرزه و پاک میکنه، بلکه خداوند ما را به مقام روحانی فرزند خدا بودن میرسونه. در چنین مقامی ما با احساسات و یا با عواملی که باعث تحریک ما میشه زندگی نمی کنیم، بلکه در ایمان و با ایمان عمل و رفتار می نماییم. ایمان حقیقت است و نه احساسات، و حقیقت اینه که مسیح مظهر خدای متعال، مکاشفه خدای یکتا و نادیدنی و پسر خدای تعالی است. وقتی با ایمان به او زندگی کنیم، روح قدوس او به ما قوت میبخشه و حکمت هم عطا میکنه که چگونه این عمر کوتاه خود رو در خدا پرستی و امین بودن به او به سر بیاوریم. فقط در چنین موقعیتی است که میتوانیم با حضرت پولس هم صدا شده و بگوییم که قوت هر چیز را در مسیح دارم که مرا تقویت میبخشد. قوت هر چیز را در مسیح دارم که مرا تقویت می بخشد. یعنی مسیح عامل تقویت و قوت ماست، نه خودمون. در چنین حالتی می تونیم از روی صداقت و راستی بگوییم که زندگیمون پر از شادی و آرامش حقیقی است. چرا؟ چون با قدرت او و به وسیله حکمت او و به خاطر شناخت بهتر او موفق شدیم به حق بازی ها و راه های مکارانه اهریمن پی برده و در برابرمان ایستادگی کرده و در نتیجه پیروز شویم. و این شادی و شکرگزاری از همین زندگی و از همین لحظه میتوان دریافت نمود. مسیحیان شهر کلوسیه به خاطر استقامت در ایمانشون نسبت به عیسی مسیح، حملات اهریمنی رو شکست داده بودند و در نتیجه در یک شادی حقیقی زندگی میکردن. چرا؟ چون در ایمان به مسیح امین و وفادار بودند. در قسمت آخر آیه 7 که خدمتتون قرائت کردم میگوید: و در آن شکرگزاری بسیاری می کنید. یا زندگیتون لبریز از شادی و شکرگزاریه، و اگر همین روش رو ادامه بدهید تا به آخر زندگی شما از شادی و شکرگزاری به درگاه خدا لبریز خواهد بود. و دوست عزیز، وقتی ما خدا را آنطور که هست بشناسیم و در مشارکت با خالق خود باشیم، وقتی او را دوست داشته باشیم و در عمل دوستی و علاقه خود حقایق خدایی رو آشکار سازیم، دائما شاد خواهیم بود و همیشه خدا را شکرگزار خواهیم بود. در دنیای فانی اگر ما کسی رو دوست داریم، همیشه از او قدرشناسی میکنیم، ازش تعریف و تمجید میکنیم، از او تشکر میکنیم که لطف خود رو شامل حال ما کرده. چقدر بیشتر وقتی بدانیم و تجربه کرده باشیم که خدا انقدر ما را دوست داره و محبت کرده و می کند که ما را از تمام گناهانمون آزاد ساخته، از آتش جهنم رهانیده و به ملکوت مقدس خود راه داده است. باید او را حمد و ثنا گفته و به خاطر فیض عظیمش دائما شادی کنیم. ما مسیحیان وقتی به عمق معنی فیض و کرم و محبت خدا پی میبریم، زندگیمون مملو از شادی و ستایش و سپاس به درگاه خدا میشه. البته غم و اندو به سراغمون میاد، با مشکلات و مصیبت های دنیا روبرو میشیم، ولی هیچ چیزی قادر نخواهد بود که ریشه و منبع این شادی که بر اثر فیض و محبت خدا در عیسی مسیح در قلبمون جای گرفته است رو از ما بگیره. چرا؟ زیرا محبت خدا در مسیح آنقدر عظیمه که هیچ چیزی نمیتونه در برابرش بیستد. دوست من، لحظه‌ای به زندگیت نگاه کن و ببین که آیا از این شادی که بر اثر دریافت حیات جاودان نصیب مو شده است بهره مند هستید؟ آیا امروز قلباً میتونید خدا را شکر کنید و شاد باشید حتی وقتی که با مشکلات دارید دست و پنجه نرم میکنید؟ اگر نمیتونید، علتش اینه که هنوز فیض خدا را دریافت نکرده اید. هنوز به محبت خدا در عیسی مسیح پی نبردید. هنوز بخشش گناهان را از خدا دریافت نکرده اید. هنوز تجربه بخشش و رحمت خدا را در زندگی ندارید و هنوز مسیح مقدس و زنده را نمیشناسید، بلکه ممکنه اطلاعاتی مختصر در مورد او داشته باشید. ولی کلام خدا میگه که نه فقط در مورد او بدانید، بلکه او را بشناسید. و دوستان، دانستن با شناختن از زمین تا آسمان فرق میکنه. ما مسیح زنده را میشناسیم و در پی این هستیم که او را روز به روز بیشتر بشناسیم. البته ممکن است شما به من بگید که من مسیح رو میشناسم، ولی باز از این شادی محروم هستم. بله، من افرادی رو میشناسم که ادعا میکنن عیسی مسیح رو میشناسن، ولی از این شادی و آرامش حقیقی که دنیا نمیتون رو به ما بده و حتی دنیا نمیتون رو درک کنه بهره مند نیستن، محرومن. دوست عزیز، اگر شما در چنین حالتی هستید، علتش اینه که شما ممکن اطلاعات زیادی در مورد مسیح بدانید، ولی او را شخصا نمیشناسی و از او پیروی نمی کنید. پیرو مسیح بودن و تسلیم او شدن و او را به عنوان منجی و خداوند خود پذیرفتن یک چیزه و دانستن و مطالعه کردن و اطلاع جمع کردن درباره او چیز دیگری. منبع شادی و شکرگزاری آسمانی زمانی در قلبمون خواهد بود که عیسی مسیح را به عنوان یگان منجی زنده و مالک خود پذیرفته باشیم و هستی و اختیار و اراده خود را از روی میل و آزادی تسلیم او کرده باشیم. در چنین حالتی است که شکرگزار خواهیم شد، زیرا روح ناشکری از نظر مسیحیت خود گناهی است بس بزرگ. چرا؟ چون ریشه ناشکری در غرور و خودخواهی است و غرور و خودخواهی از آن اهریمن است. روح ناشکری از نظر مسیحیت گناه است و ریشه ناشکری در غرور و خودخواهیه و به خاطر همینه که گناه محسوب میشه، زیرا غرور و خودخواهی از صفات پلید اهریمنی است و نه از صفات مقدسین و مؤمنین به خدا و یکتا. برای همین است که حضرت پولس به ما مسیح میگوید در همه حال خدا را شکر کنید و دائما شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید. پولس زمان این تعلیم را میداد که مسیحیان در آزار و جفای شدیدی بودند. با تمام این وجود میگوید که حتی در چنین موقعیتی شاد باشید. چرا؟ چون کسی که با عیسی مسیح است یک شادی و آرامشی رو دریافت میکنه که جهان نمیتونه بر آن غلبه کند. و دوست عزیز، انجیل مقدس امروز از من و شما دعوت میکند که این آرامش حقیقی رو دریافت بدارید. میگوید بیایید عیسی مسیح رو بشناسید و در ایمان به او راسخ شده و با هم متحد شوید و با محبتی که خودتون از خدا تجربه کردید، محبتی که خداوند نسبت به شما ابراز داشته است، دیگران را هم محبت نمایید. یعنی محبتی بی ریا، محبتی که در آن کبر و غرور و خودخواهی و افکار ناپسند در خود جا نداره. و با سایر ایمانداران بیایید متحد بشید.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اطرافیان ما به کمک احتیاج دارند، به یک سنگ صبور، به یک تکیه‌گاه خستگی ها، به پناهگاهی به هنگام طوفان ها و تلاطمات زندگی. امروز یک نفر به کمک من و تو احتیاج داره. گاه برای اینکه خودمون تسلی بیابیم، بهترین راه اینه که دیگران رو تسلی بدیم. برای اینکه درد خودمون رو کاهش بدیم، خوبه که به درد دیگران برسیم. و چه کسی بهتر و مهمتر از اعضای خانواده خودمون؟ گاهی اوقات کمک کردن به غریبه ها آسان‌تر از کمک به اعضای خانواده و دوستان نزدیکمونه. دوست عزیز، آیا امروز برادرت، خواهرت، مادر رنجدیده‌ات، پدر زحمتکشت، همسر دلشکسته‌ات یا فرزندت به وجود تو احتیاج نداره؟ آیا وقت اون نیست که به جای فکر کردن به زخم‌ها و دردها و شکست‌های خودت به درد اونها برسی و همون کاری رو بکنی که مسیح کرد؟ با تکیه به مسیح میتونیم تکیه‌گاهی برای دیگران باشیم و در نهایت اونها رو به طرف مسیح هدایت کنیم تا اونها هم خودشون بتونن تکیه‌گاهی برای دیگران و وسیله‌ای برای هدایت اونها به طرف نور مسیح بشن. شاید خدا امروز برای تو پیامی داره.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه آموزشی فرصتی خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس درباره عیدهای مسیحی آموزش خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: جشن میلاد مسیح یا کریسمس. عیدی مسیحی که در آن تولد عیسی مسیح را جشن می‌گیریم. عیسی مسیح خدا است که ذات بشری به خود گرفت و آمد تا در میان گمشدگان، شکست دلان و نیازمندان زندگی کند. انبیای عهد عتیق صدها سال قبل از او آمدنش را پیشگویی کرده بودند. رسولان عهد جدید شرح می‌دهند که در هنگام تولد او بر زمین چه اتفاقاتی رخ داد و چرا آمدن او بر زمین برای شما اهمیت دارد.
1: نکته 1. انبیای عهد عتیق صدها سال قبل از او آمدنش را پیشگویی کرده بودند. اول، خدا خودش اولین بار این وعده را داد که نجات دهنده‌ای خواهد آمد برای نجات همه آنانی که بخواهند نجات بیابند. بعد از اینکه آدم و حوا مرتکب گناه شدند، خدا شیطان را به خاطر وسوسه کردن آنها مجازات کرد. در پیدایش فصل 3 آیه 15 خداوند به شریر گفت: بین تو و زن و نیز بین نسل تو و نسل زن خصومت می‌گذارم. نسل زن سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. از این متن آشکار است که در پشت سر این مار روحی شیطانی و قوی پنهان شده بود. خدا گفت که ما بین نسل شیطان و نسل زن همیشه نزاعی وجود خواهد داشت. یک نزای روحانی دائمی در دنیا بین مردم شریر و قوم خدا خواهد بود. هر کس که بخواهد دوست شیطان و قوم شریر او باشد، تبدیل به دشمن خدا و برای سایر انسانها لعنت خواهد شد. و هر کس که بخواهد دوست خدا باشد، تبدیل به دشمن شیطان و برای مردم برکت خواهد شد. مکاشفه فصل 12 آیه 1-5 تعلیم می دهد که نزای واقعی این جهان ما بین شیطان و عیسی مسیح است. شیطان پاشنه پای عیسی مسیح را خواهد زد و سعی خواهد کرد که او را بکشد. اما خدا پیشبینی کرده بود که عیسی مسیح سر شیطان را خواهد کوبید. گرچه عیسی مسیح در اثر نیش شیطان بر روی صلیب رنج خواهد کشید، اما بالاخره او سر شیطان را خواهد کوبید و او را تا ابد نابود خواهد ساخت. عیسی مسیح برنده نهایی خواهد بود.
0: دوم، در سر تا سر دوران عهد عتیق انسان‌های شریر سعی کردند تا از آمدن نجات دهنده خودداری کنند. نزایی که از آدم شروع شد تا به زمان نوح. آدم و حوا دارای دو فرزند بودند، قائن و هابیل. بعد از اینکه قائن هابیل را کشت، به نظر می رسید که دیگر نجات دهنده موعود به دنیا نخواهد آمد. اما خدا به آدم و حوا پسر سومی به نام شیث داد. چنین مقدر شده بود که نجات دهنده موعود از خاندان شیث به وجود آید. این طور به نظر می رسید گویی شیطان تصمیم به نابودی نسل شیث دارد تا نجات دهنده موعود هرگز به دنیا نیاید. در پیدایش فصل 6 آیه 1-10 می خوانیم: پسران شیث که خدا را پیروی می کردند با دختران قائن که فقط از انسانهای شریر پیروی می نمودند ازدواج کردند. نتیجه این بود که شرارت روی زمین بی نهایت شدید شد. خدا تصمیم گرفت که از طریق یک طوفان کل نجاد انسان را نابود سازد. به نظر می رسید که شیطان پیروز شده باشد، اما فقط یک خانواده وجود داشت که از خدا می ترسید. نوح مردی عادل در میان انسانهای آن زمان بی عیب بود و با خدا راه می رفت. خدا نوح و خانواده او و از طریق آنها خاندان نجات دهنده موعود را نجات داد.
1: نزاع از زمان نوح تا یعقوب. حالا دیگر وعده نجات دهنده موعود به سارا و ابراهیم داده شد. از نظر انسانی گفته می شود که وعده قابل انجام نیست، چون آنها فرزندی نداشتند. به نظر می رسد که شیطان پیروز خواهد شد. اما خدا موجب شد که در سنین پیری آنها معجزه اتفاق بیفتد. خدا به آنها پسری به نام اسحاق داد. وعده نجات دهنده موعود به اسحاق داده شد. در پیدایش فصل 25 آیه 21 می‌خوانیم که رفقه نیز نازا بود. باز هم به نظر می‌رسید که انگار شیطان پیروز خواهد شد. اما خدا به آنها دو فرزند به نام‌های عیسو و یعقوب داد. وعده نجات دهنده موعود به یعقوب داده شد. اما چون یعقوب در ارتباط با حق نخست زایدگی برادرش عیسو را فریب داد، برادرش قصد داشت او را بکشد. باز هم به نظر می رسید که انگار شیطان پیروز خواهد شد. اما خدا از یعقوب محافظت کرد.
0: نزاع از زمان یعقوب تا موسی. شیطان موفق به نابودی ابراهیم، اسحاق و یعقوب نشد. حالا او حمله خود را متوجه اسرائیلیان یا یهودیانی ساخت که نسل یعقوب بودند. در کتاب خروج می‌خوانیم که چطور پادشاه مصر ترتیبی داد تا تمام نوزادان مذکر اسرائیل کشته شوند. باز هم به نظر می‌رسید که شیطان پیروز خواهد شد. اما خدا از موسی برای رهبری اسرائیل استفاده کرد تا آنها از بندگی مصر خارج شوند. بعدها در خروج فصل 32 می‌خوانیم که چطور اسرائیلیان مدام مرتکب بت‌پرستی می‌شدند. آنها در بیابان گوساله‌ای طلایی ساختند و آن را پرستیدند. خدا خشمگین شد و تصمیم گرفت تمام اسرائیلیان را نابود سازد. دوباره به نظر می‌رسید شیطان پیروز خواهد شد، اما موسی نزد خدا شفاعت کرد و از خدا خواست چانها را ببخشد و خدا هم اسرائیلیان را عفو کرد.
1: نزاع از زمان موسی تا داوود پادشاه. پس از آن وعده نجات دهنده موعود به خاندان داوود پادشاه در قبیله یهودا داده شد. در ارمیا فصل 23 آیه 5 می‌خوانیم: اینک روزی فرا رسید که من شخص عادلی را از نسل داوود به پادشاهی منصوب خواهم نمود. او پادشاهی خواهد بود که با حکمت و عدالت حکومت کرده در سر تا سر دنیا عدالت را اجرا خواهد نمود. شیطان نمی‌خواست که این اتفاق بیفتد و سعی می‌کرد تا داوود را نابود کند. در اول سموئیل فصل 18 می‌خوانیم که چطور شاول پادشاه سعی می‌کرد با پرتاب نیزه به طرف داوود او را بکشد. شیطان حتی از همسر خود داوود و پسرانش برای کشتن داوود استفاده کرد. اما هیچ کدام از آنها موفق نشدند. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که هیچ کس نمی‌تواند مانع خدا در انجام نقشه ابدیش گردد.
0: نزاع از زمان داوود تا به زمان اخزیا. در دوم پادشاهان فصل 11 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم که چطور اتلیا مادر پادشاه مرحوم برای اینکه تمام قدرت در دست او باشد تصمیم گرفت تا تمام خاندان سلطنتی داوود را نابود کند. او تمام شاهزادگان دربار را کشت. باز هم به نظر می‌رسید که شیطان پیروز خواهد شد، اما باز هم خدای مقتدر مانع موفقیت او شد. یهوشبع خواهر پادشاه مرحوم یکی از شاهزادگان خاندان سلطنتی را دزدید و او را به مدت 6 سال در معبد پنهان نمود تا اینکه او پادشاه شد. در دوم پادشاهان فصل 16 می‌خوانیم که چطور پادشاهی اسرائیل و آرام نقشه‌ای کشیدند تا یهودا را نابود سازند. اما در اشعیا فصل 7 آیه 14 خدا به آهاز پادشاه وعده‌ای داد که خداوند خودش علامتی به شما خواهد داد. آن علامت این است که باکره‌ای حامله شده پسری به دنیا خواهد آورد و نامش را امانوئیل خواهد گذاشت. وعده خدا چنین بود که هیچ کدام از اتفاقات سخت تاریخی قادر نخواهند بود که از آمدن نجات دهنده به این جهان خودداری کنند. نجات دهنده موعود امانوئیل خوانده خواهد شد که معنی آن این است: خدا با ما. باز هم شیطان نتوانست پیروز شود. کتاب مقدس تعلیم می دهد که هیچ قوم یا رهبر شریری قادر نخواهد بود که مانع خدا در انجام نقشه اش شود.
1: نزاع از زمان آغاز پادشاه تا استر. طی قرن پنجم قبل از میلاد یهودیان تحت سلطه امپراتوری ماد فارس زندگی می کردن. هامان شریر پادشاه را فریب داد تا فرمان قتل تمام یهودیان امپراتوری را امضا کند. در استر فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم: و به وسیله قاصدان به تمام استانها فرستاده شد به این دستور که باید تمام یهودیان زن و مرد، پیر و جوان در روز 13 ماه قتل عام شوند و دارایی آنها به غنیمت گرفته شود. تمام یهودیان در تبعید به نابودی تهدید شدند. اگر هامان موفق می شد، شیطان پیروز شده و از انجام نقشه نجات خدا ممانعت کرده بود. وقتی کل کتاب استر را می خوانید، می بینید که چطور خدا مانع انجام این مصیبت گردید. شیطان پیروز نشد.
0: نزاع از زمان استر تا بیت لحم. بالاخره وقتی زمان به دنیا آمدن نجات دهنده در بیت لحم فرا رسید، شیطان تلاش‌های نهایی خود را برای ممانعت از این اتفاق انجام داد. در متا فصل 2 می‌خوانیم که چطور هیرودیس پادشاه شریر از شنیدن خبر به دنیا آمدن نجات دهنده ترسید. او فکر می‌کرد نجات دهنده تهدیدی برای پادشاهی زمینی او است. پس ترتیبی داد تا تمام کودکان مذکر زیر 2 بیت لحم کشته شوند. اما هدف ابدی خدا قابل شکست نیست. در متا فصل 2 آیه 13 می‌خوانیم که چطور فرشته‌ای شبانه به خواب یوسف آمد و به او گفت که به مصر فرار کند، چون هیرودیس در صدد قتل کودک یعنی عیسی مسیح است. در نزاع بین شیطان و عیسی مسیح در سر تا سر تاریخ عیسی مسیح پیروز شد. تمام این کشمکش در 2 آیه از کتاب مقدس در مکاشفه فصل 12 آیه 4-5 شرح داده شده است. او با دمش 1/3 ستارگان را به دنبال خود کشید و بر زمین ریخت. اژدها در مقابل زن که در حال زاییدن بود ایستاد تا نوزاد را ببلعد. زن پسری زایید. این پسر با قدرتی مستحکم بر تمام قوم‌ها حکومت خواهد کرد. پس وقتی پسر به دنیا آمد، او را به سوی خدا و تخت او بالا بردند. عیسی مسیح در این دنیا متولد شد. در این دنیا زندگی کرد. دیوها را اخراج کرد. بیماران را شفا داد. مردگان را قیام داد، راستی را تعلیم داد و دروغ‌های معلمین کاذب را رد کرد. او بر روی صلیب مرد، از مردگان قیام کرد و به آسمان یعنی به جایی صعود نمود که مظفرانه در آنجا سلطنت می‌کند.
1: سوم، انبیای عهد عتیق در مورد آمدن نجات دهنده نبوت‌های بسیاری کردند. این انبیا نبوت کردند که نجات دهنده موعود بزرگترین انبیا بزرگترین کاهن اعظم و بزرگترین پادشاه خواهد بود. در تثنیه فصل 18 آیه 15 الی 19 خدا میگوید من از میان آنها پیامبری مانند تو برای ایشان خواهم فرستاد. به او خواهم گفت که چگونه بگوید. فردی که به او گوش ندهد و به پیامش که از جانب من است توجه نکند، او را مجازات خواهم کرد. عیسی مسیح بزرگترین پیامبر است، چون فقط کلام خدا را بیان کرد. خدا فرمان داده که تمام مردم از او اطاعت کنند. در مزمور فصل 110 آیه 4 نوشته شده خداوند قسم خورده است و از آن بر نخواهد گشت که تو تا ابد چون ملک صادق کاهن هستی. عیسی مسیح بزرگترین کاهن اعظم است، چون خود را به صورت قربانی کفاره‌ای گناهان ما تقدیم نمود و بعد از قیام از مردگان تا به ابد زنده است و برای ما دعا می کند. در اشعیا فصل 9 آیه 6 الی 7 اشعیا نبی می گوید زیرا فرزندی برای ما به دنیا آمده، پسری به ما بخشیده شده، بر ما سلطنت خواهد کرد، نام او عجیب، مشیر، خدای قدیر، پدر جاودانی، سرور سلامتی خواهد بود. او بر تخت پادشاهی داوود خواهد نشست و بر سرزمین او تا ابد سلطنت خواهد کرد. پایه حکومتش را بر عدل و انصاف استوار خواهد ساخت و گسترش فرمانروایی صلح پرور او را انتهایی نخواهد بود. عیسی مسیح پادشاه اعظم است، چون با قدرت خدا حکومت می کند. اشعیا نبی می گوید که ملکوت عدالت او هیچ انتهایی نخواهد بود و دانیال نبی می گوید که ملکوت او آنقدر رشد خواهد کرد تا کل جهان را شامل شود.
0: این انبیا پیشبینی کردند که نجات دهنده موعود در بیت لحم به دنیا خواهد آمد. در میکا فصل 5 آیه 2 نوشته شده خداوند می‌فرماید ای بیت لحم افراته، هرچند که در یهودا روستای کوچکی بیش نیستی، با وجود این از تو کسی برای من ظهور خواهد کرد که از ازل بوده است و او قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود. پس بیش از 700 سال قبل از آمدن نجات دهنده به زمین، میکا پیش بینی کرد که عیسی مسیح در شهر بیت لحم به دنیا خواهد آمد. بیش از 1000 سال قبل از آمدن او، داوود مصلوب شدن او را پیشگویی کرد. بیش از 1400 سال قبل از اینکه او بیاید، موسی پیش بینی کرد که او نبی اعظم خواهد بود. و درست در هنگام آغاز تاریخ بشر، خدا پیشگویی نمود که او از طریق عیسی مسیح سر شیطان را خواهد کوبید.
1: نکته 2، واقعی مهم پیرامون تولد عیسی مسیح. جسم پوشیدن. خدای ابدی در عیسی مسیح انسان شد. در یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 می‌خوانیم که هستی عیسی مسیح با تولدش آغاز نشد. او از ابتدا با خدا بود و خودش خداست. غلاطیان فصل 4 آیه 4 و فیلیپیان فصل 2 آیه 5 الی 11 می‌گویند وقتی زمانش رسید عیسی مسیح ذاتی دیگر، یعنی ذات ثانویه به خود گرفت و به عنوان انسان بر زمین متولد شد. از آن زمان به بعد عیسی مسیح نه تنها ذات الهی داشت، بلکه دارای ذاتی انسانی نیز بود. او کاملا خدا و کاملا انسان بود. زمانی که بر روی زمین بود، مردم می توانستند او را لمس کنند، معجزاتش را ببینند و شاهد زندگی مقدس او باشند. تعالیم او را بشنوند و رحمت، شفا و نجات او را تجربه کنند.
0: اعلام به زکریا. در لوقا فصل 1 فرشته‌ای بر زکریا ظاهر شد و به او اعلام کرد که با وجود کهنسالی صاحب پسری خواهد شد که آن پسر پیشرو نجات دهنده موعود خواهد بود. بعد از اینکه کلام خدا انجام شد، زکریا سرودی پرستشی خواند که می گفت نجات دهنده موعود کسی خواهد بود که خدا از طریق او عهد خود را با ابراهیم انجام خواهد داد. عهد فیض خدا که دور از لیاقت انسان است، از طریق عیسی مسیح برای تمام قوم‌های جهان به واقعیت پیوست.
1: اعلام به مریم. در لوقا فصل 1 جبرئیل فرشته به مریم ظاهر شد و اعلام کرد که او مادر نجات دهنده موعود خواهد بود. روح القدس خدا باعث حامل شدن او خواهد شد و آن قدوس پسر خوانده خواهد شد. عیسی با تولدش پسر خدا نشد، بلکه این خدای ابدی بود که انسان شد. عیسی همیشه خدا بوده و حالا ذاتی انسانی هم به خود گرفته است. گرچه این اتفاق قبل از آن در تاریخ انسانی هرگز دیده نشده بود، فرشته به او گفت که هیچ چیزی برای خدا غیر ممکن نیست. مریم به کلام خدا شک نکرد و خود را به نقشه خدا برای زندگیش سپرد.
0: اعلام به یوسف. در متا فصل 1 فرشته‌ای در خواب به یوسف ظاهر شد و اعلام کرد که نامزد او مریم با معجزه کار روح القدس خدا در او حامل خواهد شد. یوسف باید نام بچه را عیسی به معنی نجات دهنده بگذارد، چون او تمام مردم جهان را از گناهانشان نجات خواهد بخشید. یوسف به کلام خدا ایمان آورد. او مریم را از خود طرد نکرد و تا تولد عیسی با او تماس جنسی برقرار نکرد. یوسف و مریم به منظور شرکت در سرشماری از ناصره به بیت لحم مسافرت کردند. عیسی نوزاد در بیت لحم متولد شد.
1: اعلام به شبانان. در لوقا فصل 2 فرشته به شبانان تولد نجات دهنده موعود را در بیت لحم اعلام می کند که همان نجات دهنده ای است که در انتظارش بودند. هزاران فرشته ظاهر شده و این سرود را خواندند که هر آن کس که فیض خدا را بپذیرد، سلامتی خدا با او خواهد بود. بعد از اینکه شبانان عیسی را ملاقات کردند، به اطراف رفته و به همه در مورد آن اتفاق گفتند. در روز هشتم عیسی را ختنه کردند.
0: اعلام به شمعون. بعدها یوسف و مریم عیسی را به معبد در اورشلیم بردند تا او را به خداوند تقدیم کنند. در لوقا فصل 2 می‌خوانیم که روح القدس بر شمعون آشکار نمود که او قبل از دیدن نجات دهنده موعود نخواهد مرد. وقتی او عیسی را در معبد دید، نبوت کرد که عیسی مکاشفه خدا بر مردم خواهد بود. بسیاری بر ضد او سخن خواهند گفت و او قوم خدا را از قوم شریر جدا خواهد کرد.
1: اعلام به مردان حکیم شرقی. در متا فصل 2 خدا به وسیله یک ستاره مردان حکیم را از منطقه‌ای واقع در ایران و عراق جدید به سمت محل تولد نجات دهنده هدایت کرد. احتمالاً آنها از نبوت‌های عهد عتیق اطلاع داشتند و زمانی که یهودیان در زمان تبعید در شرق زندگی می‌کردند آن را شنیده بودند. بعد از اینکه آنها عیسی را یافتند، به او هدایایی دادند که شامل گنج‌های گرانبها می‌شد. آنها او را پرستیدند و اولین کسانی بودند که در مقابل او زانو زدند. فیلیپیان فصل 2 آیه 9 الی 11 می‌گوید که در پایان تاریخ هر کس که تا آن زمان بر روی زمین زندگی کرده باشد در مقابل او زانو خواهد زد. بعد از اینکه خدا در خواب به مردان حکیم هشدار داد تا به هریدوس پادشاه شریر چیزی نگویند، آنها از راه دیگر به شرق بازگشتند.
0: فرار به مصر و بازگشت به اسرائیل. فرشته‌ای به یوسف هشدار داد تا خانواده خود را بردارد و به مصر فرار کند، چون پادشاه شریر هیرودیس می‌خواست عیسی را بکشد. یوسف و مریم همراه با عیسی نوزاد به مصر فرار کردند، در حالی که هیرودیس تمام پسر بچه های زیر 2 سال را در بیت لحم قتل عام کرد. بعد از اینکه هیرودیس پادشاه مرد، فرشته‌ای دوباره به یوسف ظاهر شد و او را هدایت کرد تا به اسرائیل بازگردد. آنها به ناصره بازگشتند، چون از پسر هیرودیس که در یهودیه زندگی می‌کرد می‌ترسیدند. عیسی در ناصره جلیل بزرگ شد.
1: نکته 3، اهمیت تولد عیسی مسیح برای شما. اولین معنی کریسمس یا جشن میلاد مسیح. عیسی مسیح به دنیا آمد تا مردم را از گناهانشان نجات دهد. یوحنا فصل 3 آیه 16 میگوید: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. کریسمس یا میلاد مسیح جشن محبت خداست. او با محبت عظیمش بزرگترین هدیه یعنی عیسی مسیح را داد تا مردم را نجات بخشد. هر که به عیسی مسیح ایمان بیاورد مطمئنن هلاک نخواهد شد بلکه زندگی جاوید خواهد داشت.
0: دومین معنی کریسمس یا جشن میلاد مسیح. عیسی مسیح به دنیا آمد تا شریران را داوری کند. لوقا فصل 2 آیه 34 الی 35 میگوید: زیرا بسیاری از قوم اسرائیل این کودک را نخواهند پذیرفت و با این کار باعث هلاک خود خواهند شد، اما او موجب شادی و برکت بسیاری دیگر خواهد گردید. کریسمس یا میلاد مسیح جشن جدایی انسان هاست. عیسی مسیح ایمانداران را از بی ایمانان جدا می کند. عیسی مسیح برای ایمانداران سنگ بنیادین، اما برای بی ایمانان سنگ لغزش دهنده است. پس هر کس باید انتخاب کند. هیچ کس نمی تواند نسبت به آمدن عیسی مسیح به این جهان بی تفاوت بماند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، به مردم تعلیم دهید که کریسمس یا میلاد مسیح جشن بزرگداشت آمدن عیسی مسیح به این جهان است. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: خدا کجا ساکن است؟ به این فرمایش خدا در کتاب مقدس توجه کنید، زیرا آنکه رفیع و بلند مرتبه است، آنکه در ابدیت ساکن است و قدوس نامیده می شود، چنین می گوید: من در مکان رفیع و مقدس ساکنم و نیز با آنکه روح توبه کار و افتاده دارد تا روح افتادگان را احیا کنم و دل توبه کاران را زنده سازم. اشعیا فصل 57 آیه 15. به این ترتیب خدا در دو جا به طرزی خاص ساکن است، یکی در مکان بلند و مقدس آسمانی و دیگری در دل افتادگان و توبه‌کاران. آیا ما افتاده دل و متواضع هستیم؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: هللویا هللویا.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: کارهای رسولان، فصل 12. در همان موقع هیرودیس پادشاه به شکنجه و آزار عده‌ای از اعضای کلیسا پرداخت و یعقوب برادر یوحنا را با شمشیر کشت. و چون دید یهودیان از این کار خوششان آمد، قدم فراتر گذاشت و پتروس را هم دستگیر نمود. این کار در ایام عید فطیر اتفاق افتاد. پس پتروس را گرفته به زندان انداخت و 4 دسته 4 نفری را به نگهبانی او گماشت. زیرا هیرودیس قصد داشت بعد از عید فصح او را تحویل قوم یهود بدهد. به این ترتیب پتروس در زندان پیوسته تحت نظر بود و کلیسا شب و روز از صمیم قلب برای او به درگاه خدا دعا می کرد. یک شب قبل از آن روزی که هیرودیس می خواست پتروس را به دادگاه بیاورد، پتروس در زندان بین 2 سرباز با 2 زنجیر بسته شده و به خواب رفته بود و نگهبانان جلوی در زندان پاس می دادن. ناگاه فرشته خداوند در کنار پتروس ایستاد و نوری در آن اتاق تابید. فرشته به پهلوی پتروس زد و او را بیدار کرد و گفت: زود برخیز. فوراً زنجیرها از دستهایش به زمین افتاد. فرشته به او فرمود: کمر خود را ببند و کفشهایت را بپوش. و او چنان کرد. سپس فرشته به او گفت: ردایت را به خودت بپیش و به دنبال من بیا. پس به دنبال او رفت و هیچ فکر نمی کرد آنچه فرشته انجام می داد حقیقت داشته باشد. او گمان می کرد این وقایع را در رویا می بیند. وقتی از پاسگاه های اول و دوم گذشتن، به دری آهنی که به طرف شهر باز می شد رسیدن. در خود به خود به روی آنان باز شد. آنها بیرون رفتن، از کوچه‌ای می گذشتن که ناگهان فرشته ناپدید شد. پتروس به خود آمد و گفت: حالا دیگر یقین دارم که خداوند فرشته خود را فرستاده است که مرا از دست هیرودیس و از آنچه یهودیان انتظار آن را داشتن برهاند. همین که به موضوع پی برد، به خانه مریم مادر یوحنا ملقب به مرقس که عده زیادی در آنجا برای دعا گرد آمده بودند رفت. وقتی در خانه را کوبید، کنیزی به نام رودا آمد تا در را باز کند. اما وقتی که صدای پتروس را شناخت، به عوض اینکه در را باز کند، از فرط شادی برگشت تا مژده دهد که پتروس بیرون در ایستاده است. آنها به او گفتند: مگر دیوانه شده ای؟ اما او اصرار داشت که راست میگوید. سپس گفتند: پس حتما فرشته محافظ اوست. اما پتروس پشت سر هم در میزد. وقتی در را باز کردند و او را دیدند، غرق تعجب شدند. پتروس با آنان اشاره کرد تا ساکت شوند و برای ایشان شرح داد که چگونه خداوند او را از زندان نجات داده است و در آخر گفت: یعقوب و برادران را از این امور باخبر کنید. آنگاه ایشان را ترک کرد و به جای دیگر رفت. وقتی روز شد، پاسبانان بسیار مضطرب شدند، زیرا نمی‌دانستند به سر پتروس چه آمده است. هیرودیس دستور داد که همه جا دنبال پتروس بگردند، اما وقتی او را پیدا نکردند، از نگهبانان بازجویی به عمل آورد و حکم اعدام آنان را صادر نمود. بعد از آن پتروس یهودیا را ترک نموده به قیصریه آمد و مدتی در آنجا ماند. هیرودیس بغض و کینه شدیدی نسبت به مردمان سور و سیدون در دل داشت.
3: به این جهت اهالی آن دو شهر به اتفاق پیش او آمدند و بلاستوس را که فراش خوابگاه شاه بود با خود همراه کردند و تقاضای صلح نمودند.
2: زیرا کشور آنان در امر تقضیه و خوراک محتاج کشور هیرودیس بود. هیرودیس در یک روز معین لباس سلطنتی پوشید و بر تخت نشست و نطقی ایراد کرد. در پایان مردم فریاد می زدن. این سخنان یکی از خدایان است، نه یک انسان. و چون هیرودیس جلالی را که از آن خداست به خود نسبت داده بود، در همان لحظه فرشته خداوند او را نقش زمین کرد و کرمها او را خوردند و او مرد. پیام خدا هر روز با تأثیر بیشتری انتشار می‌یافت. برنابا و شاول وقتی مأموریت خود را در اورشلیم به پایان رسانیدند، به انطاکیه برگشتند و یوحنای ملقب به مرقس را همراه خود بردند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 13. در آن زمان در کلیسای انتاکیه عده‌ای نبی و معلم از قبیل برنابا و شمعون ملقب به نیجیر و لوکیوس قیروانی و مناهم که با هیرودیس پادشاه بزرگ شده بود و شاول حضور داشتند. یک روز که آنها روزدار و مشغول عبادت خداوند بودند، روح القدس به ایشان فرمود برنابا و شاول را مأمور انجام آن کاری که من برای آنها مقرر کردم بنمایید. پس آنها بعد از روزه و دعا دست بر سر آن دو گذاردند و آنها را به مأموریت فرستادند. این دو نفر که فرستادگان روح القدس بودند به بندر سلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا به قبرس آمدند و وارد شهر سلامیس شدند و در کنیسه‌های یهودیان کلام خدا را منتشر می‌ساختند و یوحنا که مرقس لقب داشت دستیار ایشان بود. آنها تمام جزیره قبرس را طی کردند تا به شهر پافوس رسیدند. در آنجا به یک جادوگر یهودی که نبی دروغین بود و بریوشع نام داشت برخوردند. او از ملازمین سرگیوس پولس، فرماندار قبرس که مردی هوشمند بود به شمار می آمد. فرماندار برنابا و شاول را به حضور خود احضار نمود، زیرا می‌خواست کلام خدا را از آنها بشنود. اما آن جادوگر که نام یونانی او علیما بود با آنان مخالفت می‌کرد و سعی داشت فرماندار را از ایمان آوردن باز دارد. در این هنگام شاول که به نام پولس معروف شده بود پر از روح القدس شده با آن مرد چشم دوخت و گفت ای فرزند شیطان، ای دشمن تمام نیکی‌ها، ای من به نیرنگ و تبهکاری، آیا از منحرف ساختن مردم از راه راست خداوند دست بر نمی داری؟ حالا ببین دست خدا تو را خواهد زد و نابینا خواهی شد و تا مدتی نور آفتاب را نخواهی دید. در همان وقت دنیا در نظر علیما تیرو تار شد و کورکورانه به این طرف و آن طرف می گشت تا شخصی را برای راهنمایی خود پیدا کند. فرماندار که این جریان را دید ایمان آورد، زیرا از تعالیم خداوند سخت متحیر شده بود. پولس و همراهان او پافوس را ترک کردند و از راه دریا به پرجه پمفیلیه آمدند. یوحنا مرقس از آنان جدا شد و به اورشلیم بازگشت. ایشان از پرجه گذشته به شهر انتاکیه که یکی از شهرهای استان پیسیدیه است آمدند. در روز سبت به کنیسا وارد شدند و نشستند. بعد از قرائت تورات و کتاب انبیا، رؤسای کنیسه پیش ایشان فرستادند و گفتند ای برادران، چنانچه پیام تشویق کنندهی برای این قوم دارید بفرمایید. پولس برخاست و با اشاره دست از ایشان درخواست نمود که ساکت باشند و بعد چنین گفت ای مردان اسرائیلی و همه شما که خدا ترس هستید توجه نمایید. خدای قوم اسرائیل نیاکان ما را برگزید و در آن هنگام که آنها در سرزمین مصر در غربت زندگی می کردند آنان را قومی بزرگ ساخت و دست خود را دراز کرد تا آنان را از آن سرزمین بیرون آورد. مدت 40 سال در بیابانها متحمل ایشان شد. پس از نابود ساختن آن 7 ملتی که مقیم کنعان بودند، سرزمین آنها را تا مدت 450 سال به عنوان میراث به تصرف اسرائیل درآورد. بعد از آن هم تا زمان سموئیل پیغمبر داوران را به ایشان بخشید. وقتی آنها خواستند برای خود یک پادشاه داشته باشند، خدا شاول پسر قیس را که مردی از طایفه بنیامین بود به ایشان داد تا اون مدت 40 سال حکمرانی کند. بعد از آن او را برکنار کرد و داوود را برانگیخت تا پادشاه ایشان شود. خدا در حق داوود چنین گواهی داده گفت: من داوود پسر یسا را مورد پسند خود یافتم. او کسی است که هرچه بخواهم انجام می‌دهد. از نسل همین مرد خدا بر طبق وعده خود عیسی را به عنوان نجات دهندهی برای اسرائیل برانگیخت. قبل از آمدن او یحیی لزوم توبه و تعمید را به همه قوم اسرائیل اعلام کرد. وقتی خدمت خود را به انجام رسانید گفت: من آن کسی که شما گمان می کنید نیستم، اما بعد از من کسی می آید که من لایق آن نیستم که بند نعلین او را باز نمایم. ای برادران که فرزند ابراهیم هستید و نیز شما ای کسانی که در این جمع حضور دارید و از خدا می ترسید، پیام این نجات به ما رسیده است، زیرا ساکنان کرد. وقتی خدمت خود را به انجام رسانید گفت: من آن کسی که شما گمان می کنید نیستم، اما بعد از من کسی می آید که من لایق آن نیستم که بند نعلین او را باز نمایم. ای برادران که فرزند ابراهیم هستید و نیز شما ای کسانی که در این جمع حضور دارید و از خدا می ترسید، پیام این نجات به ما رسیده است، زیرا ساکنان

شناختند و نه از کلمات انبیا که در هر روز سبت قرائت میشد چیزی فهمیدند. اما با محکوم کردن او به پیشگویی های انبیا تحقق بخشیدند. اگرچه خطایی که مستوجب مرگ باشد درون نیافتند، از پیلاتوس تقاضا کردند تا او را اعدام کند و بعد از آن که تمام پیشگویی های کتاب مقدس را در مورد او به انجام رسانیدند، او را از صلیب پایین آوردند و به خاک سپردند. اما خدا او را پس از مرگ زنده گردانید و کسانی که در سفر از جلیل به اورشلیم همراه او بودند، روزهای زیادی او را دیدند و همکنون در برابر قوم شاهدان او می باشند. ما در حضور شما مژده آن وعده ای را که خدا به پدران ما داد اعلام می کنیم که خدا برای ما که فرزندان آنان هستیم با رستاخیز عیسی به آن وعده وفا کرده است، چنان که در مزمور دوم آمده است: تو پسر من هستی، امروز من پدر تو شدم. باز هم در خصوص رستاخیز او از مردگان و اینکه دیگر او فساد را نخواهد دید، خدا چنین فرمود: من آن برکات مقدس و قابل اطمینانی را که به داوود وعده دادم به تو خواهم بخشید. و در جای دیگر می فرماید: تو به این رضا نخواهی داد که بنده امین تو فساد را ببیند. و اما داوود که در روزگار خود طبق اراده خدا خدمت کرده بود درگذشت و به پدران خود ملحق شد و فساد را دید. اما آن کسی که خدا او را زنده گردانید هرگز فساد را ندید. ای برادران، شما باید بدانید که مژده آمرزش گناهان به وسیله عیسی به شما اعلام شده است. شما باید بدانید که هر کس که به او ایمان آورد از تمام گناهانی که شریعت موسی نتوانست او را آزاد نماید، آزاد خواهد شد. پس مواظب باشی که این گفته انبیا در مورد شما صادق نباشد که می فرماید: ای استهزا کنندگان توجه کنید، حیران شوید و نابود گردید، زیرا در روزگار شما کاری خواهم کرد که حتی اگر کسی آن را برایتان بیان کند باور نخواهید کرد. در موقع خروج از کنیسه مردم از آنها تقاضا کردند که هفته بعد نیز درباره این امور برای ایشان سخن بگویند. و وقتی مجلس تمام شد، بسیاری از یهودیان و آنها که به یهودیت گرویده بودند به دنبال پولس و برنابا به راه افتادند. این دو با آنان صحبت می کردند و ایشان را تشویق می نمودند که در فیض الهی استوار بمانند. هفته بعد تقریبا همه ساکنان آن شهر برای شنیدن پیام خدا گرد آمدند. اما هنگامی که یهودیان جماعت را دیدند، حسادت ورزیدند و هرچه را پولس می گفت تکذیب می کردند و به او دشنام می دادند. پولس و برنابا با شهامت و جسارت گفتند: لازم بود که کلام خدا قبل از همه به گوش شما برسد، اما چون شما آن را رد کردید و خود را لایق حیات جاودانی ندانستید، بدانید که ما از این پس پیش غیر یهودیان خواهیم رفت، زیرا خداوند چنین فرموده است: من تو را برگزیدم که نور ملت‌ها و وسیله رستگاری همه جهان باشی. وقتی غیر یهودیان این گفتار را شنیدند، خوشحال شدند و از کلام خداوند تعریف کردند و آنانی که برای دریافت حیات جاودانی معین شده بودند ایمان آوردند. پیام خداوند در تمام آن سرزمین منتشر شد. اما یهودیان زنان متنفذی که به یهودیت گرویده بودند و بزرگان شهر را بر ضد پولس و برنابا تحریک نمودند. پس آنان را آزار رسانیده از آن ناحیه بیرون کردند. اما آن دو بنوان اعتراض خاک آن شهر را از پاهای خود پاک کردند و به شهر قونیه رفتند و شاگردان در انطاکیه پر از شادی و روح القدس گردیدند.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر مسیح را در جایگاه اصلی قرار دهیم، کریسمس معنا می‌یابد. 77مین روز از شماره 3 نان روزانه ما، درخت برکت، عنوان و لوقا باب 1 آیات 46 تا 55. متن امروز ما از کلام خداست. درباره زوج جوانی که در کسب و کارشان شکست خورده بودند و پول زیادی برای کریسمس نداشتند، مطلبی می‌خواندم. این زوج قرار بود بعد از سال نو از خانهشان اسباب کشی کنند و بروند، ولی نمی‌خواستند تعطیلاتشان را خراب کنند. به همین خاطر تصمیم گرفتند تا یک مهمانی ترتیب بدهند. وقتی مهمانها از راه رسیدند، درخت کاجی را دیدند که با یک ریسه چراغ و چند قطعه کاغذ روبان مانند تزیین شده بود. به خونه و درخت برکت ما خوش آمدید. هر مهمانی که داخل می شد با این جمله به پیشوازش می رفتند و می گفتند با وجود همه سختی ها خدا با کارهای مختلف ما را برکت داده که این درخت را تقدیمش کردیم. هر تک کاغذی که روی درخت می بینید برکتی از خدا روی آن نوشته شده. این زوج بعد از آن هم با مشکلات زیادی روبرو شدند، ولی همچنان برای خدا ایستادند و استقامت کردند. آنها از درخت برکات کریسمس خود به خوبی یاد می کنند و معتقدند که یکی از بهترین سالهای زندگیشان همان درخت برکات بوده است و درست مثل مریم شهادت می دهند که روح من به رهاننده من خدا به وجد آمد، زیرا آن قادر به من کارهای عظیم کرده است. هر مشکلی هم که داشته باشید نمی تواند کریسمستان را خراب کند، چون هیچ چیز نمیتواند مسیح را کم ارزش کند. به عیسی نگاه کنید و به دنبال برکات او باشید و آنها را با دیگران تقسیم کنید. شاید شما هم درخت برکتی بپا کردید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می‌دهید.

عزیزان، می‌خواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفت انگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایشنامه‌های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

با سلام خدمت شما عزیزان جوان شنونده، می خواهیم یک سری برنامه در ارتباط با من هستم های عیسی مسیح در انجیل یوحنا به شما تقدیم کنیم. با مطالعه این من هستم ها که ادعاهای مسیح در مورد خودش می باشه، نه فقط می تونیم به ذات و شخصیت الهی عیسی مسیح پی ببریم، بلکه می تونیم درک کنیم که او جواب واقعی نیازهای اصلی و ضروری هر انسان است. در این برنامه این فرمایش مسیح مورد بررسی قرار می گیره که فرمود من نان حیات هستم. لطفاً توجه کنید.

سالها پیش قحطی شدیدی سرتاسر کشور آلمان رو فرا میگیره، به طوری که مردم فقیر بسیاری از گرسنگی رنج میبردن. در یکی از شهرها مرد ثروتمند و خیرخواهی بود که بچه ها رو خیلی دوست می داشت. یه روز او به دنبال 20 تا از بچه های گرسنه و محتاج محلشون می فرسته. وقتی بچه ها پیشش میان، اون مرد سبدی رو به اونها نشون می ده و می گه توی این سبد برای هر کدوم از شما یه دونه نون هست. بردارین و فردا دوباره برگردین. من تا وقتی که این قحطی تموم نشده هر روز به شما نون خواهم داد. اون بچه های گرسنه سبد نون رو با حرص و ولع از دست اون مرد خیر چنگ می زنن و جنجال بزرگی برای برداشتن نونهای بزرگتر راه می افته. بچه های قحطی زده حتی اهمیت نمی دن که بابت نونها از اون مرد مهربون تشکر کنن. بعد از چند دقیقه بچه ها با دعوا و مرافع و قاپیدن نون همدیگه به خونه هاشون بر می گردن. به غیر از یه دختر بچه کوچولو، اون دختر بچه که به فاصله کمی از اون مرد خیرخواه ایستاده بود جلو میاد و آخرین و کوچکترین نون رو بر می داره و با چشمانی قانع و قدرشناس و لبخندی شیرین و معصومانه تشکری صمیمانه می کنه و به خونه میره. روز بعد هم به همین صورت همون بچه های گرسنه ولی از خود راضی و قدرنشناس میان و با رفتاری بدتر و زشتر از روز قبل نونهای خود رو می قاپن و میرن. ولی از اون طرف پیاده رو دختر بچه کوچولوی داستان ما جلو میاد و بار دیگه کوچکترین نون رو بر می داره و میره. وقتی او به خونه میرسه مادرش نون رو میگیره و خدا رو شکر میکنه و بعدش نون رو پاره میکنه که ناگهان 6 تا سکه براق نقره‌ای از توی نون به پایین میفته. مادر هراسون و تعجب زده به دختر کوچولوش میگه حتما اشتباهی شده، این پول ما نیست و ما نمیتونیم اون رو نگه داریم، بدو برو پیش اون مرد و پولهاش رو بهش پس بده. دختر بچه بدو بدو به منزل اون مرد مهربون بر میگرده و پیغام مادرش رو به اون میده و اون مرد در جواب میگه نه نه دخترم، اشتباه نشده، من خودم مخصوصا اون سکه ها رو لای کوچکتر نون گذاشتم تا به تو پاداش داده باشم.

جوانان عزیز، آن مرد خیر و مهربان تصویری است از خدای بخشنده و پرفیض و رحمت ما که مانند پدری دلسوز و فداکار عیسی مسیح را به عنوان نان حیات و هدیه گرانبها و پرارزش به ما انسانها که در قحطی روحانی به سر می بردیم عطا نمود. در این داستان زیبا و پرمعنی دو نوع از افراد رو مشاهده می کنیم. یک نوع قدرشناس و سپاسگزار و نوع دیگر قدرنشناس و ناسپاس. راستی جوان عزیز، شما می خواهین جزو کدام گروه باشین؟ بر اساس انجیل شریف، روزی عیسی مسیح 10 نفر جزامی رو از مرض جزام شفا میده. از بین اون 10 نفر جزامی شفا یافته، 9 تاشون میرن به دنبال کار خودشون، ولی فقط 1 نفر از اونها نزد عیسی بر میگرده، خود را پیش پاهای عیسی میاندازه و از او تشکر و قدردانی میکنه. عیسی هم به او میفرماید، ایمانت تو را نجات داده است. اون 1 نفر جزامی که بعد از شفای جسمش پیش عیسی اومد و با روحیه‌ای قدرشناس از عیسی تشکر کرد، علاوه بر شفای جسم، شفا و نجات روح و جان خود را نیز از عیسی مسیح نجات دهنده دریافت کرد. او مثل اون دختر بچه که سکه‌های گرانبهایی به دست آورد، برکات بسیاری از مسیح دریافت کرد. امید و دعای ما برای شما جوانان عزیز شنونده اینه که از راه ایمان عیسی مسیح را با تمام برکات پرارزشی که در او یافت میشه دریافت کنین.

عزیزان جوان شنونده، همانطور که شنیده این و یا خودتون در انجیل شریف خوانده این، عیسی مسیح در طول خدمت خود نه تنها تعالیم زیادی داد و معجزات بسیاری ظاهر کرد، بلکه او همچنین ادعاهای بسیاری نمود و عنوانهای زیادی به خود نسبت داد. ما می‌خواهیم یک سلسله درس‌های جالب پیرامون ادعاها و عنوان‌های عیسی مسیح در این زمینه که می‌فرماید من هستم را از انجیل یوحنا به شما ارائه بدیم. این ادعاها و عنوان‌ها بر اساس انجیل یوحنا از این قرارند: من نان حیات هستم، من نور جهان هستم، من در هستم، من شبان نیکو هستم، من قیامت و حیات هستم، من راه و راستی و حیات هستم و من تاک حقیقی هستم. حالا از شما دعوت می‌کنیم که به اولین درس از این سری درس‌های شیرین و آموزنده توجه نمایید.

جوانان عزیز، عیسی مسیح اغلب حقایق الهی را در تعالیم خود با زبانی ساده و به طرزی قابل فهم مطرح می کرد. او با زبانی بسیار ساده الوهیت و ذات الهی خود را برای مردم اون زمان و همچنین برای مردم زمان حال در کتاب مقدس آشکار کرده است. خوبه که پیش از شروع تشریح این ادعاها و عنوانها کمی درباره سخن عیسی مسیح که می فرماید من هستم توضیح بدیم. در انجیل یوحنا فصل 8 آیات 23 و 24 عیسی مسیح خطاب به یهودیان خداوند بودن خود را این طور بیان میکنه: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. در اینجا عیسی مسیح عبارت من او هستم را استفاده می کنه، چون یهودیان از معنای این عبارت به خوبی با خبر بودند. آنها خوب می دونستن زمانی که قوم اسرائیل در مصر در اسارت و بردگی فرعون بودند، خدا در بیابان در بوته سوزان به موسی ظاهر میشه و از اون می خواد که نزد فرعون بره و بنی اسرائیل رو از مصر بیرون بیاره. موسی به خدا عرض میکنه: اگر پیش بنی اسرائیل بروم و به ایشان بگویم که خدای اجدادشان مرا برای نجات ایشان فرستاده است و آنها از من بپرسند نام او چیست، با آنها چه جواب دهم؟ خدا فرمود: هستم آن که هستم. به ایشان بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است. این مطالب در کتاب خروج فصل 3 از عهد عتیق یافت میشه. پس یهودیان با عبارت من هستم کاملا آشنایی داشتند و میبینیم که عیسی مسیح با نسبت دادن عنوان هستم به خودش بر این واقعیت شهادت میده که او خداوند و دارای الوهیت و ذات خدایی است. او که بر اساس فصل 3 کتاب خروج در بوته سوزان بر موسی ظاهر شد و او را فرستاد تا به وسیله او بنی اسرائیل رو از مصر و بردگی فرعون رهایی ببخشه، حالا ظهور نموده بود تا انسان گناهکار رو از اسارت گناه و چنگ شیطان و چنگال موت و هلاکت نجات بده. عیسی مسیح خداوند در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 24 خطاب به یهودیان فرمود: اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد.

شنوندگان جوان، بر اساس انجیل یوحنا فصل ششم آیه 35 عیسی مسیح فرمود: من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد. این طبیعیه که بشر همیشه به یک سری چیزها برای ادامه زندگی نیازمنده، مثل آفتاب برای حرارت و نور برای روشنایی و اکسیژن برای تنفس و آب برای رفع تشنگی و همچنین نان برای رفع گرسنگی. همه ما به خوبی میدونیم که نان جزو ضروریات روزانه جسم ماست و برای رفع گرسنگی بسیار مفیده. در ایران نون جزو واجبات هر خونه است. از قدیم و ندیم گفتن که نون برکت سفره است. اصلا بعضی از غذاهای ایرانی رو باید با نون خورد تا با آدم مزه بده، اون هم با نون داغ سنگک یا تافتون یا لواش و یا نون بربری. ولی گذشته از همه اینها، اگه بخوایم به عمق معنای گفته مسیح که می‌فرماید من نان حیات هستم پی ببریم، باید بدونیم که نان چه اهمیتی در زندگی ما داره. در طول تاریخ بشریت قحطی‌های بسیاری رخ داده و می‌دونیم که در ایام قحطی نان می‌تونه نقش مهمی در زندگی مردم قحطی زده داشته باشه. یکی از این قحطی‌ها بر اساس کتاب پیدایش در عهد عتیق در زمان یوسف واقع میشه و 7 سال طول می‌کشه. ولی خدا از یوسف که در اون وقت دومین مقام رو در حکومت مصر داشت استفاده می‌کنه و چون در سال‌های فراوانی قله بسیار در انبارهای مصر ذخیره شده بود، در سالهای قحطی یوسف انبارها رو باز میکنه و مردم مصر و سرزمینهای اطراف قله مورد نیاز خود رو به دست میارن و از اون قحطی سخت جان سالم به در میبرن. بنابراین نان در زندگی انسان نقش مهمی داره و لازمه که در دسترس مردم گرسنه باشه. جالبه که عیسی مسیح خود رو نان حیات معرفی کرده و در مورد خود فرموده: نان خدا آن است که از آسمان نازل شده، به جهان حیات می بخشد. انجیل یوحنا فصل ششم آیه 33. اگر نان فانی برای زندگی جسمانی ما اینقدر مهم و ضروریه، چقدر بیشتر برای حیات روحانی و جاودانی به نان غیرفانی و نان حیات که همان عیسی مسیح خداونده نیاز داریم. و خدا رو شکر که عیسی مسیح آن نان حیات و نان خدا آسمان رو ترک کرد و جسم بشری پوشید و در راه ما مرد و قیام نمود تا به او که زنده است دسترسی داشته باشیم و از طریق او حیات روحانی و جاودانی بیابیم. کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید: مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت. اول قرنتیان فصل 15 آیات 3 و 4.

عزیزان جوان شنونده، در مورد نان گفتیم که لازمه در دسترس مردم گرسنه باشه. حالا ببینیم که چه مراحلی طی میشه تا نان آماده خوردن بشه و گرسنه رو سیر کنه. در مرحله اول دانه گندم در خاک کاشته میشه، سپس اون دانه در دل خاک میمیره، بعد از اون دانه مرده جوانه ای از خاک بیرون میزنه و به شاخه کوچکی تبدیل میشه. کم کم اون شاخه بزرگ میشه و بالاخره دانه های گندم زیادی به بار میان. در مرحله بعدی دانه های گندم رو در آسیا با فشار زیاد خرد میکنند. سپس خمیر نان تهیه میشه. بعد خمیر نان رو در تنوری با حرارت زیاد میپزند و بالاخره نان های خوشمزه در دسترس مردم قرار میگیرند. البته کار نان در این مرحله تموم نمیشه، بلکه انسان نان رو در دهانش میجوه و قورت میده و هضم میکنه و قوت لازم رو برای ادامه زندگی از نان دریافت میکنه. راستی اگر دانه گندم در دل خاک کاشته نمیشد و نمیمرد، آیا نان در دسترس خود داشتیم؟ خوبه بدونیم که عیسی مسیح پیش از مرگ فداکارانه خود به شاگردانش چنین فرمود: یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی شود. اما اگر بمیرد، دانه های بیشماری به بار می آورد. یوحنا فصل 12 آیه 24. عزیزان شنونده، عیسی مسیح جلال و شکوه آسمانی خود را کنار گذاشت و جسم بشری پوشید و در این جهان زندگی کرد. او در این جهان از خودگذشتگی ها و فداکاری های بسیاری به عمل آورد و رنج های زیادی را متحمل شد و حتی مرگ بر روی صلیب را به خاطر ما انسان های گناهکار پذیرفت. ولی عیسی خداوند پس از مرگ در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و الان زنده است تا ما با ایمان به او و مرگ و قیامش زندگی نو و حیات ابدی داشته باشیم. به خاطر داشته باشیم که عیسی مسیح فرمود: من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد. و او همچنین فرمود: من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است، هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند، و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. انجیل یوحنا فصل 6 آیات 35 و 51.

جوان عزیز شنونده، آیا حاضری عیسی مسیح زنده رو به عنوان نان حیات دریافت کنی تا حیات جاوید با خدای حقیقی داشته باشی؟ اگر از راه ایمان او را در قلب و زندگی خود دریافت کنی، او غذای روح و جان گرسنه‌ات میشه و گرسنگی روحانیت رو برطرف میکنه. امروز عیسی مسیح نان حیات رو رد مکن، او الان در دسترس توست. دست خود رو با ایمان به طرف او دراز کن و او را دریافت کن.